0: וכן, הריקוד בשבילי הוא אהבה הראשונה. זה דרך חיים, זה דרך מחקר של עצמי, של ה... של היוניברס. אז הדרך ארוכה ומרתקת ומאתגרת גם.
1: כן. והיום אנחנו באמת בשעה וחצי הקרובות נשמע על, על הדרך שלך, להרפאת קוות חיים שלך, ואנחנו ניתן למאזינים כמה דקות להתארגן, ובינתיים את תספרי לנו על הקטע המוזיקה הראשון שנשמע.
0: בחרתי להתחיל עם גלן גולד, נגן הפסנתר הפנומנלי, שמנגן את וריאציות גולדברג של באך, שלהם הוא הקדיש את מירב חייו, והקטע המסוים הזה שנשמע, הוא קטע שאני שומעת המון בזמן האחרון. יש משהו בטוטליות ובדיוק, ואם זה בגישוש ובהתמסות של גלן גולד, שהוא מנגן את באך המושלם, שגורם לי להתרוממות רוח.

0: זה היה... זה היה.
1: פיסת חיים שלמה.
0: כן.
1: שיש בה הרבה עומק.
0: וסיפרת לי עכשיו בהפסקה על האיש הזה, שהפסנדרן.
1: גלן גולד, כן.
0: כן, שהוא...
1: הוא אמן שמסר והקדיש, ואפשר לומר גם סוג של הקריב את כל חייו למען הנגינה של היצירה הזו באופן מיוחד. שעות רבות כל יום.
0: יופי, בזכותו.
1: מאוד מאוד מעריכה את כן. הסוג הזה של ההתקדשות והתמסרות להעמקה. כמובן שבח מאפשר את זה, כי יש לו את כל ה... מייחל את כל
0: התכנים. אני רוצה להקריא לך משהו, תמר. אם ניתן לנשמה להוביל את הגוף, יוכל הגוף להכיל את הנפש בתוכו ואת העולם על גבו. זה מהאתר שלך.
1: כן.
0: שאתמול ככה עברתי עליו מקסים.
1: כן. זה למעשה ממש משפט המפתח ש... אמר המורה שלי לבוטו, כזו אונו סנסי, שזה שם שאני תמיד מאושרת לשים על שפתיי. הוא מייסד מחול לבוטו, שזה למעשה תנועה שהתחילה כתנועה אוונגרטית בסוף שנות ה-50, גם כמחאה על האמריקניזציה וקריאה לעם היפני לחזור למקורותיו האותנטיים, הפנימיים.
0: אוקיי, זה איש יפני, אני מבין?
1: הוא מיפן, כן, ידיד.
0: כן.
1: אנחנו נולדנו במרווח של יום.
0: באמת?
1: ועם זאת, היום הוא בן 104. ככה שיש בינינו קצת יותר מיום ו...
0: אבל התאריך.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: ואני פגשתי אותו לראשונה כשהייתי בת 16, כשהוא הופיע פה בארץ, כזו אונו. ומאז, מאותו רגע בעצם שראיתי אותו, הבנתי ש... כן. הוא מדבר את, את המשאלה שלי, את הגעגוע שלי, את האופן שבו אני חווה את הריקוד בתוכי.
0: כן.
1: נפגשנו בהמשך מאוחר יותר, לפני כ-17 שנים,
0: כן.
1: שוב. האדם הזה הוא מתווה דרך של ראיית המחול, הריקוד, כמחקר תודעתי. שמאפשר באמת כניסה אל נבחי הפנים. והמשפט הזה בעצם, אני חושבת, ממצא הכל, בזה שהוא קורא לנו להקשיב טוב טוב לקול שנמצא מאחורי כל הקולות.
0: כן.
1: שהוא מאוד שקט, ושהוא נמצא ככה חבוי, אלא אם כן אנחנו מצליחים לפנות לו קצת מקום, בין כל הקולות הרבים של האישיות,
0: כן.
1: של הנפש,
0: כן.
1: היותר שורדת, היומיומית שלנו.
0: כן.
1: ואז יכול הגוף להכיל את אותה אישיות בתוכו ואת העולם, את החיים, את היומיום, על גבו.
0: אני רוצה ברשותך להקריא את זה שוב. אם ניתן לנשמה להוביל את הגוף, יוכל הגוף... להכיל את הנפש בתוכו ואת העולם על גבו. זה מקסים. בואי נלך קצת אחורה, תמר. אמרת גיל 16, אז לא יודע לאיזה גיל, אבל קצת נשמע את הדרך שלך, איך התפתחת בחיים אלו.
1: אז באמת הקו המתווה והמנחה בחיי הוא עולם הריקוד. אני זוכרת את עצמי בגיל 4 מדלגת על המרצפות ברחוב ולא לדרוך על הקווים בדרך הלוך ושום משהו ריקוד, ולמעשה יצאתי לדרכי עצמאית אחרי שנים של לימוד רב של טכניקות מחוליות שונות ורבות בגיל 21, ומאז אני יוצרת, מופיעה שוב ושוב בכל מיני וריאנטים. הריקוד מגלם בשבילי את את ההבנה שהדבר היחיד שלא משתנה זה השינוי. התנועה היא דבר המשכי, מפתיע, גם כשהיא קורית מתוך סטטיות וגם כשהיא קורית התמסות לכל רגע וכל מקום, כל שבריר שנייה שהיא יכולה לקחת אותנו אליו. בגיל 25, במסגרת האימונים בטרנספורמציות,
0: כן.
1: הגעתי כנראה לשלב שבו יכולתי אפילו לעבור איזה מטמורפוזה, ובהבזק שנייה, תוך כדי תאונת דרכים, קיבלתי גוף חדש. עמוד השדרה שלי נשבר, והחוט בתוכו השתלח לכל עבר, ומאז אני משתמשת בגוף שאחרי 25 שנה של אימונים של רגליים, של סוסת פרה, אפשר לומר, קיבלתי רגליים שהן אחרות לגמרי. קוראים לזה פרפלגיה בשפה המקצועית,
0: כן.
1: אבל המשמעות של זה, זה בעצם מאז אנחנו רוקדות שלושתנו.
0: שלושתנו, זה
1: אני,
0: אומר?
1: אני, רגל ימין ורגל שמאל.
0: אוקיי.
1: כשלרגליים יש את הקשר המאוד שונה, ומלמד, מאלף, איתי, עם התודעה השולטת, אפשר לומר, כביכול שולטת.
0: כן.
1: ואני לומדת מהם הרבה מאוד, קודם כל על התעדנות, וגם על דברים ש... נראים כלא קיימים, אבל למעשה ברגע שמופנים עליהם תשומת לב, הקיום שלהם הוא כל כך עשיר ו...
0: כן.
1: אינסופי.
0: אני רוצה רגע ללכת רגע עוד להתחלה שלך קצת. שמת לב, כלומר נולדת לתוך היצירה, לתוך הריקוד, והעולם הפנימי עם העולם החיצוני שלך, כלומר, איך זה ישתלב ביחד? את יודעת, כל אחד יש את שלו, אבל אצלך זה בא עם הריקוד. ראית במקום הזה, זה היה הביטוי הפנימי שלך, או המקום, המפלט שלך, את יודעת, איך ראית את המקום הזה?
1: זה היה דבר פשוט לחלוטין טבעי.
0: אוקיי.
1: כמו דחף ברמה החייתית.
0: כן.
1: כמו צורך לאפשר לעצמי את מרחב המחיה הזה, ברמה הרגשית של אוטלט, לתת ביטוי. וגם ברמה היותר מנטלית, אם אפשר לקרוא לזה, הצורך להגשים ולגלם את כל המקורות הדמיוניים, אפשר לומר,
0: כן.
1: המחוזות הפנימיים, שממש זקוקים לאפשרות ביטוי הזו. בהמשך, כמובן, עם ההתבגרות ועם הקשר היותר ברור עם העולם, הבנתי שזה דרך אדירה לתת ולחלוק וליצור קשר באמצעות התנועה, בין כן. אם זה להופיע, בין אם זה ללמד, ובין אם זה פשוט לרקוד עם.
0: יש את העניין הזה של הטרנספורמציה, שכביכול קוראים לזה תאונה, אבל אתה יודע, זה הכל מילים, אולי זאת מתנה, כלומר, את יודעת, אומרים שכל אחד בעצם מקבל, גם אם הוא בוחר בזה או לא, משהו זקוק לו, ואת קיבלת את התאונה הזו, ששינה לך כביכול מסוסת פרה, קיבלת פתאום משהו חדש, גוף אחר. כל המצב התודעתי שלך עשה שיפט מאוד גדול, אז אותי זה מרתק מהמחקר הזה, איך באמת הדברים האלה, איך זה בא, איך קיבלת את זה, כלומר, זה קטע, זה קטע, זה ממש מין בום, גדול, משהו הכי unexpected כזה, שפתאום מופיע בחיים.
1: אתה יודע, אומרים שהכתבים יותר קרובים אחד לשני מהאמצע, וזה אמנם היה רעם גדול, והוא קרה בהפסק שנייה, אבל... הוא כמעט היה מתבקש באיזשהו אופן. זאת אומרת, הגעתי אליו מספיק מוכנה,
0: okay.
1: עם כלי עבודה פיזיים, ושל רגדנית שיודעת מה זה לעבוד קשה, מה זה הגוף הזה, מה זה לתרגל, מה זה להתעלות על כאב פיזי. ועם המון מרץ וסקרנות אינסופית להמשיך ליצור את הריקוד הבא. אז כך שמבחינה הזו זה היה אתגר פנטסטי, אבל גם מצוין. פנטסטי במובן של פנטזיה.
0: כן.
1: כמו בלתי, בלתי מדומיין. כן. אבל עם זאת, כן. לא הרגשתי, כמו לא היה זמן להתעסק ב, בטרגדיה.
0: כן.
1: היא לא היה מקום לזה. או שאפשר לומר, הסקרנות הייתה יותר גדולה מכל דבר אחר. או שאפשר לומר שיש משהו ב, במבנה הנפשי שבורח קדימה. אז במקום להתעסק באוי מה קרה, הייתי עסוקה באוי, איך עושים את הריקוד הבא עם המצב הזה.
0: זה נשמע כביכול שאם היו עושים עלייך סרט, ממש היית מוכנה לזה ולא ידיעתך. כלומר, אולי זה איפשהו בפנים, אבל זה מרגיש שהיית פשוט מוכנה למעבר הזה.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני משערת שגם גם משהו ב, במבנה המסוים, אולי הנשמתים, אפשר לקרוא לזה ככה,
0: okay.
1: היה ערוך לזה. אני לא כל כך חושבת שיש באמת משהו שהוא מקרי בחיים שלנו. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם מקריים, כל עוד אנחנו לא מבינים את זה שהם לא מקריים.
0: נכון.
1: וכשאנחנו מבינים, אז...
0: כן.
1: Okay. כן. וגם... אפשר להסתכל ולראות שהיו הכנות מסוג מסוים. ובאמת היה מאוד מרתק לגלות את הריקוד החדש. משהו בצורך ליצור, כמו שאומנות תמיד מחפשת לעצמה את המגבלות כדי להתעלות עליהן, כדי לחפון ולחפור בתוכם את האוצר הקטן שעכשיו יהפוך כן. לכל העולם.
0: כן.
1: אז גם במקום הזה היה מאוד מרתק. איך זה לעמוד, איך זה להרים יד פתאום. וזה כמובן קירב אותי מאוד וקידם אותי לכיוון אומנות הגותו, שבה אני עוסקת
0: כן.
1: באופן מוצהר כל השנים האלה מאז, שיותר מכל מדגישה את החשיבות של ההימצאות כאן ועכשיו, תוך, תוך ההתבוננות באותו זמן בדיוק שהחווה חווה את הדבר עצמו. וההזמנה אל המקום הזה קורית באמצעות האטה, כדי לעצור אותו יומיומי.
0: כן.
1: וכניסה אל השובר הזעיר ביותר של ההתרחשות שקורית מאליה. אז מהבחינה הזו זה היה ממש מצע פנטסטי, כדי להתכוונן באופן יותר מודע או רצוי כן. אל הדרך הזו, שאני מאוד מאוד מברכת עליה כל יום.
0: והקטע הבא שלנו זה גם מהפוטון, נכון? שאנחנו נשמע?
1: הקטע הבא שנשמע הוא של יוצרת מדהימה, אישה מאוד מבוגרת, בשם אליאן רדיג. היא למעשה האימא של הדרונס, מה שנקרא. היא עובדת על תדרים, על אוברטונים ואנדרטונים, שלמעשה הנגינה היא סוג של הקשבה לאופן שבו התדרים האלה, באופן רנדומלי, רוקדים זה עם זה, ומייצרים אחד ועוד אחד שווה שלוש. והשלוש הזה הוא מרחבים מאוד עשירים של סאונדים. אנחנו משתמשים בזה למופע העכשווי, ברדו, שגם הוא עוסק באותם מרחבים שנמצאים בין לבין, נדבר עליהם בהמשך.

0: זו אליאן רדיג, אישה מופלאה. הדיסק הזה ששמענו הוא חלק מטרילוגיה שנקראת טרילוגיה למתים. היא מאוד מאוד קשורה לבודהיזם הטיבטי ולספר החיים והמתים, שאליו גם אני מאוד קשורה, גם ברמה הפילוסופית אבל גם ברמה הקיומית, כן. של תוך החיים שלי. כמו שאנחנו אומרים בבוטו, אנחנו חיים כשהחיים והמוות חופפים זה לזה. אני מודעת לזה היטב בחיים ומוכירה לזה, תודה.
1: כן. אז בואי נמשיך עם ברדו.
0: אז ברדו, שזה מושג ששאול מהפילוסופיה של הבודהיזם הטיבטי, משמעו השהייה בין העולמות. והכוונה של הבודהיזם היא המקום שבו המסע שעוברת הנשמה מהרגע שהיא נפרדת מהגוף ועד הרגע שהיא תיפגש בגוף חדש.
1: אוקיי.
0: המסע הזה שם אצל הבודהיזם הטיבטי רצוף בהרבה מאוד שלבים ומדרגות ומעברים, ואני בחרתי להתייחס אליו דווקא בתוך החיים עצמם. כמו שאני מרגישה, ואני משערת שכולנו מודעים לברדואים הרבים שקיימים בתוך החיים שלנו. כל פעם שאנחנו נפרדים ממשהו, מתים למשהו, שם קיים בשורש הפרידה, הגרעין לנביטה החדשה.
1: נכון.
0: רק לומר את הנביטה החדשה הזו ממלא אותי בשמחת חיים, כי בשבילה אנחנו פה.
1: נכון.
0: החיים החדשים האלה, יש בהם קודם כל הרבה הכרת תודה לכל התהליך של הגסיסה והמוות שמתוכם הם בקעו. והחפיפה הזו אני מוצאת היא משהו הרבה מעבר לרגשות הפרטיים. אני מרגישה השתאות, פסינציה, נוכח זה שזה חלק כל כך גדול בבריאה שלנו, בחיים שלנו כבני אדם. וספציפית אל תוך החיים שלנו כבני אדם פה, במקום הזה, בזמן הזה, אני חושבת שאם הייתה בנו עוד קצת ראייה והשתהות באמת שהייה בהכרת התודעה הזו, אולי היינו גם זוכרים יותר את זה שהחיים שלנו הם כל כך חשובים.
1: כן, ויקרים.
0: ויקרים, וכמה חשוב to cherish them ולכבד אותם אצלנו ואצל הקרובים אלינו.
1: כן. את יודעת, אפשר להגיד שאולי אפילו כל נשימה יש בה את החיים ואת המוות.
0: נכון.
1: וכל רגע בעצם, כי הרי אם אנחנו פותחים את החיים האלה למומנט, לרגע לרגע, שם כל הזמן קיים החיים והמוות.
0: נכון. נכון, הפעימה.
1: הפעימה.
0: שעליה מבוססת המוזיקה הזו, והיא זו שמתחילה את התנועה. היא זו שקוראת לריקוד להיות ריקוד הפעימה. רציתי רק לציין לגבי העבודה הזו שאנחנו עושים ברדו. כן. אנחנו זה, אני יצרתי אותה ורוקט אותה בשיתוף עם הרולד רובין, שהוא נגן קלרינט, מוזיקאי מדהים.
1: כן.
0: ורועי אריסנדרוביץ' שהוא הפרטנר שלי לריקוד.
1: כן.
0: רקדן שמגלם בעבודה את כל אותם כוחות עליונים, כמו המלאכים למיניהם. המלאך המקטרג והמלאך השומר והמלאך הגואל. וביחד עם שני האנשים המופלאים האלה, אנחנו עוברים את המסע של הברדו.
1: כן, איזה כיף.
0: כן.
1: זה מופע אחר. אני עוד לא חוויתי אותו, ואני בהחלט רוצה לחוות אותו ולראות, אבל בואי נפתח את זה עוד קצת ככה, שניתן למאזינים שלנו ככה רקע על המופע הזה.
0: טוב, בשמחה. אז ככה, באמת הניצוץ התחיל מהמפגש הישיר שכנראה הבשיל בי לצלול עמוק אל תוך הנושא הזה של הברדו. ובמקביל, כמו שקורה במקביל בחיים, פגשתי אבנים מדהימות שבאות ממכתש רמון, שהם למעשה עצים מאובנים, שיש להם היסטוריה של כנראה כמה מיליונים,
1: וואו.
0: כי אחרי שהם היו עצים, הם הפכו לאבנים, ואז הם צופו בלאבה רותחת, שהפכה אותם לאבני בזלת, וכשנפגשתי אותם לראשונה, שם במדבר, שזה המחוז היקר לי מכל, כן. להגות ביצירה.
1: המדבר.
0: כן.
1: כן, מדהים.
0: הרגשתי שהם יהיו הפרטנרים האמינים והעתיקים שילמדו אותי על הברדו. אחר בעצם הקיום שלהם מכיל בתוכו כל כך הרבה היסטוריה וברדויים. אז גם הם איתנו על הבמה, תלויים באוויר, מונחים על האדמה, נוכחים בתוך כיסים, על גבי, ובכל מיני אופנים נוספים. הייתי רוצה להשאיר חלק בסוד.
1: בטח, רק ככה.
0: זה בטח הדבר החשוב ביותר בריקוד ובכלל, הסוד.
1: נכון, רק סוכריה שייתן למאזינים את הטעם הזה, שימשוך אותם לבוא ולחוות בעצמם.
0: וזהו מסע, מסע של נווד.
1: כן.
0: שפוגש את כל אותם כוחות עיליים ותחתיים כדי לעבור שוב ושוב. היוולדות מחדש.
1: כן.
0: כשהקול הפנימי, שזה הרולד רובין, המופלא, משקף אותו, מאתגר אותו, מלווה אותו, בוקע מתוכו, ככה שהוא יוכל לעשות את העולם על גבו.
1: את יודעת, גם אני רוצה להזכיר לך שמילים וחוויה זה כמו שאת יודעת, נאמר את לא טעמת בחיים גלידה. ואני אספר לך על הטעם ושזה מתוק וכל מיני צבעים, אבל עד שהלשון והגלידה לא ייפגשו, לא תהיה את החוויה, אז it's no problem, מה שנקרא. כי החוויה זה, זה בעצם המפגש שלנו, החוויה עם החיים, ששם זה קורה. מילים זה נחמד וזה תקשורת וזה דרך ו... אבל בתחת.
0: כן, הם יכולות גם לעורר את הדמיון הפרטי של כל אחד. היה איזושהי עיתונאי אחד ששאל אותי, ברדו זה בריז'יט ברדו? אמרתי לו, כמובן.
1: בטח, יפהפיה.
0: גם היא שם.
1: גם היא שם לגמרי, נכון. בריז'יט בהחלט. נכון,
0: תמר. לחיי היופי.
1: לחיי היופי. בשביל זה אנחנו בעצם באנו, נכון, לראות היופי, כי בואו נהיה מציאותי, מה שנקרא, יש המון דברים לא יפים, אם אנחנו משתמשים במילים, ויש כאוס בעולם, אבל בתוך כל הכאוס הזה שמתרחש בפנימיות שלנו, ומחוץ אלינו, ובאזור שלנו, והיופי תמיד קיים, הוא תמיד, הוא תמיד נוכח בשבילנו.
0: כן, כן. והוא מאוד מאוד עדין ושברי גם. ושוב ושוב חשוב גם לראות אותו במקומות שהם כביכול מכוערים, לזמן אותו מתוכם, וגם לא לקחת אותו כמובן מאליו, ולטפח אותו.
1: אף פעם לא.
0: ובהקשר הזה הייתי נורא שמחה שנשמע דווקא את הדיסק.
1: זה?
0: כן, שנקרא מפתל של אילנה צברי, אישה יקרה, חברה טובה ואומנית דגולה, זה דיסק שלה ושל רונית רוזנטל, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שנקרא בית, שמדבר על החשיבות הגדולה מאוד שיש לכל אחד מאיתנו לבית.
1: ו... איזה מספר הוא?
0: שלוש.
1: בית.
2: בית.
3: סרט אסתנה. וסמק על המימק סרטי אסתנק וסמק על המימק סרטי אסתנק וסמק על המימק סרטי אסתנק

0: אז זו אילנה צברי, זמרת ונגנית בס מדהימה. אנחנו עשינו לפני 7 שנים עבודה יחד עם עוד 2 אומנים, שנקרא ונקראת עזה, והיא רק נהיית יותר ויותר רלוונטית עם השנים. עברו 7 שנים, לא קלות בשביל אף אחד, ועזה מדברת על המלאך שאף מעל שמי עזה ומאבד את יכולת הדיבור והמעוף שלו נוכח המראות הקשים שהוא רואה. אני מרגישה כן צורך לבטא את הכאב שלי, ואפשר אפילו לומר את המבוכה שאני חשה נוכח המצב, ואת המשאלה שלי שיזכרו המובילים את החשיבות של החיים שלנו כבני אדם יותר מכל דבר אחר, ולוואי וימצא לזה פתרון. כולנו צריכים את הבית, ואולי באמת אם נתחיל בבית הפנימי, זה ימשיך ויתרחב.
1: כן. אתמול יש מישהי שאני פוגש אותה פעם בשבוע, וגם ככה תוך כדי המפגש שלנו עלה העניין הזה של עזה בימים אלו, המלחמה. ואמרתי לה שאני מרגיש שבן אדם פועל, שהוא נהיה תוקפני ולוחם, זה מעיד על פחד, על חוסר ביטחון של שני הצדדים. ואמרתי לה, אולי גישה אחרת. איך אנחנו, היא אמרה לי, אולי אנחנו באמת זקוקים, מה שנקרא, לרדת לגובה העיניים. לבוא לדבר כאדם לאדם. והרבה אנשים יגידו, מה, אבל אין לי מי לדבר, אבל יש לי מי לדבר. אני מרגיש שיש, ו... אני לא חושב שעוד ניסו את הדרך הזו.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שבמהותנו כולנו בני אדם, והרבה יותר קרובים לאחינו היקרים ממה שאנחנו בכלל מוכנים להכיר, ואני חושבת שהדרך היחידה לפתור את הבעיה היא שיחה בגובה העיניים. כמו שאנחנו יושבים פה, והעיניים שמאחורי העיניים רק רוצות לבטא את האהבה, אני מאמינה שבכל אדם יש את זה. וזה באחריותנו, עומדים מעל לרדת ולמצוא את הדרך. זו אחריות גדולה, זו אחריות כבדה, ואני מאוד מאמינה ואופטימית בכך שהיא אפשרית.
1: כן. כי מה שמדהים, היא גם אמרה לי, עד שאנחנו לא ניגש ולא נעשה את השלום הזה, לנו לא יהיה שקט.
0: נכון.
1: לנו לא, ולמרות שאנחנו רוצים שלכולם יהיה שקט, ולכולם יהיה טוב, אבל אם אנחנו כבר חושבים מהמקום שלנו, אז לנו לא יהיה אף פעם שקט.
0: נו.
1: וטרנספורמציה, דיברנו, התחלנו את התוכנית. פה, באמת, כל אחד מהאחריות שלו, זו הדרך שתביא לאיזושהי טרנספורמציה, שיגיע באמת לאנשים שהם כביכול מנהלים את המהלכים.
0: כן. זהו, זה מחבר אותי לקטע הבא שנשמע.
1: כן.
0: של הרכב שנקרא אילוביום, והוא חבר טוב, הקטע המוזיקלי הזה, בדואט שיצרתי עם יוסף סווייד, השחקן והרקדן המדהים, שאנחנו עובדים יחד כבר שנים, דואט שנקרא יחפים, ומספר כולו על סיפורי אהבה,

0: להתקשר אל מעל ומעבר, אל העולם שאחרי. וכמו הגשר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של לרדת, להסתכל בגובה העיניים ולחצות את הגשר לכיוון השכנים שלנו, ככה גם נשמע בקטע הזה, יש בו משהו מאוד סמיך, מאוד טעון, גם הוא שייך למשפחת הדרונים המוזיקלית, ועם זאת יש בו המשכיות קדימה, ומשהו מאוד ברור של כיוון שהולכים לממש יחד.
1: בבקשה.

0: רדיו מהות החיים, תמר בורר המקסימה, אני חייב להגיד תמר, אין מה לעשות, את מקסימה ואת יפה, אז הנה אני אומר את זה.
1: תודה רבה, כיף להיות איתך.
0: כן, את אחרת, את את משהו שעוד לא פגשתי. נכון, עכשיו בוא נשאל אותך שאלה. שאלה, יש המון שאלות. בודהיזם, מה זה אומר לך? מה זה בשבילך, יותר נכון? הדרך הזאת שקוראים לה בודהיזם, מתי התחברת אליה?

0: זאת שאלה מצוינת.
1: אוקיי.
0: אני לא מרגישה את עצמי מישהי שלגמרי מבינה את הבודהיזם באשר הוא, כפי שמלמדים אותו אי שם.
1: איך שאת מבינה?
0: הבודה שבי,
1: כן,
0: מייחל לשלוות לב. ופוגש אותה ונח בה גם לעתים. הבודה שבי מבקש לחיות את החמלה יותר ויותר. המקור שממנו יוצאות הידיים שלי לרקוד את הריקוד שלהן ולהנחיח את הפנים שלי אל מולי הוא דרך הלב. לפעמים זה עולה על גדותיו ולפעמים זה בדיוק המתיקות הנפלאה שכשאני חווה אותה אני מרגישה אחד עם העולם. הרבה פעמים זה קורה לי בתוך הופעות, ששם אני מרגישה את הייחוד הזה, של היותי חלק משלם, גם של כל הנוכחים ביחד באולם, וגם של כל הנוכחים האלה ביחד עם העולם.
1: כן.
0: אז בודהיזם הוא מקום של שלוות לב, שהיא כמו גשם של זהב. אי אפשר לדרוש אותו, אי אפשר לשלוט בו, אפשר להתגעגע אליו, והוא מגיע כשהוא מגיע.
1: כן.
0: מעצמו.
1: כן, הבודה נייצ'ר, שהוא תמיד בתוכנו.
0: כן.
1: ולפעמים הוא נגלה, הוא נפתח, ולפעמים נעלם. וזו בעצם התהליך, העבודה הפנימית הזו שלנו, נכון?
0: כן, לגמרי.
1: יש לי באוטו, שמתי על הדשבורד מבפנים, חבר קנה לי את הבודה השמן הזה, עם החמוד המחייך, אז שמתי אותו ככה, הוא בצד, והוא כמובן מזכיר לי. זה מין תזכורת, אתה יודעת, כמו שיש את המזוזה בעצם, אצל היהודים, בשבילי, אני לא בא מהמקום הזה, אבל זה התזכורת, לכאן ועכשיו, כשאתה פוגש את המזוזה בעצם, אז זה מזכיר לך עכשיו.
0: כן.
1: נכון?
0: לי זה קורה בכל יום שאני גולשת ככה, כמו מפל, מכיסא הגלגלים שלי אל הרצפה של הסטודיו.
1: כן.
0: אל הלינולאום הלבן. ברגע זה, בשנייה הזאת, העולמות נפתחים. אבל זה גם קורה כשאני פוגשת אדם שאני יכולה לשוחח איתו, זה גם קורה כשאני פוגשת אדם שאני יכולה לעזור לו למצוא את השיחה עם עצמו באותו רגע.
1: כן.
0: כן, יש הרבה רגעים, הרבה טיפות של זהב.
1: נכון, נכון.
0: במשך היום.
1: ואת עושה באמת עבודה עם אנשים, חוץ מהאמנות והריקוד והיצירת.
0: כן.
1: את ממש עובדת.
0: כן. זה משהו שהתעורר בעקבות באמת התאונה שלי, הצורך שלי להיות מטפלת של עצמי. כן. אחרי התאונה. להתייחס אל הגוף כאל התינוק שלי, שאני צריכה להיות סובלנית כלפיו, לא רק לתבוע ממנו עוד ועוד שכלול ויכולת,
1: כן.
0: אלא לשרת אותו במובן של להיות קשובה אל האיטיות שלו, אל היותו פצוע. ומאותו רגע הרגשתי צורך פשוט להתחיל לעבוד עם אנשים. קודם כל אנשים פצועים, נחים למיניהם, ולאט לאט זה באמת הולך ומתרחב למקומות שהם יותר פגיעה נפשית, מצבים שיש בהם שילוב פסיכופיזי, עבודה עם אנשים שסובלים מכאב גדול, שמתגלם בגוף הפיזי, אבל המקור שלו הוא במקום יותר פנימי.
1: כן.
0: וככה זה מאוד ממלא אותי, וממלא אותי בשמחה,
1: כן.
0: ובתחושת באמת שייכות לבריאה הזאת יש למה, שאני יכולה לרגע אחד להרגיש שמישהו גילה עוד משהו, שהוא מאוד מאוד זקוק לו, שזה ברמה האקוטית יכול אולי לתת לו עוד איזשהו כלי עבודה,
1: כן.
0: כדי להתרפא.
1: כי בעצם דיברנו על הבודה נייצ'ר, הוא אין שום מגבלה, כלומר שום מגבלה פיזית לא חוסמת מבעדנו להגיע למקום הזה. לא, אני קורא לזה להתעוררות הפנימית הזו, כי זה ממש לא משנה. אני קורא לגוף הזה הרכב. ואת יודעת, רכב, כל אחד יש לו את הקלקולים שלו ואת העניינים שלו, אבל עדיין הגרעין הפנימי הזה הוא תמיד אפשרי לכל אחד, לכל מי שירצה בכך.
0: נכון.
1: וזה מה שאת בעצם באה לאנשים כדי לספר להם, להראות להם.
0: כן, אתה יודע, כולנו, במיוחד אנשים שהם פגועים מאוד.
1: כן.
0: לפעמים הם מוסכים מלראות את האפשרות של הרצון שלהם לעזור לעצמם.
1: כן.
0: זה מקום מאוד בסיסי שצריך להשקוט אותו, כמו שמשקיעים את הפרח.
1: כן.
0: ולספר לו, להזכיר לו, שהוא פרח, שיש בו את היופי.
1: כן.
0: המורה שלי שוב לחזור כזו, הוא רוקד הרבה מאוד עם מין פרח בד כזה. הוא מנכיח בתוכו את כל העולם, החל מחוט הטבור שמחבר אותו אל אמא, וקלה באותו פרח שיעשה הכל כדי להיפתח אל השמש ולהנכיח את היופי שלו.
1: כן.
0: גם כשהוא נובל, שזה דרך אגב תרגול פנטסטי, להשאיר פרח,
1: כן.
0: עומד בתוך הגרטל קטן, וגם כשהוא נובל, גם כשהוא נושר, להישאר איתו, להמשיך לראות את היופי שלו. כן. אני מנסה את זה.
1: כל
0: לפעמים.
1: התהליך.
0: כן.
1: לראות את התהליך הזה.
0: כן. ואת השלמות של כל שלב בתהליך.
1: כן, כן. כי התהליך הזה חל על כולנו, מסתבר.
0: מסתבר.
1: נכון, אנחנו עשויים מאותם חומרים. הכל, כולם. אז גם אנחנו. אנחנו פשוט יצאנו קצת יותר מורכבים אולי מהפרח, אפשר להגיד.
0: כן.
1: אבל עדיין, אנחנו מגיעים, צומחים, גודלים, ו... באיזשהו שלב גם מתחילים לנבול, כלומר הגוף.
0: כן. אז באמת, אמליה רודריגז, שהיא האם הגדולה של שירת הפאדו, הפורטוגזית, מדברת על אותה אי-מושלמות שיש בכולנו, ועל אותה אהבה שחלק מאוד חשוב בה, הוא הכאב דווקא, שמזכיר לנו להתעורר ולרצות מחדש. בוא נשמע את המלא עוד רגע, זה מופלאה. פאדו.

0: עכשיו אנחנו אמרנו שנקליל את האווירה, אז יאללה, תמר, קדימה, אנחנו מקלילים. נעבור למשהו יותר...
1: הקטע המוזיקלי הזה ששמענו עכשיו של עמליה, כמו הרבה מאוד מהחברים שלי במוזיקה, גם הוא מלווה את אחת העבודות האחרונות שיצרה אחת התלמידות שלי, שגם עובדת איתי עכשיו על הפרויקט החדש, צפרירה. והנה לנו כבר הכללה, רוח צפרירים.
0: כן.
1: והיא רקדה את השפירית הזו, שחוצה את הים הגדול בדרך אל החוף שלו היא תנוח. וביחד עם הגיטרה הזו שמלווה את עמליה רודריגז במוזיקה, גם היא ככה כולה כלילות ועבריות. אז הנה הכללנו, ואנחנו אפילו יכולים להכליל עוד.
0: כן, בטח, עוד קצת.
1: ולדבר על אחת העבודות האחרונות, דואט, שיצרתי עם דג זהב, בשם הדו.
0: הדו?
1: הדו.
0: שזה
1: מושג ביפנית, שהמשמעות שלו זה ויברציה, תדר. ועם אחותי היקרה, שהיא אומנית מיצג בפני עצמה, שירה בורר, ועם כמה... גושים של קרח יבש שמתנהג פנטסטי כשמוזגים עליו מים רותחים. הוא הופך מיד לעננים רכים וכלילים כבדים.
0: וואו, איזה יופי.
1: לבנבנים שהולכים ומתפשטים כמו עדוות על החלל כולו.
0: וואו.
1: והדואט הזה שמו הבל, שהוא כמו הבל פה.
0: כן.
1: והוא גם הבל הבלים. שנזכור קצת פרופורציות.
0: נכון, נכון.
1: כמו שאחותי אומרת, פרופורציות, אחותי. והחוויה של הריקוד עם דג זהב, שבינתיים גם הוא עבר אל הברדו שלו, אבל אנחנו נשאר בכלילות.
0: בטח, בטח, כלילות, כלילות.
1: אז הדו,
0: כן.
1: שאין לדעת אם הוא זכר או נקבה או שניהם, חייתי 4 שנים,
0: וואו.
1: ורקד ברחבי הארץ בתוך ביבר הזכוכית שלו, שהוא מתגאה בסנפיריו המרהיבים ביופיים הזהוב.
0: Okay.
1: החוויה הריקודית עם דג זהב היא מדהימה, כי זה הסתבר לי רק אחרי מותו, שאומרים שהאינטליגנציה של דגי זהב דווקא הוא בפרט מאוד דומה לזו של הדולפינים.
0: וואו.
1: וככה, לאורך שנות ההתוודאות הרבות שהיו לי עם אותו דג זהב, חוויתי איתו קשר הולך ומעמיק, שכמובן, תמר, את הרי משוגעת, את מדמיינת הכל. אז חשבתי שאומנם אני מדמיינת את זה, אבל בסופו של דבר הבנתי שזה באמת ממשי. ונוכחתי בזה דווקא באחת מההופעות האלה של הבל,
0: כן.
1: שאני אשמח להקשיב לחלק מהמוזיקה שלה גם, תכף.
0: כן.
1: שבאיזשהו שלב הוא מונח לו שמה, בתוך הביבר שלו, ובתוך כל ההתרחשות הזו, וזה היה בט"ו בשבט, והיו הרבה מאוד אנשים צופים בתוך האדום הזה של העבודה, ממש שמעתי אותו שר לי. והוא הוציא ממני שירה, שנענתה לשירה שבקעה ממנו. בתוך כל השקט הזה שלו, פשוט אפשר היה להרגיש את התדר שלו כצליל מוזיקלי.
0: איזה יופי.
1: זה היה מדהים.
0: ואת לא משוגעת בכלל.
1: לא, לא.
0: זה הכי אמיתי, זה באמת. אני מוכרח להגיד לך, את יודעת שיש לנו באמת, השקט הפנימי הוא כל כך מזוכח, הכל מדבר אלינו, הכל, אפשר להרגיש אפילו את העץ שמחבקים, אפשר להרגיש את החיות שלו.
1: ואת הקול שלו.
0: ואת הקול שלו, את השנים שהוא כבר נמצא שם. אז יש, בטח.
1: אז אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך הרכב שקורא לעצמו נויז גייט, שער הרעש,
0: okay.
1: שמנביע מתוכו הרבה מאוד קסם.

0: לרמות החיים. תמר בורר, היקרה. איזה יופי, באמת מגוון מאוד מרתק ומעניין של צלילים.
1: כן. מוזיקה היא ממש שותפה לחיים. היא נמצאת שם תמיד.
0: תמיד, נכון.
1: תמיד. לפעמים יותר קרובה, לפעמים יותר חוקה, רק never to be taken for granted. מאוד חשוב לי.
0: נכון.
1: לא לתפוס אותה לא כמשהו שכופה את עצמו, וגם לא כמשהו ש... אינו. נמצאת שם כעוד רקדן, כעוד מישהו שנוכח במרחב כדי
0: כן.
1: לרווח אותו, כדי להרחיב את היכולת שלי להיות בו כאן ועכשיו. כן?
0: כן. הצו.
1: הצו.
0: כי שאלתי אותך ככה עכשיו על המחמדים חיות הבית שלך. Mm-hmm. וסיפרתי שיש לך גם צו.
1: נכון.
0: וצו זו חיה מקסימה שמבטאת המון בעיניי. יש בה קודם כל יופי והשקט של הצו, הקצב צו, מה שנקרא, שזה ממש קצב של מין, זה כאן ועכשיו, הצו.
1: נכון.
0: איך הוא בשבילך, הצו?
1: זו חיה שאני מאוד מאוד מעריכה. קודם כל, הקצב שלה הוא קצב בוטו. היא נוכחת לגמרי בכל שברי המילימטרים של התנועה, ועוצרת לגמרי את הקצב היומיומי. מנכיחה מרחב מחיה אחר לגמרי. יש את הצבים הענקיים האלה,
0: כן.
1: עם השריונים האבותיים.
0: נכון.
1: שנמצאים שם כמו הר של ידע.
0: כן.
1: הר של חוכמה, שמכיל בתוכו את כל הסודות. ואז ככה אתה רואה מתחת לשריון הזה, החיבור הזה של הצוואר אל הראש החייכני הזה.
0: כן.
1: שזה פתאום הופך מהר שיש בו גם המון יובש וקשיות, למין כמו זרם של מים. כמו מין נהר
0: כן.
1: של כל הכפלים, הקמטים האלה, של האור שלו, הכל כך עדין ודק, של הצוואר שיוצא מתוך השריון הזה. הר זה בכלל נוכחות שאני מאוד מזדהה איתה הרבה מאוד. הר, קודם כל שיש בו באמת את היכולת לרקוד את המחול הסטטי. לקיים זמן שהוא עצור באלף ועוצר בתוכו. הר זה כמו ישות שנמצאת בהיריון מתמיד, תמיד יש בתוכה איזשהו משהו שמתגלם ולא רואים אותו, הוא סודי, הוא סמוי שם בעומק.
0: כן.
1: זה יכול גם להיות קבר שאי שם בתוכו נמצא משהו שכבר אינו. אני מאוד אוהבת את ההרים בסיני, בכלל בסיני, השיחה ביניהם לבין המרחב שעוטף אותם.
0: כן.
1: היא ריקוד מדהים בשבילי, ממלא השראה. הנכחה את החלל כמשהו שהוא כשלעצמו נושם, פועם, משתנה.
0: כל הזמן.
1: כן. ובהר יש גם חוצפה אדירה, כי הוא מעיז להעלות את האדמה לשמיים.
0: כן, ברוב חוצפה.
1: מי יעשה כזה דבר? האדמה שמחכה שם, שרק יגיע אליה, שרק יפרה אותה,
0: כן.
1: פתאום מתרוממת במהפכנות אדירה.
0: כן.
1: אני רוצה להגיע לשם. גם עם זה אני מזדהה.
0: כן.
1: המקומות של היצירה שיש בהם כל כך הרבה יש מאין. והוא קיים שם. אני עוד לא רואה אותו, אני יודעת שהוא נמצא שם.
0: מה את עוד לא רואה?
1: את הקיים הזה. Okay. את הרגע לפני שהיצירה מראה את עצמה.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז רגע לפני שהנוף הופך למוחשי בתוכי.
0: כן.
1: Okay. יש שם כל הזמן את המתח הזה, את האינטנסיביות הזו של התחושה שיש שם משהו, וזה ברמת האמון שהוא קיים שם, ואני אענה לו, ואני אקשיב עוד יותר טוב.
0: כן.
1: ואז זה יתגלה, הנוף הזה.
0: כן. מרגיש לי שאת, המרחבים, הבחוץ, את מכניסה אותם ליצירות שלך, ודרך הבמה, את מביאה אותם, כי אני מרגיש את החיבור הזה שיש לך.
1: כן, מאוד. מאוד. מרחבים, גם מרחבים של נוף, של טבע שקיים פה על הכדור הזה.
0: כן.
1: וגם מרחבים של שנמצאים בין העולמות, כמו הזמנים. זה הדבר הפנומנלי שיש בריקוד. הוא יכול לדלג בין עולמות, הוא יכול להתקיים בו זמנית בכמה מימדים, ולהביא אותם אל העין המתבוננת של הצופה. זה שעשוע.
0: ממש.
1: זה משחק.
0: משחק יצירה. את פשוט משחקת לך.
1: כן.
0: ואת יכולה לעשות מה שבא לך, במובן הזה שהכל אפשרי.
1: רק כן, נראה לי שמה שמאפשר את זה קודם כל, זה באמת הפרחה של כל מה שיודעים עד אותו רגע על העצמי.
0: נכון.
1: ואיזושהי שמחה אפילו, מוכנות ו... זה לא רק קבלה, זה שמחה לאפשר לעצמי לשכוח את עצמי על כל מה שאני חושבת שהוא, כדי לגלות עוד כל מיני עצמיים כאלה רבים, ואז יכולים גם המרחבים הפנימיים להנחיח מקומות סביבם.
0: נכון. המורה שלי, זן מאסטר סונסן, דה סנסן מקוריאה, הוא אמר מאוד יפה, הוא אומר, התודעה של האני הזה שנוכח, הוא קורא לזה Keep Don't Know Mind. התודעה שלא יודעת. ואז בעצם מהמקום הזה אתה כולך פתוח ומוכן לספוג את כל מה שבא מולך.
1: נכון.
0: אז בעצם מי שבא ליצירות שלך, אולי כדאי לספר לו, שיבואו לנקות. עכשיו, לעזוב הכל ולבוא ב-Don't Know, במקום המשוחרר הזה, הפתוח.
1: כן. לעתים קרובות אנחנו מקיימים ככה איזשהו מפגש של שיחה עם הקהל אחרי מופעים. יש אנשים שיש להם צורך שלא לדבר, ויש אנשים שדווקא כן רוצים, אפילו רק כדי להיות שם עוד קצת, ולחוש את החזרה אל העולם פה. בשבילי המחמאה הכי גדולה שאני יכולה לשמוע זה, אני לא מבין כלום, אבל אני מרגיש שעברתי כזאת חוויה.
0: נכון.
1: שאני מלא בו וזה מספיק לי.
0: נכון, נכון.
1: נקודת המוצא שלי כאדם פרטי אל היצירה, היא רק הצורך שלי. אני לא חושבת שהיא חייבת להתפרש באופן המדויק הזה אצל הצופה, ההפך. אני תופסת את העבודה הבימתית באמת רק קטליזטור.
0: כן.
1: כטריגר לעורר בעין, להרהר בהי, וכן הלאה.
0: כן.
1: דווקא לאפשר חופש לכל אחד למצוא את האינדיבידואל שלו בתוך החוויה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: כן.
1: יותר מעניין.
0: הכי מעניין. יש לנו את בריאן אינו.
1: בריאן אינו. שהוא עוד אחד מהמאסטרים הגדולים, הוא אחד מאבות האמביאנט, כמו שאנחנו יודעים,
0: כן.
1: בשנת ה-60, ואני יודעת שהבן שלי תמיד בוחר במוזיקה שלו כדי ללכת לישון איתה. הוא יוצר, הוא אומן מדהים בעיניי, ואני מאוד רוצה שנשמע את אחד הקטעים, שגם הוא נבחר לאחת העבודות מדיסק שנקרא אפולו, וזו יצירה שעבורנו, שוב עם יוסף סווייד ביחפים,
0: כן.
1: קראנו לקטע הזה השכינה, או השכנה. שהיא השכינה.
0: כן.
1: ועבורנו זה איזה מין סוג של באמת התרוממות רוח.
0: אוקיי, אני רק רוצה להיות בטוח איזה קטע אנחנו שומעים.
1: זה לא הדיסק הזה.
0: אוקיי. הוא פה, הוא איתנו.
1: עשר.
0: יאללה. בריין אינו.

זהו, זה קטע שתמיד מעלה חיוך מאוד מתוק על שפתיי. אני אספר לכם קצת מה קורה בריקוד. זו הזדמנות טובה לדמיין. אני יושבת על הכתפיים של יוסף, מכסה אותו סמלה שמגיעה עד הכתפיים שלי, ככה שאנחנו יוצרים ביחד איזו דמות מאוד ארוכה, שאני החלק העליון שלה, ויוסף החלק התחתון שלה. אנחנו ככה משייטים לנו בין ענני נוצה לבנבנים, מרחפים בעולם שהוא לא טוב, ושיש פה איזה מין השפעת עושר אילאי על פני הסביבה כולה. ומה שמעניין שעצם ההתכווננות להיות במקום הזה, בתוך מופע שמכיל בתוכו הרבה מאוד צבעים שונים ומגוונים של רגשות, תמיד מייצרת בכל ההופעות שהיו לנו איזושהי חוויה מאוד דומה אצל כולם. ואני חושבת קשור באמת לאותם רגשות קולקטיביים, שכשאנחנו מתעוררים ומעוררים אותם, הרבה מאוד אנשים יכולים בו זמנית לחוות אותם. ואחד מהם זה באמת תחושת עונג, אושר. וזה תמיד נפלא לחוות את זה הרבה, ביחד. הבעיינין הוא באמת נותן את המרחב מחייה הזה, את השטיח, שעל גביו אפשר לצוף במקום הזה של השכנה, השכינה.

0: אוהדים מאוד החיים, זה תמר. אנחנו, יש לנו עוד שש דקות. שש דקות אחרונות. והשש דקות האלה הם שלך, תמר.
1: קיבלתי כל כך הרבה דקות.
0: נכון, ויש לך עוד.
1: אני אשמח לעוד שש האלה. אז אולי באמת קצת פרטים מזהים.
0: כן.
1: מי שמעוניין יכול להציץ באתר שלי, וגם לראות ויזואלית כמה מקטעים שדיברנו עליהם ועוד אחרים. זה www.tamarborer.com. וכמובן מאוד מאוד נשמח לנוכחותכם במופע הבא של ברדו, שיתקיים במרץ בתיאטרון תמונה.
0: כן.
1: ואולי באמת לסיום נחזור אל מה שעבורי משמש גיידליין, הדבר הכל כך חשוב שעבורי, כמו שהתחלנו עם בך, הייתי רוצה גם לסיים איתו עם איזשהו אדאז'ו שמנגן פבלו קזלס, אומן הצ'לו המופלא מכל הדורות. עבורי בך באמת משקף איזשהו איזון פנטסטי, מהותי, של רגש, מחשבה ורוח. בו זמנית יש פה יכולת אנליזה פנטסטית של הסדר והארגון של הצלילים, ואם זה בתוכם יש כל כך הרבה מקום לרגשות שלנו בני האדם הקטנים והגדולים להתבטא, והכל יחד עטוף, מוכל בתוך איזון שבאמת מייצר מימד נוסף, המימד הרוחי.
0: כן.
1: שאני חושבת שבין אם אנחנו מכירים בזה, אומרים את זה או לא, הוא המקום שבו כולנו מרגישים נחת.
0: נחת.
1: לחיי הנחת.
0: לחיי המון נחת. ולחייך, תמר בורר, כל כך כיף שבאת. שחלקת עמנו את הדרך הכל כך יפה שלך.
1: תודה רבה.
0: שאת עושה כל כך טוב, וכיף, וחיבוק ענק.
1: תודה רבה. גם לך.
0: כן, וזה קטע, מה מספר הקטע האחרון שלנו?
1: 13.
0: ולכם מאזינים יקרים, גם לכם תודה גדולה שהייתם איתנו, ושנמשיך בטוב.

היי, ערב טוב לכולם, שלום לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חיים מדיטציות צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה פנימה באמצעות צלילים ותדרים ונושאים שונים. אז זה זמן של גילוי וגם זמן נפלא למדיטציות והתבוננות פנימית. אז אם יש לכם אש או נר קרוב אליכם, אתם מוזמנים להדליק או להדליק בצורה מטאפורית. אנחנו נעשה את זה היום במדיטציה, להדליק את האש הפנימית, את הנר הפנימי. ובכלל יש לומר שלאש יש הרבה מאוד מתנות. יש לה את מתנת החיות והחיים והחיוניות, אש התשוקה. יש לה את מתנת האומץ, שגם ידוע הרבה מקרים כמבחן אש שצריך לעבור. יש מתנת הבהירות, כן, אנחנו שרופים באש את המיותר, משחררים. אש ידועה גם כמתנת הטרנספורמציה, יודעת להמיר נגיד פחד לאהבה או פחד לתנועה. מי שמכיר גם תקסים שמנים כאלו ואחרים של תיאור חלקיקי נשמה, שם אנחנו גם משחררים את המיותר, גם מזקקים, מתארים. אז יש את מתנת התיאור, בעצם אנחנו משחררים רגשות, או עושים איזשהו תיאור פנימי, או משליחים אל האש. אז גם זה אפשר לעשות. אש מלמד אותנו הרבה פעמים גם גבולות, לקבל חום, את חום האש, בלי להישרף. וכמובן גם חיבור ללב, האש הפנימית בלב, מחממת, מרגיעה, מחבר אותנו לחמלה, לרקות. אז באמת יש המון המון מתנות והרבה מה ללמוד מהאש, רק מלהתבונן באש. והיום אנחנו גם נעבוד עם מתנת האש וגם עם הצלילים של האש. אתם מוזמנים לשאול מה בתוכי מבקש כעת להיוולד, או איזה אור רוצה לצאת ממני עכשיו, מה מבקש ממני להתגלות. אז אנחנו יכולים לשחרר דברים שאולי מעיקים עלינו, רגשות משומשים או פחדים או אמונות מגבילות, ולראות מה, איזה אור רוצה להיפתח, לצאת ממני היום. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר לדמיין איזשהו נר פנימי כדי לסמל בעיקר את האור הזה שתמיד נמצא שם בפנים, ולהיזכר בו, להיזכר באור הפנימי של כל אחד מאיתנו, האור הייחודי שלכולנו, כל אחד יש אותו. כמובן האהבה הפנימית הזאת שגם נמצאת שם. במדיטציה אנחנו גם נקשיב לתדר 528 הרץ, הידוע גם כתדר האהבה והניסים. הוא נשמע כך, תדר סולפג'ו. ומקשיב גם לצילי האש, נגיד לכם פה על הפסנתר ועל עוד כלים נוספים. ואנחנו נכניס את המתנה הזאת עמוק עמוק פנימה, נתחבר לאש, וכמובן נבנה על המתנות הקודמות, המתנות המדיטטיביות. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתם יכולים להתמקם, אתם יכולים להתמקם, לעצום עיניים,

כבר יכולים לשמוע את הנחשים של האש. אם תקשיבו טוב טוב לאש, אולי גם תגיד לכם משהו. יכולים לשאול אותה גם שאלות. הנה התדרים. מומלץ להקשיב עם אוזניות. נוסיף גם את התוף השמני לכבוד יום ההיפוך.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט לעבר את תשומת הלב שלכם למרכז החזה. אפשר גם לשים יד על החזה ולהרגיש את החום של הידיים שלכם. לקחת שאיפה עמוקה ולהוציא. עוד שאיפה עמוקה וארוכה, ולשחרר. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר, נחזק את האוויר ונוציא את הצליל אש. ממש יכולות לחקור את הצליל אש. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה ארוכה ארוכה, נחזק את האוויר ולאט לאט כמו דרך קשית נוציא שדין כזה. ממש כמו אימא שעושה לילדים שלה לפני השינה. להרגיע את המחשבות, להירגע, קחו את שאיפה אחת עמוקה ולאט לאט בעדינות הוציאו את הצליל. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי, לא מאמץ,

דמיין לך התדר של הש... זה עובר מכל תא ותא בגוף, תדר של שקט, תדר של שלווה,

בעזרת הדמיון, דמיינו את עצמכן עומדות במקום בטבע. יכול להיות כל מקום. עומדות בטבע, פותחות את כל החושים.

עמוקה. אני נכנסת לגוף מבסיס האגן, מתחתית עמוד השדרה. ומדייקת את הנשימה, ככה שהיא מלבה את האש הפנימית. כל אחד, כל אחת, במקום שמתאים לו בגוף.

שאיפה. האש מתחזקת, נדלקת. ממש נשימות שמתחילות מתחתית עמוד השדרה, עוברות דרך הגוף, עד לקודקוד של הראש. כל שאיפה, האש מתחזקת, מתחממת. ממש תחממו את הגוף עם הנשימה. דמיינו את החום נכנס, מתפשט. דמיינו את האש, איך היא מתחזקת. מתחילה כתחושת חום, והולכת גדלה.

כל אחד, כל אחת. תתבוננו באש הפנימית שלכם. תאפשרו לה לשרוף אולי משהו שמיותר, שאתם לא זקוקים או זקוקות ליותר. ולחזק את אש התשוקה. אפשר לה לעבור בגוף, מהמרכזים התחתונים לעליונים, ופשוט לאפשר לה לתאר, להכניס עוד בהירות לחיים. ולחמם את הלב, ולאפשר לרקות של הלב להתפשט בגוף. ומתוך המקום הזה, כל אחד, כל אחת יכולה לשאול, מה בתוכי מבקש כעת להיוולד? מה מבקש להתגלות בתוכי מתוך האש?

ci fa mucca. ולשחרר. את כל מה שהאש נקטע תיארה. את כל מה שאתם לא זקוקים או זקוקות ליותר. שאיפה עמוקה ובנשיפה. תרפו. שחררו. אנחנו נסיים בהודעה, הכרת תודה לאש ולמתנותיה. לאש יש גם את מתנת העיכול, אש העיכול שמעכלת את החוויות. נהיה בהודיה על האש, על כל העיכול שמביאה, מאפשרת לנו להקל את כל החוויות, וגם את החוויה הזאת. נגיד לה תודה. ונדמיין איך אנחנו מחזירים אותה לעוצמה, שרצויה לנו, שמיטיבה איתנו, שהיא לא שורפת, אבל קצת מחממת. נרגיש את החום העדין של האש, אפשר קצת טיפה להנמיך אותה.

ושנוכל להמשיך לשינה עמוקה, או שנמשיך להמשך יום מיטיב. ובעיקר שנזכור שהאש הזאת נמצאת שם, יכולים להגביר אותה ולהנמיך אותה איך שאנחנו רוצים בזמן הנכון עבורנו, ולהשתמש במתנות שלה, כל המתנות שהיא מאפשרת לנו. וזה הכל להפעם, מקווה שנהנתן, שיהיה לילה טוב, חמים ונעים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
1: מפגשים בדרך. תמיר קורן בשעה אינטימית עם ההולכים בדרך.
4: שלום, שלום מאזינים יקרים. מה שלומכם? עוד שבוע, עוד סוף שבוע. עוד רגעים בחיים. ואיתנו היום ברגעים של החיים אישה יפה. קודם כל אני רואה את היופי, אז לילה. שלום לילה.
5: שלום.
4: מה שלומך? קרבי קצת למיקרופון.
5: טוב מאוד.
4: יופי. בכמה מילים, עיסוקך בחיים, אתה יודעת, זה כהגדרה להתחיל את התוכנית שככה, בכמה מילים, ספרי לנו, מהו עיסוקך?
5: בסך הכל מורה לדרמה ומדיטציה, זה מה שאני עושה.
4: אוקיי, אז אני רוצה אחרי שנרחיב גם על הדרמה וגם על המדיטציה. והתחלנו, התחלנו ובואי נתחיל במסע שלך, בדרך שאת עשית ועושה. מתי פגשת את בודה? את הבודה within? מה הוביל אותך? ספרי לנו חוויות מהדרך.
5: חוויות מהדרך. פגשתי ממש לפני 10 שנים. הייתה לי אחרי תקופה ככה ארוכה של חיפושים, לא בדיוק ידעתי מה אני מחפשת. היו כמה ימים מאוד חזקים שמאוד מאוד מאוד עלה בי חשק עצום לעשות מדיטציה. לא היה לי מושג מה זה בכלל.
4: אוקיי.
5: וחברה אמרה לי שיש דבר כזה ויפאסנה. זה נשמע לי קצת כמו תרופה, אז לא...
4: לא היה לך מושג מה זה ויפאסנה.
5: לא, היה לי מושג מה זה. היא אמרה לי שבעצמה אין לה מושג יותר מדי מה זה, אבל היא חושבת שזה בשתיקה.
4: אוקיי.
5: 144, קיבלתי את הטלפון של העמותה לויפאסנה. כן. גואנקה.
4: כן.
5: התקשרתי אליהם, אמרו לי, 10 ימים, בשתיקה, תודה רבה, הכל מלא, אנחנו, אם מתפנה, להתקשר אלייך.
4: נהיה איתך בקשר.
5: נהיה איתך בקשר, שכחתי מזה. כן. אז היו, לפני יותר מ10 שנים, היו איזה 2-3 קורסים שלהם בשנה. לתובנה, אז בכלל לא הכרתי.
4: אוקיי.
5: ומתקשרו אליי 3 ימים לפני שהקורס התחיל. כן. ואמרו לי, התפנה מקום, בואי, את צריכה להחליט תוך כמה שעות.
4: וואלה,
5: שזה
4: טוב.
5: שבשבילי זה היה פשוט סיוט.
4: קיבלת תרגול מאוד חזק על ההתחלה.
5: על ההתחלה.
4: להחליט עכשיו.
5: כן, ממש. והייתי אז, וואו, מה הייתי אז? עסקתי אז בשיווק, פרסום, הייתי בדיוק אחראית על כנס מאוד גדול שהייתי צריכה בדיוק בדיוק בימים האלה להפיק אותו. זה נפל בול, ככה, בול. וזה היה מהאני הישן שלי, על פניו, בלתי אפשרי בכלל לחשוב על לחתוך לשום מקום.
4: שום סיכוי.
5: שום סיכוי. אבל משהו מאוד חזק בער בי, ולא ידעתי מה זה בכלל.
4: כן, אבל זה בער והרגשת את זה.
5: בער הרגשתי, לא רק שהרגשתי, צייתתי. לא הייתה לי שום ברירה.
4: הלכת בעקבות זה.
5: זה יותר נכון, סחב אותי, kicking and screaming.
4: Yes.
5: שנקרא. כן. ממש לא התכוונתי, אבל מצאתי את עצמי שם. הצלחתי איכשהו לסדר את כל ה... זה היה לפני, כן, קצת יותר מ10 שנים. ככה התחלתי את הדרך, עם ויפאסנה של גואנקה, קורס 10 ימים, מדהים.
4: ככה, פעם ראשונה?
5: פעם ראשונה, בלי...
4: בא לך טוב, מה שנקרא?
5: בא לי, אתה יודע, הכל טוב, מזעזע, נפלא.
4: כן, אבל זה פתח לך ממש את הדרך.
5: כשסיימתי את הקורס, אני זוכרת, הם הציבו שם תיבה וביקשו לכתוב חוויות מהקורס. היה להם איזשהו רעיון אולי לצרף אותם לספר מתישהו, לחוברת.
4: כן.
5: הדבר היחיד שהייתי מסוגלת לשרבט ככה 2 מילים, אני זוכרת אותם עד היום, לידה מחדש.
4: אכן כן.
5: ממש.
4: אכן
5: וככה הרגשתי, וזה באמת לקח ממש 2-3 חודשים, עד שארזתי הכל, ועזבתי. זה בית... חבר, אז עבודה, ופשוט נסעתי להודו.
4: וואלה.
5: כי רציתי להמשיך.
4: כן.
5: הבנתי
4: כן.
5: ככה... זה לא הייתה הבנה בכלל, זה פשוט הבטן.
4: שוב, זה המשכת להיסחף אחר הדבר הזה.
5: מה זה? זה היה קו ישר.
4: כן. בלי איתותים בכלל.
5: בלי איתותים בכלל, בדיוק. זאת הפעם ראשונה שלי בהודו.
4: כן.
5: ממש לא היו לי כוונות להגיע להודו לפני זה, לא משך אותי אף פעם. אבל שם היו את הריטריטים האלה, ובארץ זה לא היה.
4: על איזה שנים אנחנו פחות או יותר מדברים?
5: זה 99 זה היה.
4: וואלה.
5: 98, סליחה, 99, כן.
4: אוקיי.
5: נסעתי לחודשיים, כן, נשארתי שנה, שזה המקסימום של הוויזה.
4: כן.
5: ובמהלך השנה הזאת הרגלתי המון המון המון, זה בעצם בעיקר מה שעשיתי שם. בהודו, בתאילנד, חזרתי להודו, פחות או יותר השנה שעיצבה אותי.
4: כן.
5: מאוד.
4: עשית עבודה אינטנסיבית.
5: כן, אפשר להגיד.
4: בהחלט, יש מי איזה אינטנסיב ריטריט.
5: לגמרי, כן. כן, נכון. משהו כמו חודשיים אל תוך השהות הזאת, אז הייתי בת 30, וקצת לפני היום הולדת שלי, פשוט גם, כמובן זה היה באמצע ריטריט, זה כל נקודת זמן פחות או יותר בשנה הזאת, הייתה באמצע ריטריט. באתי עם שיער ארוך, גולש, כזה להודו, והרגשתי שאני פשוט חייבת להוריד אותו, לגלח את השיער, לעבור דרך הזהויות.
4: נכון.
5: והסתובבתי ככה שנה שלמה עם תחושה כזאת של, לא לקחתי נדרי נזורה אף פעם במנזר, אבל זה הרגיש לי.
4: עשית את זה עם עצמך, תדעת, לא פורמלי, אבל עשית את זה בעצם. כן. וואי, איזה הרגשה, זה בטח באופן גם שים לב וגם הרגשתי, השיער הזה, שפתאום נפתח משהו.
5: זה מדהים, גם נפתח, גם נסגר. קודם כל בהודו, נשים הרי נמדדות לפי השיער שלהם. פתאום הייתי שם לא גבר, לא אישה, לא ברור מה זה. בתאילנד זה כבר היה הרבה יותר מוכר.
4: כן.
5: שם הרבה ביקוני, הרבה נזירות. אבל בהודו היה להם מאוד קשה להקל אותי.
4: כן, ולך.
5: גם לי היה קשה להקל אותי.
4: וואלה, טוב, זה קטע.
5: כן, כן, לא הבנתי כל כך מה קורה לי. זאת אומרת, כל הזמן הייתי בבדיקה ובהתבוננות עצמית. זה לא היה קל, זה היה קשה.
4: כי זה היה השיפטין שהתודעה שלך התחילה לעשות, אז השיער נכנס יחד עם זה, נכון? זה פשוט בא, זה חלק מהתהליך.
5: לגמרי,
4: כן. כן, תשמעי, זה מוכר לי. אני גם מזהה שאנחנו פחות או יותר באותו גיל, התחלנו את העבודה ועודו, ואני מקוריאה והריטריטים, אז זה קטע, זה ממש, נכנסים לאיזה מערבולת כזאת שמרגישה שזה הכיוון, זה טוב, זה נכון לי, אבל יש הרבה הרבה עניינים.
5: לגמרי.
4: ספרי לנו, זה כיף לשמוע חוויות כאלה.
5: די מהר פגשתי שם את כריסטופר. כריסטופר טיטמוס, שהוא אחד המורים היום, גם אז, הבכירים לויפאסנה במערב.
4: כן.
5: אני באתי מאוד מכווננת גואנקה, זה היה התרגול העיקרי שלי.
4: כן.
5: ואיכשהו הייתי בבוד גאיה, ושם עשיתי ריטריט של 10 ימים. יצאתי מהריטריט, אמרו לי, יש פה עוד מורה. והייתי מאוד מאוד ככה נשמרתי.
4: כן.
5: לא רציתי לערבב.
4: כן.
5: אבל זה סקרן אותי בכל זאת, גם לשם. אני מרגישה שנמשכתי מתוך איזה כוח שהוא
4: אותו כוח, מסתדר.
5: תמיר, אפרופו.
4: כן.
5: וגם זה התחיל מריטריט מאוד אינטנסיבי, גם כן שם, איתו, אני חושבת שזה היה 20 יום על ההתחלה, משהו כזה. וזה היה לי ברור שיש שם משהו שמדבר אליי. לא ידעתי בדיוק להגדיר אותו, או לשים עליו את האצבע, יותר נכון, הרגשתי שאני לא יודעת כלום.
4: כן.
5: יותר ויותר לא יודעת כלום.
4: כן.
5: זכות שכריסטופר שאל אותי, היה לנו קבוצה קטנה, וחלק ממה שעושים בריטריטים, פעם ביומיים נפגשים בקבוצות קטנות, ומדברים על החוויה, שואלים שאלות. שאל אותי שאלה מאוד מפתיעה היום, שאני מכירה אותו טוב, אנחנו חברים טובים, אנחנו מלמדים ביחד, אז הוא, אני יודעת כמה שהשאלה הזאת יוצאת דופן גם היום, אבל אז הוא שאל אותי, אז תגידי, מה בעצם למדת על בודהיזם?
4: וואו.
5: עכשיו, כריסטופר כמעט לא משתמש בבודהיזם או באיזמים בכלל.
4: כן, כן.
5: השאלה הזאת ממש התקילה אותי. לא היה לי שום מושג שיש לזה הרבה קשר לבודהיזם, כל מה שאני עושה שם.
4: וואלה.
5: וככה חשבתי כמה רגעים ואמרתי לו, I'm my own teacher. זה מה שלמדתי.
4: שמי, כל הכבוד, יצא לך טוב.
5: זה היה אולי קצת נועז מדי.
4: זה מה שיצא.
5: זאת הייתה התחושה.
4: כן, זאת הייתה התחושה.
5: זאת הייתה התחושה.
4: המעון טיצ'ר.
5: כן.
4: כן.
5: ובאמת זאת הייתה התחושה החזקה שלי כל השנה הזאת, כי פגשתי המון מורים, ותרגלתי תרגולים מאוד אינטנסיביים, והייתה לי מאוד את הנטייה של כל פעם לצאת ולשאול את המורים. הייתי מאוד ככה, מאוד רציתי לדעת את התשובות, כן. מאנשים שיודעים יותר
4: כן,
5: ממני.
4: טוב, זה הראש, אתה יודעת שהוא כן, רוצה כל הזמן לדעת כן, ולדעת.
5: כן, כן, אבל גם בלב, גם ברגש, כן, הייתי אוקיי. מאוד מבולבלת, ומאוד אוקיי. ככה... עם המון מכאוב, וכל פעם מחדש ראיתי שבעצם שוב ושוב ושוב ושוב, באמת המקום שאני יכולה לנוח בו זה כשהתשובות מגיעות ממני.
4: כן.
5: עד כמה שזה מרגיש חסר ולא בטוח ולא שלם, יש איזה משהו בפנים ש... וזה איזשהו קול ש... או איזשהו מקום יותר נכון ש... שיתפתח יותר כן. ויותר. והיום כשאני מלמדת, אז זה אחד המקומות שהכי לי חשובים לעודד אצל... אצל מי שבא לשמוע, כן. אצל מי שבא ללמוד.
4: כן. שבעצם אני גיליתי, ואני יודעת גם את כנראה, שהשקט שהתאפשר לנו עקב התרגולים שעשינו, אז דלת חדשה, שלא הייתה קיימת בכלל, איפה השקט? למי השקט? כמובן הראש עבד, עובד, בלגן, בלגן. כן. פתאום רגעים כאלה.
5: כן.
4: אבל זה גם נורא בלתי אפשרי, בהתחלה, אתה יודעת, אומרים לך כאן ועכשיו, הרגע הזה תהיה נוכח, יופי, מילים, מילים, מילים, אבל הראש. והרגש.
5: כן, כן, כן. אני זוכרת שתוך כדי הריטריט הראשון שעשיתי, גואנקה סטייל, שזה 10 שעות ביום, רק כן. ישיבה.
4: עם הארדקור, נכון?
5: הארדקור.
4: כן,
5: אני
4: חזקים.
5: אני לבתי את זה.
4: יס.
5: זה נפלא.
4: זה היה טוב לך.
5: זה היה מצוין.
4: כן.
5: אבל אני ממש, אני זוכרת שעלה בי כעס מאוד גדול, גדול כלפי... הפסיכולוגית שהייתה לי אז.
4: הייתי אז בטיפול.
5: הייתי אז בטיפול פסיכולוגי, ואמרתי, כמה זמן בזבזתי.
4: וכסף.
5: וכסף שלא נדבר, אבל כמה זמן, כמה זמן. על משהו שפתאום ישר ראיתי אותו בצורה מאוד מאוד ישירה.
4: נכון.
5: הרבה דברים כאלה, אז באמת, השקט אפשר לשמוע את הרעש.
4: נכון.
5: זה מה שהוא אפשר.
4: נכון.
5: זה כמו שאתה... נכנס הביתה, ויש המון רעש בחוץ, ויש שכנים, צועקים, והטלוויזיה, וכולי קולות, והילדים, והרדיו.
4: מהומה גדולה.
5: מהומה גדולה, אתה מתחיל לחבוט את הדברים, אחד, אחד, אחד, כן. אחד, אחד. סוף סוף מסתרר שקט. ואז מה אתה שומע? אתה מקרר.
4: נכון.
5: אתה שומע את המקרר, אתה מתחיל לשמוע את כל מה שמתחת.
4: כן.
5: מה שלא היה לו צ'אנס בכלל להישמע, כן. כי היה כל כך הרבה רעש אחר מסביב.
4: נכון.
5: אז המקררים שהיו לי בפנים הדהימו אותי.
4: היו.
5: שלא לומר, הבהילו אותי.
4: נכון, זה מפחיד.
5: הגעילו אותי. היו שם באמת... אבל תודה לאל.
4: נכון, ותודה שאתה יודעת, זה חלק מהסיפור, אז תודה שנחשפנו לזה.
5: כן.
4: אפילו שזה מגעיל ולא בא כל כך, אבל וואי, זה הדבר, חייבים.
5: כן.
4: יש בלגן, מה, כמה נמשיך להתעלם וסתם.
5: כן. בדיוק.
4: ואז עודו וריטריטים, והכרת את המורה. איך קוראים לו?
5: ואז,
4: המורה?
5: כריסטופר טיטמוס.
4: טיטמוס, כן.
5: כן, כל השנה הזאת הכרתי בעצם את רוב המורים שלי היום. המשכתי להיות שם עם הסנגה הבינלאומית בהודו, חזרתי לגואנקה, כריסטופר, הייתי ככה, ונסעתי לתאילנד 4 חודשים, תרגלתי שם במנזרים. גם כן, די אינטנסיבי. וכשחזרתי להודו, נשארו לי עוד 5 חודשים, שם הגעתי לבומביי. מישהי אמרה לי לפני שנסעה, עוד בעצם עוד בינואר, כן. זה כבר היה באוגוסט, בדיוק באוגוסט לפני 10 שנים. מישהי אמרה לי שיש מורה של נון-דואליטי, בשם רמש בלסקר, שמלמד בבומביי. רק השם נון-דואליטי, לא היה לי מושג מה זה.
4: טק.
5: השם...
4: תפס.
5: אז מתאילנד... טסתי לבומביי.
4: בעקבות הדרמה.
5: בעקבות הדרמה. והגעתי אליו, והתחילה אהבה מאוד גדולה. עד היום, כן. אני נוסעת אליו כל שנה.
4: זה המורה, נקרא לו?
5: יש לי כמה.
4: איש בדרך, כן, כן, אחד מהם.
5: כן, אחד מהם מאוד מאוד אהוב, מאוד יקר.
4: איזה כיף. בוא נפגוש ככה, להתחבר ככה.
5: כן. כן, בהמשך נשמע יש איזה קטע שלו של כמה דקות ש...
4: יאללה, נשמע. אולי עכשיו? או...
5: בבקשה.
4: קדימה.
6: So the sages never afraid of using me and mine as a separate entity. So of course there is separation. Then in what sense is there no separation? In the sense that the sage has been truly able to accept totally. No one does anything. And therefore, all the separate entities are separate instruments, separate robots, through which the same energy functions and brings about at any moment, at any place, precisely that which was supposed to be brought about according to the cosmic law. The sage, having accepted that each separate entity is no more than a separate instrument through which the same energy functions, no separation.
7: So that same energy is the subjectivity.
6: Yes.
7: The sentience.
6: The same subjectivity operating in phenomenality as energy.
7: And the last one about the game of life, what's yes. called Leela.
6: Yes.
7: So the identification as a separate entity,
6: yes.
7: and then the sense of doership.
6: Yes.
7: So that's where what you said, the hypnotic spell appears.
6: Yes.
7: So then the awakening is the converse of this movement.
6: That is correct. Consciousness identifies itself with a particular name and form as an individual doer. Self-realization is the acceptance. No one can be a doer.
7: So it's not the ego that gets free. It is the subjectivity.
6: No. Subjectivity makes whom freedom. Pure subjectivity gives freedom to the ego, who had earlier thought, because of the divine hypnosis, that he was in bondage. The bondage of doership. So, pure subjectivity removes the sense of personal doership in an ego, and the ego then is free of the bondage of shame and guilt, hatred and malice. It is the ego who is the seeker. It is the ego who gets the understanding. No one is a doer. It is the ego who is freed from this burden of doership and thereby, thereafter, becomes like remnants of a burnt rope. The shape is still there. The individual entity is still there. But in the absence of subject-object relationship, that separate entity is harmless.
7: So this quote in your book, The Pointers,
6: yes.
7: on page 129, and it goes, so long as the body exists, you are this conscious presence,
6: yes.
7: the perceiving principle.
6: Yes.
7: When the body dies,
6: yes.
7: you are the absolute awareness into which the temporal consciousness merges.
6: Therefore, the identification gets removed. Identification as a separate entity gets removed. So you... where earlier the identified consciousness, and when the body is dead, you can only be what consciousness, all there can be is consciousness.
7: So this phrase, conscious presence, the perceiving principle, is identified consciousness.
6: The perceiving principle is not. The perceiving principle is consciousness. Perceiving principle is consciousness or sentience, functioning through every body-mind organism and producing that which is supposed to be produced through that body-mind organism according to a cosmic law.
7: So the second you?
6: The second you is the one who thought he was an individual. Now, since the body dies, there is no individual. The body dies, there is no individual separate entity. Therefore, what remains? What remains is the one which is always there. In other words, the river flows into the ocean. what has happened to the river? River has become the ocean. The entity has become the subject, pure subjectivity. Truly, more accurately, river is no longer a river. The identified entity is no longer an identified entity. Therefore, what remains is the ocean. What remains is the pure subjectivity as it has always been there.
4: היי קלאס.
5: כן. זה כיף לשמוע את הקול שלו. הוא מאוד חולה היום.
4: כן.
5: כן.
4: הוא מבוגר, מה שנים?
5: הוא בן 91.
4: אה, כן, תשמעי, זה 91. כן. אז לילה, בואי נמשיך במסע הרפתקאות שלך.
5: כן.
4: כן. כי בטוח יש עוד הרבה הרפתקאות, וגם נגיע לימים אלה, את יודעת.
5: אינשאללה.
4: אינשאללה.
5: כמה שעות ונגיע.
4: כן.
5: זהו, שחזרתי לארץ, בעצם זה היה בחוסר ברירה, נגמרה הוויזה, נגמר הכסף, נגמר הכרטיס, היה פשוט שנה, זהו. ומה, כאילו לספר את כל...
4: לא, לא, רק בואי ניכנס יותר לחוויות מעניינות, את יודעת, כל מיני נקודות, או שגם תבואי לימים האלה, את יודעת, נשלב, כי אנחנו רוצים להבין, את יודעת מה, בואי נלך על הדרמה.
5: כן.
4: לדרמה, כי אמרת שזה זה מה שאת מלמדת.
5: כן.
4: בואי נפתח קצת את נושא הדרמה הזה.
5: יאללה. שני?
4: הסבל, את יודעת, אני מדבר עם אנשים לפעמים, ומדברים על, על המהות, ואז מגיע הקטע שרגע שאני אומר לפעמים, הסבל הפנימי, והרבה אנשים הרבה פעמים מאוד מתכווצים. האגו הזה שאנחנו קוראים לו, משהו שמתנגד בפנים.
5: כן.
4: מה עושים עם זה?
5: אתה שואל בשביל מה בכלל לדבר על זה, או איך בכלל לדבר על זה? למה, מה?
4: בתכלס, קצת דעת.
5: תראה, בדרך כלל אנשים שמגיעים לחיפוש, הרוב נדמה לי ככה, מגיעים כי משהו מציק כבר, מלכתחילה משהו מציק.
4: כן.
5: מעט אנשים מגיעים, והם קיימים, אני פגשתי גם אותם, אבל זה יותר נדיר, מתוך איזשהו...
4: כן. גם אני פגשתי כמה כאלה.
5: נכון. נמצא, נעים, מעניין, מסקרן. הרוב באמת מגיע מתוך תחושה של מצוקה.
4: כן.
5: אז זה עושה את זה באופן נחמד, הרבה יותר קל. כי אתה לא צריך להתחיל ולהסביר למה אתה מתכוון, שלא הכל דבש.
4: כן.
5: כשהבודה דיבר על סבל, הוא השתמש במילה דוקה.
4: כן.
5: בפאלי, בשפה העתיקה, שבה נכתבו הדברים של הבודה, ויש לה הרבה מאוד פרשנויות ומשמעויות. סבל זה רק אחד מהם, זה באמת מילה מאוד חריפה.
4: כן, חריפה.
5: ובמיוחד אצלנו היהודים, סבל זה משהו כבד קצת.
4: כן, נכון.
5: אבל האמת היא שמילה שיותר מתאימה, או כמה מילים שיותר מתאימות, זה אי נחת, או אי שביעות רצון, או חוסר סיפוק.
4: נכון.
5: איזשהו משהו שאני חושבת שכולם יכולים להתחבר אליו באיזושהי רמה.
4: אוקיי,
5: נכון. אוקיי, אתה לא סובל, אבל אתה במין חוסר שקט.
4: נכון.
5: ואפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, כשאנחנו יושבים אפילו בקורסה הכי נוחה לנו, והכי נחמדה, ורואים את הסרט הכי מעניין, ואוכלים את האוכל הכי טעים,
4: כן.
5: אנחנו אף פעם לא שקטים. כל רגע אנחנו זזים, מחפשים, מוצאים, מחליפים תחנה, מביאים עוד קוסטי, כל הזמן יש משהו שמזיז אותנו לקראת הדבר הבא.
4: כן.
5: אפשר גם להסתכל על זה, אם היינו מקרינים את זה ב-fast forward.
4: כן.
5: אנחנו רואים את עצמנו כל הזמן בתזוזה.
4: כן, כל אפשר, הזמן.
5: זה, אצלי בפנים זה נתפס כמו התזוזה מהבית. כן? זה איזשהו דימוי שאני הרבה משתמשת בו.
4: הבית.
5: הבית בפנים.
4: הבית בפנים, הבית
5: כל
4: הפנימי.
5: כל הזמן יוצאים כן, החוצה. כן. כן? וזה בעצם המהות של הסבל. הסיבה לסבל זה כמובן לפי הבודה, האחזות, הצמדות. כן? אבל קודם כל... הוא אמר, קודם כל צריך להבין שיש בכלל, זה קיים, כן. זה מציאות אנושית.
4: נכון.
5: בלי זה מאוד קשה להמשיך הלאה, כי אם זה קשור לביו, כן? ההבנה הנכונה של מי אתה ואיך אתה בעולם, ומה באמת אתה מרגיש. הרבה פעמים אנחנו לא בקשר עם התחושות שלנו.
4: כן.
5: זה גם עוד דרך להתחבר לזה.
4: ובחברה שלנו גם, את יודעת, היא ממש מנסה, את יודעת, במרכאות, מנסה להרחיק אותך מעצמך כל הזמן, כי כמה שיותר מבחוץ, להעסיק אותך, וזה ממש מין תרמית גדולה כזאת, שתופסת אנשים, וממש כבולים שם.
5: לגמרי. אם רק תשתה את הסוג המסוים הזה של המשקה, אז אתה תהיה מאושר. אתה רואה בפרסומות את כל האנשים הצעירים, באושר אילאי מכמה שלוקים של...
4: כן. לוגמים של קפאין והרבה סוכר.
5: כן, כן, כן. בדיוק. אז הוא באמת, כשהוא נתן את הטיצ'ינג שלו, בודה, לפני 2500 שנה, הוא אמר, אל תבזבזו את הזמן. אל תיתנו טיצ'ינג לאנשים שהם לא מוכנים לזה. הם כן. לא רוצים את זה. זאת אומרת, זה גם לא נכון לדחוף למישהו בכוח.
4: כן, אין את ה...
5: טיצ'ינג, זה נכון. לא עובד ככה.
4: אפילו משהו, לא מכובד אולי.
5: זה לא מכובד, זה לא מכבד, נכון מאוד. זה הרבה יותר תנועה של כף יד פתוחה.
4: כן.
5: ואם אתה רוצה, תבוא.
4: כן.
5: אם לא, זה בסדר גמור.
4: אז זה זאת אצל זה שמולך, אם הכף יד שלו מספיק פתוחה, או שהוא ככה מקובץ ונעול, אז עזוב.
5: אז גם בסדר.
4: גם בסדר, כן. אפשר לדבר על מזג האוויר, יאללה. כן. המדיטציה.
5: על מדיטציה.
4: לא על, מדיטציה.
5: מדיטציה.
4: ממך, כן. המדיטציה. עוד, עוד, עוד מילה שתדעת, המילים, אפשר, כל אחד עם הפרשנות שלו, זה כמו שאת שומעת וגם אני שומעת, זה מגיע לאלפי כיוונים, בכלל, בלי שום קשר.
5: כן.
4: אז בואי, מתוכך, המדיטציה בשבילך, איך, כן. מה זה? תכלס.
5: כן, בעיניי זאת מילה פיקטיבית, אין דבר כזה מדיטציה.
4: אוקיי.
5: זה פשוט תיאור של איזשהו מצב שאנחנו... סוף סוף בשקט עם עצמנו. מה אנחנו עושים בתוך זה? יש, כמו שאמרת, אלפי צורות של הביטוי של הדבר הזה, וטכניקות, וכל מיני מורים אומרים כל מיני דברים אחרים על מה זה מדיטציה ומה זה לא מדיטציה. אפשר להגיד שזה האקט של... מה? להתחבר לעצמנו? זו שפה מאוד נוהגית. מי זה עצמנו הזה? אין לי מושג, ואיך עושים את ההתחברות.
4: כן, כן.
5: בעצם זה שאנחנו מפנים לעצמנו את הזמן, להיות בשקט, לעצום עיניים, ובאמת לשאול איזושהי שאלה פנימה, מי, מה קורה לי בפנים? עכשיו, מה אני באמת רוצה? מי אני? כן. וזה גם יכול להיות בלי שום שאלה. פשוט, פשוט לחוות את עצמנו בחיים. כן? Just being.
4: כן. רק ללשום אולי, ו... דרך אגב, יש לי את הסטיקר שלך. שבע נשימות.
5: כן.
4: אז שמתי אותו לפגוש מאחור.
5: זה בכלל סיפור מקסים.
4: ספרי.
5: הסטיקר הזה, זה איזשהו תרגיל שהמצאתי, שהוא תרגיל שאני מאוד מתקשה בו. בגלל זה אני נותנת אותו הלאה, גם כן. שנעשה אותו כולנו. זה תרגיל שאני... שאנחנו נכנסים לאוטו, לפני שאנחנו... אנחנו מכניסים את המפתח לסוויץ' לפני שאנחנו מתניעים.
4: כן.
5: מחכים שבע נשימות טבעיות.
4: וואלה.
5: כן.
4: אני עכשיו שיורד לחניה, אחר כך אני עושה את זה.
5: על השעון, זהו. קודם כל אני רוצה להודד אותך שרוב הסיכויים שבטוח תשכח.
4: אוקיי, אני אדבר לך. אני אדבר לך, כי עכשיו הכל חי ואני מתחייב בחי.
5: הכל בחי.
4: כן.
5: תשמע, זה לוקח על השעון בין 14 ל-20 שניות. תמדוד, תמדדו בבית.
4: אוקיי.
5: זה מאתגר בצורה שאי אפשר להאמין. זה גורם לנו לתחושה הנוראית שאנחנו מאחרים, מבזבזים זמן. מיד אנחנו מנסים לעשות אלף דברים, לסגור את המזגן, לפתוח את המזגן, את הרדיו, רק לשלוח אס-אמס, לסגור את החגורה אפילו. עזוב, שום דבר. רק שבע נשימות, טבעיות.
4: טבעיות.
5: טבעיות, לא...
4: ולבטן?
5: לא מהר. לא משנה.
4: לא משנה, לנשום.
5: לא חשוב, פשוט לשבת. את יודע מה? לא חייבים לעצום עיניים בכלל.
4: אוקיי.
5: פשוט לשבת בשקט.
4: אוקיי.
5: זה מדהים שאנשים חושבים, וואי, מה יחשבו עליי? אני יושב ולא עושה כלום.
4: וואלה.
5: כאילו הזכות שלנו להיות מכובדים בחברה הזאת, זה אם אנחנו רצים כמו משוגעים כן. ממקום למקום.
4: ועושים עלי רעש.
5: ועושים עלי רעש ועושים משהו.
4: עושים.
5: ואז אנחנו
4: כן,
5: אז human doing.
4: נחשבים.
5: אבל אנחנו human beings בעצם.
4: נכון.
5: אז את השבע נשימות חשבתי להוציא כסטיקר עזר. כמו מין גלגלי עזר כאלה, להדביק על הפגוש, להדביק על ההגה של האוטו. אז מישהו באחת הקבוצות פשוט נדלק על הרעיון ועשה את זה כדנה.
4: וואו, כל הכבוד.
5: אלף, התפיס אלף מדבקות כאלה.
4: יופי, אז עכשיו אני הבנתי את המהות.
5: אני מחלקת אותם.
4: שמתי, עכשיו אמרת לי מה לעשות, כי שבע נשימות, ואני, אתה יודע, מודע לנשימה, שם לב, אבל לעשות שבע שנכנסים לאוטו לפני שמתניעים.
5: כן.
4: יאללה.
5: יאללה.
4: יאללה, אז גם אתם חבר'ה, מי שרוצה, וכיף, אתם יכולים גם לשתף אותנו בהזדמנות, אני אגיד, כי כן. יש לנו את אתר הפורום של רדיו מהות החיים, והדף שדרן, ו-radio@eol.co.il. אז יאללה, בואו ננסה, אני אנסה, מי שרוצה שינסה, ושתפו אותנו.
5: אני אשמח לשמוע.
4: יופי, יופי. ומה איתך? את מתרגלת את זה?
5: מתרגלת את זה, וכן.
4: מה, ולפעמים את באה ומרגישה ש...
5: שאני לא יכולה.
4: וואלה.
5: טוב, אני אעשה את זה אחר כך. אופס, שכחתי. אבל זה חלק מהתרגול. כן, זה ממש ממש תרגול חזק.
4: וכל פעם הפגוש מזכיר שבאים לאות
5: הפגוש או ההגה, בדיוק. וזה משנה את איכות הנהיגה שלי. בגלל שזה עבד עליי, אני מציעה את זה הלאה, אחרת לא הייתי תורחת.
4: בטח.
5: אז זה עושה משהו אחר. זה פתאום מזכיר שאני לא חייבת להיות תחת העריצות הזאת של הזמנים, למשל. עוד 20 שניות מהחיים, לא יקרה שום דבר אם אני...
4: נכון. וזה גם מין התכווננות של כמה שניות לנהיגה עכשיו. כי כביש זה מקום ממש שחייבים להיות נורא כל כך נוכחים.
5: בדיוק.
4: מאוד.
5: בדיוק.
4: כי זה יכול בכל טק.
5: כן. וזה מדהים כי זה מפגיש כל כך חזק עם המיינד שיוצא קדימה. אנחנו נכנסים לאוטו ואנחנו כבר לגמרי לא שם, אנחנו כבר בהלאה, בקילומטרים הבאים, בפגישה הבאה וכו'.
4: כל הזמן.
5: כן, אז זה כזה סטופר כזה.
4: מעולה, לילה, תשמעי, בוא נמליץ את זה לאלה שאחרים על הכבישים, אולי ייקחו את זה.
5: שיקחו, אם זה טוב להם.
4: שיקחו, יאללה, סטיקר, שבע נשימות.
5: כן.
4: אז היינו במדיטציה, לילה. נכנסנו לסיפור הזה דרך המדיטציה.
5: כן.
4: כי את התחלת לתרגל, ומה, פתאום מרגישים את השינוי, איכות החיים, מה, תתארי לנו, תנסי לתאר לנו קצת, מה מתרחש פתאום שבעקבות?
5: בעקבות התרגול. תראה, אני חושבת שבעיקר, איך אני אגיד את זה הכי מדויק, נחשפו בפניי אופקים שלא היה לי מושג שקיימים קודם, כולל איכויות של קבלה, הכלה, כל מיני דברים נחשפו בפנים, תיאטרון בובות, תיאטרון שדים לפעמים, כן?
4: כן.
5: אבל מה שיותר מהכל, אולי ההבדל, זה היכולת שהתפתחה להכיל את הדברים. להסכים להיות עם החלקים, גם אם הם, מה שנקרא באנגלית, the smelly parts. החלקים שאנחנו לא אוהבים לראות אותם, לא אוהבים לחשוב שהם שלנו, מתביישים בהם. זה כמו לשים סימן שאלה אחרי הכל. לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, כראה וקדש. זה להיות כל הזמן, בעצם להיזכר באפשרות של להיות סקרן כל הזמן, ולשאול האומנם, כן, שזה
4: כן.
5: תרגול מקסים בפני עצמו, תרגול זן, אתה בטח מכיר, האומנם, או מה
4: כן.
5: זה?
4: כן.
5: בזן הקוריאני, אני חושבת, משתמשים בזה. What is this?
4: What is this?
5: רק לשאול את זה ככה. וזה באמת... זה בצורה מקסימה, מתפתחות האיכויות האלה, ועוד הרבה איכויות אחרות. בתרגול האישי שלי, אני מתרגלת ויפאסנה, ובסוף, בדרך כלל, בסוף כל תרגול, גם כמה דקות של מטה, של אהבה, של חמלה. הרבה פעמים אלו הן הדקות הכי משמעותיות בכל החצי שעה או השעה שאני מתרגלת.
4: כן.
5: כן, זה משהו ככה שמשלים אחד את השני. זה כמו, באמת, אני חושבת שהמילה התעוררות היא המילה הכי מתאימה כאן, כי זה תהליך, זו מילה שמסמלת תהליך. הרי הפירוש של המילה בודה זה זה שהתעורר.
4: נכון.
5: כן. אז הוא התעורר ממה?
4: כן, ממה הוא התעורר?
5: ממה הוא התעורר?
4: מה, הוא ישן או לא? מה, ישן כל היום?
5: לאיזה חלקים שבו הוא היה רדום קודם?
4: וואלה.
5: כשאתה מתעורר, זה אפילו בעברית, זה מאוד יפה, זה הדרגתי כזה. אתה מתעורר, ובעצם אין גבול לכמה אתה יכול להיות ער.
4: כן, אין לזה סוף.
5: אין לזה סוף, כן, זה bottomless, זה מקסים.
4: הכי מקסים. את יודעת, אני זוכר אנחנו דיברנו קודם שאנחנו ממש באותו זמנים ככה פחות או יותר התחלנו את נולדנו. ואני זוכר שיש פתאום, את יודעת, עוברים שנים, חודשים, ויש פתאום רגעים שבא מין תחושה לה, אמפטינס הזה שהוא נוחת. קרה לך, יש לך את ה... היו לך מין רגעים שהכל מרגיש, את יודעת, מסתכלת הכי גדול על התמונה, על מבט מגבוה גבוה, ורואה את הסיפור הרק הזה שמלא בכל כך הרבה תוכן, אבל בלי מילים, בלי מחשבות, הוא רק.
5: כן. כן, ודאי. זאת אומרת, חוויות כאלה או חוויות אחרות מגיעות, תלוי בכמה אתה מתרגל.
4: כן.
5: אני חייבת להגיד שבשבילי, באופן אישי, חוויות מהסוג הזה, הן נחמדות. אני שמחה שהן קורות לי. אני לא קונה כל כך היום את ה... את ההתרגשות שהייתה לי פעם, שקניתי מהם פעם.
4: טוב, תשמעי, זה גם חלק מהתהליך.
5: כן, אבל מה שאני מנסה לדייק כאן זה להגיד שבעצם מה שבעיניי הכי חשוב בתרגול זה דווקא אינטגרציה. זאת אומרת, דווקא שאני אזכר ברגע שאני בתוך איזה סלט עם עצמי, עם
4: מטובל
5: טוב טוב, עם המשפחה, עם משהו, שאני אזכר אז באמפטינס. בתחושה, לא בזיכרון מהראש, אלא לזכור בתוך כל מה, כל זה מתרחש, למשל. משהו ש...
4: לתעל נכון את האמפטינס, כלומר, טק, עכשיו אני בתוך איזה מערבולת, אז...
5: כן, למשל.
4: כן.
5: או הלב, כן, לזכור, כן, או לשים לב בכלל, מה קורה לי עכשיו שאני מקובצת? למה? מה קיבץ אותי ובאיזה אופן אני מגיבה? זאת אומרת, זה משהו, ההתבוננות הזאת, זה דברים הרבה יותר קטנים מאשר החוויות האקסטטיות של הכל אחד.
4: כן.
5: למרות שאין ספק שהן כיפיות.
4: בטח, נכון, נכון.

0: הנה, כמה רגעים של שקט, והדופק מרגיש אותו, טטם, טטם.
1: כן.
0: והגוף, אז באמת, אולי כתפיים קצת היו תפוסות, אז שחררתי קצת.
1: כן.
0: אז זה בעצם, זה הסיפור, נכון? להיות נוכח. לא משנה כל כך אפילו יושבים לוטוס, או את יודעת איך שקוראים לזה, על כרית, על כיסא, הליכה, ישיבה, שכיבה.
1: כן.
0: זה לא העניין.
1: כן. להיות נוכח ולשים לב שאנחנו לא מוציאים חלקים שלנו מחוץ לגדר. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה באנגלית warm heart, clear mind, למשל.
0: איזה חלקים, זאת אומרת?
1: אלה שדיברנו עליהם קצת קודם. אלה שלא בא לנו עליהם. כן. כי הרבה פעמים הנוכחות שלנו, אנחנו נוכחים עם הדבר הזה, אבל בתוך הנוכחות יש איזה aversion, יש איזה דחייה.
0: כן.
1: קטנה אפילו, זעירה, של איזשהו מצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אז בגלל זה התרגול הוא באמת שתי הכנפיים של הציפור הזאת. גם מאוד לשים לב ולהיות נוכח, וגם לזכור את הלב.
0: אוקיי, וגם את המקומות האלה ש... אבל אתה יודעת, בוא נהיה...
1: נסכים להם.
0: אוקיי, אז נסכים, אבל אוקיי, סתם דוגמה, אני יודע, אני עכשיו נורא מודאג מאיזה פרויקט שאני אמור לקבל, כי אני רוצה אותו מאוד, ואז אתה יודעת, זה משהו...
1: מה זה?
0: אז אתה יודעת, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אבל זה בא, זה כל הזמן יושב, אז נסה כזה להעיף, אז מה כן עושים? אם... תחושה כזאת, מחשבות שכאלה.
1: טוב, האמת היא שכשאנחנו יושבים במדיטציה, כמה זמן אנחנו יודעים כבר, שהרבה פעמים, אולי אפשר להגיד, עיקר הסבל נובע דווקא מהדחייה שלנו את הדבר. אז זה לא כל כך, הבעיה היא לא בפרויקט שחוזר ועולה לי לתודעה, אלא בזה שאני מרגיש שזה לא בסדר ואני דוחף אותו. אני דוחף אותו, אני נאבק, שם אני סובל.
0: זה הנקודה.
1: כן.
0: בכלל לא הפרויקט עצמו.
1: הפרויקט הוא תמים.
0: כן.
1: הוא לא הפריע לך. למה להציק לו?
0: וואלה. כן, זה קטע, אתה יודעת, זה משהו מתרגלים, ולפעמים זה עובד נפלא, ולפעמים זה דברים שיש בהם, ומתיישבים, ולא רוצים לעזוב.
1: נכון מאוד. בגלל זה התרגול הוא לא האופציה היחידה שיש. אנחנו מאוד מלאים, יש בנו הרבה מאוד זוויות, והרבה מאוד פינות, והרבה מאוד שבילים, ולפעמים בזמן מסוים, במקום מסוים, הדבר הכי נכון הוא למשל ללכת לטיפול, או לשכוח מתרגול איזה זמן, או לרקוד, או לשיר, או לצייר, או לכתוב, או... כן? זה לא דווקא שעצם זה שנשב על הכרית תפתור לנו בטוח את כל הבעיות תמיד.
0: כן, לא.
1: לא. אם זה כן, זה נפלא.
0: כן, ספרי לי.
1: לפעמים זה קורה.
0: נכון, נכון. אז להיות פתוחים, באמת להיות פתוחים מכל אופציה שבאה בדרך.
1: כן. אני רואה את המסר של הבודה, את הוויז'ן שלו.
0: כן.
1: כמסר לבני אדם, כן, באשר הם. הבודה היה רחוק מלהיות אדם מושלם, לפני שהוא התעורר.
0: כן, הוא אף פעם גם לא אמר את זה אפילו.
1: אף פעם לא אמר את זה, הוא עזב את אשתו ואת התינוק.
0: כן.
1: שלא נדבר על זה שהוא קרא לו רהולה, שזה ריחיים על צווארי.
0: וואלה?
1: משהו כזה.
0: אוקיי.
1: והסתלק משם.
0: כן.
1: השאיר את אשתו, שעד היום המעמד של אנשים בהודו הוא קשה, לפני 2500 שנה, על אחת כמה וכמה.
0: כן.
1: הוא ידע שהוא עושה לה עוול.
0: כן.
1: הוא היה רחוק מלהיות מושלם. יחד עם זאת, הוא מגלם בעיניי את את היכולת שלנו, כן, להגיע למלוא הפוטנציאל האנושי, של כולנו. אם הוא הצליח, אז גם אנחנו יכולים להיות מאושרים.
0: כן, והדרך באמת של הבודה, אתה יודעת, כי אני נחשף להרבה, ובטח גם את, אבל משהו נורא פשוט שם. משהו בעסק של הטיצ'ין, של הבודהיזם, בודה, whatever, הדרך הזו, הוא פשוט, הוא נגיש.
1: כן, כן. נכון, הוא היה מאוד פרגמטי לפי הטיצ'ינג. מאוד, הוא לא, אף פעם לא נסחף אחרי שאלות פילוסופיות, למשל. הוא שמר על שתיקה, או שהוא הסביר שזה לא תורם, פשוט.
0: כן, אין טעם לדבר על זה, כי זה לא...
1: כן, כן, קראתי מאמר מעניין על השתיקה של הבודה. יש הרבה מאוד פירושים,
0: כן.
1: למה הוא שתק, בסוטרות הקדומות, כן. לא בפיתוחים המאוחרים יותר.
0: כן.
1: שאלו אותו כל מיני שאלות, מתי העולם התחיל, מתי הוא הסתיים, מה קורה למואר אחרי המוות, כן, כל מיני כן. ככה, ביידיש קוראים לזה קלוץ קשס. שאלות כאלה. והוא שתק.
0: כן.
1: ברוב המקרים הוא שתק. באמת, אחת התשובות שהחוקרים מעלים, או אנשי דרמה, הם מתרגלים, סיבות פרגמטיות, ותו לא. זה לא שהוא לא ידע, פשוט לא רצה להיכנס לזה. ובהזדמנות אחרת הוא אמר משהו נורא יפה, הוא אמר שהתגרו אותו ואמרו מה, אתה פשוט לא יודע.
0: כן.
1: אתה פשוט לא יודע.
0: נכון, אתה לא יודע, נכון.
1: ואם אתה לא תגיד לי עכשיו,
0: זהו.
1: אז אני הולך.
0: כן.
1: כן. אז הוא, מין ככה ג'סטה יפה כזאת, הוא התכופף לאדמה וחפן חופן של עלים.
0: כן.
1: מכף היד שלו ואמר, הידע שלי הוא כמו כל העלים, בכל היערות, בכל היקומים. אבל מה שאתם צריכים לדעת בשביל להשתחרר, זה רק זה.
0: וואו, איזה
1: יופי. עד כף היד. עם חופן העלים.
0: שמי, האיש הזה, או הסיפור הזה, הוא, אם היה אפשרות לחזור בזמן, עד ואני ישר הייתי שולח אותנו עכשיו להסתובב עם בודה בעוד.
1: יאללה, יחפים מנחל לנחל, איזה כיף.
0: זה נראה לי פשוט, הייתה תקופה מופלאה.
1: הייתה תקופה מופלאה.
0: הוא הביא משהו.
1: זה נכון, הוא היה רפורמטור מאוד גדול, הוא הרי הכניס את הנשים לתרגל.
0: כן.
1: בסנגה, זה לא היה פשוט.
0: נכון, וכל המעמדות מבחינתו זה בכלל לא היה קיים, כולם מוזמנים.
1: נכון מאוד, זה ממש עושה שינוי מאוד גדול שם. ובהתחלה, זה לפחות משהו שקריסטופר אומר, שבהתחלה המורה שלי באמת לא היו הרבה הגבלות על האנשים, הם פשוט תרגלו כקהילה, ואז אנשים ככה התחילו להתלונן.
0: כן.
1: הוא צריך קצת יותר להדק פה, הכפריים אמרו איך הם מסתובבים ככה חופשיים, אולי צריך קצת חוקים. ככה נולדה אבינאיה, הספר חוקים של הבודה.
0: אז הוא ממש שחרר שם, הקל, היה נורא אורתודוקסי כזה הסיפור שם.
1: כן, נכון. ובאמת במהלך השנים זה נהיה הרבה יותר ממוסד, גם כבר בחיים שלו זה נהיה הרבה יותר ממוסד, אבל תוך כדי זה התחיל בצורה באמת מאוד מאוד פתוחה ופשוטה.

0: לילה.
1: כן.
0: ברדיו מהות החיים. יאללה.
1: יאללה.
0: תמשיכי להקות בנו בטיצ'ין משובח.
1: ברכות.
0: ברכות, אך ביעילות.
1: כן, זה באמת, זאת כזאת מתנה ללמד.
0: ללמד.
1: כן, זה... זה בעצם המשך ישיר של התרגול. זה תרגול בפני עצמו.
0: נכון.
1: זה מה שזה.
0: שקודם כל אנחנו מקבלים, כאמור אנחנו מלמדים, אבל לגמרי. התלמיד הראשון זה אנחנו.
1: לגמרי, אני הבנתי את זה בפעם הראשונה שנתתי שיחת דרמה.
0: כן.
1: אמרתי לקריסטופר, בהתרגשות גדולה, אני הבנתי, האוזניים שלי הכי קרובות לפה שלי, אני מקבלת ראשונה את הטיצ'ינג.
0: נכון, האוזניים, וואלה.
1: וכל הסיפור ש- we teach what we need to learn, וכל כן. הסיפור של reminder, זה בכלל לא teacher, באמת, זה יותר תזכורות.
0: נכון.
1: זה משהו שקיים בנו, קיים בנו ממילא, הרי כולנו יודעים את האיכות של just be, כולנו היינו ילדים, נדמה
0: נכון.
1: לי.
0: נכון, היינו שם, באנו משם, נכון.
1: רובנו היינו ילדים. אז אנחנו מכירים את זה, אנחנו פשוט צריכים להיזכר, כי נכון. יש נטייה מאוד מאוד חזקה לשכוח.
0: כי באנו לעולם הזה עם התודעה הנוכחת.
1: כן, ובתוכה...
0: התחלנו איתה.
1: נכון. ובתוכה יש לנו, לא יודעת אם בתוכה, אבל בנו, יש את האלמנט הזה של, כן, שאנחנו שוכחים הרבה. בגלל זה, זה מעניין, כי בסנסקריט המילה זיכרון קשורה למילה תשומת לב, כן, סאטי, סאטי או סמירטי בסנסקריט, זה השורש הוא

0: שורש הזיכרון, כן. כשאנחנו שמים לב, אנחנו בעצם נזכרים להיות נוכחים. יפה הקשר ביניהם.
1: מאוד יפה. והכי חשוב בעצם, נכון? זה הקטע.
0: זה גם הקטע.
1: גם הקטע.
0: כן, קשה לי להגיד מה הכי חשוב.
1: לא, אין סדר לחשיבות. גם בודה בעצמו אמר שכל הסדר של השמונה אמיתויות, אין לזה סדר.
0: כן.
1: הכל חשוב באותה מידה.
0: הכל חשוב, זה יותר כוכב כזה, זה נכון. אחד מזין את השני. True.
1: אז מה את מלמדת בימים אלה?
0: מה שאני מלמדת בכל הימים.
1: יופי, ספרי לנו קצת.
0: בימים אלה אני קצת בחופש.
1: חופש זה טוב.
0: כן, אני כותבת, אני מתרגלת לבד, אבל כל השנה כשאני מלמדת, אני מלמדת בעצם דרמה, אפשר לקרוא לזה ליבריישן, שחרור, לימוד שמכוון למה שאמרתי קודם, למיצוי של הפוטנציאל האנושי שלנו, להיות מאושרים, להיות חופשיים, לא מילימטר פחות מזה.
1: וואלה.
0: כן, שאנחנו זוכרים שזה אפשרי, אז זה גם עושה את זה יותר קל אולי על הדרך.
1: כן.
0: אז באופן פורמלי אני מלמדת בריטריטים, למשל, שזה קורסים מרוכזים שבוע או כמה ימים בעמותת תובנה. סופי שבוע, אני גרה במושב גבעת יערים, זה בערי ירושלים.
1: איזה כיף.
0: כן, מקסים, מקסים כן. שם.
1: הערים, האוויר.
0: כן, כן. נפלא, זה חלק מהסיפור. הבודה אמר שהטבע הוא המורה הכי גדול.
1: לגמרי.
0: כן, כן. דווקא הולך להיות סוף שבוע בטבע, אוטוטו.
1: מתי? תספרי, נו. אבל נעשה קצת איזה...
0: מותר.
1: ברור, מה זה? דברים טובים, מותר הכל.
0: שהוא די מלא, אבל הוא יהיה נורא כיף. זה יהיה בערי ירושלים, ב-12-13 בספטמבר.
1: יופי, איפה?
0: ליד, באזור של מערת הנטיפים.
1: ואם רוצים ליצור איתך קשר, איך הכי קל להגיע אליך?
0: באימייל.
1: אוקיי, האימייל שלך?
0: לילה, L-I-L-A, נקודה קימחי, שזה K-I-M-H-I, שטרודל, gmail.com.
1: תודה.
0: תודה. לא התכוונתי להגיד את האימייל שלי בשידור.
1: תשמעי.
0: אבל בסדר, אין בעיה, בשמחה.
1: מה, וזה בחוץ, המפגש?
0: כן, אנחנו נעשה את זה, זה יהיה בטבע, נשען בטבע, נתרגל, זה יהיה בשתיקה, נלך בטבע, נשב בטבע.
1: גם מדברים אצלך במפגשים פחות?
0: מדברים פחות, אנחנו, הרוב מוחזק בתוך השקט, ואנחנו עושים שיחות בקבוצה, שיחות דרמה. כל פעם ככה יש איזה נושא ומעלים אותו, מדברים עליו, אם יש למישהו איזה שאלה, זה משהו שהוא מאוד של הסנגה, של הקבוצה.
1: כן.
0: ביחד. חוץ מזה שכל מיני קבוצות שאני מלמדת בהן, כבר באופן קבוע, כמה שנים בעין כרם, בגבעת יערים, ברמת השרון, מרכז גוף נפש.
1: הכל מטעם תובנה בעצם?
0: לא, לא.
1: או שזה...
0: דברים נפרדים.
1: נפרדים, אוקיי. גם תובנה וגם...
0: חלק תובנה, חלק מרכז גוף נפש ברמת השרון, חלק פשוט כל מיני יוזמות של אנשים שפשוט מזמינים.
1: יופי.
0: כן. והדרמה היא אותה דרמה, בין אם אנחנו מתחילים, בין אם זאת הפעם הראשונה שלנו, ובין אם אנחנו כבר 30 שנה על הדרך, זה לפגוש את זה מחדש, רענן.
1: כל פעם.
0: כן, עם תודעה של מתחיל, זה נורא נורא חשוב.
1: נכון, זן מיינד.
0: זן מיינד, בגינרס מיינד.
1: אקזקטלי.
0: יש דימוי יפה כזה של דימוי טיבטי, שמדבר על ילד שמסתכל על ציורי קיר, כן. במקדש, וזאת הפעם הראשונה שהוא רואה כאלה צבעים וכאלה צורות, הוא מסתכל נפעם. אין לו מושג מה הוא רואה, אין לו שום רעיון מה זה, שום קונספט, הוא פשוט סופג פנימה, נהנה, מסתכל. כן? אין שיפוטיות שם.
1: כן, אין פרשנות, אין כלום.
0: כן, בדיוק, אם אין פרשנות, אנחנו ככה ניגשים כן. לעצמנו. איזה כיף.
1: זה כיף. כן. ואז בעצם הוא הופך למין שילוב של הסימפל מיינד, שנכנס לתודעה של הילד, כמו שהיה פעם, והיום עם השנים, עם הניסיון.
0: כן. אנחנו בעצם עושים הרבה מאוד תהליך של פרימה, של כל מיני קשרים, שלאורך השנים נהיו לנו פלונטרים שם, בפנים.
1: כן, שתקעו, תוקעים אותנו,
0: כן,
1: ככה אפשר
0: כן.
1: להגיד.
0: כן, פשוט נקשרו, כן, בגלל חינוך, בגלל הסביבה, בגלל, לא יודעת, נטיות שלנו, להיות קשים עם עצמנו הרבה פעמים. ובחלק ממה שקורה בתהליך המדיטטיבי, זה פרימה של הקשרים האלה. כשאנחנו מסתכלים עליהם בעיניים של חוכמה ושל חמלה, הם מתחילים להתפרק. מעליהם הם מתפרקים. לא תמיד, לא בכל מצב, אמרתי קודם, זה לא הדרך היחידה.
1: כן.
0: או לפעמים צריך כמה דברים, או תלוי עד כמה הפלונטר חזק אצלנו בפנים. אבל בכל מקרה זה, כן, זה איזשהו כיוון שמאפשר לנו את, את הדבר הזה.
1: אחרי שאנשים חווים איתך איזה סדנה, מפגש, יש, את יודעת, אז יופי, היינו חווים לילה והמפגש והטוב, נפתחו דברים, אבל עכשיו אני הולך הביתה, אז מה? עכשיו אני לבד, מה? תראה, לפעמים זה קצת יכול להפחיד.
0: כן, נכון. הרבה ממה שאני מלמדת, זה באמת דרמה בחיי יומיום.
1: כן.
0: שזה באמת לעשות את ההקשרים לחיים שלנו. והרבה קורה בקבוצות, ובקבוצות האינטנסיה פחות גדולה, זה פחות אינטנסיבי. אז, וזה לוקח גם הרבה זמן להבין את האיכות הזאת של הבנייה, של תרגול רציף והמשכי, משבוע לשבוע, משבוע לשבוע. אז כל פעם אנחנו מתייאשים, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים כלום, ושנכשלנו, ושנפלנו, וכל מיני כאלה. אבל מה שאנשים מדווחים, כן, מהקבוצות, בסך הכל, זה, זה באמת תחושה של, של לימוד מאוד עמוק, בגלל שהוא בקבוצה, בגלל שהוא לאורך זמן, בגלל שיש את הסבלנות הזאת, בגלל ששוב ושוב חוזרים כן. על הדברים המאוד מאוד פשוטים.
1: כן, נכון. זה בעצם טיצ'ין נורא פשוט. כן. כמה מילים, לא צריך הרבה.
0: כן.
1: ולא קרה לחיפיים שאחרי תקופה, ככה בא איזה רגע, די, נו, זה, זה כל הזמן להיות בתשומת לב ולהיות נוכח.
0: זה לא כל כך התרגול שלי, כל הזמן להיות בתשומת לב ולהיות נוכח, מאומץ. זה יותר, למשל, יכול להיות גם לשים לב שאני לא שמה לב. זה הרבה לב, אפשר להגיד את זה ככה, הרבה הרבה לב, גם תשומת לב, שימת לב.
1: שימת לב.
0: לשים את הלב איפה שאני נמצאת. אם אני נמצאת בבלבול, שם הלב שלי. אני מוכנה לחבק גם את הבלבול הזה. אם אני נמצאת בחוסר מודעות, אז בשנייה שאני שמה לב שהייתי בחוסר מודעות, זה רגע של התעוררות.
1: נכון.
0: זה שמחה גדולה.
1: בטח, כל פעם.
0: כן. אז הרבה פעמים אנחנו יורדים על עצמנו, אוף, הייתי ככה, הייתי ככה, הייתי ככה, לא הייתי בסדר. פתאום שמנו לב שאנחנו לא בתשומת לב. זה רגע מצוין. רגע לקפוץ ממנו. באמת, תרגול של איכויות הלב, של חמלה, של פרגון, כן. של אהבה, כמובן. וגם ככה, לא לוותר, להסתכל במבט המעמיק, החודר הזה פנימה, look the tiger in the eye, כן? לא לעשות קיצורים, אלא באמת להסתכל באומץ. אבל מאוד חשוב שהמבט הזה יהיה מבט חומל, כן? לא מבט של מדען במעבדה, שמנתח כן. צפרדר, אוי, זה ככה וזה ככה, ויש לו מין ריחוק קר כלפי כן. מה שהוא רואה.
1: אלא
0: איזושהי טעות בדרך.
1: כן.
0: אלא לאזן, זה כמו שתי כנפיים של הציפור הזאת, שהן צריכות להיות מאוזנות, החוכמה והחמלה.
1: כן.
0: לפעמים אנחנו יכולים להסתכל מאוד חד פנימה, אבל הכנף של החמלה היא לא מספיק מפותחת, ואנחנו יורדים על עצמנו. מה שאנחנו רואים שם, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה. לפעמים זה יכול להיות עד כדי שנברח מהתרגול.
1: כן, נכון.
0: ואם הצד השני מאוד מפותח החמלה, אבל אין לנו מספיק ראייה צלולה, אז אנחנו לא כל כך יכולים להתקדם גם שם על הדרך. אנחנו לא רואים את המקומות שאנחנו תקועים בהם.
1: אוקיי, אז חייבים את השילוב.
0: חייבים את האיזון.
1: איזון,
0: כן. בדיוק.
1: אני גם גיליתי, את יודעת, שוב, זה הכל מילים, שאלה, את יודעת, ההתפתחות, אז בסך הכל אנחנו נהיים אנשים יותר נעימים, יותר מחייכים, משהו בתדר,
0: כן.
1: הרבה יותר רך, אבל אז אנשים יכולים לתפוס את זה בתור, את יודעת, מקבל תגובות כאלה, אתה שנתי כזה, ודווקא אני מוצא ש... בסדר, שנתי זה, הרי כתוב זה שלווה, זה, את יודעת, רוגע, אבל גם הרצינות הראויה, הנכונה, שבאמת הדיוק הזה, שאי אפשר יותר מדי ככה, את יודעת.
0: כן.
1: אז גם...
0: נכון.
1: להכניס את הרצינות, שוב, הכל בחיוך, הכל ממקום טוב, אבל כן, יש פה משהו מאוד... מכוון. זה אולי יותר זני כזה קצת, הזן מיינד הזה של להיות טק. נכון?
0: אני הייתי משתמשת במילה התכוונות.
1: אוקיי.
0: לא לשכוח את ההתכוונות. ברגע שאתה מדייק את החץ, כשאתה מותח את הקשת, זה עושה את זה הרבה יותר קל. וכל פעם להיזכר, כן, מה... ככה להיזכר במטרה, להיזכר בדרך, הן לא באמת שונות. אבל להיזכר לא להתבלבל שם, לא ללכת לאיבוד שם, לא ככה להיות במין דיפוזיה כזאת. באמת, וגם מה שאני מוצאת, גם הניסיון שלי וגם הניסיון של הרבה אנשים אחרים שמתרגלים הרבה זמן, כן, יש את האיכות הזאת של השלווה שמתפתחת.
1: בטח.
0: תודה לאל.
1: אחרת למה מה העניין?
0: אז זהו. אז העניין הוא גם שיחד עם זה מתפתחות גם יוצאות לפועל, כן, איכויות שבנו שקודם לא היו מאוד מאוד נוכחות, כמו יצירתיות, כמו התלהבות, כן, זה משהו שגם מופיע בכתבים הקדומים, וגם כן. אתה הופך להיות הרבה יותר מחובר לחיים, כן, הרבה יותר בחוויה.
1: כן, משהו הרבה יותר חיוני כזה.
0: כן, כן, בדיוק. אז זה ההפך ממה שמדמים, אתה יודע, קאוץ' פוטטו, אני הופך להיות מין כזה זומבי, כן. ולא אכפת לי כלום, ואם תצבות אותי, אני לא אצטבט.
1: נכון.
0: כן.
1: זה, טוב, זה באמת, אבל חייבים לגלות בעצמך, את יודעת, התחלנו מתחילת התוכנית שאמרת, אז אנחנו בעצם המורים של עצמנו.
0: כן.
1: וזה לא יכול להיות אחרת. אין מי שיעשה את העבודה הזאת בשבילנו.
0: אין מי שילך בשבילנו את הדרך.
1: רק אנשים שבדרך פוגשים מורים, שמצביעים, הם מלמדים, נותנים את ה...
0: נכון, נכון מאוד. מראים לנו את האפשרות, מראים לנו שזה אפשרי. זה נפלא.
1: אבל אתה עושה את זה, את עושה את זה.
0: כן.
1: זה כמו שלא הולכים את הסוס עד לשוקת, אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות.
0: כן.
1: הוא חייב
0: כן.
1: לשתות בעצמו.
0: כן, בדיוק.
1: כן, זה באמת מרגש. ההתעוררות הזאת, יש בזה משהו, שוב, במילים לא יכולות לספר את זה, אבל...
0: כן.
2: If it be your will,

0: We love you, ליאונרד כהן.
1: אז יש לי סקופ בשבילך.
0: יאללה.
1: את ליאונרד פגשתי אצל רמש.
0: וואי, איזה כיף. בדיוק אמרתי לך כמה אני רוצה לפגוש את האיש הזה.
1: לפני 10 שנים, אז באותה השנה. זו פעם ראשונה שאני מספרת על זה באופן פומבי. עד עכשיו זה היה מאוד מאוד...
0: יא, סקופ.
1: ואמרתי, יאללה, נצ'פר את אמיר.
0: תודה, תודה, בטח. איזה איש. יאללה, כל הפרטים. לא לפסוח על כלום.
1: לא את כל הפרטים.
0: בסדר, מה שחשוב, מה שמעניין.
1: אחד האנשים הכי, שהיו הכי משמעותיים בחיים שלי עד היום בעצם, ואחד המורים שלי, אחד המנטורים שלי, ככה אני תופסת אותו.
0: ליאונרד.
1: כן, ובעצם השיר הזה בחרתי אותו כי הוא ממש התמצית של הטיצ'ינג של רמש, If it be, you will. רמש מדבר על, באיזשהו שלב, כן, על, הוא מאתגר, את המושג של free will, כן, של בחירה חופשית,
0: כן.
1: של רצון חופשי. מאוד מאתגר, זה אחד הדברים שאנחנו מחזיקים הכי הכי חזק, הקונספט הזה של בחירה חופשית.
0: כן.
1: וכשאני הגעתי לרמש, הייתי מאוד מאוד מאוד בתוך, שוב, בתוך גואנקה, בתוך העשייה המאוד חזקה, מדיטטיבית, והרגשתי מאוד את האני העושה,
0: כן.
1: הדואר. וזה היה אתגר מאוד גדול, ו... להקשיב לטיצ'ינג, להבין אותם בכלל, וליאונרד הוא אחד האנשים שעזרו לי לגשר, הוא היה בעצמו נזיר זן הרבה שנים.
0: בטח, 6 שנים, נכון, יש לו את הספר המקסים, התמורות, נכון? ככה הוא נקרא.
1: התמורות?
0: כן.
1: The Book of Longing.
0: כן, כן, בעברית, ספר התמורות.
1: וואלה.
0: ואיזה יופי, איזה איש, אז וואו, בטח מרתק להיות בנוכחותו, בחברתו.
1: איש פשוט, תנוע,
0: פשוט.
1: מקסים, לב ענק, כן.
0: שמחפש כן. עמוק פנימה.
1: אני חושבת שהוא מצא.
0: הוא מצא.
1: אני חושבת שליאונרד מצא.
0: למרות שבאווירה שלו יש משהו נורא, לפעמים ככה מרגיש מלנכולי, או אני לא יודע איך לקרוא לזה.
1: מאוד, נכון.
0: נכון.
1: נכון. אבל השירים החדשים שלו, האלבום מלפני כמה שנים, 10 New Songs, יש שם טיצ'ינג גבוהים. כן, בכל שיר ושיר, מקסים, יש שם שיר אחד נפלא, שיר שאני הכי אוהבת, שמדבר על אלכסנדרה. אתה מכיר את האלבום הזה? אלבום נפלא.
0: לא, אבל אני אשמח מאוד להכיר.
1: שם השורה שהוא כותב, אלכסנדרה, אלכסנדרה ליבינג, אני חושבת שנקרא השיר הזה. Say goodbye to Alexandra leaving,
0: כן.
1: Then say goodbye to Alexandra lost.
0: איזה יופי.
1: פנינים.
0: פנינים, פנינים, איזה מילים, נכון.
1: כן, כן, יש שם עוד כל מיני, ככה. אז רמש באמת בטיצ'ינג שלו מאוד מביא או דחוף הרבה מאוד אנשים אל הקצה, בגלל שהוא משתמש במושג שהוא כל כך קרוב אלינו, כל כך צמוד אלינו. כולנו מרגישים בצורה מאוד אינטואיטיבית שאנחנו... יש לנו בחירה חופשית. הנה, אני רוצה להרים את היד, הנה. בבקשה, הרמתי את היד, הנה. תוכיח שאין לי. לרמש מוכיח. כן, הוא היה מנהל הבנק הראשי של הודו.
0: רמש עצמו.
1: רמש עצמו הרבה שנים. הוא יצא לפנסיה, ואז הוא, אתה יודע, כמו ההודים, הוא עושה דברים בצורה כזאת. הוא היה שנים עם המורה שלו, ניסרגדטה מהראז'. הוא היה המתורגמן שלו, מאמרתי לעברית, לאנגלית, לעברית, כן. לוואי. וגם אחד המורים שמאוד מאוד השפיעו עליי. לא פגשתי אותו אף פעם, רק אחד הספרים שנכתבו, אסופת שיחות שלו, I am that, בטח אתה מכיר, זה ספר נפלא. פשוט שיחות עם ניסרגדטה המהראז', המורה הזה, המורה של רמש. באמת, באופן מאוד מאוד ישיר, בלי הרבה מילים ובלי הרבה פלסף. הוא מצליח להגיע כל פעם למקום הזה שהוא מעבר למיינד. פשוט יפה יפה.
0: אז מה מלץ. לגבי, כן, והבחירה החופשית, ש... כביכול, זה קיים, באמת, יש לנו כל הזמן, כל האופציות פתוחות. אבל כן. מסתבר שזה לא קורה ככה כל פעם.
1: כן,
0: יש
1: כן.
0: משהו חזק מאיתנו,
1: כן,
0: שהוא זה... בוחר, שזה בוחר בשבילנו.
1: זה נדמה, זה נדמה שיש בחירה חופשית, ואם אפילו אנחנו אפילו לא הולכים צעד אחד קדימה וחושבים על מה זה הדבר הזה שבוחר בשבילנו, אם זה לא אנחנו,
0: כן,
1: מספיק שנסתכל על, על איך קורית לנו בחירה. אפילו בחירה הכי פשוטה של ללכת לסרט.
0: אוקיי.
1: שמענו על הסרט, כן? מישהו סיפר לנו. נכון. זה כבר אינפוט חיצוני.
0: כן.
1: התעורר בנו החשק ללכת, כן? כן. לא, שנייה לפני שהוא התעורר, לא חשבנו, עכשיו אני אעורר את החשק, 3-4 ו.
0: כן.
1: הוא פשוט עלה. עלה. התוצאה פה הבודה מאוד מתקשר, תנאים וסיבות.
0: כן. Cause and effect?
1: כן, כן. Causes and conditions. Causes and conditions שיצרו את הרגע הזה שנולד.
0: אוקיי.
1: רמש מדבר על גנים, ועל התניות, genes and conditioning, כן, גנים okay. והתניות שמכתיבים בעצם את, את הבחירות שלנו. הבחירות שלנו לא חופשיות מגנים, ולא חופשיות מהתניות. איפה החופש פה? זאת שאלה מאוד מעניינת.
0: איפה הוא?
1: זאת אומרת, בטח שיש לך בחירה חופשית, אבל זה כמו כסף של מונופול. זה לא שווה הרבה. וואו. אתה לא יכול לקנות איתו כלום.
0: כן, נכון.
1: רק במשחק.
0: אז מה בכל... אז אוקיי, אז איך מסע? זה מין משחק כזה. נכון, אז בא הסרט, וסיפרו לנו, ואז בא לה, עולה החשק, ואז אנחנו...
1: נפלא. כן? אנחנו נעשה כל מה שאנחנו צריכים או רוצים לעשות, אבל אם אנחנו מתבוננים על זה בעיניים כאלה, שאנחנו רואים את השרשור הזה, את השרשרת של משהו, שהוביל למשהו, שהוביל למשהו, שהוביל למשהו, אחרי כמה פעמים כאלה, זה הסדנה, זה הפרקטיס הרוחני היחיד בעצם שרמש נותן. שב כל יום, כן. סוף היום, ותבחר... משהו שקרה לך במשך היום, פעולה שעשית שאתה בטוח שהייתה פעולה שלך. הוא אומר, sit comfortably, take a glass of wine. הוא לא בודיסט. תן להציא מוזיקה, תעשה מה שבא לך שיהיה לך נעים.
0: כן.
1: שב 10 דקות, רבע שעה. תחשוב על איזושהי פעולה שקרתה לך במשך היום, שאתה עשית אותה, שאתה בטוח מעל כל צל של ספק שאתה בחרת.
0: אוקיי.
1: ותבדוק אותה, תנתח אותה. תבדוק אותה לעומק, טוב טוב. איך באמת היא קרתה? איך היא התחילה? איך היא נוצרה? אפילו אם היא עלתה ממחשבה שהיא התחילה בך, איך המחשבה הזאת, מאיפה היא באה? האם אתה החלטת ברגע נתון בצורה מודעת לחשוב אותה? וכשאתה חוקר בצורה הזאת, באופן הזה, שוב ושוב ושוב, זה משחרר מה שזה יכול לעשות.
0: כן.
1: האפקט הטוב, זה באמת משחרר את האחיזה המאוד חזקה של האני, במה שאנחנו עושים. הרבה פעמים, כן, כשאנחנו עושים משהו והוא מצליח, אנחנו לוקחים עליו קרדיט, יש גאווה.
0: כן.
1: עושים משהו והוא נכשל, אנחנו מרגישים אשמה, אנחנו מרגישים בושה.
0: באסה.
1: מישהו אחר עושה משהו והוא מצליח, אנחנו מרגישים קנאה.
0: כן.
1: או אם הוא לא מצליח, אנחנו שונאים אותו, כועסים עליו, כן? יש לנו כל הזמן, אנחנו מודים את זה לפי הפעולות, הרבה מאוד פעמים, כן? לפי מה שבן אדם עושה, או לפי מה שאנחנו עושים. ולפי רמש, ברגע שאתה מבין, באמת מבין איך הדברים קורים, אז כל המטען הזה, הוא אומר, של אשמה ובושה כלפי עצמך ושנאה כלפי האחר, פשוט נעלם, מתפוגג.
0: מתמוסס לו. וואלה.
1: כן.
0: את יודעת, אני פשוט, אני היום למדתי פשוט לצחוק, כי אני רואה באמת את ה... שבאמת, ברגעים כל כך מהירים, הראש הזה, המחשבות האלה באות סתם קשקושים, אבל היום אני פשוט כבר במקום שאני רואה אותם, והם באו, והם נכנסו ועברו, והיום אני כבר צוחק מזה, כי אני רואה באמת את הסיפור הזה, את כמה זה, כל הזמן שם הקיים.
1: כן.
0: אתה יכול לב, זה רק לא לגעת, כמו שאצלנו אמרו במנזר איזן, don't touch. תהיה כאן, don't touch. בואו נחשב, אל תיגע בהם. תן להם, בסדר, עזוב, שטיות.
1: מקסים, don't touch. רמש אומר, don't get involved.
0: כן.
1: ואם הוא אומר, if you are involved, don't get involved with the involvement.
0: נכון, נכון, כי אז כבר נהיה בלגן שלם.
1: כזה נהיה בלגן שלם.

0: השיר הזה, יש לו סיפור מקסים, מה ששמענו עכשיו.
1: ספרי.
0: פרח משוגע. אני לא יודעת הרבה, אבל אני חושבת שהוא נכתב על רינה שני, שהייתה פעם סוג של גורוית כזאת.
1: השם מוכר.
0: כן, באזור זיכרון או משהו כזה. אני גדלתי בחדרה, אז אני זוכרת אותה בתור דמות כזאת. היא הייתה באה לתיכון וכל המבוגרים היו נבהלים. ואת זה, את זה כתבו עליה, שם דימויים מאוד מאוד חזקים. היא מתה די צעירה, איזושהי מחלה, אבל היא הצליחה לקומם עליה אז הרבה מאוד אנשים.
1: כן, בטח גם בתקופה שזה עוד עדיין בכלל.
0: בדיוק, כן, הייתה מהראשונות שהגיעו להודו וככה, וגורויים וכל מיני כאלה.
1: פתחה את הדרך.
0: פתחה את הדרך, אני חושבת להרבה אנשים, אני לא מכירה אותה אישית, עוד פעם לא הכרתי.
1: כן.
0: אבל אהבתי שכתבו עליה שיר, והשם שלו מקסים.
1: כן.
0: חוץ מזה חווה שרה.
1: נכון, היום חווה איתנו והיא מקסימה.
0: נכון.
1: וקודם נתקעתי, והנה דוגמה, את אמרת לי לתת לדוגמה. המיינד הזה שהוא כל כך טק, אפשר לדבר ולהיות במשהו ופתאום פאק.
0: כן, אה? מדהים. זה כל כך חמוד אבל לגלות שאין לנו שליטה שוב ושוב ושוב ושוב ומשהו מתחיל להרפות שם.
1: כן, ובסדר, לא עכשיו לנסות איפה ורק.
0: כן,
1: לשחרר.
0: נכון,
1: נכון.
0: נכון.
1: כי אחרת שוב אנחנו מתחילים להתעצבן ולחוס ולחס ולא רוצים.
0: זה כאילו בילינו שנים שנים רבות מהחיים שלנו בתור ילדים ואחר כך עוד קצת, בתור נערים. בניסיון לנחס לעצמנו את המחשבות שלנו, לחשוב שזה אנחנו אחראים על הכל, ועכשיו שנים אנחנו מבלים בדיוק בכיוון ההפוך של לפרום את זה ולהתיר את זה.
1: נכון, איזה הקלה.
0: איזה הקלה, כי הרי הילד הקטן לא חושב באמת שהמחשבות הן שלו, התינוק, עובר לו בראש.
1: כן.
0: נקסט.
1: נכון.
0: הלקיחת בעלות הזאת זה כמו לקחת משכנתה, כמה משכנתות אנחנו לוקחים.
1: ובריבית קטוצה. נכון, כי זאת העבודה, אנחנו עכשיו מדברים פה במין אופן כזה הומוריסטי, אבל זאת העבודה הפנימית, אנחנו מדברים על מה שקורה בפנים.
0: כן, כן, כן. אג'אן צ'ה, אחד המורים הגדולים בתאילנד, מורות של ג'ק הונפילד, שהוא היום אחד המורים הגדולים במערב.
1: כן, מקסים, הוא היה פה לפני, באולם הגדול שם ביפו.
0: נכון, נכון, כתב את דרך הלב.
1: כן, מלא הומור, חמוד, הוא הצחיק אותי לאורך כל המפגש.
0: כן, הוא מתוק נורא. אז הוא, אז אג'אן צ'ה באמת, היו לו טיצ'ינג מאוד מאוד פשוטים, והוא אמר, בכל פעם שאתה סובל, תדע שאתה נאחז במשהו. תחפש את ההאחזות.
1: וואלה, פשוט. סבל שווה האחזות. אתה משהו מחזיק חזק. תזהה את זה.
0: כן, תזהה את זה.
1: ומה עושים? וזיהינו?
0: קודם כל זיהוי. בלי זיהוי הרי אי אפשר.
1: אי אפשר כלום.
0: אבל זיהוי עצמו הרבה פעמים לא מספיק.
1: אז מה הלאה?
0: לפעמים הזיהוי הוא כל כך שוקינג שהוא מספיק בפני עצמו. מספיק שזיהית, עצם הזיהוי משחרר. כמו שמש על קרח.
1: כן.
0: ממיסה אותו. הרבה פעמים הזיהוי לא מספיק. ואז נדרשת מאיתנו הרבה עבודה של, כמו ללוש, גוש חמר. כן, איך אנחנו יכולים לשחרר באהבה? כן, לא בכוח, לא, זה כמו ילד, תינוק שמחזיק צעצוע.
1: כן.
0: הוא לא נרצה לחטוף לו את זה בכוח מהיד. זאת אומרת, זה ייגמר בצרחות.
1: כן, כן.
0: חרם.
1: לא, לא, לא נעים.
0: לא נעים, אלימות, לא.
1: אלימות,
0: לא,
1: כן, לא, לא בעד.
0: לא בעד, זהו.
1: כן.
0: אז בעדינות, אולי ניתן לו משהו אחר במקום.
1: כן.
0: כן. אולי נציע לו משהו אחר. אולי, לא יודעת, ניקח אותו לטיול. אולי משהו במקום שיעזור לו לשחרר את היד שלו, שקפוצה כל כך חזק סביב הפלאפון היקר שלנו. אז הרבה פעמים, קודם כל זיהוי, אחר כך כל מיני טכניקות של ריכוך. של הדבר הזה, או הבנה של הדבר הזה. יש הרבה מאוד שיטות, הרבה מאוד צורות, כן, לגשת לדברים שבהם אנחנו נאחזים ולא מרפים מהם. זה יכול להיות הכל, באמת הכל. כל אובייקט, הוא יכול להיות אובייקט שאנחנו נצמדים אליו. Just name it, הכל.
1: נכון.
0: כולל המחשבות שלנו, כולל הזיכרונות שלנו, כולל הכל בחוץ
1: נכון,
0: ובפנים.
1: נכון. אתה יודעת, זה נורא, הפרדוקס הזה, זה לקח לי הרבה זמן לתפוס את זה, זה, אתה יודע, אתה רוצה להיות כביכול בשליטה, אני עושה פה עם האצבעות ככה, על החיים שלך.
0: כן.
1: אז מה שאומרים לך, שחרר, שחרר את כל השליטה הזאת.
0: כן.
1: אז איך אני יהיה בשליטה אם אני משחרר הכל?
0: נכון, לא, זה נורא קשה. רק לעתים נדירות אנחנו מצליחים להתחבר, אם אנחנו כל כך תפוסים לשחרור. הרי זה כל כך מפחיד, זה קפיצה נורא נורא גדולה. זה כמו אדם עומד על ראש הצוק, היהודיה למשל.
1: כן.
0: כולם קופצים, רק אתה לא קופץ.
1: כן.
0: פחד אלוהים.
1: נכון.
0: זה לא יעזור שכולם למטה יצעקו לך, תקפוץ למען השם, יש פה מים, הכל בסדר.
1: יאללה, יפחדן, עשיתי כבר.
0: בדיוק, אז עוד יותר הקולות האלה, עוד יותר מציקים, אתה לא יכול.
1: לא יותר מקווץ.
0: לא צריך, לא בכוח.
1: לא חייבים.
0: נורא חשוב לא לעשות דברים בכוח.
1: כלומר, לתת לזמן לעשות את שלו גם.
0: לתת לפרי, להתבשל. כמה שהוא צריך להבשיל, שיבשיל, הוא יהיה, ברגע שהוא יהיה מוכן, הכי טעים, ככה הוא ינשור מהעץ. ויש פירות שלוקח להם המון המון זמן. ויש צמחים שלוקח להם המון המון זמן. אתה יודע, יש את הביטוי הזה, late bloomers. אומרים אותו הרבה פעמים על ילדים שהם קצת מעופפים, ולא בדיוק בתלם, ואימהות ככה, הוא late bloomer, במין כזה. פורח מאוחר, פריחה מאוחרת. האמת ששמעתי לא מזמן שיש דווקא עצים, אני לא זוכרת בדיוק איזה סוג, אבל יש עץ שלוקח לו משהו כמו שנה לגדול ב-10 סנטימטר. אבל השורש שלו כל כך עמוק, ויש עץ שגדל בשנה המון, אבל השורש מאוד מאוד בסיסי כזה, מאוד נמוך, ואז אחרי כמה שנים הוא מת.
1: בסיכוי טוב שבאה רוח חזקה, או בכלל אין לו את המקורות לשאוב את המים.
0: נכון, ואורך החיים שלו מאוד קצר. יחסית לעץ הראשון שהוא מאות שנים יכול להחזיק. אז אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איזה עץ אנחנו. לא יכולים לדעת.
1: נכון.
0: ואין טעם להלקאה עצמית הזאת. יכול להיות שאנחנו עץ שלוקח לו הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה זמן לגדול. אבל הפירות שלו יהיו כל כך מתוקים, לשווה את הסבלנות.
1: הסבלנות, הנה, עוד מילת מפתח שכל הזמן, כל הזמן עובדים עליה, כי לפעמים כבר יאללה, נו מתי אני זה ויש תהליך. ובא חוסר סבלנות הזאת. כמו הנשימות האלה, לשבת באוטו ורק תנשום רגע, 20 שניות. לא, אין לי סבלנות.
0: כן.
1: אז מה, אז trust, לסמוך, איך, מה...
0: זה קשה לתת תשובות כאלה, פתרונות בית ספר על חידות כאלה. זה לא שיש דבר אחד שהוא נכון לעשות אותו, ואם נעשה אותו, אם נעלה עליו, נמצא אותו אז. לנצח נהיה מאושרים. זה הרבה יותר נחמד מזה, זה הרבה יותר יצירתי וגדול. לא יודעת, לפעמים חוסר הסבלנות מבקש מאיתנו לצאת לרקוד, ללכת לעשות טיול בטבע, לשתות כוס מים, כן? לקום, לשנות סטינג, לשנות משהו. לפעמים דווקא מבקש מאיתנו לשבת דרך זה, to bear with it, לשאת את זה, כן? להסכים להתבונן על חוסר הסבלנות. זה נורא נורא תלוי ואי אפשר לענות, כן? כל מקרה לגופו.
1: אז פשוט להרגיש שיש את החוסר סבלנות, והוא עכשיו...
0: קודם כל זיהוי.
1: זיהוי? כן. אז אחר כך לתת להרגיש לאן זה רוצה לקחת אותנו.
0: כן, שזאת אומנות בפני עצמה, אפרופו המורה הפנימי שאנחנו כן. מפתחים. יש בנו כל כך הרבה קולות, ובדרך כלל אצל הרבה מאיתנו, הקול של האינטואיציה הוא מאוד מודחק, כן. מוכחש.
1: חלש.
0: מוחלש.
1: מוחלש.
0: זה לוקח את הזמן שלו, וגם זה משהו שהתרגול עוזר בו, ככה להקשיב לבטן, ללמוד להקשיב לבטן, להסכים להקשיב לה. מה באמת אני רוצה עכשיו לעשות? מה הראש אומר? מה הלב אומר? מה הבטן אומרת? איך אני מחבר את כל החלקים האלה?
1: וואלה.
0: ואולי משהו אחר לגמרי, שבכלל לא חשבנו עליו, פתאום בוקע ויוצא ורוצה להיות כאן. אז וואלה, לא ניתן לו.
1: בטח, let it be.
0: let it be.
1: לילה, כל כך כיף איתך, שהזמן ממש חולף לנו, חולף לנו. יש לנו עוד איזה, חמש, משהו. מה את רוצה שנעשה? אולי נשים משהו ברקע, מהקטעים שנשארו, ותמשיכי ככה כמה מילים, או איך את רוצה לעשות את הסיום הזה?
0: אפשר לסיים במדיטציה.
1: יאללה, אז בואי, אולי איזה קטע שילווה אותנו?
0: כן, שיר 3.
1: 3. קדימה, נוריד קצת, הנה, במדיטציה.
0: אפשר לעצום עיניים, רדיקלי אמנם, אבל אפשרי. וקצת אולי להיות האימהות של עצמנו ברגע זה. לשאול את עצמנו, מה אני הכי רוצה עכשיו? מה אני הכי צריכה עכשיו? מה קורה לי בגוף ברגע הזה? מה שלום הכתפיים שלי? מה שלום הבטן? מה קורה בלב? המצח, כפות הידיים, בעדינות, להתבונן, ברכות, להקשיב.

מה קורה בנשימה? מה שלום הנשימה עכשיו? כמו שזה, זה בסדר. כמו שאנחנו.

אם היה מין בודה מטיב שכזה, גר בתוכנו, איך הוא היה מתייחס למה שקורה לנו עכשיו, לרגע זה? בוא נהיה אנחנו.

0: נשימות אחרונות, תשומת לב מודעת. לאט לאט אפשר לפקוח את העיניים.
1: תודה רבה, לילה יקרה.
0: תודה לך, איזה כיף.
1: איזה כיף. על השיתוף. שמחה. על כל כולך. ותודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. עוד מפגש של נפגשים בדרך, ושיהיה לכולנו עוד שבוע מקסים, רגעים קסומים של התעוררות.
0: אמן.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: נפגשים בדרך, תמיר קורן בשעה אינטימית עם ההולכים בדרך.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: היי, שלום לכולם. כאן ניסים ממון, אין שכל, אין דאגות. כל השלום הפנימי, בתוכנית קצרה. של מנוחה, כמו מדיטציה, כמו מדיטציה. אז לקטע הזה קוראים Beautiful World, והוא שואל שאלות, תראו.

הרבה אנרגיה. מספיק לכולם. Silent knowledge, wisdom we all share. ומאיפה אני יודע? ככה זה רוחניות קצת לא מזיק. לרדת קומה אחת מהראש אל תוך הלב. אחווה, רעות, ידידות. מקורם בחמלה.

חמלה, התחשבות ונתינה, מקורם באהבה. הלוואי, הלוואי, הלוואי.

אז האחווה מקורה בחמלה, החמלה והנתינה מקורן באהבה, האהבה מקורה בנו, ולכן כל אלה במקור נמצאו בנו. המקור מתגלה, המקור נובע, המקור מתבטא דרכנו כשאנו מחוברים אליו. החיבור למקור, הכרת המקור, מתאפשרת במדיטציה.

אוקיי, בואו מדיטציה קצת. בואו ראש ישר, ניקח נשימה. מדיטציה היא אי עשייה. במדיטציה ההתבוננות משתפרת. במדיטציה ההפרעות מוסרות. במדיטציה נפגוש את האמת. האמת היא אהבה. התחשבות, נתינה, חמלה. האמת היא אחווה, ראות, ידידות. האמת היא נחשפת בהדרגה. והעצמי, העצמי והאמת מתחברים ומגלים שאנחנו האהבה, אנחנו ההתחשבות, אנחנו נתינה ואנחנו חמלה. אנחנו שומעים את ביל אבנס.

אל תנסו להבין. וכן תבינו. אל תנסו לחפש ותמצאו. אל תנסו לגלות ותגלו. אל תנסו. פשוט תתנסו. קבלו את בובי וומאט.

אין שכל, אין דאגות. מעניין איפה אתם עכשיו. אם אתם יכולים לעצום את העיניים או לא, או לא כדאי שלא. אם אתם יכולים לשבת ולהרפות כתפה.

המסע. הטעם האמיתי של המסע הוא התהליך, הוא הדרך. בדרך אתה מוצא את עצמך. בדרך אתה מגלה את עצמך. דרך המסע אתה מבין מי אתה. והמסע הוא גם החוצה וגם פנימה. גם חוויות, הרפתקאות, תלאות, וגם המסע פנימה.

0: לבודה היו שלושה תלמידים שהוא אהב יותר מכולם, והוא קרא להם בודיסטוות. בודי, שזה הערה, רוח הערה, וסטווה זה בין, ישות, ישויות, בודיות. אחד, מנג'ושרי, היה חכם. הוא זכר הכל. הוא היה גאון. אחד, אבל הוא כתשברה, היה מלא באהבה וחמלה. והשלישי, ג'יג'אנג, הוא היה פרא אדם. והבודה אהב אותו. אז היו לו שלוש בודיסטוות. אחד של החוכמה, אחד של החמלה, והשלישי שאמר, אני יוצא מפה. אני הולך ללמד רוחניות בעיר, בכפר, בברים, בבתי זונות. הוא אמר לבודה, הוא אמר לו ככה, מה שאתה עושה לא חוכמה גדולה. מי שמגיע לפה, הוא כבר מגיע חצי מבושל. הגיע למנזר, משתחווה, שואל שאלות. אני הולך ללמד אותם שם, בגיא בן הינום, שם בעמק הבכה, איפה שקשה להם. אני אלך אליהם, והסמל שלו זה מקל, מקל נדודים. נזירי הזן, הפטרון שלנו, זה ג'יג'אנג, ג'יזו, שהוא הנדודים. והוא שותה אלכוהול, והוא מאשל איתם סיגריות, והוא מלמד אותם מדיטציה בחיים שלהם, ולא מחכה שהם יעלו להר ויבואו למקדש.
1: All the galaxies look towards you because you keep the wisdom and the high

כי במסע, במסע תמצא את עצמך. תגלה את עצמך. תבין מי אתה. אין שכל, אין דאגות. זה היה הפרק שלנו להיום. החיים יפים. אל תשכחו.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. בבוקר עושה זאת בגאון. אתם הולכים, אנחנו הולכים ליהנות מאוד מאוד מאוד מהשעה הקרובה. אביעד ליפקין, שרקח לנו ספשלון ליידי טרון. יודע שאביעד מאוד מאוד אוהב את הליברפולים האדירים שקמו ב-99 ליידי טרון. אז כל הבוקר הזה ליידי טרון, וכמו שאביעד כתב לי, קצת ימינה ושמאלה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות פה בספשלים בכל יום מחדש, הרכבים שהושפעו מליידי טרון והרכבים שליידי טרון השפיע עליהם. שמח, מוקיר, מחבק ומעריך את המצטרפות, מצטרפים, כאמור עד השעה 8. כל הבוקר זה ליידי טרון, ימינה ושמאלה, באדיבותו הרבה של אביעד ליפקין. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, ותאמינו לי, בטוח, האזנה משובחת.

אולי הקלאסיקה הכי גדולה במוזיקה האלקטרונית אי פעם, Kraftwerk The Model, שThe Model למעשה, מה ששמענו בתחילת התוכנית, את ליידיטרון, הסינגל הבכורה שלהם, היא Took Her To A Movie. הם סיפרו בזמנו שהושפע רבות רבות רבות מהעניין הזה של The Model, וקראפטורק בכלל, אי אפשר לדבר על ליידיטרון. אי אפשר בכלל לדבר על אף הרכב אלקטרוני, סינט פופ, שלא הושפע מהעניין של הגרמנים הגאונים הללו. Took Her To A Movie יצא באלבום הראשון שלהם, 604, 604, שיצא ב-2001, אחרי שלושה איפים שיצאו מ-69. באופן כללי, ליידיטרון הוציאו שישה איפים בין שלל האלבומים, עד האלבום השמיני האחרון שיצא השנה, שנגיע אליו טיפה טיפה טיפה יותר מאוחר. השם ליידיטרון כאמור, מתוך אלבום השיר, מאלבום הבכורה האדיר בעצמו של רוקסי מיוזיק, יש שם את אחד הסינגלים הראשונים שלהם שנקראו ליידיטרון, ואני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את העטיפה של האלבום של 604, אני חושב שזה היה בטאוור רקורדס, בבית האופרה, עדיין, כן, עדיין בבית האופרה. נעתקה נשמתי מהעניין הזה ששמתי את זה, והקשבתי בעיקר לפלייגר, שתכף נשמע הסינגל הראשון שיצא, ואני זוכר שגם ראיתי את הקליפ של זה באיזשהו מקום, ובכלל הפוני שעדיין, כבר לא היה לי אז פוני בדיוק, אפילו לא בצחוק, אף לכל הרוחות, איזה הרכב אדיר, ואיזה כיף שאביעד דיפקין עושה לנו את כל הבוקר הזה, ליידיטרון. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. והנה כבר פלייגר, בהופעה חיה.

Light and Magic, השני של Lady Tron שיצא ב-2002, שנה המשיך את הקו של הראשון שיצא ב-2001, סינטי פופ משובח, היה שם גם להיט די גדול שנקרא 17, אחד האהובים עליי Forever and Ever and Ever של Lady Tron. זה שיר הנושא. 7:16 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באביעד ליפקין, לקח לנו ספשלון, להרכב הליברפולי האדיר, Lady Tron. ועם השני המשיך את הקו של הסינטיסייזרים והסינט פופ. השלישי שלהם, Witching Hour, שיצא ב-2005, כבר הציג קו קצת יותר רוק'נ'רולי, יותר גיטרות, יחד עם הפקה של מפיק, שאחר כך גם עשה איתם כל מיני דברים אחרים, אבל פה הוא ממש הפיק אותם, ג'ים אייביס קראו לו, האיש שעשה את האדיטורס, את ארטיק מנקיז הראשון, את קסאביאן, ונתן לכל העניין הזה של Lady Tron והסינטיסייזרים. קצת יותר רוק'נ'רול, כפי שאמרתי. זה הסינגל הראשון, האדיר, אחד השירים האדירים של Lady Tron. Destroy everything you touch.

גבריאלה ג'ימאנו קלאדס, או בשם הבמה שלה אלה מיינוס, מגה פאנק, מנגנת על כל הכלים, הפיקה מוזיקלית, ובכלל בא מג'אז, כן כן קראתי את הפעם רעיון, נגנית ג'אז לא רעה בכלל, שגילתה את האלקטרוניקה, והשאר היסטוריה והיסטריה, לפני זה שמענו את קוט אין דה בלינק אוף עיניי, בתוך האחרון השמיני שיצא במרץ, השנה של ליידי טרון, פרדייס, ככה הוא נקרא. פעם ראשונה בלי, לא בתור רביעייה, אלא בתור שלישייה. רובן הוא. אחד מקימי הלהקה, שהייתה מההתחלה, ועד האלבום האחרון, פרדייס, כבר עזב אותם. אלבום עם הרבה הרבה שירים, אנחנו נגיע לעבוד בהמשך, ומהמעט, מהמעט ששמעתי נשמע אלבום יפה, יפה, יפה. כמעט 7:30 עכשיו אתם על קולם מחדש, מהדורת בוקר שלישי, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות, המחבקות של גלוש גלעדי, מיד, בעצם גלוש בחופש השבוע, אם אני לא טועה, השבוע גל יהיה בחופש. יש לי כזה כבר בדיפולט להגיד את זה כל פעם ב7:30, אז גלוש אם את בחופש תעשי חיים, געגועים רבים מפה, מיד אחר כך, מר לירון תהני, והנה כבר אחד היפים. האמת היא שאני אומר את זה כמעט על כל שיר של ליידי טרון, לא מעריץ גדול כמו אביעד ליפקין שעושה לנו את כל הבוקר, אבל מאוד, מאוד אוהב את ההרכב הזה, על כל, מה שנקרא, כמעט על כל אלבומיו. זה כבר גוסט, מתוך ולוסיפרו, הרביעי שלהם שיצא ב-2008, אגב, שיר שכיכב בהמון המון סרטי אימה, סדרות טלוויזיה, אפילו משחקי מחשב. כן, כן.

צמד מסוונה ג'ורג'יה, בוי האשר, שמערבב לו בחינניות רבה דארק וייב, סינט פופ לחלוטין, לחלוטין יושב על המשבצת של איידיטרון, למרות שעוד פעם אי אפשר אפילו בצחוק להשוות שהוא חביב, אני יודע, שמעתי פה, שמעתי שמה, איך אומרים? לא נפלתי. בדיוק. זה כבר מתוך האיפי השישי של איידיטרון, שיצא ב-2011. יצא אחרי זה גם בחמישי שלהם.

הם שרים Ace of A's, כאילו, אבל שמעתי בזמנו רעיון איתם עם אחת הבנות שם, שאמרה שבמקור זה אמור להיות Ace of H, Z, Z, אחרי זה H of Z, ובסוף זה נהיה Ace.

ואני מסתכל פה בצ'אט ובדקתי, כי זכרתי איזה זיכרון עמום על אדיטרון בארץ, וכן, כתוב שהם היו ב-2009, הופעה אחת בברבי, יכול להיות דבר כזה? אני ממש לא מחבר, כי אני יודע שב-2009 אני בטוח אהבתי כבר מאוד את אדיטרון. מוזר, אם מישהו יודע, יודעת, תנו פה סימן. קצת אחרי 20 לפני 8, כל המחדש, רדיו מהות החיים. אני כבר The Island. בתוך השישי שלהם, שנקרא בפשטות אדיטרון, או כל הרכב רציני. צריך אלבום אחד לפחות, עם השם שלו, בלי טייטל אחר.

Pure in my mind, Demolution של הקנדית האדירה מריה דווידסון עם ההפקה של סולווקס, ואני כבר הרכב שלא הכרתי, ותודות לאביעד על העניין הזה. Union of the Knives, שמסתבר שהם מגלאסגו, סקוטלנד, מערכים פה את אשת לידי טרון הלן מני. טייל, כן? טייל, טייל, ככה, כן. איטלי טייל, איטלי טייל. ובמבטא סקוטי, אם אפשר. באמת שזה אחלה, אחלה, אחלה קטע.

אם פלייגר זה מקום ראשון שלי של אדיטרון, זה לחלוטין, לחלוטין למקום שני, בתוך גרביטי, דסידוסה, החמישי שלהם, ווייט אלפנט היפה, שאביעד ליפקין הכיר לי את השיר הזה. אני זוכר שהוא מזמן, מזמן, מזמן, בשנים ממש הראשונות של התוכנית הרך, ושיבץ את העניין הזה, וכמה יופי. זמן מצוין להודות לאביעד ליפקין על כל הבוקר הזה. בוקר שכולו לא ידיד רוני, ימינה ושמאלה. איזה כיף של בוקר. כאמור, פרדייס, האחרון שלהם יצא השנה, לפני חודש פחות או יותר. כן, כן, חודש. ואמרתי, עדיין לא הקשבתי לו ממש, יש שם הרבה שירים. אבל מהמעט מסתמן אלבום מאוד, מאוד, מאוד יפה. תודה גם לכם ולכן על ההקשבה, הסבלנות, האהבה, החיבוק המשותף. תבואו גם מחר בוקר, בוקר רביעי, כל יום מחדש, עד המהות החיים. אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו, אני מה חושב שידור חוזר של גלי, יושמי עד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. והלוואי שהיום הזה יהיה קל, קל, יעיל ושגרתי. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

מתוך Talking to the Trees, שלגמרי מהשיחות הטובות שהיו לי. ניל יאנג, And Home Hearts.

לאנג'. ניל יאנג בעצמו מחליף הבוקר קידומת, מגיע לגיל גבורות, וחשבתי שנעשה קצת או הרבה מקום הבוקר לגיבור התרבות שלי, בטוח די יודעת שלרובנו פה. אז ככה בלי הרבה מחשבה, בסדר כרונולוגי הפוך, נעבור על המגוון הרחב הרגשי, המנטלי, החברתי, עם הדיסטורשן ועם הרכות, עד 9:30, יום הולדת שמח לניל יאנג. תודה אמירי על הספשייל בונם שלך, אדיר. אני גליה, וביחד עם הקרייזי הורס, זהו ניל יאנג, שילווה אותנו כל הבוקר הזה. המחט בכל זאת הוציא כל כך הרבה, קיצצתי גם בין האהובים כמובן. מוזמנות ומוזמנים למסע אל המוזיקה של ניל יאנג, מתוך פסייקדליק פיל, Walk Like a Giant.

ניל יאנג, ביחד עם חבורתו ה-Crazy Horse. פשוט תענוג להקשיב להם. כל צליל יש לו משמעות, משקל, כוונה. ניל יאנג, שנולד בטורונטו בקנדה, עבר לקליפורניה, והאמת שכנראה שמהרגע שהוא פשוט לקח את הגיטרה אל חיקו, העולם עצמו השתנה. ואיזו זכות זו להיות להיות בן אדם, להקשיב בזמננו ולגדול ביחד עם ניל יאנג. שהגיע לכל רשם קול, טרנזיסטור, ולכל האוזניים בעולם. מתוך לנויז בהפקה של הנועה, ניל יאנג. Walk with me.

2010, איך הגעתי לאלף? קפצתי, סליחה. 2010, האלבום הזה של ניל יאנג יוצא, ואני מודה, אני מתבוננת ואני אומרת, עוד אלבום של ניל יאנג. זו הייתה תקופה כזו, אחרי כנראה כמה שנים. ובכל זאת כמובן, שמתי. ואני זוכרת שפשוט התיישבתי על הרצפה, ואז נשכבתי, ופשוט הקשבתי ככה לכל האלבום, מההתחלה ועד הסוף. ופשוט עפתי ושתתי, והכל. ניל יאנג שב אליי עם האלבום הזה בגדול, מתוך לנועה בהפקה של הנויז, שמענו את Walk With Me, ועוד אחד מתוך האלבום. כי זה כל כך נכון, עליו. שר על אהבה ומלחמה. על רוח וקושי.

for. מדויק מכפי שאפשר לדמיין ולתאר. We will see our moment come and the living צלילים והמילים של תקווה will carry on.

כמה חוכמה, כמה רגש, מתוך Fork in the Road, Light a Candle. ניל יאנג חוגג 80, ברכות וגבורות ואריכות ימים, ושימשיך להאמין בשביל כולנו, מתוך Home Dreams 2, The Believer.

שהשפיעה רבות על קורט, בסופר הקדיש לו את האלבום הזה שהייתי משמיעה אותו מההתחלה ועד הסוף, ואולי זה רעיון לא רע לאיזה בוקר אחר, אבל הבוקר מתוך Sleeps with Angels, Prime of Life.

בחזרה אליך, מיסטר ניל יאנג. חוגג היום 80, ברכות חמות, ספשייל יום הולדת לגיבור התרבות ניל יאנג, מתוך האלבום Unplugged, Harvest Moon. מתוך Harvest Moon נשארת עם האלבום Love and War. אז ממשיכים, War of Men.

0: אז אני ככה בסדר כרונולוגי הפוך, פחות או יותר אלבומים ועשורים שאולי קצת פחות. וברור שזה
1: People shuffling their feet People sleeping in their shoes
0: Rocking in the free world.

בטח איזה וייב זה, הופעות חיות. נחמא לי לצעוק את זה ביחד איתם. סוגרת רגע את המייק.

עשיתי לנו קונצרט מדומה. מתוך לייב רסט. ניל יאנג. Like a hurricane. מקווה שאתם מצליחות ומצליחים להתמסר אל הג'ימג'ומים.

tonight. Also our staff, research staff.

מתוך זומה שמציין בדיוק 50 בימים אלו, ונראה לי שככה לימדו אותי לאהוב את ניל יאנג, החצי הטוב השני שלי. דרך קורטז דה קילר, אחר כך הדרך כבר הייתה קלה. רדיו מהות החיים, התעוררות, ספשייל יום הולדת, ניל יאנג מציין וחוגג, אני מקווה, 80. שישאר צעיר לנצח. אנחנו בסדר כרונולוגי הפוך. הגענו אל הרווסט ואל אולד מן.

ניל יאנג מתוך הרווסט, אולד מן. ומתוך דז'ה וו ביחד עם קרוסבי, סטיל, נאש.

ממש קשה לבחור שירים בודדים מתוך האלבומים הנפלאים האלה, מתוך כל הרפרטואר האינסופי של ניל יאנג האגדי, מתוך After the Gold Rush.

תודה לכל מי שפרסמה ופרסם לגבי היום הולדת שלו, הדי ומני, ובטח יש עוד. זה ככה גרם לי לחשוב, אמנם התלבטתי, ואז איכשהו בדקתי, ראיתי שזה היום. לא עצרתי את הזרימה, תודה שזרמתם איתי. ועם ציון היום הולדת הזה של ניל יאנג שרק ימשיך. מוזמנות ומוזמנים להמשיך עם תעני. שידור חוזר של ההתעוררות הזו בארבע. ולקח לי שנים עד שקישרתי, אבל ממש בתור ילדה הייתי מאוהבת בשיר הזה. רק מאוחר יותר הבנתי מה הוא אומר, ומאוחר אפילו עוד יותר הבנתי שזה קשור אל ניל, בפלו ספרינגפילד, for what's it worth, המון אהבה, שנדע רק חגיגות ושמחות, ושיהיה עבור מה. ותודה כמובן לניל, החיים היו נראים אחרת לגמרי, בלעדיו. תודה, שלום ואהבה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: זה מתוך פסקול הסרט קזבלן, עליזה עזיקרי, שבשלב מסוים גם הייתה נשואה לאריסן, שרה את השיר על יפו. ואיך מוזיקה יוונית קשורה ליפו? התדה. אופה, יופי, מי מתקשר?
1: קורה זה משהו, קורה זה משהו. מי לא...
0: אני מוכר את האוטו הישן.
1: אוקיי, אתה רוצה שננהל את השיחה הזו בשידור? אולי תשים בספיקר?
0: מה?
1: אולי תשים בספיקר?
0: אני לא הולך למכור את האוטו שלי בשידור חי עכשיו. יפה. איך מוזיקה יוונית הגיעה ליפו?
1: עם הדייגים שהגיעו לנמל.
0: עובדי הנמל.
1: כן.
0: היו יהודים מסלוניקי. והיה שם בית קפה, שאליו גם הגיע אריסן בפעם הראשונה אחרי שהוא נחת כאן מיוון. והיה שם בית קפה שהמוזיקה בו הייתה יוונית, ובאיזשהו שלב האנשים שעבדו בנמל, היהודים הסלוניקאים שעבדו בנמל, אמרו, רגע, למה זה בית קפה שפתוח רק ביום? נפתח גם בערב, והאריסן התחיל להופיע שם, שם הוא התחיל את הקריירה שלו.
1: אנחנו אוהבים לשתות גם בערב.
0: זה נכון, ביום, בערב, מתי שאפשר. זהו. יאללה, השיר הבא שלך. אני רק מזכיר, מאזינות, מאזינים, עכשיו גם פתחתי פה את הפוסט של התוכנית, הכל, ושר גמזו פה, ואני אוהב אותך.
1: זה מתחיל באיזשהו שלב.
0: כן, זה מתחיל. תתקרב למיקרופון.
1: זה מתחיל, זה קורה.
0: כן.

0: זה בסדרה של אוספים של מוזיקה טורקית דווקא. כל מיני סרטים, זה פופ טורקי.
1: איזה כיף שבאתי לכאן הבוקר.
0: כן, אז, ואומר, תשמע, פעם אחת בחיים שלי הייתי בברלין, אין לי שום כוונה לחזור לשם.
1: באמת?
0: והתנאי, כן, הדר, בוביק, כאילו אוהבת את ברלין, הייתה שם המון המון פעמים. אני אמרתי לה, אני מוכן...
1: זה סדרתי, שנשים חכמות יותר ומקבלות החלטות טובות יותר, כן.
0: ואמרתי לה שאני מוכן לבוא לברלין, רק אם אנחנו כל יום עושים משהו שקשור למלחמת העולם השנייה. כי אני אובססיבי על העניין. יש לי עשרות ספרים וכאלה, אוקיי? קרה, אבל פגשנו זוג חברים שלה שלקחו אותנו לערב היפסטרים לרגל צאת אלבום אוסף של מוזיקה טורקית, ופתאום הבנתי מאיפה כל הדברים האלה באים, וברי הרי נולד בטורקיה, אז גם משם מגיע הסאונד של הגיטרה שלו, ולפני כמה שנים הכרתי הרכב ברלינאי שהחברות והחברים בו הם טורקיים, והם גרים שם, וחיים שם, ועושים מוזיקה טורקית, כי גרמניה, אגב, מלאה במאגרים טורקיים, וקוראים לה דריה ילדרים, אוקיי? והגרופ סימשק. כול הנד, ככה קוראים לקטע הזה.

0: Cool Hand, Darya Yıldırım and Group Şimşak.
1: אין לך מושג מילה טורקית, נכון?
0: לא, אני יודע להגיד תמם.
1: תמם, ושש
0: בש. שש בש. וגוזלמה. אני מכיר מלא, אוכל. בטורקיה אני יודע להגיד.
1: קוקרוס אתה מכיר, ודונר אתה מכיר.
0: בוודאי, דונר.
1: כן, בואו. אתה יכול להסתדר בכל מקום בטורקיה עם זה.
0: זה כאילו לא בסדר לאהוב את טורקיה, אתה יודע?
1: למה?
0: כי בגלל ארדואן וזה.
1: אני לא אוהב את ארדואן, אבל מה, אני אעשה כאילו לאכול שווארמה עכשיו כי זה?
0: לא, לא שואל, לא. להפסיק לאכול שווארמה, אבל כי אתה יודע, בחוגים מסוימים, רק להגיד את המילה טורקיה, זה כבר...

0: כאילו, מה פתאום אתה אומר את הדבר הזה?
1: הוא אמר לי זה מספיק פעמים כדי להיפסל בכל החוגים האלה, דעתי ברוך, דקה האחרונה.
0: זה נכון. יפה, ובכן, אני רק רוצה...
1: אני רוצה להיות בלייב שאתה עושה את הבוקר טוב, ואיך יש לך אחד לכל אחד, ואיך אתה זוכר תמיד את כל אחד ואת הכינוי ואת הזה.
0: מה זאת אומרת?
1: זה מאוד מרשים בעיניי, שתדע לך.
0: בוקר טוב, נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה, בוקר טוב ללילוש, תראה. לילוש, אני מכיר אותו לפני שקראו לו לי בוטווין, לפני שהוא הזין לתוכנית הזאת, היות ומדובר בהיכרות רבת שנים מהפועל תל אביב. אנחנו שנינו אוהדים.
1: מילה זה שבאתי עם הכובע, נכון גם.
0: נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. בוקר טוב לילוש, בוקר טוב, והוא כותב בוקר טוב לכל מי שאוהב את יפו, ואני מבין בעצם שהוא מדבר על בלומפילד. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב למנחה נופה, בוקר טוב להילה אפגן דגן. למה אלה אפגן דגן?
1: אפגן וויג, זה כי אחת הלקות האהובות עליה, נכון?
0: נכון, בדיוק. בוקר טוב לאיר ניומן, איך אני יודע שקוראים לו איר ניומן?
1: איך?
0: כי הוא עובד בתאגיד, הוא טכנאי בתאגיד, ושמעתי שנותנים לו קרדיט בשידור. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב גם לגילי לשם, זהו. גילי לשם מפרנס את תעשיית המוזיקה הישראלית, אין הופעה שהוא לא הולך אליה. ואם יש הופעה שהוא לא הולך אליה, היא מתבטלת. אוקיי? זה גילי לאופה. אתה כבר התחיל למוזיקה אצלך.
1: כן?
0: כן, אז תעצור.
1: רגע, אני אעצור, דקה. לא לעניין. סליחה, מאוד לא מקצועי מצדי כל הסיפור.
0: עדיין מנגן.
1: סגור את זה. עכשיו.
0: יפה. אתה צריך...
1: אני רוצה גם להציג את זה.
0: לעזור לך עם מחשבים?
1: לא, לעזור לי את זה.
0: עדיין מנגן.
1: לא, עכשיו. תודה.
0: או, יפה. מה זה?
1: אלה הם אלטין גון, שלוקחים את הקלאסיקה של ארקין קוראי, ג'מלים, כי כבר הלכת לטורקיה וכזה, אז הנאו-פסיכדליה הטורקית הזו שדריה אנדרים היא חלק ממנה, כאילו הלכה עליי קסם בשנים של זה, זה. זה מאלבום הבכורה שלהם שעשה המון רעש, כזה הפכתם ליקירי הקהילה ההיפסטרית, והשיר הזה הוא קלאסיקה אדירה. אני לא מבין מילה, אבל ג'מלים.

0: כן.
1: כן.
0: זה, די, זה די מדהים איך כל הסאונד של, מושפע, הבלקן מושפע מטורקיה, טורקיה מושפעת מיוון, יוון מושפעת מ... זה מדהים כאילו איזה שרשור של סאונד במוזיקה הזאת קיים. טוב, אתה יכול לנחש, אתה רוצה לנחש? רגע, שנייה. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב למיכל קרמון. בוקר טוב לשחר יבו. האם שחר יבו? הוא פה, הוא אז כן, אז הוא בא. בוקר טוב שחר יבו. ובוקר טוב לשמוליק בחר, איתי, הסנאי, הפרוותי. בוקר אור לך ולליאוס. אתה רוצה לנחש לאן אני הולך או פשוט לנגן?
1: לא יודע, בהתחלה חשבתי שהתחלנו ביפו ואז עברנו כזה לפלורנטין עם אילת 22, והייתי בטוח שנגיע לשלישיית גשר הירקון בשביל שלב נחצה את כל העיר, אבל אין לי מושג לאן אתה הולך.
0: דיסטנבול.
1: אה.
0: מני בגר.

0: אתה יודע שמני בגר, כמו ברי, נולד בטורקיה.
1: אה, באמת?
0: כן, הוא עלה רק בגיל 10 לארץ מאיסטנבול.
1: איסטנבול. וברי מאיזמיר, נכון?
0: מאיזה ש... באלבום שלו עם דודו טסה, יש קטע שזה שם העיר של... שברי הגיע ממנה.
1: תשמע, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אחרי שבעה באוקטובר, וגם כאילו בזמן המלחמה האחרונה, הסבב האחרון עם איראן, לא יודע, זה הכל איזה מין נעיסה כזאת של מלחמות, הרבה פעמים הייתי מקשיב לך בבוקר ואומר, וואו, אחד, מאיפה הוא מביא את הכוחות לצאת לאולפן בשלב הזה, ובית, איך הוא בכלל בוחר מוזיקה בתוך זה? אתה זוכר, היה לך איזה מין, לי נגיד היה איזה משבר כזה.
0: גם לי.
1: כן?
0: כן.
1: ואיך יוצא ממנו?
0: בעזרת המאזינות והמאזינים של התוכנית הזאת, הם פשוט כיוונו אותי.
1: אשכרה?
0: כן.
1: אוקיי, והיה איזה רגע, איזה שיר אחד שאתה אומר, אוקיי, הנה, הנה, זה חוזר, זה... כי הייתי בטוח שזהו, אז זה עבד לי ואני לא אוהב יותר מוזיקה. הכל היה אפור כזה, ולא לא נגע בי בכלל.
0: להגיד לך, אתה רוצה לשמוע משהו בצורה הכי... כשהכי זה בדאון, וזה קורה בדרך כלל, אז אני שם מוזיקה שהיא קצבית. כשנעמה מימון, כשהתוכנית שמחה מדי, היא אומרת לי, לירון, מה קרה? היא נכנסת ושאלת אותי אם קרה משהו? אז כזה. אז באיזשהו שלב שהמוזיקה חזרה להיות עם גרוב, קצת הרגשתי אשם בהתחלה. מה פתאום? אבל זה... ואז אמרתי, זה... מנוע, זה כמו רכב היברידי שיש לו מנוע חשמלי ובנזין.
1: עובר מזה לזה,
0: כן. בדיוק, אז אמרתי, זהו, צריך לעבור להנאה, כאילו להניע את זה בחשמל.
1: אז אני רוצה שתדע שכאיש מקצוע, לא רק הערכתי, גם הערצתי בכלל את היכולת הזו.
0: תודה, חבר שלי.
1: לא, באמת, כאילו מאוד מאוד מאוד קשה. כאילו, עזב להשמיע מוזיקה לאנשים, שמוע מוזיקה בבית, לי היה קשה. והלכתי לשם כי השיר הבא גם מחבר את יוון וטורקיה במקור שלו. נכתב על הסכסוך שלהם ולא על הסכסוך שלנו, ואז עשו לזה איזושהי אדפטציה, ואני זוכר את זה, את הרגע שבו שמעתי אותו אחרי 7 באוקטובר, ואמרתי, זה בדיוק זה, זה מזקק לי את הפחד, מי ירקוד לי, מי ישיר לי, מי ירקוד לי, תשפטטה לי אחרי המלחמה הזאת, מי בכלל יישאר לעשות את זה, וזה יהודה פוליקר הענק,
0: ענק,
1: ענק, עם אחרי המלחמה. אתה זוכר, נכון?
0: בוודאי.
1: וזה נפתח?
0: כן.
1: זה נפתח.

0: יהודה פוליקר. אתה יודע שלאחרונה הוא הופיע ביוון, בסלוניקי.
1: כן, כן, עכשיו במסגרת הסיבוב הזה של לחזור
0: לשורשים. סלוניקי, אין לי מושג כמה פעמים הייתי בעיר הזאת, לא, כי זה היה המון פעמים, כן, זו העיר האהובה. אם מדברים על ערים, אז זו העיר האהובה עליי ביוון, אני לא סובל את אתונה.
1: מהכיכר אריסטו הקטנה הזאת שם וזה, והמגדל ליד הזה, נכון?
0: בבקשה, לא, לא. בסלוניקי יש כמות עצומה, יש כמות עצומה של אוניברסיטאות. Mm-hmm. לכן, כשאתה בערב הולך ברחוב, אתה לא רואה אנשים מבוגרים, אתה רואה רק סטודנטים. Mm-hmm. ובגלל זה, יש סצנה של מוזיקה מטורפת. Mm-hmm. והכל נמצא אוף סנטר, ובגלל זה אני כל כך אוהב את סלוניקי, ואני חוזר אליה. סוף החודש הזה אני נוסע לסלוניקי, מסלוניקי אני נוסע לחבר שיש לו יקב, שקוראים לו יאניס, זה חבר כאח, ואז קצת ממשיך וחוזר לסלוניקי.
1: אני גם רוצה חבר יאניס שיש לו יקב, והוא יהיה לי לאח.
0: שמה, הוא אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי בחיים שלי, הוא היה ברוקר, ובאיזשהו שלב הוא עזב את זה, חזר לחווה של הסבתא שלו, שהייתה לחווה אי שם קרוב לאולימפוס, וויתר על כל מה שהיה לו, והתחיל להיכנס לתוך העניין הזה של היין, ונסע ללמוד בצרפת. והוא היום, יש לו איזה כמות פסיכית של פרסים בינלאומיים על היין, דווקא בגלל הרצינה, שזה יין יווני שהוא פיתח, שזה רצינה, אבל הוא עושה אותה בצורה צרפתית. בקיצור, יאניס, כפרה עליו, איך אני אוהב את האיש הזה, אתה לא מבין.
1: יאניס, תזמין גם אותי, יאניס.
0: בדיוק, זה קל. אני שלחתי מלא חברים לשם, וכולם סמכו. בוקר טוב למלכה פינקלשטיין, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לאילנה חתולי, זפרן, בוקר טוב לאיתן, ובוקר טוב לניר גושן. טוב, אני לא יכול שלא. שלא ללכת לשיר על סלוניקי, ואם ללכת לשיר על סלוניקי, אז ללכת לענק מכולם.
1: או סלוניקוס.
0: נכון? זה גם נכון.
1: וואו, הצלחתי לנחש?
0: כן.
1: וואו.
0: אבל אנחנו הולכים על, לא, לא, לא, אבל אנחנו הולכים על קזנג'ידיס.
1: ברור.
0: הנה זה. כן, זה נשמע קצת ישן. אבל זה נפלא.

0: דסלוניקי מור, בוקר טוב לדיטרה, דיטרה ואופר, היי, שני חברים טובים שאני חולה עליהם, גם דיטרה וגם אופר, לא, לדעתי הם מאזינים מאזור בית זית, בוקר טוב לאייל שלב, הוא כותב סבח אל קלימרה, ועל זה נאמר יאסס, אייל. שר גם זו פה, כן, ואנחנו משחקים פינג פונג, ואנשים שפתחו את הרדיו עכשיו אמרו, מה, שמעון פרנס חזר לרדיו מהות החיים? כן. והתשובה היא...
1: האמת היא שגם אני חשבתי שזה ילך למקומות אחרים לגמרי, ואמרתי, אולי יהיה לי הזדמנות כזה לעשות איזה ריוויזיט כאילו לפאזת הרוק בחיים שלי.
0: אבל זה העניין בלשחק פינג פונג, זה לוקח אותך למקומות שלא ציפית, לא היה לי מושג שאני אנגן אף שיר.
1: אבל זה המקומות הכי מדויקים לדעתי, כאילו זה איכשהו עובר דרך כל השירים שהכי בא לי לשמוע להשמיע עכשיו.
0: היידה.
1: ואני מעדיף את אתונה, וגם כמספר הפעמים שהיית בסלוניקי, אני מבחינתי זה הבריחה הכי טובה, זה קרוב, יש אחלה אוכל, יש אחלה אנשים, מזג האוויר בדרך כלל עובד, וזה זול.
0: ואופות. ומלא
1: אופות. כן, למרות שאני פחות, כשאני נוסע זה לראות כזה זמרים מערביים באתונה, כי זה מה שהתרגלתי בכל שנות הבצורת הזה,
0: שלא
1: מגיעים לכאן, אז הייתי נוסע לראות שם.
0: וואי, אני חייב לשלוח, אז אני חייב לשלוח אותך לכמה טברנות, לא טברנות של אוכל. לטברנות של מוזיקה.
1: שזה... אני מרגיש לי שאני לא מספיק הארדקור בשביל לשבת במקומות.
0: וואי, אתה כל כך טועה, אלוהים ישמור, כמה אתה טועה. זה, אני אשלח אותך למקומות בלי להעליב, אף ישראלי שלא תפגוש שם ישראלי, שהם כאילו ממש ממש כאילו... הארדקור של מוזיקה היוונית. לא יודע אם זה האמיתי והוא לא אמיתי, אבל מקומות שמענגים זהו, סליחה.
1: טוב, אז בכל זאת, כהומש לך, אבל לא רק, כי גם ממש אני אוהב את השיר הזה, עוד שיר אחד על סלוניקי.
0: היידה.
1: של דימיטריס מיטרופנוס, שאני מודה למבוכתי ולבושתי, לא הכרתי עד לפני איזה שנה או שנתיים, וחבר בשם אילון שלח את זה ואמר לי, תגיד, אתה מכיר? ומאז אני תפוס על השיר הזה חזק, הוא אפילו היה שיר הנושא שלי באינסטגרם איזה תקופה.
0: דיינו, מעולה, יאללה.
1: אז זה דימיטריס מיטרופנוס וזה שאוט אאוט לאילון, תודה אילון, ממש, ממש על זה, ממש. אני פתוח, פתוח, פתוח,
0: כן?
1: פתוח. וזה מנגן? לא, זה לא מנגן. איך עושים? עושים מחדש?
0: אתה רוצה שאני אשים אותו במקומך?
1: אתה רוצה לשים אותו?
0: כן, יש לי אותו מכוון.
1: את סנזיטוסטי סלוניקי יש לך מכוון?
0: לא, את רגע. את דימיטריס?
1: כן, דימיטריס מיטרופנוס.
0: כן, יש לי.
1: סנזיטוסטי סלוניקי?
0: יש לי.
1: כן?
0: לא, קוראים לזה רק דסלוניקי.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: אוקיי. פתח לי כאן, פתח לי כאן, פתח לי כאן.
0: אתה פתוח.
1: למה את לא שומעים
0: אותי? אתה פתוח.
1: אני רוצה להישמע. אוף, זה נוראי.
0: רגע, אני אנסה לחפש לך את זה.
1: כן?
0: כן.
1: אולי בינתיים אני אגיד בוקר... לא, אני ממש לא טוב בזה. אני גם לא רגיל להגיד בוקר טוב, אני אומר ערב טוב בדרך כלל, כש... יש?
0: או לילה טוב.
1: לא, לילה טוב.
0: איזה השיר שלו אמרנו?
1: סנזיטו.
0: סנזיטו.
1: סטי סלוניקי.
0: סטי סלוניקי.
1: זה בערך האינטרו הכי כאילו מפרגן שעשו לשיר הזה אי פעם ברדיו.

0: טוב, אתה לא מותיר לי ברירה, אלא להישאר ביוון, אבל לא יוון. באמת, נגדיר את זה, איך אני אגדיר את זה? אני אגדיר את זה כיוונית ישראלית. אתה יודע שאת כמות לא נורמלית של שירים יוונים תורגמו לעברית, נכון? כולל... לא פתרתי לך את המיקרופון. סליחה, אני מצטער. אוקיי.
1: תרגל זוגיות, זה לא...
0: זה נכון, אבל בסוף נתרגל, בסוף נתרגל. אז כמות באמת לא נורמלית של שירים יוונים תורגמו בעברית, כולל השיר הבא.

0: הופה, זה היה גידי ביחד עם אהוד. אתה רוצה לשמוע חתיכה מהמקור? אגב, ככה זה במקור. זה של חריס אלקסיו. וזה תורגם גם שלישיית גשר הירקון. כן, זה המקור.
1: זה עשה לי כשהייתי קצת פחות.
0: אייל שלב מספר שבחודש הבא הוא באתונה, כי דייוויד ברן והגורילאז, והוא ישמח להמלצות. ההמלצה שלי, אל תלך לראות הגורילאז.
1: וואי, יש לך איזה אישו עם דיימון אלבום, נכון?
0: וואי, אני מתאב את האיש. בוקר טוב לשרי שלמאי. בוקר טוב, הופה. בוקר טוב למאיה קרסו, שנמצאת באתונה, יאסה, סטיקניס, עולה קלה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב לשלום קועטור, שהוא מיפו. יפה, איך אני אוהב את זה. כן, יופי, תודה, תודה רבה על הפוקר. עכשיו אתה.
1: כן, כבר שכחתי מה...
0: אתה זוכר, זה בך.
1: לא, עזוב מה רציתי להגיד, אולי אני אחזור לזה אחר כך, אבל נתפסתי כאילו... כן, נזכרתי מה רציתי להגיד. כשאני הייתי קצת פחות זקן מעכשיו, נורא לא אהבתי שאמרו כזה, שפעם היה, ועכשיו תוך כדי ששמעתי את זה, אמרתי, יו, כמה זמן לא ראיתי בטלוויזיה תוכנית שמביאים מוזיקאים ונותנים להם מקום כזה, ועושים עיבוד מיוחד לתוכנית, ושומעים כאילו מוזיקה בלייב, בטלוויזיה, זה מתוך לילה גוב.
0: נכון.
1: לא קורה היום, דברים מהסוג הזה.
0: מה פתאום, כבר 200 שנה, זה היה מחווה בדיוק לירושלמים, כבר 200 שנה לא ראיתי מוזיקה חיה בטלוויזיה.
1: אז עשה לי שאלה תוך כדי, היה שם איזה קטע כזה של פרקשן, מזכיר לי, אני לא יודע מי זה היה, ויכול להיות שהיה יעקב לב שמח, שאז ליווה את אהוד באותה תקופה, היה חלק מההרכב שלו. אם מישהו מהמאזינים יכול לפתוח יוטיוב ולברר את זה, ולראות באמת שזה יעקב לב שמח, אני יודע על האישרור לדבר הזה. ומתוך מה ששמענו, על מה נתפסתי? על הכל בגלל האהבה. עכשיו אני פתוח, זה כאילו קורה וזה,
0: בזמן אמת. זה אמור לקרות, אמורים לשמוע אותך.
1: זה לא קורה. מה רב הקסם?
0: מה?
1: מה רב הקסם? כי זה באמת היה כזה, הכל בגלל אהבה, ואז היה צריך להיכנס, והיה איזה רגע רדיופוני, כאילו ממש היסטרי.
0: אתה רוצה לכוון את זה? אופה, עכשיו נכנס, עכשיו.
1: אוקיי, אוקיי. הכל בגלל אהבה.

0: זה היה מוסכם כזה שיבוא.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, יפה, אז צלילי הכרם, חי משה, בן מוש, ו... דקלון. ולא מזמן, בשנה שעברה, יצא אלבום מחווה לצלילי הכרם, לא ברור לי איך הוא לא זכה לחשיפה עצומה. אתה מכיר את האלבום מחווה הזה?
0: אני יודע שהיו כמה, דברת.
1: הוא נקרא בזוכרי ימים ימימה, פרויקט מחווה ללהקת צלילי הכרם, והנה מתוכו המתוק שלי, האהוב שלי, שאני בריא עליו, לירון עמרם, אשאל אלוהי. הופה.

0: אש על אלוהי, לירון אמרם, מתוך בזוכרי ימים ימים, הפרויקט מחווה ללהקת צלילי הכרם.
1: איך אתה בא, בא בקטע הזה של הדור השלישי, הדור השלישי להגירה, לוקחים את המוזיקה של זה ועושים לה כזה עדכון גרסה ל...
0: אני מאוד מאוד אוהב את זה, ואני חושב שלירון אמרם משמר משהו מאוד בסיסי וטהור במוזיקה התימנית.
1: יכול להיות שהוא גדל בתחת כתפיו של אהרון אמרם.
0: כן, בדיוק. יש לזה משקל. בדיוק. לא, אבל באמת הוא אשכרה מבין אותה. ויש עוד כאלה. יש את שי צברי. שאחד האנשים הכי גרובים בעולם מבחינתי, שגם הוא נמצא עמוק בתוך התרבות הזאת. ויש את עדי קיסר, שגם כאילו, אני לא בעד, אני בעד לשמר תרבות, אני בעד להיות גאה בתרבות, אבל אני בעד עדכון גרסה גם.
1: משהו שאנשים צעירים יותר יכולים להתחבר אליו, ולא משהו שנשמע כזה
0: בדיוק.
1: שחוט וישן.
0: לא קשור לאנשים צעירים, אלא באמת לנסות להביא את זה לכאן ועכשיו.
1: אוקיי. אפשר לתפוצה אחרת ולא רק תימנים?
0: בוודאי.
1: לא באנו לקדם.
0: בוודאי, אני לא מתגזען.
1: פתוח?
0: כן.
1: פתוח.
0: כן.
1: אבל רגע, אז נעשה ככה. אז התפוצה הבאה שנלך אליה היא יהדות עיראק ברשותך. כן? עובד לך?
0: תמיד. הופה.
1: אלה הם שירן ובקל, והם לוקחים כאילו כל מיני קלאסיקות עיראקיות כאלה ומביאים אותם אל הדנס פלור. אלבום יחסית חדש נקרא אלקטרו בגדד, ואני מה זה אוהב את זה?

0: זה טוב זה.
1: עד כאן.
0: מאוד. שמע, אני לא בן אדם שרוקד. אני אמרתי את זה המון פעמים, וזו האמת. אני הפכתי להיות די-ג'יי בגלל שאני לא...
2: זה הרבה יותר נוח להיות בצד הזה.
0: אני לא מרגיש נוח לרקוד, באמת. אבל אחד הערבים שרקעתי בהם, זה היה כשצמד צחפתי, שנקרא אסיד ערב, הגיע לארץ והרים כאן מסיבה. אגב, הם גם עשו קטע עם אהואה, ואחד הקטעים שאני לא אשכח שהם ניגנו שם במסיבה הזאת, זה הקטע הבא, לחפלה. זה יחד עם סופיאן סעידי.

0: אתה יודע מי מתעסק עם ישראלי שמתעסק המון המון עם דבקה ומסמפל דבקה?
1: מי?
0: עידו מימון.
1: נכון, עשה את זה גם לרביד.
0: נכון מאוד, ושיר הפתיחה של התוכנית, אז זה במקור דבקה של רביד פלוטניק, וזה קטע דבקה. כן.
1: הקיסר.
0: אני רוצה, לא נשאר לנו.
1: נשאר לנו מספיק זמן, גם הקטע הבא הוא קצת יחסית ארוך, אבל נחתוך אותו זה, אבל הוא פשוט חייב להיכנס, כי גם כי הוא קצת אבא של הדבר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, והוא גם אחלה סיפור, עומר סלימן.
0: רק, תמשיך, תמשיך, תגיד. דוגו, ראיתי אותו מופיע באיזושהי הופעה שהוא עשה באירופה, זה לא, וואו.
1: התגלגלתי לראות אותו בבבילון באיסטנבול, וזה לא יאומן, זה באמת לא יאומן, והייתי הכי סקפטי, זה בן אדם שהוא זמר חתונות סורי, שר...
0: אחי, הוא בית בני הערבי.
1: כן, כן, מנגן איתו קלידן בשם ריזן סעיד, שדוגם את כל הכלים, מנגן את זה, מטורף, מטורף, שני אנשים על הבמה, הוא בקושי זז, הוא עומד עם גלביה כזה וכפיה, מוחה מדי פעם כפיים, ושר דבקה, אבל באוקטן של דלק טילים, כזה משהו מטורף לגמרי. ב-2011 הופיע בגלסטונברי, אחרי שעשה רימיקס לקריסטליין של ביורק, נראה לי קנה את עולמו, הפך ליקיר קהילת האיפסטרים, ואז פורטט, והלאה, ומי לא, ואפילו סנו נפשך הגיע לשתף את הפעולה. אבל לא נשמיע דיימון אלבום, בסדר? נשמיע סונט ישראל אחרת.
0: נו?
1: את ביורק.
0: נהדר.
1: אתה מבסוט?
0: כן.
1: אז הנה היא כאן יחד עם עומר סלימן, זה קריסטל ליין.

0: תגיד, זה רק אני שכל פעם שישרה קריסטל ליין אני חושב על קריסטל מנטה, על המשקה.
1: אוי, זה נורא והיום.
0: לא, זה זוועות.
1: הדבר הכי נוראי שיכול לעלות מזה.
0: זה היה המשקה החביב עליי כשהייתי ילד. אני חושב שזה קיצר לי כמה שנים, אבל נגלה את זה בעתיד. אמרת ביורק?
1: כן.
0: מבחינתי אמרת הקאבר של זוהרה ליוגה. זוהרה מדהימה. נפלאה. מעולה. מצוינת. הרבה דברים יש לי להגיד על זוהרה.

0: אם מהדרך שבה הצגתי את השיר יש איזה שמהלך חשד שאני אוהב את זוהרה, הוא נכון, פשוט זמרת נהדרת.
1: היא ולירון עמרם ועוד כמה שמות שהשמענו ודיברנו עליהם כאן גורמים לחשוב שאנחנו בקיזוז המציאות וכל מה ש...
0: בקיזוז המציאות, אהבתי, אוקיי, כן.
1: אנחנו חיים באחלה מקום, זאת אומרת, הצומת דרכים הזה שכאילו כל ההשפעות האלה מגיעות לכאן, ואיך זה מתבשל כאן, ואיך זה הופך להיות כאן, איזה מין משהו שהוא קצת מסגיר את המקור, וקצת מקומי, וקצת מחדש, וגם יוצא לעולם ומעורר עניין, זכות גדולה נראה לי.
0: כן.
1: מה, אמרתי
0: תשמע, כאילו, במרחק,
1: אמרתי המציאות וזה הוריד לך.
0: במרחק נסיעה קצרה נמצאת אחת הערים הנפלאות מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת מועדונים, גם מבחינת הופעות, ואני מדבר על ביירות,
1: ברור,
0: כן.
1: ברור.
0: ואני שמעתי סיפורים מישראלים מבוגרים וותיקים שהיו נוסעים לבקר בביירות, אתה יודע.
1: סוג של חלום שלי.
0: זה סוג של חלום, אבל רציתי להגיד שזה סוג של חלום שלי גם.
1: כי בהרבה מקרים זה קצת מזכיר את תל אביב שאהבתי, לא את תל אביב החפורה הגבורה של היום, שיש בה איזה מין פעימה אלטרנטיבית, איזה דופק אלטרנטיבי, נכון? כאילו גם במובן של אינדי וכזה, אבל גם במובן משהו קורה מתחת לפני השטח ומייצר עניין וכאלה. טוב, אנחנו... אז עוד אחד ישראלי כזה, שגם שתף פעולה עם טורקים, ולא רק, ומייצר מבחינתי את אחת מחותמות הסאונד האישיות הכי מעניינות ויפות שיש כאן. קוראים לו קוטימן. וזה סילקי ווי, במה שצריך להיות כאילו להיט על זמני.
0: אני משמיע מלא את שני הסינגלים החדשים שלו עם דקל.
1: זה כל כך בלתי נמנע, נכון. אנחנו לא מפסיק לייצר מוזיקה מעולה.
0: מדהים, כן. באמת.

0: איזה יופי.
1: אהבת?
2: כן. שמע, רגע, אני נפרד מהמאזינות והמאזינים, והשיר האחרון גם יהיה שלך, כי אתה אורח. אז תודה רבה לכל מי שהזינה ולכל מי שהזין. תודה גדולה עצומה על זה. לכל מי שהגיבה, לכל מי שהגיב, סופר תודה. והלוואי ונשמע בשורות טובות, אמן, ותודה שר גם זו שהגעת.
1: איזה כיף היה.
2: גם לי. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, שר גם זו, תודה, סיים. קח אותנו לסיום.
1: זה בשאר מר חליפה, עוד אחד שאני מת לראות בחול, כנראה, כי לכאן הוא לא יגיע בינתיים, זה דנסה, ויאללה, תודה, שוב, ממש, היה ממש כיף.
2: היה כיף.

0: עם אלון נוימן. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה הכוונה ששפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים? שפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים כי הוא נתן את התשובה הפילוסופית הכי רדיקלית שיש. שפינוזה הפגין אומץ פילוסופי שמעט מאוד פילוסופים לפניו הפגינו. אולי היחיד שאפשר לחשוב עליו בהיסטוריה של הפילוסופיה הוא אחד מהפילוסופים הראשונים, זה יהיה סוקרטס. סוקרטס בחר לשאול שאלות מאוד קשות ולכן הוצא להורג על השחטת הנוער וזלזול באלים. ושפינוזה, לא השאלות שלו היו קשות, אלא התשובה שנתן, השיטה הגדולה, השיטה הפילוסופית הגדולה שלו, הייתה כל כך קשה לעיכול, הוא לא הוצא להורג, אבל הוא כן הוחרם מהקהילה היהודית. שפינוזה הצליח לייצר שיטה גיאומטרית שמאחדת בין אלוהים, העולם והאדם, לכדי ישות אחת, דבר שיצא נגד כל רעיון דתי, פילוסופי, אמוני שהיה לפני. ולא שלא היו פילוסופים לפני שהתנגשו עם הדת, היו, והיו גם מדענים שהתנגשו עם הדת לפני, אבל השיטה של שפינוזה הייתה כל כך רדיקלית בעוצמה שלה, שלא היה מנוס גם לקהילה היהודית להחרים אותו, ובעצם לכל אדם דתי, בעצם להגיד שפינוזה, אתה בחוץ.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: אלון נוימן הוא המניע.
6: שלום, שלום, שלום. מה הולך, חברות, חברים? אני אלון נוימן, שמח לארח אתכם שוב בפרק נוסף של המניע. כמו שאתם בוודאי שמים לב, המסיבה המשוגעת הזאת שנקלענו אליה, שנקראת החיים שלנו, ממשיכה לתת בראש, וקשה לעמוד בקצב, מה גם שיש די-ג'יי חדש בשכונה, הוא שורף את הרחבה. די-ג'יי טראמפ is in the house. רק צריך לקוות שתהיה גם אפטר פארטי. הרעש גדול, הצלילים צורמים ושקט אין באופק. כל הדבר הזה מחזיר אותי שוב ושוב למסלול שאני שם לב שהתחלתי להטוות לעצמי ולשתף אתכם, כמובן, בפרקים הקודמים של המניע. מסלול שמבקש להחזיר אותי לאיזשהו מרכז פנימי, לאיזה סנטר, לאיזה עוגן, למקור כוח. אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל המטרה דומה, לשמור על איזושהי יציבות פנימית. נוכח כל הטירוף הזה שמסביב. אז דיברנו בפרק הקודם על חיבור לכוח הפנימי, לכוח על, דיברנו על agency, על הסוכנות שלי, מה שעוזר לי להחליט, לבצע, להתקדם מכוח היכולות הייחודיות שלי. חשוב. והפעם אני מבקש למקד את תשומת הלב למה שבלעדיו כל זה לא אפשרי. ולא רק זה, כל דבר למעשה. אני מדבר על תשומת לב. על מה היא ממוקדת, תשומת הלב, בכל רגע? יעני, על מה אני חושב בכל רגע? מה תופס לי את התודעה? איפה אני נמצא? כאן? עכשיו? בעתיד? בעבר? אני מתרכז במה? במה כן או במה לא? במה אני יכול? במה אני לא יכול? אני יודע, שילוב המילים הזה כאן ועכשיו הוא כבר די שחוק, והוא, אין מה לעשות, הוא אב מזון מרכזי בכל עבודה רוחנית, וכמובן בהבנה העמוקה ביותר שיש, ש... זה כל מה שיש לנו, כאן ועכשיו. אז בסדר, עד כאן שמענו, ראינו, עשינו, ניסינו, נכון? כולנו כבר הבנו שזה המצרך היקר ביותר שיש לנו, הזמן. אז על מה אנחנו מוצאים אותו, את הזמן? הבנו כבר שכל אמצעי התקשורת, כל גוף מסחרי, כל מי שפוגשים למעשה, רוצה אותו, את הזמן שלנו, את תשומת הלב שלנו. למה? כדי למכור לנו משהו, או להשיג משהו מאיתנו. Fair enough, בסדר. החדשות הטובות הן שתשומת הלב שלנו, בניגוד לכמעט כל דבר אחר, היא עדיין אחד הדברים האחרונים שהוא בשליטתנו. אמנם זה הולך ונהיה קשה, נכון? המלחמה על תשומת הלב שלנו היא גם יותר אינטנסיבית, גם יותר מתוחכמת, ומזמן הפסיקה לשחק לפי החוקים. אבל אתם יודעים, אומרים שאפשר לגזול מאיתנו את החופש הפיזי, אבל את החופש הפנימי יותר קשה. וכמובן שמנסים. צריך רק לשמוע את העדויות של החטופים שחוזרים מהגיהנום של שבי החמאס, כדי לאשש את החששות האלה שניסו ומנסים לשבור שם את רוחם, לגזול את המחשבות שמחזיקות אותם בחיים. קשה, קשה מאוד לעמוד בזה, וזה באמת מפעים כל כך ומעורר השראה לראות את אלה שבכל זאת מצליחים, ועדיין משלמים וישלמו מחירים מאוד כבדים. עכשיו, כל זה נובע מההבנה הזאת שחוסן פנימי או חיבור למרכז פנימי יכול להתאפשר באמת דרך אימון מחשבתי. פשוט אימון של קשב. איפה הקשב שלי נמצא? זאת אחת מגדולותיה של המדיטציה, כמובן. שהייה ותשומת לב למה שקורה ברגע הזה. שוב ושוב ושוב. תשומת לב זה יכולת אפשרית וגם מאפשרת. לא רק במדיטציה. היא זאת שיכולה לקבוע עם כל פעילות שאני עוסק בה, היא יכולה להיות מייגעת ומכבידה, או מהנה ומתגמלת. גם כשעושים פעולות שאנחנו לא אוהבים במיוחד. אני התקלתי במחקרים שעשו, יותר נכון בין השאר, רופאה בשם אלן לנגר, שנתנו לאנשים לעשות דברים שהם לא אהבו. נתנו לנשים שלא אוהבות כדורגל, ששונות כדורגל, נתנו להם לראות כדורגל. לאחרים שלא אוהבים מוזיקה קלאסית, נתנו להם לשמוע מוזיקה קלאסית, ולעוד קבוצה נתנו לראות יצירות אומנות. לקבוצה אחת ביקשו ממנה פשוט לעשות את זה, פשוט לצפות במה שהם התבקשו. הקבוצה השנייה התבקשה לשים לב לדבר אחד חדש במה שהיא צופה בו. קבוצה שלישית התבקשה לצפות בשלושה דברים חדשים. הממצאים הראו ממש בבירור שככל שאנחנו שמים לב ליותר פרטים, ההנאה שלנו או המעורבות שלנו בפעילות שאנחנו עושים גדלה. אז אם כשאני עוסק בפעילות הזאת, אני חושב על הפעולה כמייגעת, זה לא פעם בגלל שאני רואה אותה כדבר אחד, כמקשה אחת. וכשאני יכול לראות בפרטים, להסתקרן קצת, לראות חלקים שונים, להתעניין טיפה יותר, אני מרגיש יותר מעורב ויותר בעניין, אני יותר נהנה. כי הרי לא פעם מדובר בדברים שאני צריך לעשות בכל מקרה, נכון? אז אני יכול לנדוד במחשבות למקומות מבעסים וקורבנים ומורידים, או שאני יכול להפעיל קצת סקרנות ועניין. ויש לי בחירה. זה העניין. תשומת הלב מאפשרת בחירה. נכון שהדיפולט שלי הוא תמיד ינסה להטות אותי מהמסלול ומהשביל ויחטוף את תשומת הלב שלי כל הזמן, אבל זה בדיוק האימון. לחזור שוב ושוב לתשומת לב שאני בוחר להיות בה. עכשיו, כשזה לא אפשרי, והרבה פעמים זה מאוד מאתגר, אז לפחות להיות סבלני ורח עם עצמי, ולקבל שזה המצב, ותשומת הלב שלי תנדוד ותברח, ואני אחזיר אותה עוד פעם ועוד פעם, ואני אקבל שזה המצב. איך אומר המורה שלי למדיטציה? עמוס, אביסר, ככה זה עכשיו. ככה זה עכשיו. זאת האמת היחידה, באמת, ככה זה עכשיו. כואב לי? כן, ככה זה עכשיו. אבל אני עדיין יכול לעבוד עם תשומת הלב שלי. זה לא אומר שאני מנסה להתעלם או תמיד חושבים שתחשוב על משהו אחר. לא. זה אומר שמה שקורה עכשיו, הוא קורה עכשיו, ועוד מעט, אחר כך, יקרה משהו אחר. ככה זה. אז אם זה מה שיש, בוא נראה רגע מה יש פה. מי שיושב על המיקסר הזה של התודעה שלי, מי שלצערנו עושה את רוב הרעש ומנסה להשתלט לי על התודעה ולשעבד אותה, הוא מנסה לשעבד הרבה אספקטים בחיים שלי, בעיקר לשעבד את הארנק שלי, כמו שאמרנו. אז אני רוצה לזכור ולהזכיר לעצמי שגם אני יכול להיות שם על המיקסר הזה. כן? יש לי כלים, יש לי אפשרויות שעדיין עומדות בפניי. לשים לב. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לשים לב. לב זה לא מרפק. זה לב, זה הדבר, זה הלב. הוא קשור כמובן למיינד. איפה המחשבה שלי עכשיו? על מה אני חושב כרגע? אני זוכר משפט שאמרה מורה שלי, שלמדתי פעם צ'יקונג, נירה רבינוביץ' המופלאה, והיא הייתה חוזרת על המשפט הזה. Where the mind goes, energy follows. תנסו, תראו, איפה לאן שהמחשבה הולכת, לשם תלך האנרגיה, או הפעולה. עכשיו, כשדיברנו בפרק הקודם על חיבור וכוח על וכל זה, זה מתחיל במחשבה. זה מתחיל בתשומת הלב. למרות הכל, למרות כל מה שיש. גם בבוקר כשיש לי שערה שמתחוללת לי בראש והראש מחפש כל תירוץ למה לא, כל מה שצריך זה להזכיר לו להזכיר ולעשות את הצעד הראשון. את הצעד הראשון לעשות. כל דבר שיכול להפנות את תשומת הלב שלי לדברים שמועילים לי ולאלה שסביבי, הוא לגיטימי. כל אחד מפתח טריקים משלו והכל סבבה, הכל קשר. כי המטרה הסופית זה ה-well-being שלנו. הרי כולנו מכורים למשהו, נכון? כולנו מכורים לסלולר. ככה זה עכשיו. ולפעמים לא מספיק להפנות את תשומת הלב, זה השלב הראשון. מה שיכול לעזור זה איזשהו תחליף, נגיד, תחליף לזמן הגלילה. תחליף לתחושת הסיפוק המדומיינת הזאת, לדופמין הזה. עכשיו, בהתחלה זה כואב, זה קשה. בהתחלה זה כואב. אבל אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום, איזה יופי. אז אם יש לי כבר תשומת הלב שלכם ושלכן, אז אתם מאוד מוזמנים להמשיך להיות כאן וליהנות גם מאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, וגם מהמוזיקה שמיכל רוז עזרה לי לבחור עבורכם. ובואו נראה מה אפשר לעשות בעזרת תשומת לב.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום רב, אסי עזריה.
2: שלום, אלון, מה שלומך?
1: כן, יצא לי אינטונציה קצת של, לא יודע, של מישהו שהוא במקלה, במקלה צדיקוב, כזה שלום.
2: כן, יצא לך, חשבתי שאתה, שזה בכוונה.
1: לא, לא, לא, זה נפלט לי, לא שמתי לב לזה.
2: לא שמת לב.
1: כן, לא יודע, זה באמת היה מוזר. אני חושב שפשוט בגלל שאנחנו מנהלים הרבה הרבה שיחות, אז כאילו כל פעם אני, ואתה יודע, ואתה לא מולי פנים אל פנים,
2: נכון.
1: אז זה כזה קצת מוזר, כזה, אני לא רואה אותך, ואני אז מנסה כאילו.
2: לגמרי, זה מסימני הדור, אני חושב, אתה יודע, מאז הקורונה זה כבר כמה שנים ככה.
1: כן.
2: שעברנו לתקשר ברימוט.
1: כן.
2: יש, אני מניח שיש דור שגדל לתוך הדבר הזה, והוא לא מכיר אחרת, זה נורא, אבל בסדר.
1: בסדר, לא נורא. מה שאתה בסדר, אתה בטוב, אני שומע שאתה טיפה מצונן, אבל
2: כן, היינו באילת לאיזה סופש, והיה חמים ונעים, אבל
1: לא נורא.
2: חזר
1: חזר מצונן.
2: אבל בדיוק דיברנו על זה שמלא אף אחד לא ישים לב. וחשבתי לי תוך כדי שאמרנו את זה, שבאמת אנחנו בתקופה, אני מניח שהנושא הוא תשומת לב, כפי שהתאבת לתאר במונולוג שלך. וסתם באמת אנחנו בדור כזה שתשומת הלב כל כך חטופה לנו, כן? המתחרים על תשומת הלב הם כל כך רבים, ומושכים אותה, כמו שסיפרת מאוד יפה, אז ככה שכבר לא שמים לב לכלום. אתה כבר אומר, וואלה, אני יכול ללכת ערום ברחוב, אף אחד לא ישים לב. אני קצת מקצין את זה, אבל באמת, כאילו זה, וזה לא כי אני אדם משעמם במיוחד, יש כאלה, אתה יודע, יכול להיות שזה סיבה, אבל אני לא חושב, כולנו משעממים במיוחד נוכח מבול האטרקציות שמתחרה על, על, על, על תשומת ליבנו. אז מה זה בן אדם עכשיו? נשב איתו עד שהוא ייפתח, עד שהוא לא. שיחה, אתה יודע, שיחת נפש. זה, צריך זמן, איפה יש לי זמן לזה? תביא קליק שניים, אני מקבל מנת דופנים, דופמין מיידית. טראמפ צורח על זלנסקי. כאילו, מה יותר טוב? עכשיו אתה נשב לדבר עם אשתי וינסה להגיע לליבה? איפה?
1: אבל אתה חושב שזה, אתה יודע, זה כמו שיש עכשיו, אני נראה לי זה כבר עבר, אבל שהיה את הטרנד הזה של לחזור לצלם בפילם ולשמוע וינילים, כאילו אני יודע מהבת שלי, לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, כאילו הבאתי לה מצלמה עם פילם, היה לי כזה מין, אתה יודע, פוינט אנד שוט כזאת ישנה שהייתה לי בבית, והבאתי לה, והייתה התלהבות נורא גדולה של לצלם ולפתח וזה, וכאילו היה נראה לך שפתאום אולי יש איזה ערגה לאיטיות או לתהליך, וזה, אני משער שזה חולף, אבל נראה לך שזה חסר לאנשים? כי נראה שכן, בסופו של דבר, אנשים כן רוצים שישימו לב אליהם, כן רוצים שיקשיבו להם, כן רוצים לשים לב, הם פשוט מופגזים, כמו שאתה אומר. אני חושב שעל זה בדיוק העניין, שקצת שכחנו מזה, ואולי אולי אתה מחדד לי פה את למה אני עושה את הפרק הזה, אתה יודע, של
2: למה? תסביר.
1: אני חושב להזכיר, אני תמיד, אני כל התקופה הזאת שאני עושה את הפודקאסט הזה, אני שם לב שגם אם אנחנו יודעים דברים, וגם אם למדנו דברים, וגם אם קראנו דברים, בתוך המבול הזה של היומיום הזה, ושל האינפורמציה, כמו שאתה מתאר, זה פשוט לא נקלט. מה זה לא נקלט? זה כמו שזה לא, אני צריך להזכיר לעצמי את הדברים האלה, הם כאילו נמצאים שם על המדף, אני צריך להזכיר לעצמי להושיט את היד ולקחת את זה את שנייה, ולהשתמש בזה, זה כמו נגיד אם יהיה לי ארון מלא תבלינים, כן, נגיד יש לי מלא תבלינים בארון, אבל אני לא משתמש, אתה יודע, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה, אני אומר, יש לי את כל זה, אני לא משתמש בזה, אז כל הטעם נשאר אותו דבר. אתה מבין?
2: לגמרי. אתה הזכרת לי, באמת, מזכיר לי, מסילת ישרים, רמחל, הוא כתב ספר מסילת ישרים, שהפך להיות ספר לימוד נפוץ מאוד וכו' וכו'. הפתיחה שלו, הוא כאילו לא, בדרך כלל אנשים כתבו חיבורים שמאתגרים את השכל או זה, והוא אומר, פה אנחנו דבר איתך, מלך לאהוב, מידות. אז הוא מתנצל כביכול בפתיחת הספר, הוא אומר מה שאתה אמרת, הוא אומר, אני לא הולך להגיד לכם שום דבר חדש שלא שמעתם. סליחה, כאילו. אני הולך להגיד לכם דברים שאתם כבר יודעים, ואני פשוט אומר, כדאי לכם לחזור על זה פעם בחודש, כי זה דברים שיודעים, אבל לא שמים אליהם לב. זה ממש מה שהוא אומר. והוא מדבר שם על דברים מאוד חשובים, כן? אבל כאילו, גם כבר אז, לפני 200-300 שנה, כשאני מניח שלא, מה משך להם את תשומת הלב? אני אשכרה לא יודע.
1: אני חושב שהם היו יותר עסוקים בהישרדות מאשר אנחנו, אתה יודע, לא היה להם כל כך הרבה זמן פנוי.
2: נכון.
1: אני משער.
2: אבל אתה רואה שכבר אז הייתה נטייה, תביא לי משהו חדש, מה מחידשת לי פה, תגרה אותי. ואתה בא להגיד לי דברים שאני כבר יודע וצריך לחזור עליהם, לא, זה משעמם, משעמם.
1: נכון, אתה צודק, אבל אני לפחות אני יודע, זה נגיד, אם מדובר על סרטים או ספרים וזה, ברור שאנחנו בני אדם, אנחנו חיה מאוד מאוד סקרנית, ותודה לאל שככה, כי אנחנו, זה מעניין, ואנחנו מגלים דברים, ואנחנו הולכים לטריטוריות לא ידועות, אבל אני חושב שהעניין הוא באמת כמה מהר אנחנו נוטשים את זה, כמה מהר אתה רוצה לאכול...
2: אני חייב להיכנס באיזה משהו. אני יצא לי לפני איזה שבוע שבועיים, יצא לי לראות כמה דקות מסדרה שהייתה פעם שנקראת שלושה בדירה אחת.
1: כן, מה זה? הייתי חולה על זה.
2: גבר שחי עם שתי בנות.
1: ג'ק.
2: ג'ק, נכון. סתם ראיתי כמה דקות. אתה יודע מה תפס אותי?
1: נו.
2: זה היה איתי, זה לא זז. סגור את הדלת כבר, תיכנס לשינה. למה אתה מראה לי איך הוא הולך לחדר?
1: תחתוך,
2: תכניס יותר תוכן. עד כדי כך. אך, ואתה מכיר את הדור החדש? הם רואים סרט, אמא. טלפון, תוך כדי, כדי שהקטעים המשמימים אני אוכל לצרוך עוד דופמין מהטלפון. זאת אומרת, הסף הגירוי והקשב רק הולך ועולה. עכשיו, לא באנו לתאר בעיה.
1: נכון.
2: כן, באנו לתאר בעיה, בוא, אבל באנו לתת תשומת לב על משהו שהוא סוג של פתרון. עושה למזרח באמת יש המון, יש ממש חוכמה עתיקה, שעוסקת בדיוק בזה, ומניסיון, וזה מומלץ, זה פשוט קשה נורא, זה משעמם נורא, מדיטציות וזה. אבל יש לזה ערך רב, ואין לי מה להוסיף על זה, כל אחד שיכול באמת להכניס, בעיקר בתקופה ה...
1: איך אתה, איך אתה... סליחה, לא, אתה התחלת משהו.
2: אני רציתי להביא משהו כאילו מהיהדות, שכאילו מדברים עניין של לעשות משהו לשמור או לא לשמור, כן? יש כזה מושג שחוזר על עצמו המון בכל מיני מקומות בתורה, של דבר, שתעשה דברים לשמם, ולא לא לשמם.
1: מה זה אומר? מה זה אומר לשמם?
2: אני אסביר. זהו, זה קצת פרדוקסלי, כי בדרך כלל הרמב"ם מביא לזה משל. הוא אומר, אתה לוקח ילד, אתה מלמד אותו, אתה רוצה שהוא ילמד את התורה. עכשיו הוא לא אכפת לו מהתורה עכשיו, אז הוא אומר לו, טוב, תלמד עכשיו כמה עמודים, אני אתן לך סוכריה. אז הוא אומר, אני לומד, אבל בשביל הסוכריה. עכשיו הוא אידיוט, הוא לא מבין שהסוכריה זה כלום, אבל עכשיו, אז הוא גדל. אז הוא אומר, טוב, עכשיו סוכריות לא מעניינות אותו. אז הוא אומר, תמשיך את הלימוד, אבל תלמד בשביל, לא יודע, בגדים חדשים. או אחרי זה אומר, כסף. ואז הוא אומר, כשהוא מבוגר, הוא ממשיך בשביל להיות רבי, או בשביל להיות עם כבוד, או לתפוס איזה סטטוס באיזה פוזיציה, באיזה מקום. וכל אלה לא מבינים את העניין, הוא אומר. פספסו את התכלית, כי העניין הוא ללמוד את זה, כי זה הדבר, כאילו, לשם הדבר עצמו. אבל זה קצת פרדוקסלי, בשביל מה אתה עושה את זה? זאת אומרת, עצם השאלה, בשביל מה אתה עושה את א', הופכת את א' לאמצעי לב' שלא קיים כרגע. אנחנו תמיד עושים דברים כדי, נכון? אז בעצם אני לא נותן, אני פה איתך עכשיו בשיחה הזו, השיחה הזו מטרתה לעשות משהו, לא יודע, ואז אני הולך לדבר הבא, ואנחנו מפספסים את היכולת לעשות דברים לשמם. מתי אנחנו כן עושים דברים לשמם? כשמעניינים אותנו, כשאנחנו בעצם...
1: נכון.
2: לעשות דברים לשמם, וככה אני מקשר את זה, זה בעצם לתת את תשומת הלב שלך בדבר. כשמשהו מושך אותך, אתה לא עושה אותו בשביל דבר אחר. כשהילדים שלי היו במלון עכשיו בבריכה, לא הייתי צריך לשכנע אותם להיכנס למים, היה יותר קשה להוציא אותם משם.
1: נכון.
2: למה? והם היו בתשומת לב מלאה, מתארו לך את פרטי הפרטים של הבריכה. למה? כי זה משך אותם, כי זה כיף להם, כי זה ככה. אז לא כל דבר הוא כיף לנו. אבל היכולת, ואז הרמב״ם מביא בסוף משפט מחזן, שאומר, מנסח את הדיבור הזה על תשומת לב בצורה כזו, הוא אומר, כל מה שאתם עושים, לא תעשו אלא מאהבה. קורא לזה בית לעשות דברים מאהבה, כי כשאתה עושה משהו מאהבה, אז אתה לא צריך את הדבר שבאחריו, אלא אתה עושה את הדבר עצמו. אז אני, אם הרמב״ם היה פה, הייתי אומר לו, בסדר, אבל איך אפשר לעשות מיסים מאהבה? כאילו, מה אתה רוצה? אני אעשה עכשיו מיסים מאהבה? והוא יגיד לך כן, הוא יגיד לך כן. כי אם תעשה, לא יודע, כל תרגולת, מדיטה, whatever, אתה תבין שזה לא משנה מה אתה עושה, מה שאתה עושה עכשיו זה מה שיש.
1: נכון.
2: וזה גם דברים שחוקים יחסית. ואז אם אתה עושה אותו בשביל משהו אחר, אתה מחמיץ חלק מהאנרגיה, אתה לא יודע, חונק חלק מהאנרגיה, אתה לא במלואך, ואתה מפסיד משהו, אז גם את המיסים אפשר לעשות, אתה יודע, אלה נומציה מדבר על זה, בתור משחק.
1: כן.
2: לשטוף כלים בתור משחק, לעשות מיסים בתור משחק, זה מגוחך, זה כל מיני מספרים שאנשים המציאו, כן, לא נעים כסף, אבל... זה גם יכול להיראות בתור איזשהו סוג של משחק. ותהיה, תכניס פלייפולנס, תכניס אהבה, תכניס תשומת לב, תכניס משחק, תצא מהסרט של הבשביל.
1: לגמרי, כן? לגמרי.
2: כי הבשביל הזה זה משהו שיכניס לנו לראש והוא פשוט לוקח לנו את כל החיים. אני כל הזמן עושה משהו בשביל משהו אחר ואני אף פעם לא נמצא בשום מקום.
1: יפה. זה מזכיר לי שורה משיר של Crosby, Stills ונאש. יש שיר שהשורה אומרת, If you can't be with the one you love, love the one you're with. וזה מזכיר לי את זה, כי כאילו לא תמיד באמת אנחנו נמצאים בנקודות האלה שבא לנו להיות, או שחלק יותר, חלק פחות, ומה שאתה בעצם אומר זה שאנחנו כל הזמן בדרך ל, ומתים. אז כאילו, מה שאנחנו, לא יודע, יכול להיות שתשומת הלב היא באמת אולי קצת ליהנות יותר מהדרך.
2: בדיוק, ונסיים במשפט, אם כבר הזכרת לי, נסיים במשפט של רבי משה מקוברין, מאוקראינה שם, פה בחדשות, כן, בתקופה זה, שאמר את זה בצורה מאוד יפה, את מה שאמרת, עם טיפה יותר אדג', הוא אומר ככה, העולם אומרים, אם לא הולך כמו שאתה רוצה, אז תרצה כמו שזה הולך. והוא אומר, ואני אומר, אם לכתחילה תרצה כמו שזה הולך, ילך כמו שאתה רוצה.
1: There you go. There, הנה הסטיקר שלנו להיום.
2: הנה הסטיקר.
1: אסי עזריה.
2: הלו מיימן.
1: מאוד מודה לך ותרגיש טוב.
2: גם אני. תודה רבה, כל טוב. שימו לב.
1: ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שלום שרון קנטור.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור. שמח לדבר איתך.
2: אני גם שמחה לדבר איתך. אני גם מנסה ככה להגיע לריכוז מאוד מאוד גבוה. אני כולי מכווננת.
1: כולך מכווננת.
2: אני חושבת שגם באמת זה, אנחנו מדברים כרגע כשאני בנהיגה.
1: כן.
2: כי שנינו שמנו לב שאולי הצליל הוא לא מן המשובחים, אבל שכן אנחנו מצליחים לייצר איזה משהו ייחודי בתוואי השיחה.
1: כשאת נוסעת.
2: בעת שאני בנהיגה.
1: נכון, כשאת נוהגת.
2: כן, ואני חושבת, אולי הנהיגה נותרה אחד מאיי תשומת הלב המובהקים של היום. כלומר, יש כאלה שכמובן תוך כדי גם מחטטים, אתה יודע, בטלפון ובין השיניים,
1: כן,
2: ובאף,
1: כן.
2: כל המקומות שמחטטים בהם. אבל אם אנחנו מנקים את כל זה, בגדול זה רגעים יחסית מרוכזים.
1: נכון, אבל לא קורה לך הרבה פעמים שאת תופסת את עצמך מאוד, מאוד מהרהרת, ואת אומרת, יא, איך זה יכול להיות שהגעתי עד לאן שהגעתי, וכל הזמן הזה גם חשבתי על כל מיני מחשבות.
2: אוי, זה נהדר, זה נהדר, זה מה שקרה לי עכשיו. אני
1: נכון?
2: כל כך אוהבת להרהר בנהיגה, כן, וואו,
1: אז בעצם,
2: ממש.
1: אז בעצם זה לא לגמרי תשומת לב, כאילו זה תשומת לב מפוצלת.
2: לא, זה מאוד, אבל זה... אבל זה, בעיניי, זה מאוד רוחני.
1: האירור הזה?
2: גם האירור כשלעצמו הוא רוחני, וגם הוא לא פוגם בתשומת הלב של הכביש. זה לא כמו שאני גם תוך כדי קוראת מה קורה בקבוצת נשים הצילו, או אחת מהקבוצות האחרות שיש לי. לא, זה משהו אחר. כי באמת, תשמע, אני חושבת שאחד המשאבים הכי... מתקלים, המשבר הגדול ביותר הוא בתחום תשומת הלב, זה מטורף איזה משבר,
1: נכון,
2: זה מדהים,
1: נכון,
2: לא?
1: כן, ממש.
2: ממש נורא.
1: ממש. אני,
2: זה לא. רק הולך ומחמיר, ממש מדי יום, כלומר, המריבה הזאת על
1: תשומת
2: הלב. הלב שכנראה, כן, זה נורא. אתה יודע, ב-2001, אני חושבת, הייתי, אולי אפילו סיפרתי לך על זה פעם, אני הייתי מעורבת במאבק גדול, שבמרכזו היה הסרת שלטי הפרסום מהשטחים הפתוחים.
1: אני זוכר את זה היטב.
2: המאבק הזה התמקד באזור של איילון צפון, שהיה כולו כזה רק אזור, לא, יש בו שדות, אין לה בו כלום.
1: כן, לפני גלילות כזה.
2: עכשיו יש בו קצת פחות כלום, אבל הוא עדיין די כלומניק.
1: כן.
2: אבל המאבק התמקד בו, אבל גם, הוא גם נסע כמובן רבדים סימבוליים שונים, ואני את כזה כתבתי זה מאמר, והייתי בכנסת, והייתי זה, וזה היה ממש בלב העניין שלי, בלב תשומת הלב שלי, ואחד הקייסים המרכזיים שניסיתי לדבר עליו, זה העניין הזה של תשומת הלב, כי בעצם אמרתי כך, אם... הרי הם יכולים להגיד לך, אז אל תסתכל, אתה לא חייב להסתכל.
1: נכון.
2: אבל אם היית יכול לא להסתכל, השלט לא היה שם. כלומר, כל העניין הזה של לקיחה, מה שבעצם שלט חוצות עושה, הוא בעצם קונה אצלך, כמו שקונים מודעה בעיתון, אז הוא קונה אצלך מודעה בתוך הראש.
1: נכון.
2: ומה שיש לך בתוך הראש, הוא הרכוש שלך. הוא ממש הרכוש שלך. זה כאילו משהו לקח לך משהו שהוא, אתה יודע, במקרה הרע אמור להיות בכסף, במקרה הטוב הוא אמור לא להיות למחירה בכלל. הוא אמר, אני לוקח לך את זה, אני שם אצלך מוקרה בשכל, בלי לשאול אותך בכלל.
1: כן.
2: ואתה יודע, כשאתה בתוך העיר והגירויים הם רבים, אז הסיפור הוא מעט אחר, כי אתה בעצם אומר, אני בכל מקרה בשטח, נקרא לזה שטח גירויי, וזה רק עוד גירוי אחד. גם פה זאת לא בדיוק העמדה שלי, אבל זאת העמדה העקרונית. אגב, שווה לציין שבישראל, חוץ מאשר על שלטי חוצות רשמיים, אסור בכלל לרשום כל מיני מסרים, אלא אם כן אתה מוכר את הדבר הזה במקום עצמו. כלומר, כל הסיפור הזה, נגיד, של שמות של קבלנים על בניינים,
1: כן.
2: דבר ככה מהשנים האחרונות, אתה ודאי מכיר, הוא לא חוקי. הוא לא חוקי.
1: גם אם...
2: הם לא מוכרים אומרים שהם את חג'אג', נכון? חג'אג' לא נמכר שם, נכון? אין שם שני קילו חג'אג' או, או, או, או גינדי, או, או אחד, לא מוכר. אז זה לא חוקי לשים את השלט. השלט אמור להראות לבן אדם אם מוכרים פה משהו, אם נותנים פה איזשהו שירות. שאר השלטים, אלה אם כן הם באמת בשלט כזה מסודר, שעומד על כזה עמוד של שלט, אז בכלל הוא לא אמור להיות שם, ואנחנו חייבים להיות קנאים לדבר הזה, לתשומת הלב שלנו, ומי יכול לקבל אותה ומי לא. והמאבק הזה היה... כן, סליחה.
1: לא, לא, אני אומר, אני זוכר שאז זה הצליח והורידו את השלטים לאיזה תקופה.
2: נכון, זה מה שרציתי לספר.
1: כן, אני ממש...
2: שזה הצליח.
1: כן.
2: כן.
1: אבל לכמה זמן?
2: זה הצליח לאיזשהו זמן. אני לא זוכרת, כמה חודשים. אבל זה היה מאוד נחמד, כי במשך כמה חודשים, מה שהם עשו, הם לא הורידו כמובן את ה... את העמודים של השלטים, אבל מה שהם שמו עליהם זה פשוט תמונות של פרחים.
1: וואלה.
2: במשך די, כאילו, תקופה של כמה חודשים באיילון היית נוסע, ופשוט היו כאלה תמונות של פרחים, כלליות כאלה.
1: וואלה.
2: כן, זה היה נחמד, זה היה ניצחון קצר, אבל מתוק.
1: כן.
2: כן, ואתה יודע, יש ערים, לא יודעת מה קורה עם זה, אבל אז נגיד בשעתו הבנו כדוגמה, יש ערים בעולם שזה אסור בהם, שפרסום הוא אסור בהם.
1: כן.
2: כי זה לוקח לך לתשומת לב, מה פתאום?
1: אני זוכר כשהתחילו השלטי לדים האלה, המוארים,
2: וואו, אני כרגע מול השלטד הכי גרוע, אני כרגע מול זה, אתה יודע איזה לד אני?
1: איפה?
2: אני כרגע מול הלד... של מוזיאון הארץ, מוזיאון ארץ ישראל, שוואו, הוא אחד הגרועים, הוא מעבר אותי.
1: זהו, זהו, זה מה שרציתי להגיד, שזה מתחילו, אז היה אחד, שאני לא זוכר באמת איפה הוא היה, אבל כל פעם שהייתי עובר לידו, הוא היה ממש מסנבר.
2: זה אחד הראשונים. זה היה, ויש אחד כזה ליד ארלוזרוב מפורסם, ויש אחד כזה, טוב, עכשיו כבר יש הרבה כאלה. יש אחד כזה באמת במדיני התערוכה, מול הפארק, זה מטורף, זה מטורף שזה מותר בכלל הדבר הזה. לא, שזה מדהים, אומרים כן, יאללה, בואו הנהגים, בואו נבלבל אותם קצת, בואו נראה איך זה עובד.
1: מה שמגניב זה ש...
2: ואז הביאו נתונים גם באמת, שזה באמת מסיח את הדעת, אבל כסף אמר דברים אחרים.
1: אני לפעמים קולט שנגיד, אני מנסה לעשות דווקא ואני מרגיש קצת מטומטם, שאני נוסע ואני אומר, דווקא אני לא אסתכל. אני עושה נגיד באיילון, ובאמת בחלק הזה הצפוני שפעם הצלחת לנקות אותו משלטים, ועכשיו הוא מפוצץ בשלטים שוב, ואני אומר לעצמי, איפה שזה הכי תופס אותי, זה דווקא איפה, כשנכנסים לתוך תל אביב, יש איזו חתיכה באיילון שפתאום בצד שמאל וימין מפוצץ כזה, בצד שמאל רמת גן ובצד ימין תל אביב, וזה ממש, כאילו אני אומר לעצמי, בוא נשחק משחק, לראות אם אני אצליח שזה לא ימשוך לי את תשומת הלב. עכשיו, זה נורא קשה, זה כמו כשיש, נגיד, טלוויזיה פתוחה בסלון של מישהו. נכון?
2: מאוד קשה.
1: אי אפשר לא להסתכל על זה, כאילו, התשומת לב, אני לא יודע, זה כנראה משהו באמת גם אבולוציוני, שהראייה הפריפריאלית שלך, מה שנקרא.
2: לא, מה זאת אומרת, אתה חייב, אם יבוא טורף שם, אתה חייב להסתכל על זה.
1: אם יבוא טורף מבנק דיסקונט, או בנק לאומי, או בנק הפועלים פתאום.
2: נכון, מזרח יתפחות, מזרח יתפחות שם
1: יכול. דביר פתאום יתקיף אותך באיילון. כן. אבל אני לא יודע...
2: לגמרי, זה כמובן לא רק זה, אנחנו מדברים על זה כי זה כסף, אבל אתה יודע, אנחנו באמת מאוד מתקשים לתת תשומת לב, אתה יודע, לא רק בדברים האלה, מספיק שאתה באמת כל אחד משמיע נגיד את המוזיקה שלו, אז אנחנו אי אפשר, נורא קשה להתרכז בכלום.
1: נכון.
2: מאוד מאוד קשה.
1: מאוד מאוד קשה. לא יודע, אנשים הולכים לריטריטים, אנשים עושים מדיטציות, אנשים עושים הרבה דברים. אנחנו מעטים מול רבים, אנחנו מעטים מול רבים.
2: אבל רגע, כשעושים את זה, אז בזמן הזה יופי, אתה נורא בתשומת לב.
1: ואז אתה חוזר וחוטף את ה... כן, חוטף.
2: נכון, זה לא בהכרח.
1: אבל עדיין אני חושב שיש מקומות ששווה, שמקומות ששווה... שווה להתעקש על תשומת הלב שלך.
2: נכון, נכון, שווה מאוד להסתכל בעיניים של הילדים שלך, ושווה מאוד מאוד להסתכל בשמיים.
1: בשמיים.
2: הייתי מסמנת את שני הדברים האלה בתור דברים שלא יחזיבו אותי.
1: נכון.
2: כשהסתכלתי רק עליהם והענקתי להם תשומת הלב שלי.
1: יפה. שרון קנטור, אני מאחל לך נסיעה טובה, נטולת הסחות דעת.
2: תודה רבה.
1: ונדבר בפעם הבאה.
2: אורבואר.
1: אורבואר, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום, שלום, מאוטנר.
2: שלום, שלום. כן.
1: שים לב.
2: נו.
1: אני הולך לדבר איתך.
2: נו.
1: אתה הולך להקשיב, אתה הולך לדבר איתי, ואני הולך להקשיב.
2: וואלה?
1: זה מה שהולך לקרות.
2: וואו, טוב, בוא ננסה, אף פעם לא עשינו את זה.
1: נכון, אבל הפעם כן, כי אני שמתי לב שאנחנו לא עשינו את זה אף פעם. אז החלטתי שאנחנו נלך על זה.
2: יופי. ראיתי שבדברי הפתיחה שלך דיברת על די-ג'יי טראמפ.
1: כן, מכיר?
2: קודם כל הוא מדהים, זה מה שנקרא מסיבת הניצחון, לא?
1: כן, כן, הוא באמת מדהים, הוא באמת, אני כבר הרבה זמן יודע שיש אותו, אתה יודע, הוא שחרר כבר תקליטים, וכבר הבנתי שהוא היה נורא פופולרי בעבר, והוא קצת נעלם, ועכשיו הוא חזר.
2: כן, יש לו חומר מקורי מאוד מאוד מיוחד.
1: ממש.
2: יש לו גישה כזאת, יש לה אטיטוד, אבל מה שכן חיבר אותי זה לדימוי הזה של של הקונסולה, של המערכת הזאת שהדי-ג'י עובד עליו. מי שעמד פעם ליד או מעל או לצד די-ג'י,
1: כן.
2: ראה אותם כל היום משחקים כזה עם כפתורים, לא כך מבין מה אתה רוצה, יש לו כפתורים כאלה שאפשר לעלות ולהוריד.
1: נכון.
2: כאילו להגביר בסים, להוריד זה, אתה יודע, כל הדברים האלה.
1: כן.
2: בעצם זה דימוי שאני מאוד אוהב, אפרופו תשומת לב לגבי החיים שלנו.
1: נכון.
2: כאילו בסוף יש לנו קונסולה. ואפשר לשחק עם מה אנחנו מגבירים ומה אנחנו מנמיכים. כאילו הנתונים שמגיעים, האוטפוט שמגיע מבחוץ, אולי זה בעצם אינפוט, לא יודע איך קוראים לזה, מה שמגיע מבחוץ הוא מה שמגיע מבחוץ, אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו מנגנים אותו. ונראה לי זה קצת עצומת לב, לא?
1: נראה לי שאתה צודק, כן. אני, אתה יודע, אני נזכר פתאום, הייתי בהופעה שאצלכם בפסטיבל ישראל לפני שנה, בשנה שעברה זאת אומרת, והייתה הופעה של אביתר בענאי, שהוא ישב על הבמה וכל הקהל ישבנו איתו ביחד על הבמה, ואני ממש זוכר לפני ההופעה, צמתי עיניים, והיה סאונד ממש ממש טוב, וממש הרגשתי את מה שאתה מדבר עכשיו, מלא מלא ערוצים, פתאום הרגשתי שזה לא משהו אחד, אלא מלא ערוצים, ויכולתי כל פעם להתמקד על משהו אחר. אז קצת, כן, זה קצת מה שמחזק לי את מה שאתה אומר. אבל לא רק בסאונד, כמובן, אתה מדבר בטח על מחשבות ועל...
2: כן, מדבר על תחושות, על מחשבות, על רגשות, על כל מה שיש. בעצם הם לא נתונים שאין לנו מה לעשות איתם חוץ מלהיכנע להם וזהו. כאילו, עד איזשהו גבול כן, אבל יש אפשרות במנעדים מסוימים לשחק קצת עם הווליומים, להנמיך טיפה את העצב, להגביר שנייה את השמחה, להגביר, אתה יודע, זה כמו הבחירה האם להתהלך קורבני או לא, או להתהלך עם הודיה.
1: נכון.
2: זה שני הדברים קיימים. השאלה היא איפה אתה מרים את הפיידר ואיפה אתה מוריד את הפיידר. ואפרופו אביתר ומוזיקה והכל, וגם תשומת לב, אז לפני הרבה שנים באו אלינו אנשים, אמרו בוא נעשה את פסטיבל ירושלים למוזיקה מקודשת, כשעבדתי בפסטיבל אחר בירושלים.
1: כן.
2: נשמע מדהים, נשמע ממש ממש מולה, אבל רק שאלה קטנה, מה זה מוזיקה מקודשת?
1: כן.
2: ואז ישבנו המון המון המון זמן, בניסיון להבין באמת חודשים ארוכים,

0: פסטיבל ירושלים למוזיקה קדושה, הוא יעביר לך כבר בפרומט הזה, יעביר לך משהו מאוד מאוד חד ערכי. כן. כנראה מישהו דתי, אחת מהדתות המונותאיסטיות, כנראה תפילות, דבקות, אתה יודע, כל העולמות האלה. אבל זה הופך מוזיקה להיות מקודשת דווקא, והאם רק זה מוזיקה מקודשת? מה עם בלוז,
1: נכון.
0: רגי, רוק, פאנק? זה לא מוזיקה מקודשת? ואז נזכרתי, כשהייתי בכיתה ב' ג' ד', ההורים שלי טסו לשליחות בניו יורק, ואני אמרתי, יאללה, נצטרף עליהם, אכפת לי, מה נשאר פה בבית, לבד, וזה, הצטרפתי עליהם, יאללה, אתה יודע, על הדרך, כזה. ואז, אני לא יודע למה, מבית מאוד מאוד מאוד אתאיסטי, כמעט אפילו כופר בדת, ומתנגד לדת, שמו אותי במה שנקרא ישיבה די סכול. שאתה מוצא את עצמך בכיתה ב' עם, בלי שתי שיניים קדמיות, עם חולצות פלנל, ציציות, ויאמקה, קיפה כתומה כזאת עם לוגו של הבית ספר עליה. כאילו אני מחופש כל יום.
1: חייב לראות תמונה, חייב לראות תמונה קודם כל.
0: זה קורה.
1: פשוט התקמצנו עליך נראה לי בקטע של הלימודים.
0: אני לא יודע, זה דווקא היה פרטי והיה יותר וכאלה. האמת שעד היום אני לא מצליח להבין למה הם עשו את זה. יש כל מיני סיבות רשמיות כמו לשמור על העברית והכל, אבל לא משנה. ואז באתי לשם ובעצם הייתי צריך להעמיד פנים של להתפלל, כי כל יום התפללנו.
1: כן.
0: גם בבוקר וגם בצהריים, ואני לא יודע להתפלל. אז הייתי עושה את הדבר עצמו, אתה יודע, כי זה מה שצריך לעשות. הייתי עושה את הפעולה הקדושה, אבל היא לא הייתה מקודשת. ואז בתעודת סיום היה כתוב לי בסעיף תפילה, דרווין, ביידיש מה שנקרא, הם היו אומרים לי, he prays, but without כוונה.
1: וואו, קלטו אותך.
0: כן. يعني انا يوسف اتمطل عليه، يوسف هالولد يوسف اتمطل عليه، אבל אין לו שום כוונה לעשות את זה, אין לו שום תשומת לב לעשות את זה, אין לו שום רצון לעשות את זה. ואז הבנו מה זה מוזיקה מקודשת. זאת מוזיקה עם כוונה.
1: כוונה. כן. וואו, ועשית אחרי זה...
0: היא לא ז'אנר מסוים, היא לא טקסט מסוים, היא לא אמונה מסוימת, היא רק כוונה.
1: אז הכוונה נותנת אמונה, כמו שאמר חברנו.
0: כן, הכוונה נותנת, כן, הכוונה נותנת אמונה, ותשומת לב היא הכוונה הזאת. כי כל פעולה שאנחנו עושים בחיים יכולה להיות רגילה ויכולה להיות מקודשת. כל פעולה, צחצוח שיניים, שיחת טלפון, נהיגה באוטו, קניות, בישול, מדיטציה, ריצה, מה שאתה לא רוצה. יכולה להיות על הדרך, גם פעולה שנחשבת לכאורה רוחנית או גבוהה, יכולה להיות סתם על הדרך, ויכולה להיות פעולה הכי פשוטה ויומיומית, להיות מלאת כוונה ולהביא אותנו לתשומת לב מלאה.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מבין עכשיו מדבריך, אתה מחדש פה, אתה אומר, אוקיי, תשומת לב זה א', אבל זה לא מספיק. כאילו צריך שיהיה פה תשומת לב עם כוונה, לא רק תשומת לב מבחינת, אני שם לב עכשיו, כאילו זה מה שאני עושה, פוקוס, אלא גם כוונה.
0: כן, אפשר לעשות, יש איזה מערכת יחסים בין כוונה לבין... תשומת לב, אפשר לעשות בהם היררכיות, ואפשר להבין שפשוט אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב שלנו למשהו, ואם אנחנו כבר מפנים את תשומת לב, בוא נשים בזה משמעות, בוא נשים בזה בכוונה, בוא נשים בזה עוד משהו.
1: מעניין. זהו, כשאני קצת קראתי, ואתה יודע, לקראת התוכנית, אז מה שגם מתחבר לי קצת לכוונה, או שתשומת לב, יש בה גם פעולה של נגיד של סקרנות. או של הבחנה כמו שכתב, כאילו אמרתי בפרטים, ואז אתה בעצם עצומת לב היא יותר ממוקדת ויש בה גם פעולה, זאת אומרת היא לא רק אני עכשיו זה, אלא יש בה פעולה והכוונה היא סוג של פעולה, אתה יודע, אתה מכוון למקום מסוים, מה יהיה, אבל אתה לפחות שולח איזה תדר ביחד עם תשומת הלב שלך לעשות את זה.
0: יפה. ובכלל הרעיון הזה של תשומת לב וכל מיני פרטים, שאמרת בהתחלה, אני מאוד אוהב את זה. מאוד מאוד אוהב את זה. כי אם אנחנו מפרקים כל פעולה, זה ממש כמה פעולות קטנות, שעל פניו אתה אומר, טוב, מה זה שטויות האלה? מה זה? זה משעמם, כאילו. אבל אז אתה מפרד את זה, זה עולם ומלואו לגמרי. ואני זוכר, אני אספר לך את זה ממש בקצרה, שבטיול הגדול שלי שעשיתי לפני מלא שנים, אני חושב שעוד היו דינוזאורים מסביב הסתובבו.
1: אני זוכר בתמונות.
0: כן, אז פעם, אתה יודע, הייתי כזה מגיע למקום ויושב בחודש. וואו, איזה יופי זה. ואז אחרי חודש, כאילו, נמצא במקום, שוהה בו, ואז עובר חודש. במהלך החודש הזה לומד את המקום, יש לי שגרת חיים. ואז הגעתי לאיזשהו שלב שישבתי בעצם יום שלם באותה נקודה, נקודה מרכזית באיזה כפר, וקרו מלא דברים, לא זזתי, לא התחלתי לחפש עוד זוזות. פשוט ראיתי את הילדים מגיעים, הולכים לבית ספר, את הילדים חוזרים מהבית ספר, את ה...

0: הוא עם החמור עובר, כאילו היה שגרת חיים, וואלה, היא עניינה אותי. אבל השיא היה שישבתי במשך שעות ארוכות, שוב, זה מצב תודעה אחר, מול באמת אלוני, מטר על מטר, באיזה גינה, בגסטהאוס שהייתי, באיזה גינה, מטר על מטר, הסתכלתי, התבוננתי עליו שעות, נקי משני תודעה, הכל כמו שזה, ואתה לא יודע כמה אקשן היה במטר על מטר הזה. הגיע נמלה, ואז היא אספה. כאילו, על פניו, אני יכול, כשאני מסתכל, אני עוד חודש כבר לא פה, אז מי יש כוח להסתכל לנמלים?
1: נכון.
0: אבל אז פתאום אתה אומר, רגע, כל מה שיש כרגע בעולם זה המטר המטר הזה, והנמלה הזאת, והרוח שמגיעה, והטיפת גשם שירדה, ואתה לא יודע איזה דרמות היו שם, אתה לא יודע איזה דרמות היו שם, ואני רק התבוננתי בהם, הם היו שם עוד הרבה לפניי.
1: נפלא, נפלא, זה מזכיר לי את הסרטי טבע האלה, המאממים, שפתאום מישהו יושב ועשה לך זום אין על הרגעים הקטנים האלה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: איתי, תודה רבה לך, על תשומת הלב והכל, ועד הפעם הבא.
0: נדבר שבוע הבא. יאללה, ביי.
1: ביי ביי. זהו זה, חברות חברים, תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה על תשומת הלב. תודה רבה גדולה לכל מי שהיה פה, לאסי עזריה, שרון קנטו, איתי מאונטנר. תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה. תודה לגיל קומר על הקול הנהדר. תודה לכל אנשי רדיו מהות החיים שתמיד נמצאים פה מאחורי הקלעים. אני אלון נוימן, אני מקווה מאוד שניפגש גם בשבוע הבא, גם בפרק הבא, איפה שלא תהיו. מוזמנים תמיד להזין לעוד פרקים של המניע בספוטיפיי או ברדיו מהות החיים כאן. זהו, אולי תוכלו קצת בעקבות ההזנה הזאת לשים לב למה אתם שמים לב. אז בינתיים, להתראות לכם, ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75 מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים

כן, התחלנו עם ממיוז, את עולם קטן להיום, One More Time, ונמשיך בעוד קטע שלהם, מביאות לנו נחמה וטוב, קטע שנקרא Red Bud, מתוכם, Strange and Wonderful. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מורות החיים, שיהיה לנו הזנה משובחת ביחד.

המשכנו לשיתוף פעולה בין נסי גומז למירה ביסיבה, קאבר לקטע של Dead Can Dance, Song of the Stars. נמשיך עכשיו עם סטיב שיאן, מערך פה את גולדפיט פרני, קטע שנקרא יער, מתוך אלבום Hang With You.

ג'פתא מוחבת, זה מתוך אלבום שלהם ולצ'ר פרינס. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, סורור.

שחר שוורצמן, הברס עלה, כמה זה יפה. נמשיך עם רותם בר-אור, מתוך האלבום האחרון שלו, עם קטע שכמעט סוגר את האלבום, ואני כל כך כל כך אוהב אותו. תקשיבו למילים, תקשיבו למה שקורה פה, שריקת הים.

חופשי כמו נץ כמו רוח כמו נץ

לחסום בחרך בין העולמות, זה בא בהסך הדעת בזווית העין, זה בא בתורם ספור רסיסים של אור על פני

מיס אלאס, נתן רבין, הקטע שיצא בי-סייד ל-Welcome Back to Your Life. נמשיך עכשיו עם אורי, היוצרת המקומית, עם קטע שנקרא אל קמינו. בוא נשמע אותו.

זוהר בר שלום, בוא נשמע עוד סינגל חדש שלה מה-EP שכנראה יצא, נקרא מי את בסוגריים עוד קצת.

כן, תפילות לשלום, חלום ער, ככה נקרא הקטע הזה. יאיר ברט ואוסנת לברי. אנחנו מגיעים לסיום עם התפילות שלום האלה, עוד תפילה לשלום, שנקראת שלום, מתוך Forest of My Heart של ליבי קוויטה. תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בן קלטר, פה ברדיו מהות החיים, נסיים עם שלום.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
2: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
7: כל יום מחדש.
2: מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
8: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התהוות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
2: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
2: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. בבוקר עושה זאת בגאון. אתם הולכים, אנחנו הולכים ליהנות מאוד מאוד מאוד מהשעה הקרובה. אביעד ליפקין, שרקח לנו ספשלון ליידי טרון. יודע שאביעד מאוד מאוד אוהב את הליברפולים האדירים שקמו ב-99 ליידי טרון. אז כל הבוקר הזה ליידי טרון, וכמו שאביעד כתב לי, קצת ימינה ושמאלה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות פה בספשלים בכל יום מחדש, הרכבים שהושפעו מליידי טרון והרכבים שליידי טרון השפיע עליהם. שמח, מוקיר, מחבק ומעריך את המצטרפות, מצטרפים, כאמור עד השעה 8. כל הבוקר הזה ליידי טרון, ימינה ושמאלה, באדיבותו הרבה של אביעד ליפקין. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, ותאמינו לי, תאמינו לי, בטוח, האזנה משובחת.

אולי הקלאסיקה הכי גדולה במוזיקה האלקטרונית אי פעם, קראפטוורק דה מודל, שדה מודל למעשה, מה ששמענו בתחילת התוכנית, את ליידיטרון, הסינגל הבכורה שלהם, היא טוקר טו מובי. הם סיפרו בזמנו שהוא הושפע רבות רבות רבות מהעניין הזה של דה מודל וקראפטוורק בכלל. אי אפשר לדבר על ליידיטרון, אי אפשר בכלל לדבר על אף הרכב אלקטרוני, סינט פופ, שלא הושפע מהעניין של הגרמנים הגאונים הללו. טוקר טו מובי יצא באלבום הראשון שלהם, 604, 604, שיצא ב-2001, אחרי שלושה איפים שיצאו מ-69. באופן כללי, ליידיטרון הוציאו שישה איפים בין שלל האלבומים, עד האלבום השמיני האחרון שיצא השנה, שנגיע אליו טיפה טיפה טיפה יותר מאוחר. השם ליידיטרון כאמור, מתוך אלבום השיר, מאלבום הבכורה האדיר בעצמו של רוקסי מיוזיק, יש שם את אחד הסינגלים הראשונים שלהם שנקראו ליידיטרון. ואני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את העטיפה של האלבום של 604, אני חושב שזה היה בטאוור רקורדס, בבית האופרה, עדיין, כן, עדיין בבית האופרה, נעתקה נשמתי מהעניין הזה ששמתי את זה והקשבתי בעיקר לפלייגר, שתכף נשמע הסינגל הראשון שיצא. ואני זוכר שגם ראיתי את הקליפ של זה באיזשהו מקום, ובכלל הפוני שעדיין, כבר לא היה לי אז פוני בדיוק, אפילו לא בצחוק, אף לכל הרוחות. איזה הרכב אדיר, ואיזה כיף שאביעד דיפקין עושה לנו את כל הבוקר הזה, ליידיטרון. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. פלייגר בהופעה חיה.

Light and Magic, השני של Lady Tron שיצא ב-2002, שנה המשיך את הקו של הראשון שיצא ב-2001, סינטי פופ משובח, היה שם גם להיט די גדול שנקרא 17, אחד האהובים עליי, Forever and Ever and Ever של Lady Tron. זה שיר הנושא. 7:16 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באביעד ליפקין, לקחנו ספשלון להרכב הליברפולי האדיר Lady Tron. ועם השני המשיך את הקו של הסינטיסייזרים והסינט פופ. השלישי שלהם, Witching Hour, שיצא ב-2005, כבר הציג קו קצת יותר רוק אנד רולי, יותר גיטרות, יחד עם הפקה של מפיק, שאחר כך גם עשה איתם כל מיני דברים אחרים, אבל פה הוא ממש הפיק אותם, ג'ים אייביס קראו לו, האיש שעשה את האדיטורס, את ארטיק מנקיז הראשון, את קסאביאן, ונתן לכל העניין הזה של Lady Tron והסינטיסייזרים קצת יותר רוק אנד רול, כפי שאמרתי. זה הסינגל הראשון, האדיר, אחד השירים האדירים של Lady Tron, Destroy Everything You Touch.

גבריאלה ג'ימאנו קלאדס, או בשם הבמה שלה אלה מיינוס, מגה פאנק, נגנת על כל הכלים, הפיקה מוזיקלית, ובכלל באה מג'אז, כן כן, קראתי את הפעם רעיון, נגנית ג'אז לא רעה בכלל שגילתה את האלקטרוניקה, והשאר היסטוריה והיסטריה. לפני זה שמענו את קוט אין דה בלינק אוף עיניי, בתוך האחרון השמיני שיצא במרץ השנה של ליידיטרון, פרדייס, ככה הוא נקרא. פעם ראשונה בלי ה... לא בתור רביעייה, אלא בתור שלישייה. רובן הוא. אחד ממקימי הלהקה, שהייתה מההתחלה ועד האלבום האחרון, פרדייס, כבר עזב אותם. אלבום עם הרבה הרבה שירים, אנחנו נגיע לעבוד בהמשך, ומהמעט, מהמעט ששמעתי נשמע אלבום יפה, יפה, יפה. כמעט 7:30 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות, המחבקות של גלוש גלעדי, מיד, בעצם גלוש בחופש השבוע, אם אני לא טועה, השבוע גל יהיה בחופש. יש לי כזה כבר בדיפולט להגיד את זה כל פעם ב7:30, אז גלוש, אם את בחופש, תעשי חיים, געגועים רבים מפה, מיד אחר כך, מר לירון תהני, והנה כבר אחד היפים. האמת היא שאני אומר את זה כמעט על כל שיר של ליידיטרון, לא מעריץ גדול כמו אביעד ליפקין שעושה לנו את כל הבוקר, אבל מאוד מאוד אוהב את ההרכב הזה על כל, מה שנקרא, כמעט על כל אלבומיו. זה כבר גוסט מתוך ולוסיפרו, הרביעי שלהם שיצא ב-2008. אגב, שיר שכיכב בהמון המון סרטי אימה, סדרות טלוויזיה, אפילו משחקי מחשב. כן, כן.

צמד מסוונה ג'ורג'יה, בוי האשר, שמערבב לו בחינניות רבה רק וייב, סינט פופ לחלוטין, לחלוטין יושב על המשבצת של איידיטרון, למרות שעוד פעם אי אפשר אפילו בצחוק להשוות שהוא חביב, אני יודע, שמעתי פה, שמעתי שמה, איך אומרים? לא נפלתי. בדיוק. זה כבר מתוך ה-EP השישי של איידיטרון, שיצא ב-2011. יצא אחרי זה גם בחמישי שלהם.

הם שרים Ace of A's, כאילו, אבל שמעתי בזמנו רעיון איתם עם אחת הבנות שם, שהיא אמרה שבמקור זה היה אמור להיות Ace of HZZ, אחרי זה H of Z, ובסוף זה נהיה Ace.

ואני מסתכל פה בצ'אט ובדקתי, כי זכרתי איזה זיכרון עמום על אדיטרון בארץ, וכן, כתוב שהם היו ב-2009, הופעה אחת בברבי, יכול להיות דבר כזה, אני ממש לא מחבר, כי אני יודע שב-2009 אני בטוח אהבתי כבר מאוד את אדיטרון. מוזר, אם מישהו יודע, יודעת, תנו פה סימן. קצת אחרי 20 לפני 8, כל המחדש, רדיו מהות החיים. אני כבר The Island. בתוך השישי שלהם שנקרא בפשטות לאדיטרון, או כל הרכב רציני. צריך אלבום אחד לפחות, עם השם שלו, בלי טייטל אחר.

העניין הזה, Union of the Knives, שמסתבר שהם בגלאסגו, סקוטלנד, מארחים פה את אשת ליידי טרון. הלן מרני. אתייל, אתו, כן? אתייל טייל? ככה, כן. אתיילי טייל. אתיילי טייל. ובמפתח סקוטי, אם אפשר. באמת שזה אחלה, אחלה, אחלה קטע.

עם פלייגר, זה מקום ראשון שלי של אדיטרון, זה לחלוטין, לחלוטין למקום שני. מתוך גרביטי, דסידוסה, החמישי שלהם. ווייט אלפנט היפה, שאביעד ליפקין הכיר לי את השיר הזה. אני זוכר שהוא מזמן, מזמן, מזמן, בשנים ממש הראשונות של התוכנית הרך. ושיבץ את העניין הזה, וכמה יופי. זמן מצוין להודות לאביעד ליפקין על כל הבוקר הזה. בוקר שכולו לא ידיד רוני, ימינה ושמאלה. איזה כיף של בוקר. כאמור, פרדייס, האחרון שלהם יצא השנה, לפני חודש פחות או יותר. כן, כן, חודש. ואמרתי, עדיין לא הקשבתי לו ממש, יש שם הרבה שירים. אבל מהמעט מסתמן אלבום מאוד, מאוד, מאוד יפה. תודה גם לכם ולכן. על ההקשבה, הסבלנות, האהבה. החיבוק המשותף. תבואו גם מחר בוקר, בוקר רביעי, כל יום מחדש, עד המהות החיים. אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו, אני מה חושב שידור חוזר של גלי, יושמי עד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והלוואי שהיום הזה יהיה קל, קל, יעיל ושגרתי. ביי ביי.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. בבוקר עושה זאת בגאון. אתם הולכים, אנחנו הולכים ליהנות מאוד מאוד מאוד מהשעה הקרובה. אביעד ליפקין, שרקח לנו ספשלון ליידיטרון. יודע שאביעד מאוד מאוד אוהב את הליברפולים האדירים שקמו ב-99 ליידיטרון. אז כל הבוקר הזה ליידיטרון, וכמו שאביעד כתב לי, קצת ימינה ושמאלה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות פה בספשלים בכל יום מחדש, הרכבים שהושפעו מליידיטרון והרכבים שליידיטרון השפיע עליהם. שמח, מוקיר, מחבק ומעריך את המצטרפות, מצטרפים, כאמור עד השעה 8. כל הבוקר זה ליידיטרון ימינה ושמאלה, באדיבותו הרבה של אביעד ליפקין. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, ותאמינו לי, בטוח, האזנה משובחת.

אולי הקלאסיקה הכי גדולה במוזיקה האלקטרונית אי פעם, קראפטוורק דה מודל, שדה מודל למעשה מה ששמענו בתחילת התוכנית את ליידיטרון, הסינגל הבכורה שלהם היא Took Her To A Movie. הם סיפרו בזמנו שהוא הושפע רבות רבות רבות מהעניין הזה של דה מודל וקראפטוורק בכלל. אי אפשר לדבר על ליידיטרון, אי אפשר בכלל לדבר על אף הרכב אלקטרוני סינט פופ שלא הושפע מהעניין של הגרמנים הגאונים הללו. Took Her To A Movie יצא באלבום הראשון שלהם 604, 604, שיצא ב-2001 אחרי שלושה איפים שיצאו מ-69. באופן כללי ליידיטרון הוציאו שישה איפים בין שלל האלבומים עד האלבום השמיני האחרון שיצא השנה, שנגיע אליו טיפה טיפה טיפה יותר מאוחר. השם ליידיטרון כאמור מתוך אלבום השיר מאלבום הבכורה האדיר בעצמו של רוקסי מיוזיק. יש שם את אחד הסינגלים הראשונים שלהם שנקראו ליידיטרון, ואני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את העטיפה של האלבום של 604, אני חושב שזה היה בטאוור רקורדס, בבית האופרה, עדיין, כן, עדיין בבית האופרה, נעתקה נשמתי מהעניין הזה ששמתי את זה והקשבתי בעיקר לפלייגר, שתכף נשמע הסינגל הראשון שיצא, ואני זוכר שגם ראיתי את הקליפ של זה באיזשהו מקום, ובכלל הפוני שעדיין כבר לא היה לי אז פוני בדיוק, אפילו לא בצחוק, אף לכל הרוחות, איזה הרכב אדיר, ואיזה כיף שאביעד דיפקין עושה לנו את כל הבוקר הזה, ליידיטרון. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. כבר פלייגר? בהופעה חיה?

Light and Magic, השני של Lady Tron שיצא ב-2002, שנה המשיך את הקו של הראשון שיצא ב-2001, סינטי פופ משובח, היה שם גם להיט די גדול שנקרא 17, אחד האהובים עליי, Forever and Ever and Ever של Lady Tron. זה שיר הנושא. 7:16, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באביעד ליפקין, לקחנו ספשלון על הרכב הליברפולי האדיר, Lady Tron. ועם השני המשיך את הקו של הסינטיסייזרים והסינט פופ. השלישי שלהם, Witching Hour, שיצא ב-2005, כבר הציג קו קצת יותר רוק'נ'רולי, יותר גיטרות, יחד עם הפקה של מפיק, שאחר כך גם עשה איתם כל מיני דברים אחרים, אבל פה הוא ממש הפיק אותם, ג'ים אייביס קראו לו, האיש שעשה את האדיטורס, את ארטיק מנקיז הראשון, את קסאביאן, ונתן לכל העניין הזה של Lady Tron והסינטיסייזרים קצת יותר רוק'נ'רול, כפי שאמרתי. זה הסינגל הראשון, האדיר, אחד השירים האדירים של Lady Tron, Destroy Everything You Touch.

גבריאלה ג'ימאנו קלאדס, או בשם הבמה של אלה מיינוס, מגה פאנק, נגנת על כל הכלים, הפיקה מוזיקלית, ובכלל בא מג'אז, כן כן, קראתי את הפעם רעיון, נגנית ג'אז לא רעה בכלל שגילתה את האלקטרוניקה, והשאר היסטוריה והיסטריה, לפני זה שמענו את קוט אין דה בלינק אוף עיניי, בתוך האחרון השמיני שיצא במרץ, השנה של ליידיטרון, פרדייס, ככה הוא נקרא. פעם ראשונה בלי ה... לא בתור רביעייה, אלא בתור שלישייה. רובן הוא. אחד ממקימי הלהקה, שהייתה מההתחלה, ועד האלבום האחרון, פרדייס, כבר עזב אותם. אלבום עם הרבה הרבה שירים, אנחנו נגיע לעבוד בהמשך, ומהמעט, מהמעט ששמעתי נשמע אלבום יפה, יפה, יפה. כמעט 7:30 עכשיו אתם על קולה מחדש, מהדורת בוקר שלישי, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות, המחבקות של גלוש גלעדי, מיד, בעצם גלוש בחופש השבוע, אם אני לא טועה, השבוע גל יהיה בחופש. יש לי כזה כבר בדיפולט להגיד את זה כל פעם ב7:30, אז גלוש אם את בחופש תעשי חיים, געגועים רבים מפה, מיד אחר כך, מר לירון תהני, והנה כבר אחד היפים. האמת היא שאני אומר את זה כמעט על כל שיר של ליידיטרון, לא מעריץ גדול כמו אביעד ליפקין שעושה לנו את כל הבוקר, אבל מאוד מאוד אוהב את ההרכב הזה על כל, מה שנקרא, כמעט על כל אלבומיו. זה כבר גוסט, מתוך ולוסיפרו, הרביעי שלהם שיצא ב-2008, אגב, שיר שכיכב בהמון המון סרטי אימה, סדרות טלוויזיה, אפילו משחקי מחשב.

צמד מסוונה ג'ורג'יה, בוי הרשר, שמערבב לו בחינניות רבה דארק וייב, סינט פופ לחלוטין, לחלוטין יושב על המשבצת של אידיטרון, למרות שעוד פעם אי אפשר אפילו בצחוק להשוות שהוא חביב, אני יודע, שמעתי פה, שמעתי שמה, איך אומרים? לא נפלתי. בדיוק. זה כבר מתוך האיפי השישי של אידיטרון, שיצא ב-2011. יצא אחרי זה גם בחמישי שלהם.

הם שרים Ace of Ace, כאילו, אבל שמעתי בזמנו רעיון איתם עם אחת הבנות שם, שהיא אמרה שבמקור זה אמור להיות Ace of HZZ, אחרי זה H of Z, ובסוף זה נהיה Ace.

ואני מסתכל פה בצ'אט ובדקתי, כי זכרתי איזה זיכרון עמום על אדיטרון בארץ, וכן, כתוב שהם היו ב-2009. הופעה אחת בברבי, יכול להיות דבר כזה? אני ממש לא מחבר, כי אני יודע שב-2009 אני בטוח, אהבתי כבר מאוד את אדיטרון. מוזר, אם מישהו יודע, יודעת, תנו פה סימן. קצת אחרי 20 לפני 8, כל המחדש, רדיו מהות החיים. נקבר The Island. בתוך השישי שלהם שנקרא בפשטות לאדיטרון, או כל הרכב רציני. צריך אלבום אחד לפחות, עם השם שלו, בלי טייטל אחר.

Keep You In My Mind, דמולושן של הקנדית האדירה מריה דווידסון עם ההפקה של סולווקס, ואני כבר הרכב שלא הכרתי, ותודות לאביעד על העניין הזה. Union of the Knives, שמסתבר שהם מגלאסגו, סקוטלנד, מערכים פה את אשת ליידי טרון, הלן מני. A Tale, a Tale, okay, can? A Tale?

אם פלייגר זה מקום ראשון שלי של אדיטרון, זה לחלוטין, לחלוטין למקום שני. מתוך גרביטי, דסידוסה, החמישי שלהם. ווייט אלפנט היפה שאביעד ליפקין הכיר לי את השיר הזה. אני זוכר שהוא מזמן, מזמן, מזמן, בשנים ממש הראשונות של התוכנית הרך. ושיבץ את העניין הזה, וכמה יופי. זמן מצוין להודות לאביעד ליפקין על כל הבוקר הזה. בוקר שכולו לא ידיד רוני ימינה ושמאלה. איזה כיף של בוקר. כאמור, פרדייס, האחרון שלהם יצא השנה, לפני חודש פחות או יותר. כן, כן, חודש. ואמרתי, עדיין לא הקשבתי לו ממש, יש שם הרבה שירים. אבל מהמעט מסתמן אלבום מאוד, מאוד, מאוד יפה. תודה גם לכם ולכן על ההקשבה, הסבלנות, האהבה, החיבוק המשותף. תבואו גם אחר בוקר, בוקר רביעי, כל יום מחדש, עד המהות החיים. אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו, אני מה חושב שידור חוזר של גלי, יושמי עד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והלוואי שהיום הזה יהיה קל, קל, יעיל ושגרתי. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה בתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודהה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

מתוך Talking to the Trees, שלגמרי מהשיחות הטובות שהיו לי. ניל יאנג, And Home Hearts.

ניל יאנג בעצמו מחליף הבוקר קידומת, מגיע לגיל גבורות. חשבתי שנעשה קצת או הרבה מקום הבוקר לגיבור התרבות שלי, בטוח די יודעת שלרובנו פה. אז ככה בלי הרבה מחשבה, בסדר כרונולוגי הפוך, נעבור על המגוון הרחב הרגשי, המנטלי, החברתי, עם הדיסטורשן ועם הרכות. עד 9:30 יום הולדת שמח לניל יאנג. תודה אמירי על הספשייל בונם שלך, אדיר. אני גליה, וביחד עם הקרייזי הורס זהו ניל יאנג, שילווה אותנו כל הבוקר הזה. קצה המחט בכל זאת הוציא כל כך הרבה, קיצצתי גם בין האהובים כמובן. מוזמנות ומוזמנים למסע אל המוזיקה של ניל יאנג, מתוך פסייקדליק פיל, Walk Like a Giant.

ניל יאנג, ביחד עם חבורתו ה-Crazy Horse. פשוט תענוג להקשיב להם. כל צליל יש לו משמעות, משקל, כוונה. ניל יאנג, שנולד בטורונטו בקנדה, עבר לקליפורניה, והאמת שכנראה שמהרגע שהוא פשוט לקח את הגיטרה אל חיקו, העולם עצמו השתנה. ואיזו זכות זו להיות להיות בן אדם, להקשיב בזמננו ולגדול ביחד עם ניל יאנג. שהגיע לכל רשם קול, טרנזיסטור ולכל האוזניים בעולם. מתוך לנויז בהפקה של אנואה, ניל יאנג, Walk with me.

2010, איך הגעתי לאלף? קפצתי, סליחה. 2010, האלבום הזה של ניל יאנג יוצא, ואני מודה, אני מתבוננת ואני אומרת, עוד אלבום של ניל יאנג. זו הייתה תקופה כזו, אחרי כנראה כמה שנים. ובכל זאת כמובן, שמתי. ואני זוכרת שפשוט התיישבתי על הרצפה, ואז נשכבתי, ופשוט הקשבתי ככה לכל האלבום, מההתחלה ועד הסוף. ופשוט עפתי ושתתי, והכל. ניל יאנג שב אליי עם האלבום הזה בגדול, מתוך לנואה בהפקה של הנויז, שמענו את Walk With Me, ועוד אחד מתוך האלבום. כי זה כל כך נכון, עליו. שר על אהבה ומלחמה. על רוח וקושי.

כמה חוכמה, כמה רגש, מתוך Fork in the Road, Light a Candle. ניל יאנג חוגג 80, ברכות וגבורות ואריכות ימים, ושימשיך להאמין בשביל כולנו, מתוך Home Dreams 2, The Believer.

שהשפיע רבות על קורט, בסופר הקדיש לו את האלבום הזה שהייתי משמיע אותו מההתחלה ועד הסוף, ואולי זה רעיון לא רע לאיזה בוקר אחר, אבל הבוקר מתוך Sleeps with Angels, Prime of Life.

חזרה אליך, מיסטר ניל יאנג. חוגג היום 80, ברכות חמות, ספשייל יום הולדת לגיבורה התרבות ניל יאנג, מתוך האלבום Unplugged, Harvest Moon. מתוך Harvest Moon נשארת עם האלבום Love and War. אז ממשיכים, War of Men.

0: אז אני ככה בסדר כרונולוגי הפוך, פחות או יותר אלבומים ועשורים שאולי קצת פחות. וברור שזה
1: People shuffling their feet People sleeping in their shoes
0: Rockin' in the free world.

אך איזה וייב זה, הופעות חיות. נחמד לי לצעוק את זה ביחד איתם. סוגרת רגע את המייק.

עשיתי לנו קונצרט מדומה. מתוך לייב רסט. ניל יאנג. Like a hurricane. מקווה שאתם מצליחות ומצליחים להתמסר אל הג'ימג'ומים.

staff, research

מתוך זומה שמציין בדיוק 50 בימים אלו, ונראה לי שככה לימדו אותי לאהוב את ניל יאנג, החצי הטוב השני שלי. דרך קורטז דה קילר, אחר כך הדרך כבר הייתה קלה. רדיו מהות החיים, התעוררות, ספשייל יום הולדת, ניל יאנג מציין וחוגג, אני מקווה, 80. שישאר צעיר לנצח. אנחנו בסדר כרונולוגי הפוך. הגענו אל הרווסט ואל אולד מן.

ניל יאנג מתוך הרווסט. אולד מן. ומתוך דז'ה וו ביחד עם קרוסבי, סטיל, נאש.

ממש קשה לבחור שירים בודדים מתוך האלבומים הנפלאים האלה, מתוך כל הרפרטואר האינסופי של ניל יאנג האגדי, מתוך After the Gold Rush.

תודה על הביחד הזה שלנו בבוקר היום הולדת של ניל הזה. מתוך Everybody Knows This Is Nowhere. Cinnamon Girls.

תודה לכל מי שפרסמה ופרסם לגבי היום הולדת שלו, הדי ומני, ובטח יש עוד. זה ככה גרם לי לחשוב, אמנם התלבטתי, ואז איכשהו בדקתי, ראיתי שזה היום. לא עצרתי את הזרימה, תודה שזרמתם איתי. ועם ציון היום הולדת הזה של ניל יאנג שרק ימשיך. מוזמנות ומוזמנים להמשיך עם תעני. שידור חוזר של ההתעוררות הזו בארבע. ולקח לי שנים עד שקישרתי, אבל ממש בתור ילדה הייתי מאוהבת בשיר הזה. רק מאוחר יותר הבנתי מה הוא אומר, ומאוחר אפילו עוד יותר הבנתי שזה קשור אל ניל, בפלו ספרינגפילד, for what's it worth. המון אהבה, שנדע רק חגיגות ושמחות, ושיהיה עבור מה. ותודה כמובן לניל, החיים היו נראים אחרת לגמרי בלעדיו. תודה, שלום ואהבה. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. ואתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות ובוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. היום אני חופר כאן במוזיקה ישראלית. לא, למה אתה ממשיך? אני לא מבין. או, יופי, רגע, שנייה, מההתחלה, 1, 2 ו... תודה רבה, אושיק לוי, כמו בסרט.

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב הילה אפגן דגן, אושיק לוי כמו בסרט על המילים אחראי זאביק טנא, זאב טנא שאנחנו מכירים ואוהבים, והלחן הוא של יהודית רביץ.

סנטה קלרה, האחות של סנטה קלאוס. הוא עברת את השם שלו. בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב לחנן סלע, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן, ונסיעה טובה.

הכל פתוח. גידי גוב. וגידי, גידי, רגע, בן אדם, גידי גוב משתתף גם באלבום הבא, אבל הוא לא משתתף בשיר הבא, כי בשיר הבא משתתפים דני סנדרסון ואלון עולה ארצ'יק ואפריים שמיר ויוני רכטר.

בוקר טוב דניאלה ביבי כהן, בוקר טוב לעומרי, בוקר טוב לכרמל רגב דיסגני, בוקר טוב לאביעד ליפקין, לא הייתי חלון גבוה, הייתי פעם מרתף. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב ניר גושן.

בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לאורן אביסר, דני ליטני, יחס חם. אז היה לנו את גרי אקשטיין עם סולו גיטרה מכונן, וגם כאן ביחס חם של דני ליטני היה לנו סולו גיטרה מהמם, ובאופן טבעי, לא? קלפטר. מהי הדרך?

Good stuff. David Buosa. החיים הם חומר טוב, ממש טוב לפעמים, כן?

להקה מקומית. ורוד זה לא רק צבע, להקה מקומית שעבדה עם סי, הימן. זאת הייתה מין ההבלחה כזאת, להיט על הדרך או משהו כזה.

טנגו. בוקר טוב לאילנה חתולי, זפרן. איזה גילוי, מהמם. בוקר טוב לנעמונת המימונת שהצליחה להצטרף לאחר בוקר הקטי. אז ברוכה הבאה נעמונת.

נו, מה הקשר בין נוער שוליים שהשמעתי קודם לג'ינג'יות? תענו אתן ואתם, אני כבר יודע.

לילות כלולות. בוקר טוב לשרי שלמאי, היי שרי. שרי. בוקר טוב נדב סורק. פעם חברת תקליטים עשתה הצגה ללהקה חדשה, זאת אומרת הם הביאו מלא עיתונאים בתקופה שהייתי עיתונאי כדי להכיר את הלהקה הזאת, ושם פגשתי בפרזנטציה הזאת, פגשתי את שי להב החמוד מהקספרים, שבין השאר היה אחראי עליהם, וגם את דן תורן שכתב עבור ההרכב הזה את השיר הבא. דן זל.

אחד מהטובים, קרח 9. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. את האיש הבא לא שמעתי כאן יותר מדי זמן לדעתי. רוי פרייליך, הלילה היא תרקוד. שיר שהוא שמע כאן עשרות פעמים, ואני לא מגזים.

זה מלפני 3-4 שנים כזה, וזה מ-2019. המפסעות.

חליפה שחורה, רוקפור. אז חפרתי, החלפתי את הצינור, ועוד מעט אני אחסה את זה בחול, והתנועה תשוב לסדרה. מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אחרית הימים, חנוך לוין, התעמלות בוקר. כפוף ראשך

ודי, אז כן, ודי. תודה רבה שבאתן, ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. תודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב לתוכנית, זאת אומרת לפוסט של התוכנית. לי קוראים לירון טעני. מחר אני מקבל להיות כאן בתשע בבוקר, אם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

הזה שמעתי את בכייך בקר, ראות וחנוכות בכית.

ואת בכית, כי רק ירב אמר ביתי. ואת בכית, עונייך.

ואת ראשך כבשת ואת טרפת בקר ודמעותייך רצו, רצו על פניי

Berlin. I hope you're satisfied. The bed is kinda narrow.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
6: שלום לך שמואל שאול.
7: שבוע טוב דליק.
6: יש לנו פה עורך מיוחד, שמואל, עמית נויפלד. עמית נויפלד הוא עורך אתר תנועת סלואו, או בעברית צחה, האטה. הוא גם מחבר הספר שאני ממליץ לכל אחת ואחד מכם לקרוא אותו, היסטוריה של מהירות. אני חושב שזה ספר משנה חיים, בעיקר אם מאמצים את התובנות שלו ולא לא קוראים אותו כספר עיון, ובאמת כל אחד יכול לשלוף דבר אחד או שניים בתור התחלה ולצאת מזה לדרך. עמית, שלום לך.
7: שלום לכם, זה כיף להיות פה.
6: טוב, אין לנו זמן, אז בוא במהירות, בוא ראה לי במשפט אחד, מה זה בעצם האטה?
7: תראה, אני אגיד לך, תנועת האטה, ובאמת, לקח לי שנים להגיע למשפט אחד שמתמצת את זה בצורה טובה. תנועת האטה היא תנועה תרבותית שמבקשת להוביל למפנה באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב היקר ביותר שיש לנו עלי אדמות, שזה הזמן שלנו. היא מעודדת אותנו להרהר ב-A ולהרהר ב-I על כל מיני מוסכמות וקונבנציות שלמדנו לחיות לפיהם. למשל, שקריירה זה הדבר החשוב ביותר בחיינו, שלא אנחנו צריכים להקדיש את מירב שעות העירות שלנו, שצריכה יכולה להפוך אותנו למאושרים, ועוד כהנה וכהנה, ובסופו של דבר היא מנסה להוביל ליצירה של קשרים טובים יותר, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין אחרים, ובינינו לבין העולם.
8: אבל אני רוצה להתעכב על השם, כי קצת התבוננתי בו. אני אגיד על עצמי, נגיד, גיליתי שהמצב הרגשי מנטלי שלי לא קשור לקצב. אני יכול להיות, נגיד, בריצה, לרוץ מהר, ולהרגיש הכי טוב בעולם, או אני אפילו יכול להיות עסוק, לקחת קפוצה לטבע, ולהיות עסוק ואני הכי טוב בעולם, ולפעמים יש לי מלא זמן, ואני מצועמה מתו, וסתם המוח חופר. אז שאלתי, למה הייתה ונגיד לא רווחה, או נשימה, או התעוררות? כאילו, למה בחרת בקצב דווקא?
7: אני כל כך שמח שאמרת את זה עכשיו, שנוכל להוריד את זה מהשולחן. העניין הוא שהייתה באמת אין שום קשר לקצב הפיזי של הדברים. הייתה יותר עוסקת בנוכחות, בשהייה ברגע עצמו. והסיבה שהמילה סלואו כל כך תפסה היא שההתחלה של תנועת האטה, שבדרך עוד נגיע לדבר על זה בהמשך השיחה, התחילה בכלל באיטליה בשנת 1986 עם תנועת סלואו פוד שביקשה להוות אנטיתזה לפסט פוד אינדסטרי. אז ברגע שהאנטיתזה
8: לפסט זה סלואו... הכי תפור על האיטלקים להמציא כזה דבר.
6: סלואו. לא, גם פסטה יכולה להיות...
7: המילה הזאת של האטה, האטה זה לא בקצב, האטה זה יותר המיקוד של תשומת הלב, לתת רגע מחשבה לדברים שאנחנו עושים. כמו שאתה אומר, אתה יכול לרוץ ספרינטים, אבל עדיין להיות נורא ממוקד ונורא בפוקוס על הדבר שאתה עושה, ולא לחשוב על מה ששכחת בעבודה או על מה שהקניות שאתה צריך לעשות אחר כך, אז אתה בעצם כאן ועכשיו. וזה אולי התובנה הגדולה ביותר של תנועת האטה, כלומר להיות כל דבר שאנחנו עושים, לא משנה מה אנחנו עושים, לעשות אותו, להקדיש לו את האיכות ואת תשומת הלב ואת הריכוז, ולהתמקד בו.
8: אבל עדיין, כאילו, קצת עשינו שיעורי בית, דליק ואני, וראינו שחלוקת הזמן וחלוקת משאב הזמן היא עדיין חלק מהגישה הבסיסית שלו.
7: נכון, בוודאי. אתה רוצה בסופו של דבר להקדיש זמן לדברים שבאמת חשובים בחיים. שאנחנו יודעים שמחקר אחרי מחקר, בוא נאמר, אתה יודע, בודה למשל אמר, the purpose of life is to be happy. ואנחנו יודעים היום מה הדברים שגורמים אושר לבני אדם, תחושה של ביטחון, של שייכות, של קהילתיות. אנחנו רוצים לחזק את הדברים האלה, קשרים אנושיים. הקשרים שיש לנו בחיים בסופו של דבר, זה הדבר הכי חשוב שמוביל לאושר בר קיימה, ואנחנו רוצים להשקיע בהם את מרב הזמן שלנו.
8: אז עכשיו שאלה אישית, אתה לא חייב לענות. מה היה הרגע שבו תפסת שאתה קצת יותר מדי מהר, והגיע הזמן לנשום אחרת? היה איזה רגע אחד כזה?
7: זו שאלה מעניינת, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת הרבה, בהרבה מובנים, מאז ומעולם הייתי מאוד איטי. כלומר, אני זוכר כלומר, החל מלהיות ילד כזה מאורהר, שכל הזמן כזה מסתכל, למה אנשים רצים כל הזמן ממקום למקום, ולא מבין למה ההורים שלי עובדים כל כך קשה כל הזמן. ואחר כך שסיימתי את הצבא, אז הלכתי ללמוד פילוסופיה, שכל החברים שלי למדו הנדסת תעשייה, ניהול מחשבים, או כל משהו רווחי ומכניס אחר. ומצד שני, אמת, לא הייתי שם לגמרי בעייתה, כי כל הזמן הייתי מוטרד, כל הזמן הייתי מודאג מהעתיד ומהעבר, ולא באמת מצליח ליהנות מהרגע, ולא באמת מצליח להיות מי שאני הייתי, למשל, אתה יודע, הייתי, פרסמתי איזה ספר על איכות הסביבה, שהייתי בן 21, ספר ילדים. אז הייתי למשל צרכן...
8: אז היית מהיר.
7: הייתי צרכן נורא מודע, קניתי רק בשווקי פשפשים, ורק בחנויות יד שנייה, אבל הייתי צרכן אובססיבי, כלומר, הבית שלי היה נראה כמו איזה מוזיאון שנועד לזעוק את הייחודיות של האופי שלי, שכל מי שיכנס לבית שלי, ובוא, הבית שלי זה לא תחנת רכבת, כן? לא עוברים בו 1,000 אנשים ואותם 3-4 חברים בדרך כלל. אז הייתי עדיין שבוי בכל המוסכמות האלה של אני צריך למצוא עבודה טובה שתכניס לי הרבה כסף, ואיך אני מגדיר את עצמי, וחברים שלי כבר סמנכלים ומנכלים, ואני חייב להגיד שכמו שהספר שלי עושה שינוי בחיים של אנשים מדי פעם, אז אני נתקלתי בספר, הסתובבתי בחנות ספרים, ונתקלתי בספר של עיתונאי בריטי, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון, קארל אונרה, שכתב ספר בשבח האיטיות. והוא בעצם היה הראשון בשנת 2006 או 7 שנתן את השם תנועת היתה לאוסף של מגמות שרוכשות, כמו ז'אנר תרבותי כזה של נגד התרבות המהירה שאנחנו חיים בה. וכשקראתי את הספר הזה הבנתי שמצאתי בית אידיאולוגי לכל המחשבות וכל הרעיונות שעברו לי בחיים בראש שלי, ועדיין לא הייתי שם. שתבין שלקח לי 4 או כמעט 5 שנים מהרגע שקראתי את הספר הזה והתוודעתי לקיומה של תנועת היתה ועד שהעליתי את האתר שלי לאוויר. כי אמרתי, אני עוד לא שם. אז התחלתי תהליך של מינימליזם ופשטות מרצון, ושיניתי את האופן שבו אני עובד.
8: רגע, רגע, בוא נתעכב על מינימליזם, כי זה מושג שדורש עברה.
7: מושג שדורש עברה. מינימליזם זה בעצם סוג של חיים עם פחות חפצים. זה לא חייב להיות גם חפצים. אני למשל כותב על מינימליזם דיגיטלי או מינימליזם מחשבתי. הרי אנחנו כולנו מוצפים באין סוף מקורות תוכן, נכון? נכון? אנחנו כאילו אנשים, אתה רואה אנשים ברחוב, הרוב פרצים או הולכים מתאמים כולי עם אוזניות, כי אנחנו כבר עושים משהו שהוא כביכול משעמם, בין אם זה תולים כביסה, עושים כלים, רצים, אז בואו כבר נצרוך עוד תוכן, ואז אנחנו יוצרים עומס, זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה תרבות שיוצרת עלינו עומס כל הזמן, גם של חפצים וגם של מחשבות וגם של רעיונות, אז מינימליזם זה אומר פחות מהכל כדי לאפשר את המרחבים האלה של שקט.
6: יש תיאור נורא יפה בספר שלו על מקומו של ה... תנור החימום הקלאסי, המדורה בהתחלה, אחר כך תנור העצים שנמצא במרכז החדר וכולם יושבים סביב, ואין לך ברירה, אתה יוצר קשר עם המשפחה, אתה יוצר קשר עם האנשים, אתה מסתכל עליהם. היום אתה לוחץ על כפתור של השלט, וכל האנרגיה מופנית כלפי הטלוויזיה, זאת אומרת, יש איזה מיד איזה ניתוק נוראי. על שלט נוסף, אתה יכול להדליק את המזגן כדי לחמם את החדר אם אתה דווקא רוצה, אבל העניין הזה של התנור כסימבול, אני לא מציע לעשות קומזיץ בסלון, אבל יש שם משהו מאוד נכון.
7: מחשבה שפעם הרבה יותר חפצים וכלים היו יוצרים בעצם קשרים בין אנשים, כי לא יכולת לטפל אותם לבד. אם יש תנור בסלון, אבא צריך לחטוב עצים, הילדים עוזרים לו לסחוב אותם, הסקה, כולם יושבים בחדר אחד שבו יש את החימום. היום רוב התרבות שלנו יוצאת כל ההפרדה, כל אחד מאיתנו יושב עם טלוויזיה בחדר שלו, ועם מערכת סטריאו וטלפון. תראה, אני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על הסמארטפונים, כי אנחנו יכולים לדבר רק עליהם איזה שעתיים פה בשידור. אבל סמארטפון, הרבה אנשים חושבים שאחת הבעיות שלו זה שהוא יוצר הפרדה בין אנשים, נכון? אני הרבה יותר מוטרד מהעובדה שהוא יוצר הפרדה בינינו לבין עצמנו, הוא לא מאפשר לנו לשעות רגע אחד עם המחשבות שלנו, הוא לא מאפשר לנו להשתעמם. ואנחנו יודעים היום כמה ששיעמום חשוב לרפלקציה וליצירתיות.
6: נעצור פה, אני מבטיח שנדבר על שיעמום רגע אחרי המוזיקה.

0: אפרופו שימום דליק, כשהייתי ילד, גרתי בחיפה, והייתי נוסע ממקום למקום באוטובוסים, אבל אז לא היה מוביט או כאילו שמודים לך מתי האוטוס בא. לפעמים הייתי הולך לתחנה ויושב בתחנה חצי שעה, 40 דקות, בואה בשמיים, בואה באנשים. כאילו זה באמת, היום אתה יודע, אתה בתחנת רכבת, לא חשוב באיזה מקום בעולם, דליק, זה לא חשוב באיזה מקום בעולם, כל אחד מול המסך שלו.
1: אני רוצה לקחת את השעמום למקום נוסף. הרבה פעמים יש לנו איזושהי תחושה, שוב, בגלל הקצב, קצב, קצב, מה עכשיו? What next, next, next? אני זוכר, אתה יודע, בעבודה שלי בטלוויזיה, את הנקסט הראשון ששמעתי, הגשתי איזו תוכנית צהריים למבוגרים, באחד הערוצים, כל מיני ערוצי משנה כאלה, זה היה נקרא פותחים באחת וחצי, וראיינתי אנשים. עכשיו, כשאני ראיין אנשים, אני רוצה לשמוע אותם. והייתה לי בראש, באוזנייה, כל הזמן עורכת שאתה אומרת לי, דאדיק, נקס, נקס, נקס, נקס, תעבור הלאה, תעבור הלאה, נקס, נקס, נקס, נקס. ואני פשוט השתגעתי, פשוט השתגעתי מזה, היה איזה שלב, שלקחתי את האוזניות,
0: דאדיק, נקס, נקס, דאדיק, דאדיק, נקס, נקס, דאדיק.
1: אז אם אנחנו מדברים על שימום וילדים, אנחנו הרבה פעמים בטוחים שאנחנו צריכים להיות צוות הבידור שלהם, ואנחנו חייבים כל רגע למצוא להם עיסוק. וזה אחת הטעויות הגדולות, רק תנו להם להשתעמם. ואגב, הם ימצאו עיסוקים מאוד מעניינים, לא רק יבהו כמו שמואל בילדותו, הם גם ימצאו עיסוקים מרתקים.
0: לא, לא, אני הייתי עושה כל מיני המצאות, אני מתבייש לספר אותם, דלק, עושה תחרות בז'ו לפולצוואגן, אז אם מכונית מגיעה יותר, אני רואה אותה יותר פעמים, כל מיני דברים עזויים, דלק.
2: אני חושב שבילדות באמת שימום הוא המנוע העיקרי להרפתקאות, אתה עושה חבורות סודיות, ואתה יוצא לחפש הרפתקאות, וכל מיני, גם היה פעם הרבה יותר שטחים פתוחים שיכולנו להסתובב בהם. ההורים, אני זוכר, הייתי חוזר עם בית ספר, זורק את הילקוט שלי, ואחר כך חוזר כאילו בשש, שבע, שמונה בערב, לארוחת ערב ולישון, אבל כל היום היינו ברחובות, היינו מתרוצצים ומסתובבים. היום כאילו הורים, אין רגע שהם לא יודעים איפה הילדים שלהם, והם לא אפשר להשיג אותם בנייד, וזה ילדות מאוד שונה, אפשר לדבר גם על זה כמובן, אבל אם נחזור רגע לשעמום, שעמום זה לא בהכרח דבר חיובי הרי, שעמום כרוני גם יכול להוביל לדיכאון וכל מה שקשור בזה, אבל שעמום הוא כן סוג של מנגנון אבולוציוני, שאמור למנוע מאיתנו סטגנציה. כלומר, אם אנחנו מאפשרים למוח שלנו להשתעמם, התחושה בהתחלה אולי היא לא נעימה, אבל אם ניתן לזה מספיק זמן, אז אנחנו נגלה שהמוח שלנו מעצמו כבר מייצר את המחשבות ואת הרעיונות ואת התובנות החדשות, ושלא לדבר שההזדמנות הזאת, אני מדמה את זה, תחשבו כאילו שיש לכם, אתם עוברים דירה, כן? ומגיעה מסעית ופשוט שופכת את כל תחולת הבית הישן שלכם בסלון, ונוסעת. עכשיו מה אתם אמורים לעשות? אתם אמורים לסדר את זה, נכון? אתם כלי מטבח למטבח, את המצעים וכדומה, אבל אתם לא מתחילים, אלא מיד מגיעה עוד מסעית ושופכת עוד הרמה של חפצים בסלון שלכם, ועוד הרמה, וככה זה עם רעיונות ומחשבות. כלומר, אם אנחנו קראנו ספר או שמענו פודקאסט שעניין אותנו, סתם היינו בשיחה כאילו עם בן אדם מרתק או חבר ששיחת נפש כזאת, אנחנו צריכים לתת לזה זמן להתעכל. אנחנו צריכים לתת למחשבות זמן לשקוע למקום שלהם, כדי שיום אחד הם יכולו להנביט זרעים חדשים של רעיונות ומחשבות, ואנחנו לא, אנחנו ישר רצים לדבר הבא. כי כולנו השתכננו שהאדם הוא איזשהו פרויקט שצריך להשביח אותו כל הזמן, אנחנו חייבים להיות כל הזמן בתקופה של למידה וצמיחה וגדילה והתפתחות. לא, אנחנו יכולים לא לעשות כלום. אנחנו יכולים פשוט לשבת ולבעות או ללכת ולטייל, לעשות הליכה ליד הים, זה נורא מרגיע בלי אוזניות. יכולים פשוט להסתכל על אנשים, לא בצורה מוזרה, כן? אבל באמת כאילו להסתכל בעולם, אנחנו חיים בעולם מדהים לדעתי. אנחנו לא נותנים אף פעם לעצמנו את ההזדמנות הזאת כבר לחוות אותו, בלי איזשהו תיווך של מסך או אוזנייה או קול שמדבר לנו באוזן, ודוחף לנו כל הזמן עוד ועוד מידע ועוד ועוד תוכן, ולדעתי בסופו של דבר זה פשוט משתק. אנחנו נהיים פחות יצירתיים, פחות מעניינים, פחות חכמים, למרות כל התוכן שאנחנו צורכים, וכל זה בגלל שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו את הרפלקציה ואת החשיבה, אודות חשיבה, וזה משהו שצריך להתחיל להתאמן בו, כי זה חזק מאיתנו.
1: הדברים הם לא מוחלטים, זה נורא מבלבל, כמו שאתה מתחיל לדבר, נורא מבלבל, כי השעמום, הזכרת את זה בחצי משפט, יכול לגרום לנו לדיכאון. חלק מהדיכאון, הזכרת את הבודה, את הבודיזם, בבודיזם, במדיטציה אתה מגיע למצב של למצוא מרווח נשימה, מרווח בין נשימה לנשימה שהוא נטול מחשבות. והמחשבות הם אחד התרגילים שעושים למתחילים, זה תנסה לא לחשוב על פי לבן, או תנסה לא לחשוב על כלום, וכל המחשבות, כל הקופים מתחילים לקפוץ עליך. אבל בשבט המסאי אין דיכאון, כי יש סדר יום, ויש חובות, ויש עבודה. יש פה משהו מבלבל, בואו ננסה לעשות סדר בדבר הזה.
2: בואו. אני, שאני אעשה את הסדר?
1: ברור, אתה הסדרן. אורלן, זה לא התפקיד שלו פה, הסדרן?
2: בואו נעשה סדר.
0: לא, אני רוצה...
2: אני לפעמים תופס, אני רק אגיד דבר אחד, אני לפעמים תופס את הקיצונות השמאלית בכל דבר, כי העולם הלך לקיצונות הימנית. אתה, זה לא חיים של בטלה. זה לא חיים של אי-עשייה. אני חושב למשל שהעבודה, שאני כותב הרבה ודובר הרבה נגדה, היא רובד מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אני הייתי במשך שני עשורים, עד לפני שנתיים וחצי, שלוש, הייתי סוכן ביטוח. הייתי קם כל בוקר, נוסע למשרד, מגיע בתשע הבוקר, ועד 4-5 מטפל בתביעות של אנשים, תביעות של אנשים שגנבו להם את הרכב, נשרפה להם הדירה, פרצו להם לעסק. זה מה שהייתי עושה. עבודה היא רובד חשוב שמאפשר לנו להיות יצירתיים, לפתור אתגרים, לקיים קשרים, לעזור לאנשים אחרים, לפתור בעיות עבור עצמנו ועבור אחרים. הכל טוב ויפה. אני מתנגד לעובדה שעבודה תשתלט על כל חיינו, בגלל זה אני גם מתנגד לעובדה שפודקאסטים ישתלטו על כל רגע של פנאי שיש לנו, או שכל מערכת תוכן אחרת, או ש-400 ערוצים בטלוויזיה שיש לנו. אנשים לפעמים באים אליי ואומרים לי, אין לי זמן, ואני שואל אותם, כמה רשתות חברתיות יש לכם? ואומרים לי, תשמע, יש לי פייסבוק, יש לי אינסטגרם ברור, פתחתי טיק טוק בגלל הילדים, ויש לי לינקדין, אבל זה רק לעסקים. ואז אומר, אוקיי, וכמה רשתות תוכן יש לכם? יש לי אמזון פלוס, כי יש את הסדרה הזאת, ויש לי נטפליקס כמובן, ויש אוטו יס. ואז אני אומר, תקשיבו, ישראלי ממוצע מבלה 3.5 שעות ביום ברשתות החברתיות, ועוד 2.5 מול הטלוויזיה. שאם אני הייתי מציע...
0: זה המספרים?
2: זה המספרים. שש שעות ביום? מה לעשות מ-2017 או 2018?
0: זה חצי מזמן העירות כמעט.
2: בדיוק, ועכשיו אני אומר לך, אם הייתי מציע לכם יום של 30 שעות ביממה, כולכם הייתם נורא שמחים, נכון? אפשר להספיק את כל הדברים, כל החלומות הכי גדולים שלנו, לצייר, לחזור לדוקטורט, לבלות יותר זמן עם המשפחה. והנה, אני מציע לכם עוד 6 שעות ביום. פשוט תפסיקו לגלול את הסרטונים האינסופיים, להתווכח עם אנשים בטוויטר, זה לא מוביל לשום מקום. באמת, לי יש רק פייסבוק, אני כמעט לא פעיל בו, ואני לא מרגיש שנגרע משהו מחיי בעולם הזה.
0: אבל בסופו של דבר, לכל בן אדם יש צרכים רגשיים. אני חושב ממקומי שלי, אני לא בתנועת ההאטה, זה ש...
2: אתה כן, אתה פשוט לא יודע את זה.
0: פעם, כמות הגירויים החיצוניים שיכלו להיכנס לתוך הפנימיות ולמלא אותם, הוא היה מאוד נמוך. נגיד, אני זוכר כנער, לא הייתי מקבל הודעות, לא הייתי קובע עם חברים בטלפון, הייתי הולך לחבר, דופק בדלק, הוא היה בבית טוב, לא הייתי הולך לבא, עד שהייתי מגריל לזה אחד. אני רואה את זה אצל היום, אצל הילדים שלי וגם אצלי, כמות הגירויים החיצוניים היא כל כך גדולה, שאי אפשר לא לעמוד בפיתוי, אלא להגיד, עכשיו זה ימלא איזה צורך שלי, ועכשיו זה ימלא איזה צורך שלי. אז איפה בתוך תנועת אתה יש גם איזה מודעות בעצם למה אני באמת צריך?
2: אוקיי, אני אגיד לך מה אני צריך. זה מעניין, כי כל הדברים האלה של העוד, אנחנו בנויים מטבענו לרצות עוד. נכון? אבל תחשבו על זה, ההומו סאפיאנס, המין שלנו, קיים על פני אדמות בערך 200,000 שנה, לפי כל המחקרים והערכות שאני מכיר לפחות. 200,000 שנים שברוב המוחלט שלהם, עד לפני 100-200 שנה, היה לנו קצת ומעט. קצת ומעט מהכל, כלים, מכשירים, מידע, חברים בקהילה. התפתחו בנו מנגנונים שנועדו לנו, נועדו לעזור לנו להשיג יותר מכל דבר. סקרנות למשל, זה יצר אבולוציוני שגורם לנו לטייל בסוונה ולחפש עוד מקור מים או לטום עוד פרי או לנסות להרוג עוד חיה ולאכול אותה. קחו למשל את מנגנון הסובה שלנו, כי אנחנו יודעים היום שמנגנון הסובה שלנו מאותת באיחור של רבע שעה על מלאות. עכשיו, מנגנון הזה התפתח לאורך מאות אלפי שנים, כי פעם לא ידענו מתי תבוא הארוחה האחרונה, הבאה שלנו, סליחה, אז היה הגיוני שנצרוך יותר קלוריות ממה שאנחנו צריכים. היום כולנו אוכלים, סליחה אגדה, היום כולנו אוכלים 3-4 ארוחות ביום.
1: לפעמים לא, אני אוכל עכשיו זה פוסטר, לפעמים יש קריאת ביניים.
2: לא, תן לי רק להשלים את זה, ואז קריאת ביניים. אנחנו אוכלים 3-4 ארוחות יותר קלוריות ממה שאנחנו צריכים, בגלל אותו מנגנון שדוחק בנו לעשות עוד. אז אותו דבר, אנחנו רוצים עוד מידע. הדחף הזה הוא אבולוציון, אנחנו כל הזמן נרצה לשמוע עוד פודקאסטים, אנחנו כל הזמן נרצה לקרוא עוד דברים, אנחנו כל הזמן נרצה לעשות עוד דברים, כי זה, בעבר זה תרם להישרדות שלנו. עכשיו תגידו לי, אוקיי, זה די מדכא מה שאתה אומר עכשיו, נכון? כי אם זה הטבע שלנו, אז מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? ועכשיו החדשות הטובות במשפט האחרון, ואז נעבור לדלי. החדשות הטובות זה שהאדם הוא כבר לא יצור טבעי. אנחנו יצורים מתורבתים, וכיצורים מתורבתים אנחנו יכולים לבחור האם לצאת לתרבות רעה, מהירה, או לתרבות שלעתה. זה בחירה, לא בחירה קלה, לא בחירה פשוטה, בחירה שבהחלט דורשת אימון. אבל אנחנו חיים בעידן שפע שהמוח שלנו והפיזיולוגיה שלנו לא מותאמת אליו. לא סתם אנשים לחוצים כל הזמן, לא סתם אנשים בסטרס כל הזמן, אנשים לחוצים כי אנחנו לא מותאמים לעידן שבו אנחנו חיים. ייקח לנו אולי עוד 100,000 שנה להיות מסוגלים לחיות בשלום עם הסמארטפונים שלנו. עד אז אנחנו חייבים לחבות התראות, אנחנו חייבים למחוק רשתות חברתיות מהם. אנחנו חייבים להיות אקטיביים במאבק שלנו על השפיות שלנו.
1: טוב, יש לי הערה לסדר. א', אני כבר לא זוכר מה רציתי להגיד. טוב, זאת הערה שאתה צריך להקשיב, להקשיב לה. כשאתה נמצא בחברה של אנשים בגילי, אתה צריך להבין שאם הם לא יאמרו עכשיו את מה שיש להם להגיד, זה נשכח לנצח. לנצח נצחים.
0: זה חלק מהתנועת ההאטה.
1: אז לא, אבל כאיש תנועת ההאטה, אתה צריך להבין, יש מישהו איתי לפניי, ואני חייב להקשיב לו עכשיו. ואין לי שמץ של מושג על מה רציתי להעיר קודם. אז
2: בזמן שאתה נזכר, אני אגיד לך שבפרק על צריכה איטית, למשל, אחת הטכניקות שאני אומר לאנשים, זה תספרו עד 10. למה? כי אם אתה סופר עד 10, אתה בדרך כלל שוכח מה...
1: אוקיי, נזכרתי ואני קוטע אותך. נזכרתי ואני קוטע אותך. בטכניקות של דיאטה, דיאטת מזון, אחת הטכניקות שבאה מארגנטינה, אומרת 20 דקות לפני האוכל, תיקחו סוכריה. כאילו זה נגד זה, סוכריה, סוכר וזה, למה? כדי להעיר את אותו מנגנון הסובה שעליו דיברת.
2: מדהים.
1: זה מה שרציתי להעיר.
2: תובנה חשובה, וזה דרך באמת להתמודד עם כל אותם מנגנונים אבולוציוניים שטבועים בנו. זה דרך פשוטה יחסית, נראה לי, אולי אני אתחיל לעשות את זה אפילו, אני משתדל לא לאכול הרבה,
0: אבל
2: זה...
0: עד עכשיו דיברנו באופן כללי.
2: כן.
0: עכשיו כאילו בו... אני עכשיו רוצה להבין מה זה תנועת ההאטה. יש לכם איזה 1, 2, 3, 20, עשה ואל תעשה, כדאי ככה, כדאי ככה, כאילו...
2: לא, אני אגיד על זה כמה דברים. תראה, דבר ראשון, תנועת ההאטה כאמור התחילה עם תנועת סלו פוד. תנועת סלו פוד היא תנועה, היא הענף היחיד של תנועת ההאטה, שיש לו ממש מנגנון ביורוקרטי. אתה יכול לשלם דמי חבר, החל מ-5 יורו ועד 40, תלוי אם אתה רוצה לקבל את המגזינים שלהם אליך הביתה. יש להם אירועים חובקי עולם שמפגישים בין חקלאים ויצרנים קטנים. יש להם בית ספר, אוניברסיטה לגסטרונומיה, אפשר לעשות תואר שני במדעי הגסטרונומיה בעיר ברשה באיטליה, אבל זה הענף היחיד של תנועת ההאטה, שהיא תנועה אמיתית, שיש אנשים, שיש פעילים, שיש אירועים, שיש מעשים. בקורונה, למשל, אני קיבלתי הרבה פניות לאתר, ומלא אנשים גם אחרי הרצאות, אחרי כתבות שהתפרסמו בעיתונים, רוצים להצטרף לתנועה, ואני אומר להם, מעולה, אל תעשו כלום. ואנשים לא מסוגלים לקבל את זה. היינו עושים בעבר חג...
0: מה לעשות? כלום.
2: הייתי חוגג בעבר את חג השוטטות. חג השוטטות זה יום נפלא, הוא מעודד עשייה חסרת תכלית. היינו נפגשים, הייתי מזמין אנשים להיפגש ולשוטט איתי ביחד ברחבי תל אביב, או כל מיני מקומות. עשו את זה גם בערים אחרות, ואז מגיעים אנשים ואומרים, אוקיי, מה התוכנית האומנותית? ואני אומר, אין תוכנית אומנותית, אנחנו פשוט משוטטים, אנשים לא מסוגלים לעכל את זה, שאתה אשכרה הזמנת אותם בערב להגיע לאיזושהי נקודה, ואז סתם הולכים ברחובות ומדברים בינינו, לא, חייבת להיות איזושהי תוכנית. ואז פרסמתי פוסט בבלוג שלי, וקראתי לזה תנוחת ההאטה. אמרתי, תנועת ההאטה זה שם נורא מבלבל, זה שם נורא מטעה, זה נראה כאילו תנועת הצופים, נכון? עושים דברים, ויש אש לילה, ויש פעילויות, ו... לא, אתה זה יותר כמו מנח נפשי. זה איזשהו מצב שבו אתה מצליח להשיל מעצמך את כל המוסכמות החברתיות שגורמות לנו לרוץ כל הזמן, ואז אתה בעצמך הופך לסוג של אירוע מתגלגל של אתה, שמשפיע על הסובבים עליך. ואני יכול להגיד לך שאני, עם כל הכבוד ל-15,000 האנשים כמעט שקראו את הספר שלי, ההשפעה המרכזית שלי הייתה לאנשים הכי קרובים אליי בחיי. כלומר, זה התחיל מהסתלבטויות וכל מיני כזה... לא מבינים למה אתה חי ככה או למה אתה זה, ולאט לאט בסוף אתה רואה שזה מחלחל לאנשים מסביבך.
0: בוא, בוא, אבל כאילו, תשים עוד איזה צעד בחי איך, למה אתה חי ככה, מה זה הככה הזה?
1: אני חושב שהכי פשוט להתחיל עם מזון, ושם אני לגמרי מתחבר, זאת אומרת, זה לאכול מזון לפי העונה שלו. פחות לייבא מזון, כי אם אתה חושב רחב, כל פעם שאתה קונה מזון מיובא, אתה משלם וכדור ארץ משלם על, על בזבוז האנרגיה שקשור בכך. ללעוס, ללעוס. איך היה שם, היה בירושלים מסעדה, איך קראו לה, של חומוס, תכף אני זכר, שהיו אוכלים, היה חומוס מצוין, ובעל המסעדה היה אומר, יאללה, יאללה, ללעוס, אין עצמות בחומוס, ללעוס, ללעוס,
2: לא ללעוס לבלוע,
1: פינאטי, כן, זה, אוקיי, לא, אני זוכר שם אחר, אבל לא חשוב, יכול להיות שבפינאטי.
2: היה פינאטי והיה טעמי, זה שתי חומוסים שהיו אגדה בירושלים, אני פשוט שירתתי בפיקוד מרכז בירושלים, אז לפעמים היינו נוסעים לשם לאכול. תראה רגע, אני רוצה כן לענות על הדברים הקונקרטיים. תראה, אני יושב פה לפניכם, כן, אתם רואים, המאזינים בבית לא רואים, אבל אני לא לובש איזה שרוואל, ואני לא הגעתי עכשיו מאיזה במצפה רמון, ואני לא שוכב על הרסל כל היום ומעשן ג'וינטים.
0: בקיצור, לא
2: יש לי סמארטפון. לא היפי. יש לי סמארטפון. אין לי רכב, אני מגיע למקום מקום ברגל או על אופניים. יש לי מחשב, אני מחובר לאינטרנט. אני עכשיו בסאבלט בתל אביב, שאפילו רחמנה ליצלן, יש בו טלוויזיה בדירה, ואנחנו צופים בה מדי פעם, למרות ש-15 שנים...
1: הייתה טעות להזמין אותו, הייתה טעות.
2: הייתה טעות, כן, אני זיוף, אתה מבין עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עבור, יש אנשים שעבורם, אני הבן אדם המהיר בטבל. כלומר, יש לי אתר אינטרנט, אני כותב, אני עובד, אני עושה הרצאות. למה אתה עושה כל כך הרבה? כלומר, יש מדרגים, אתה תמיד יכול לדרג. אבל הדברים שאני שמתי בחיי, בתנועת ההאטה, ששינו אותם לחלוטין, זה קודם כל, כמו שאתה אומר, מזון, שם זה היה התחלה, זה מה שגיליתי, ואני הייתי עובד קודם כל בענף המסעדנות והברים כמעט עשור מחיי, והייתי רגיל לאכול במקום שאני עובד בו, ואת ארוחה השנייה הייתי עושה בטייקווי, ממש במקרה, יש איזה קטע בספר שאני מספר, היה לי מקרר רמקור ישן, כל המקרר מלא בתפריטים של טייקווי, אז עוד לא היה וולד ואפליקציות, ואנשים היו באים אליי הביתה, והייתי שואל אותם, מה אתם רוצים לאכול? יש סיני, איטלקי, תאילנד, מה שאתם רוצים? יש, אני יכול להזמין הכל. אז קודם כל הפסקתי, התחלתי לבשל לעצמי. אני לא צורך היום מזונות מעובדים או אולטרה מעובדים, אין כזה דבר, אני משתדל לאכול טרי או נתי מקומי לפי העקרונות של תנועת ההאטה, סלו פוד יותר נכון. אני שומר על רעיון ההוגנות, גרם לי להפסיק לאכול בעלי חיים לפני 15 שנים. לא אוכל בשר, לא אוכל דגים, לא אוכל עופות, למרות שהיום אפשר אגב להשיג בשר.
1: קריאת ביניים, הוגנות, כי כל שם מתאים גם לתנועה אורגנית, והוגנות זה גם שהעובדים בשדה קיבלו שכר הוגן.
2: חד משמעית, עובדים, מגדלים, יצרנים, צרכנים, שאנחנו לא נשלם מחירים מופקעים. הרעיון הזה של ההוגנות אגב גרם לתנועת סלו פוד להקים את רשת שווקי האיכרים. רשת שווקי האיכרים זה רשת של שווקים שמנועלים על ידי איכרים ונועדו לחתוך את פערי התיווך של הרשתות הגדולות והחנויות. חלק מזה הוגנות. הוגנות כלפי האדמה, כלפי הסביבה, כלפי בעלי החיים.
0: יש בארץ כזאת?
2: כן, יש היום, תראה, שוק איכרים יש בארץ. מיכל אנסקי ושיר אלפרין הביאו את זה לפני יותר מעשור. שתיהם אגב בוגרות האוניברסיטה של סלו פוד. להם אגב הייתה באמת בארץ בעיה קטנה, כי הם היו יזמיות, הם הזכירו דוכנים. אז הם לא קיבלו את הסטמפה בהתחלה של תנועת סלו פוד, כי הם חוטאות למטרה. מה שהם עשו בסופו של דבר זה להכניס חקלאים לדירקטוריון שלהם, וככה הם קיבלו את הסרטיפיקציה. אתה חייב היום, שוק איכרים זה סימן רשום של תנועת סלו פוד. אתה לא יכול לפתוח שוק איכרים ולקרוא לו שוק איכרים בלי ברכתם. אז, ושוב, אני לא רוצה...
0: בכל העולם השלישי יש שווקי איכרים בלי הסטמפה הזאת מאות שנים.
2: העולם השלישי זה החברים הכי, כמות החברים הכי גדולה בתנועת סלו פוד, זה בעולם השלישי, שלא יודעים בכלל על קיומה, בגלל זה גם אגב עמדי לך, זה אחד הדברים יפים בתנועה. יש לה כל כך הרבה חברים שלא שמרו עליה מעולם. אני כן אגיד שאני לא רוצה לקחת שום דבר ממיכל ושיר, שתי יזמיות נפלאות, הם עשו עבודה מדהימה בלהנגיש את הרעיונות האלה בארץ, השוק עיקרים שלהם הוא מופלא, אז זה בתחום של האוכל, בתחום של צריכה למשל, פשוט הפסקתי לקנות דברים, הפסקתי, אין לי חפצים, פעם באמת הייתי, זה לא רק שאין לי כמעט חפצים, אלא זה שאני לא מקנה להם את ה... עומק ואת החשיבות ואת המרכזיות בחיים שלי, אני לא משתמש בהם כדי להחצין את האופי שלי, אני לא משתמש בהם כסמלי סטטוס, אני לא משתמש בהם כדי להיות מאושר, אני מבין שהדופמין הזה שמשתחרר במוח שלי, שאני קונה משהו חדש, הוא כמו דופמין זול ומעובד, זה כמו חטיף מתוק שמקפיץ לך את הרמת סוכר, ואז זורק אותך בחזרה לרצפה, אני מנסה להשיג את הדופמין שלי מקורות טבעיים ואיכותיים יותר, כמו מאור שמש, ממשחק עם חתול, מלהתחבק עם אשתי, מלבלות זמן עם חברים, מללכת ליד הים. יש דרכים להיות מאושרים שלא כרוכים בצריכה, והם בדרך כלל הרבה יותר דרכים הרבה יותר מוצלחות ובנות קיימה כדי להשיג אושר. תחום העבודה, אולי שזה כאילו הכי משמעותי, כולנו הרי עובדים, אני סיגלתי לעצמי טכניקות של ניהול זמן, שוב, בגלל שעבודה זה לא דבר גס, כולנו רוצים לעבוד, כולנו צריכים לעבוד, במיוחד בישראל עם יוקר המחיה שמשתולל, אני אימצתי לעצמי טכניקת ניהול זמן שנקראת Getting Things Done, שפשוט שינתה לחלוטין את כל האופן שבו עבדתי, אני לא יכול לפרוס אותה ולשלוח אותה פה היום, אני ממליץ מאוד לכל האנשים רובנו.
0: במשפט?
2: במשפט
0: אתה לא יכול לשים עוגה באמצע השולחן ולהגיד כלום עליה.
2: זה פשוט הופך אותך לעובד הרבה הרבה הרבה יותר יעיל, כי היא ממקדת אותך במשימה שאתה צריך לעשות עכשיו, והיא עוזרת לך לנפנף הרבה משימות קטנות במהירות וביעילות, כדי שהם לא יצטברו, כי בסופו של דבר, מה שהטענה של אלן, לא זוכר את השם הפרטי שלו, היא שחלק גדול מהבעיות של העבודה שלנו היום, זה שאנחנו כל הזמן מנסים לזכור מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות. ויש לנו כל מיני ריבוי משימות שהולכות ונערמות, ואז אנחנו במקום לעשות את העבודה עצמה, אנחנו כל הזמן מנסים לנהל את העבודה שצריך לעשות.
0: אבל מה העבודה שלך היום? אתה כבר לא סוכן ביטוח?
2: היום אני עורך בהוצאת רדיקל, בחצי משרה.
1: אגב, הוצאה מופלאה, ש...
2: אנחנו מוצאים ספרים נהדרים.
1: חובה, גם כי הספרים מצוינים, גם כי זה לתמוך בהוצאה נהדרת, חובה.
2: ויש לנו גם בית לאירועים והרצאות בדרום תל אביב, הוא מלא כמעט כל ערב, אנחנו עושים 5 אירועים בשבוע. הוצאנו עכשיו לאחרונה ממש ספר של דוקטור גבור מטה, שנקרא מיתוס הנורמלי, שמדבר אגב על אותם דברים שאנחנו מדברים פה היום, על העובדה שהתרבות המערבית היא תרבות רעילה וחולה, הוא מדבר שם הרבה על מחלות לחץ, אנחנו, העולם היום קורע תחת מחלות כרוניות ומחלות אוטואימוניות שרובן מקורם בלחץ, בסטרס שאנחנו חווים כל יום ביום-יום, ואחת הסיבות לכך היא שאנחנו העלינו על נס איזושהי תפיסה של אינדיבידואליזם, שכל אחד מאיתנו הוא אי בודד, שהוא חייב להצליח בכוחות עצמו, ושלבקש עזרה או להסתמך על אחרים זה סימן לחולשה. זה אחד הדברים שאני יכול להגיד לכם שאני עושה היום, זה להילחם בכל הבלוגרים הצעירים האלה שמדברים על ריבונות, ריבונות, תהיו עצמאים, תהיו, לא, אני עמית ואני אדם תלותי, ואני תלוי בכל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אנשים, והרבה אנשים אחרים תלויים בי, ואני מבין שאת ה...
0: למה אתה משתמש במילה תלות ולא אני אדם שאוהב שותפות?
2: כי תלות...
0: למה להגיד את המילה הפחות בונה?
2: א', אני לא חושב שיש בה משהו רע.
0: כן.
2: אני מסתכל על העולם שאנחנו חיים בו, ובעולם הכל תלוי בכל דבר אחר. תחשוב על הטבע. הטבע זה אוסף אינסופי של מעגלי תלות הדדי.
0: זה בסדר
2: תלות,
0: גמור.
2: תלות, אי אפשר לברוח מהמילה הזאת.
0: איזה טונציה אתה שם, כאילו בבודהיזם אומרים לך,
2: הכל לא, זה... לא, תלות זה דבר חיובי, זה בסדר להיות תלות. זה אומר שאתה לא לבד, זה אומר שאתה חלק משרשרת אינסופית.
1: אני עוצר את הדיון הסמנטי הזה, הוא לא חשוב לצורך.
2: אבל כן, אבל מה אמרת בודהיזם,
1: לא חשוב,
2: דלי,
1: רגע,
2: טוב,
1: רגע,
2: אני לא...
1: רגע, רגע, רגע.
2: למדתי לקח.
1: בודהיזם, כן. אני מוכן לדבר איתך כמה שאתה רוצה. לא, אני רוצה... אנחנו לפני איזשהו פסק זמן... אני רק רוצה פה לסכם את עניין העבודה, שארבעה ימים בשבוע הופכים את המקום ליעיל יותר בחלק גדול מהמחקרים. ושאתה יודע, אני עושה תוכן שיווקי.
0: למה כל כך עובד,
1: אליק? אני נפגש הרבה עם אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, שהוא איש, הוא סוחר גדול, והוא הבין את העניין הזה של הנאפ ואת החשיבות שלו. והוא לעובדים שלו עושה, שם אין בעיה, יש מזרנים נהדרים, אפשר זה, הוא דואג שיהיה להם 20 דקות, עכשיו 20 דקות של לעצור הכל, לעצור הכל, לשכב, לנוח, 20 דקות, זה משנה עולם, משנה עולם, ולא רק לעובדי הולנדיה, אלא לעובדים בכל מקום פני כדור הארץ.
2: כן.
1: הפסקה, מוזיקה.
2: אוקיי, אבל הפסקה שנחזור, אני חייב להגיד עוד משהו על עבודה.
1: טוב.

0: אני חוזר רגע לעבודה, כי אתה הזכרת את העובדה שארבעה ימים בשבוע יש מחקרים על זה. אני רוצה להגיד לכם, אני פעם, עד לפני כמה שנים, הייתה לי הרצאה שלמה של שעה על עבודה איטית. הייתי מגיע לחברות מהגדולות במשק, ובמשך שעה יושב עם העובדים ואומר להם, למה צריך לעבוד פחות ואיך אפשר לעבוד פחות?
1: אתה צריך לשבת עם המנהלים, לא עם
2: העובדים. עד היום הנזקים.
0: נכון שאחר כך היו מפטרים את ה-HR שהביאה אותי, אבל זה לא הסיבה שהפסקתי לעשות את זה. הסיבה שהפסקתי לעשות את ההרצאה הזאת, היא בגלל שבשנים האחרונות אנחנו רואים איך עוד ועוד מדינות עורכות ניסויים בקיצור שבוע עבודה בכל רחבי העולם, וכל הניסויים האלה, התוצאות תמיד חד משמעיות. משמעותיות. חד משמעיות. חד משמעיות.
2: משמעיות.
0: חד משמעיות, העובדים מרוצים יותר, הלקוחות מרוצים יותר, הפריון של החברה עולה, ההוצאות שלה יורדות, כלומר העולם הולך למקום של קיצור שבוע עבודה. תוסיפו לזה את מהפכת ה-AI שעומדת לדעת חלק מההוגים הגדולים בתחום להפוך 75% איתנו למובטלים בתוך 5-10 שנים, ואתם מבינים שהאתגר הבא של האנושות, אם לא של תנועת ההאטה בפרט, זה לכתוב את רב המחר הבא שהוא האדם בסוגריים ללא עבודה מחפש משמעות, כי העבודה באמת תופסת מקום עצום של משמעות בחיינו, ומשמעות טובה ומשמעות חיובית, ואנחנו נצטרך למצוא את הפנאי שיאפשר להחליף את העבודה בצורה כל כך עמוקה ומשמעותית, כמו שהעבודה תופסת בחיינו היום. עכשיו, זה כאילו מדע בדיוני, כן? רוב האנשים שיושבים עכשיו אומרים, וואי, כי יש לי כל כך הרבה עבודה מחר, כל כך הרבה עבודה מחר, אנחנו עוד לא מרגישים את זה באמת על בשרנו, אבל זה העתיד, לשם זה הולך. אז עבודה איטית תהיה נחלת כולנו כנראה באיזשהו
1: שלב. אבל עוד פעם, למה אתה קורא לעבודה איטית? כי אני מרגיש שהמילה איטית היא לא משמעותית פה, היא יותר עבודה
0: יעילה.
1: יעילה, נכונה, מותאמת, מינימליסטית, כאילו...
0: זה עניין של סמנטיקה, איטיות. מבחינתי, שאני כבר אומר את המילה איטי או סלו או איטיות, זה פשוט המובן של נוכחות, של עשייה שהיא ממוקדת, של מחשבה תחילה, כלומר, העשייה מחשבה תחילה ולא הריצה, לא המולטיטאסקינג. זה לא לנסות להספיק כמה שיותר, זה לעשות את הדבר שאני עושה בצורה הכי טובה שאני יכול, ובשביל זה אני צריך לקחת את הרגע של הפאוזה לפני שאני מתחיל אותו בכלל. אני צריך לתכנן את מהלכיי, אני צריך להבין מה אני עומד לעשות.
1: איפה בתוך הגישה שלכם יש התייחסות, אני קורא לזה בשפת הקבלה, לתיקון של הבן אדם? כאילו הרי בסוף של דבר צריכת יתר היא רק איזה פיצוי על משהו שאין לך, וכל העוד גירויים האלה זה עוד פעם פיצוי על משהו שאין לך. אז איפה לא החינוך לעשות את הדברים, אלא גם איזה מודעות מסוימת, תסתכל מה באמת אתה צריך, כאילו, כי כל אחד צריך דברים אחרים. נגיד, אני הטבע עושה לי את זה, אני הולך ללכת למקום יפה בטבע, זה עושה לי את זה. לא לכל אחד עושה את זה, אני יודע, פעם הייתי עם איזה מישהו אומר לי, מה אתה מביא אותי למדבר, אין פה כלום. אז אני אומר, בדיוק, בשביל זה הבאתי אותך.
0: אוקיי, אני יכול להגיד על זה הרבה דברים. אני אתחיל מזה שאתה כמובן לא מתאימה לכולם, כן? אני מעולם לא באתי לבן אדם שמאושר במסלול המהיר, שעובד 14 שעות ביום בסטארט-אפ שלו, אוכל מקדונלדס ואף על זה, ואמרתי לו, תשמע, אתה חי בתודעה כוזבת, אתה חייב להשתחרר מהאידיאולוגיה שלו. מי שטוב לו, אני לא מתעסק איתו. יש לו הרבה אנשים בעולם שלא טוב להם, שסוחבים איזה לחץ כרוני, איזה כאב בצד, איזה סוג של תחושה של לאות מהקיום, ולהם תנועת ההאטה מציעה הרבה דברים. עכשיו, לשאלת התיקון, שאני אגב בזמנו קראתי את כל הספרים של מרכז לחקר הקבלה, וגם עשיתי שני תארים בפילוסופיה, וגם שם קראתי את, הוא ברח לי עכשיו השם של חוקר הקבלה.
1: גרשון שולם?
0: כן, גרשון שולם, קראתי את כתביו, לא את כולם כמובן, אבל אני מאוד מתחבר לרעיון הזה של התיקון, ובגלל זה שאני נתקלתי בתנועת ההאטה, זה היה מדהים, כמו מבחינתי, תנועת ההאטה היא לא לייפסטייל, היא לא עוד איזה אביזר בארגז הוולנס שנועד להבטיח לנו אור חיים, אור פנים חלק וחיים מאושרים כאנשים פרטיים בודדים. מבחינתי, ההאטה היא סוג של כלי שאמור לאפשר לנו רגע להרים את הראש מעל שצף קצף החיים האלה, ולשים לב לעולם שאנחנו חיים בו ולרצות לקחת חלק בתיקונו. כלומר, אנחנו רוצים לעבוד פחות. אני רוצה שנעבוד פחות כדי שנוכל לקחת יותר חלק בקהילה שאנחנו חיים בה, שנוכל לדאוג לעולם שאנחנו חיים בו, שנוכל באמת להרבות טוב, סליחה על הקלישה הזאת, אני נורא נורא מתחבר למושג הזה, להרבות טוב בעולם, לפחות בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, לחזק את הקשרים שלנו, עם הזולת, עם האחרים, עם אנשים אנחנו מכירים ולא מכירים, עם הסביבה שלנו, וזה המטרה הגדולה של ההאטה. כלומר, אני רוצה שאנשים ירימו את הראש ויבחינו בקסם שקיים בכל מקום בעולם הזה.
1: איך היא מתכתבת עם פחדים?
0: עם פחדים?
1: כן, כאילו לא יהיה לי אחר כך, אני חייב אפילו צבא, כאילו אני חייב לשמור על עצמי, שוב, אני חייב להתאמן, פה... אני חייב זה. אתה יודע, הפחד הוא...
0: פחדים אתה פותח פה דלת, אני מגדיר את עצמי כאדם חרדתי, כן? הייתי ילד חרדתי וגדלתי להיות אדם חרדתי, ויש לי אין ספור פחדים, אפשר לדבר עליהם הרבה זמן. אבל...
2: יש בספר גם שיח על קלונקס, רק שתדע.
0: אבל... ציפרלק.
2: ציפרלק, סליחה.
0: העניין הוא שאני, שוב אני אומר, אתה זה לא סוג של פרישות, אני לא מבטל את כל
1: הדברים. לא, לא, ההפך, אני אומר, כי אתה בא, נגיד, אתה בא לבן אדם, ואז אתה אומר לו, צרוך מינימלי. עכשיו הוא בפחד הישרדותי, והוא מרגיש ש... יודע, יש כאילו, אני גדלתי בבית, אבא שלי היה בוגר שואה, במזווה שלנו היה אוכל למצור, כאילו אם היה עכשיו מצור, היה לנו חודשיים אוכל בבית. אצלי בבית יש ליום הבא או לשבוע הבא, אבל לא יותר מזה.
0: לכולנו יש ארונות שמלאים בציוד, אנחנו באמת, כולנו חיים בזה תודעה של רובינזון קרוזו, שאם מחר העולם יסתיים, אנחנו כולנו, יהיה לנו מקדחה, כדי שאוכל לבנות את המחסה שאנחנו נצטרך בסוואנה החדשה. אני אומר לאנשים פשוטים, קודם כל תצרכו פחות, כי יהיה לכם פחות עול על עצמכם, עול של תשלומים, עול של סידורים, עול של ניקיונות, עול של ביטוחים, עול של כל הדברים האלה. ושימו לב לעובדה שמסביבכם יש כל כך הרבה אנשים שיש להם כל כך הרבה, אז בואו נתחלק בשפע הזה. אני פעם גרתי בבניין בתל אביב, 4 קומות בסך הכל, 2 דירות בכל קומה, הייתי סוקר אז מלא אפליקציות לשיתוף חפצים, כולם היו כושלות בגלל הרע שהם היו מייצרות, ואני לקחתי דף נייר ותליתי בחדר מדרגות וכתבתי לאנשים, יש לי מכונת תספורת, יש לי סט משקולות שאני לא משתמש בו, ויש לי מכונת פסטה שהשתמשתי בפעם אחת. ויום אחר כך זה שכן אחר כתב, לי יש כאילו רשת לבוליבול, לכדורף, ויש לי אוהל סיירים קטן, לא שאני רוצה להשתמש בה, ויש לי מכונת כביסה שאתם יכולים לבוא להשתמש בה. אתה יודע, בתוך בניין אחד של תל אביב, יש לך היום כאילו יותר מוצרים וחפצים מסניף של אייס קנה ובנה. למה אנחנו צריכים שלכולנו יהיה את כל הדברים כל הזמן? אנחנו לא משתמשים בהם הרי כל הזמן. אז הרעיון הוא דווקא לייצר רשת חברותית, קהילתית, מקומית, נורא חשוב, הדגש הזה על מקומית, כי אני לא מעניין אותי שלמישהו בירושלים יש סולם, כן? זה לא ממש עוזר לי כרגע. אז ללמוד להסתמך אחד על השני בצורה יותר טבעית, ושוב, בסוג של חיקוי של הטבע. בטבע שום דבר לא עומד לבדו, בפני עצמו. שום יצור ושום אורגניזם לא יכול לשרוד בעולם שלנו, אם הוא לבד או בתחושה שהוא לבד. ברגע שאנחנו נצליח לחכות את הטבע, ולהסתמך אחד על השני, ולהבין את מעגלי התלות שאנחנו חברים בהם, אנחנו נוכל להיאבק בכל הקשיים ובכל ה... אתה יודע, מדברים על משבר האקלים, אני בשנים האחרונות מדבר על משבר האדם, כי אני טוען שמשבר האקלים הוא בעצם רק סימפטום של משבר עמוק יותר ומתמשך יותר, שהוא משבר של החברה האנושית שיצא מאיזון. אז ברגע שאנחנו נלמד לחזור ולחכות את הדבר הזה שאנחנו מנסים להציל את הטבע, אנחנו נגלה שהמשברים האלה נפטרים כמעט מעצמם, שאנחנו אנשים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר נינוחים, הרבה יותר בטוחים בעצמנו, הרבה פחות חרדות. חלק מהחרדות זה נובעות מהתחושה שאנחנו לבד בעולם, שאם יקרה לנו משהו מחר, לא יהיה לנו את מעגלי התמיכה שבעבר היו קיימים, שיכלו לעזור לאנשים.
1: אבל איפה אנחנו, נגיד אני מסתכל על עצמי, איך אני יכול להתמודד עם אין ספור התשלומים החודשיים שמאלצים אותי לס? זה לא בחירה שלי, זה כאילו הצרכנות המודרנית. אז אני צריך, אם אני רוצה לטפל בזום, אז אני צריך לשלם לזום, ואני צריך לשלם לנטפליקס, ואני צריך לשלם לאות, ואני צריך לשלם ל...
0: סליחה, מזום הבנתי, למה אתה צריך לשלם לנטפליקס ולאות?
1: לא, אני, כי הילדים שלי רוצים לראות את זה.
0: אוקיי, בסדר גמור, אני לא אומר שהוא...
1: לא, אני מדבר על מובייל פון, אתה גם משלם עליו, ואין, אני מרגיש שהמערכת המודרנית, היא כל הזמן מאלצת את האדם להיכנס למעגל של הצרכנות הזאת, שאני הולך איתך, אבל לפעמים זה גם לא פשוט.
0: חלק גדול מהבעיה של המודרנה זה שבעצם הפרטנו ומסחרנו המון שירותים שבעבר היו חלק מהקהילה, דברים שהיינו עוזרים אחד לשני. ואני לא אומר לך שיש לי פתרון כאילו מהרגע להרגע. אני משלם מינוי לנטפליקס, זה הרשת התוכן היחידה, אגב, שאני משלם.
1: דרך אגב, גם אני, אין לי טלוויזיה.
0: מעולה, אבל יש הבדל בין לשלם רק לנטפליקס, בין לשלם לנטפליקס, להוט, לאמזון פריים ולדיסני פלוס. ואז אתה מנפח את זה מה-20-30 שקל של הולך הנטפליקס, לפתאום 200 שקל של, או 250 או 300, רק על התוכן שאתה צורך, ולמה? כדי להמיס על עצמך עוד ועוד סדרות. דליק מרים פה את היד, אז שנייה אני אעצור את המונולוגים האינסופיים שלי.
2: אני אומר שעוד מעט תיגמר התוכנית, ולא דיברנו על משהו שאתה כותב עליו רבות ונכבדות, וזה הבריאות שלנו.
0: נכון.
2: ואם אני אני אפתח, כי אתה הרי לא זוכר כבר מה כתבת. הרעיון הבסיסי הוא שאנחנו קורבנות של, שוב, של תעשיית התרופות. יש פה כתב האשמה מאוד חריף.
0: לא, לא מאוד חריף. רגע, אני רוצה שלא תוציא אותי קונספירטור. רק לא, אני לא קונספירטור. אני חושב שחברות התרופות לא רוצות בהכרח שנהיה בריאים, אבל אני לא...
2: אתה לא קונספירטור. אחרי המשפט הזה, זה משפט תיקון, מה שאמרת עכשיו?
0: כן, זה המשפט תיקון.
2: הבנתי, אוקיי. אז החברות תרופות לא רוצות שנהיה בריאים.
1: תאר לך רופא שיניים ירצה שלכולם יהיו שיניים בריאות, דלי, כאילו מה, יש בזה איזה היגיון, לא?
2: אבל הוא מביא את זה לתודעתנו. ויש פה עוד אמירה שהיא מרתקת. והאמירה הזאת היא שבמחקרים האחרונים... אנחנו לא רק שלא נע... הסיפור של תוחלת החיים, שאנחנו מאוד גאים בו, כי תוחלת החיים עולה ועולה ועולה, אופס, הגענו לאיזה נקודה שהיא מתחילה לרדת. היא מתחילה לרדת מכל מיני סיבות, אבל אני אעצור כאן ואתה תמשיך מכאן, ואני אשלים אם נצטרך.
0: בארצות הברית יש שלל מחקרים שמראים שהדור של הילדים היום יהיה הדור הראשון שיחיה פחות מעורב, פחות זמן, כלומר מעורב, שתוחלת החיים צפויה לרדת. אנחנו מדברים על מגפה של השמנה, מגפה של סוכרת, מגפה של מחלות לחץ דם, אנחנו מדברים על תזונה לא טובה, אנחנו מדברים על זיהום אוויר שפושה בכל, יותר ויותר כמו מחלות כרוניות ואוטואימוניות, אפשר לדבר גם על איכות חיים ולא רק על תוחלת חיים. יש סברות שאנשים בעבר, תראה, מה זה תוחלת חיים? תוחלת חיים זה סטטיסטיקה, זה ממוצע. נכון, היא זינקה לפני 200 שנה או 100 שנה, כשהצלחנו למנוע...
1: תוחלת חיים היא לא מעניינת, איכות חיים מעניינת.
0: בדיוק, איכות חיים יותר מעט, אבל גם... תוחלת
1: החיים זה גם שאתה חי 5 שנים בקושי תחי.
0: אבל גם התוחלת חיים, אנשים אומרים, עד לפני 100 שנה, אנשים או 200 שנה, אנשים חיו עד גיל 45. זה לא נכון. מה שקרה זה שהרבה יותר ילדים היו מתים בלידה, או לפני גיל 6, ולכן תוחלת החיים הממוצעת הייתה מתקצרת. יש, אני צריך שחנה ארדנט בספר של המצב האנושי, כותבת שמביוגרפיות של אנשים מפורסמים בעבר, אפשר לראות שהם חיו עד גיל 90, 100 ויותר. כלומר, מי שכבר שרד את הילדות, הרבה פעמים, בגלל שהוא חי על אוויר נקי ותזונה בריאה ופעילות גופנית, שיומיומית, כנראה חיו עד גיל מאוחר. אבל מילה אחרונה על רפואה, כי יש לנו כמעט כמה דקות אחרונות, אני מבין, מאותתים לנו פה. Slow health, או רפואה איטית, היא בעיקר עוסקת ברפואה מונעת. הפחתה של סטרס, הפחתה של לחצים, הפחתה של מזון מעובד, הפחתה של רעלנים. כל הדברים, אני לא רוצה להחליף, אין תחלופה, לרפואה המודרנית האקוטית. שלי יש בעיה, אני הולך לרופא, שיש לי בעיית חירום, אני אסע לרופא.

0: לי ולצרכים של הגוף שלי.
1: יש לכם התייחסות למחלות האוטואימוניות?
0: לתנועת התא לא, אבל בספר של מיתוס הנורמלי של גבור מטה הוא מדבר על זה המון, ואני נורא מתחבר אליו, כי הוא מדבר שם על הקשר שבין גוף לנפש. כלומר, שמחלות אוטואימוניות הן בהרבה מובנים הדרך של הגוף שלנו לאותת לנו על פגיעה או טראומה מהילדות, שאנחנו עדיין לא התמודדנו אותו ועדיין לא פיצחנו אותו. ואני, בגלל שאני מאוד מעריך את הקשר של גוף נפש, אני יודע איך הוא פועל בחיי, איך כל פעם שאני בסטרס יש לי תופעות גופניות כאלה ואחרות שלא נדבר עליהן כרגע עכשיו, אני יודע שזה כאן, אני יודע שזה קשור, אני מרגיש את זה בחיי, ואני מבין עד כמה העוצמה של הנפש יכולה להוביל לשלל מחלות מכל המינים וכל הסוגים שאנחנו רק יכולים לדמיין. בגלל זה חלק מהטכניקות של תנועת האטה, באמת זה הפחתות לחצים, הפחתת סטרס, לא להיות כל היום במתח. המתח הוא משהו שהורג. אנשים חושבים שזה הגיוני לחיות על 10 כוסות קפה ביום, ולעשן וכל הזמן בסטרס, כי להספיק כמה שיותר, ולקחת ריטלין ולקחת ציפרלקס. לא, אנחנו צריכים קודם כל לתרגל באמת נשימות, וללכת להסתכל על שטחים ירוקים גם בעיר, ללכת לאיזה פארק, ללכת לים, להירגע, להוריד כל הזמן את הרמות של הקורטיזול, לדבר עם אנשים, להתחבק, לעשות דברים
2: שקוראים לנו. ולא לחשוב שאנחנו צריכים לתעד הכל. לא לחשוב שאנחנו צריכים לתעד הכל. לא במופעים שאנחנו רואים, לא ב... אני אומר את זה את יהוד. שמואל הוא אחד המתעדים המדהימים. הוא מצלם שקיעות וזריחות שאין דברים כאלה. אבל לא, לך מותר להמשיך לתעד, אבל אנחנו מתעדים הכל.
1: אני לא מתעד, אני מצלם דנק.
2: אתה מצלם. אנחנו מתעדים הכל, הכל ומה שלא תועד לא קיים, וזה נורא.
0: וכשאנחנו עסוקים בתיעוד, ואני לא משליך פה אף אחד, הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שאתה רואה שקיעה, אתה נהנה, אתה לוקח כמה דקות ככה לבהות בה וליהנות ממנה, ואז אתה מתעד אותה, ויש אנשים שרואים שקיעה, שולפים את הטלפון, מצלמים, ממשיכים ללכת. כלומר, הם הופכים את ה... הם מפקירים בעצם את הרגע עצמו, מפקירים את החוויה, מפקירים את הנוכחות. כי הנה, יש לנו תמונה במצלמה שעכשיו הפיקסלים שלה יציבו לאורך שנים ואף אחד לא יסתכל על עולם, או מעלים את זה לאינסטגרם וגורפים איזה 5 לייקים שמשחררים להם פולסים של דופמין במוח, כי הנה הם אהובים ואהודים ואיזה יופי.
2: ביום אחד, הענן יוותר בלי כלום, ריק
0: לגמרי. אנחנו ניוותר בלי כלום ריקים לגמרי.
2: אנחנו כבר, המוח שלנו עובר החוצה. חברים, התוכנית הסתיימה, תודה רבה לך. עמית, אתם שוב מוזמנים, רגע חשבתי שאני בטלוויזיה, ההיסטוריה של המהירות, או לא ההיסטוריה, בלי הידיעה, ההיסטוריה של המהירות, עמית נויפלד, תודה רבה לך, עמית.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה, שמואל, שאול.
1: תודה רבה שבאת, היה כיף.
2: תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, תודה לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, ולעומרי פרימת, הטכנאי המחונן שלנו כאן באולפן. תודה רבה, שלום, להתראות.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: חושבים ביחד, לימור פנחסוב ופרופסור דן אריאלי עם דילמות במעגלי החיים.
3: שלום, בוקר טוב דן.
4: בוקר טוב לימור.
3: תגיד, שאלת את עצמך פעם אם יש גבול לאמפתיה?
4: הרבה פעמים. באמת, כן. אז קודם כל יש שני משפטים מאוד מאוד ידועים על אמפתיה משני מקורות מאוד מאוד שונים. אחד זה אמא תרזה.
3: אוקיי.
4: והיא אמרה...
3: היה לה הרבה אמפתיה.
4: היה לה הרבה אמפתיה, והיא אמרה משפט מאוד יפה, היא אמרה, If I look at the masses, I will never act. If I will look at the one, I will. אם אני אסתכל על המסה, אני אף פעם לא אעשה שום דבר. אם אני אסתכל על מישהו אחד שסובל, אני אעשה את זה. ועוד מישהו שלא היית מצפה, ג'וזף סטלין,
3: okay.
4: גם אמר משהו דומה, הוא אמר, מוות אחד זה טרגדיה, 100,000 זה סטטיסטיקה. והאמת...
3: אז בוא נהרוג 100,000.
4: והאמת זה שבסוף מסתבר שאמפירית, שניהם צדקו.
3: כן.
4: אז למשל, במחקרים על אמפתיה, מגיעים אנשים למעבדה ואומרים, קיבלתם $10 להשתתף בניסוי הזה, הנה תמונה של ילדה שקוראים לה רוקיה, שהיא גרה באפריקה והיא רעבה, והחיים שלה ככה וככה וככה. בסוף הניסוי, מה$10 שקיבלתם, אתם יכולים להחליט כמה כסף אתם רוצים לתת לה, ואנחנו נשלח לה את הכסף הזה. בקבוצה אחרת, אומרים, יש ככה וככה ילדים רעבים בסומליה, וככה וככה ילדים רעבים בככה, כמה אתם רוצים לתת להם. ומסתבר שבממוצע נותנים לרוקיה פי שניים כסף מאשר... וואו. לבעיה האדירה.
3: לסיפור הפרטי.
4: ועכשיו יש עוד נקודה אחת, עוד קצת יותר עצובה. זאת אומרת, הנקודה העצובה עד עכשיו, זה שטרגדיה אחת גורמת לנו לרצות לפעול, כשזה ענק, אנחנו די משותקים. כן. עכשיו, התנאי הכי מעניין היה, התנאי שעשו גם וגם. הנה ילדה ארוכיה, מסכנה, והנה אוכל וככה, אבל תדע שיש לך עוד ככה וככה ילדים בסומליה. כן. מה קרה עכשיו? כן. מה את חושבת?
5: נתנו פחות.
4: כן. זאת אומרת, זה נהיה כמו הסטטיסטיקה. זאת אומרת, והרעיון הוא שהסטטיסטיקה בסוף מקשיחה את ליבנו. עכשיו, מה שמעניין פה זה בסוף, האמפתיה היא בעצם איפה שהאנושות שלנו מופיעה. זאת אומרת, כשהבעיה היא סטטיסטית וגדולה, והלב שלנו, הרגשות לא מעוררים, מה העניין? העניין זה שכשאנחנו רואים תמונה אחת, הלב שלנו יוצא, 100,000... המוח כן. מתחיל לעבוד המוח. והלב מפסיק.
5: כן. אבל אני הייתי אומר ש...
4: רגע, רגע, מישהו פה מפריע לנו? מה זה?
5: זה פתוח.
3: רגע, לא הצגנו את האורח.
4: לא הצגנו את האורח המכובד.
3: אז רגע, אז לפני ש...
4: לא, לא, אבל תשאל, ואז נחזור לך.
5: כן. רק מה שרציתי להגיד, זה שאתה אמרת כאילו מקשיחים את ליבנו. עכשיו, אני לתחושתי, זה לא שזה מקשיח... את ליבנו זה מרפא את ידינו. זאת אומרת, זה, אני חושב שאנחנו רוצים לעזור אותו דבר, אבל כשאתה בא ואתה אומר, יש ילדה, אבל יש עוד 10,000 ילדות, אז אתה בעצם, אז כמו שפעם היה שווה פסיקולה, הנימון כבר בפנים, אז הייאוש כבר בפנים. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני אעשה משהו, אבל זה לא שאני כאילו, כל עולמי הוא הבעיה, ואני אפתור את הבעיה, אני אעשה משהו, וגם אם אני אעשה אותו, אני יודע שאני לא אפתור את הבעיה. ואולי זה מוקדם לקפוץ את זה, אבל אני חושב ש... אחת הבעיות הכי גדולות של לתפקד בסביבה היום, בגלל שאנחנו חשופים להמון המון אינפורמציה. עכשיו בוא נגיד, נניח אם אני...
4: רגע, אז אני רק רוצה להגיד, אתה בעצם אומר...
3: רגע, אני עושה נקודה לשניכם.
4: לשנקודה, אוקיי.
3: כדי שהמאזינים ידעו מי מדבר איתנו.
4: אוקיי. רגע, מי לא מזהה?
3: לא יודעת, הוא ידוע בכתיבתו, לא בקולו, אני חושבת. שלום, אתגר קרת.
5: שלום, שלום.
4: איזה כיף שבאת.
3: נכון, תודה שבאת. ביקשנו שתבוא כדי שנחשוב ביחד, זאת התוכנית. למי שאולי לא יודע, אז אתגר קרת הוא סופר, מחזאי, במאי, גם שחקן, בדיוק היית על הסט של חבר טוב שלי. חתן של הרבה מאוד פרסים, לא, אולי לא צריך כבר להרחיב, גם לא נביך אותך. ואני ככה, למה נושא הוא גבולות האמפתיה ודווקא אותך? כי מאוד תפסה אותי התמונה שלך עומד עם פוסטר או תמונה של ילד בעזה. ואז חשבתי על זה בהקשר באמת של אמפתיה שלנו, הישראלים, מול מה שקורה מולנו או לא קורה או... או, או. את זה בעצם, ולכן אתגר פה איתנו, ובטח תהיה שיחה מאוד מעניינת.
4: לדבר על אמפתיה, וגם אני רוצה שנדבר על איך אתה חושב על הכתיבה שלך, ועל הזהות שלך, ועל הניסיון שלך לשנות דברים, אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה שאני אמרתי עם הדוגמה של רוקיה והילדה, אמרתי שבעצם יש לנו לב וחשיבה, ומה שקורה זה שבסוף אין לנו את שניהם, כאילו אחד עובד ואחד לא, וכשהחשיבה נכנסת הרגש, זה לא לב, זה כן. הרגש נעלם. ואתגר הוסיף, ואני צריך לציין שזה לא זה או זה, זה שניהם נכונים. הסיפור הזה שהחלק האמוציונלי של הראש פחות עובד, זה חלק שאנחנו יודעים שהוא קורה, למשל, כשמסתכלים על הדמיות מוח, אנחנו רואים שכשמוסיפים גם וגם, יש פחות רגש. אבל אתגר הוסיף את החלק של הייאוש. הטיפה בים, זאת אומרת...
5: התחושה היא שבוא נגיד, נניח, שם צורך הדימוי, אם אני איילה, ואני חיה ביער, והייתה לי טראומה, כי אני פעם ראיתי אריה אוכל בדודה שלי, ופעם שהגיע אריה, אז אני צעקתי לילה אחרת, תברכי, תברכי. אז כל מה שקורה כאן הוא טבעי. זה ביער. אבל אם אני איילה עם פייסבוק, ואני כל הזמן, יש לי כל מיני סרטונים, ואז אנשים אומרים, זה פייק, זה בכלל, זה אריה מ-2017, זה צולם בכלל ביער אחר. אז בעצם, גם התחושת האחיזה שלי במציאות היא הרבה יותר חלשה. זאת אומרת, אין לי כאן, זה כמו שקשה, אז אפילו אם אתה לא מתייחסי מוח ולשכלי, קשה לנו לעשות כמה פעולות בבת אחת. עכשיו, אם הפעולה שלי היא, יש אריה, הנה אריה, אני בורחת, הנה אני מזהירה וזה, זה משהו אחר. אבל אם הפעולה שלי זה, כל הזמן יש אריות שאני מנטרת אותם, אני לא יכול לעשות שום דבר לגביהם, כן. כי זה בפייסבוק, זה לא בחיים. ואז בסופו של דבר גם, כאילו, המציאות הופכת להיות איזשהו מקרה פרטי של גיהנום. כאילו, זאת אומרת, ובאמת, זאת אומרת, האיילה הזאת היא איילה שיש לה המון המון ידע. היא יודעת איך הראיות מקללים, ויודעת למה הם לא בסדר, ויודעת שהם לא דמוקרטיים, ויודעת שהם מחזיקים באזרחות זרה. זאת אומרת, היא יודעת המון דברים עליהם, okay. אבל בסוף שזה מגיע לעניין הקונקרטי הזה, שאתה נמצא בסיטואציה, זאת אומרת, זה בדיוק להסתכל על משהו מבחוץ כתופעה, ולהיות בה, ושאתה נמצא בסיטואציה, אז בעצם כאילו כל הכוח חשיבה שלך, כל ההתנאיה שלך, היא באיזושהי הגדרה כללית. אני עושה דיגרסיה ראשונה, אני מבטיח לא יותר משלוש.
4: אז אני רוצה להגיד... אל תבטיח, והרגרסיה שלך זה יופי.
5: אז אני רוצה להגיד שבאמת שהייתה לי לא מזמן איזושהי שיחה מעניינת עם סופר ובינם שאני מאוד מאוד מעריך על אתיקה. ובעצם היום זו תקופה שאני חושב שמדברים הרבה יותר על אתיקה מאשר שדיברו דתי בהרבה תקופות אחרות בהיסטוריה. עכשיו כמו שבאמת אומרים, זאת אומרת, לרוב שאתה מדבר על משהו, זה אומר שאין לך אותו. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אהבה, זאת אומרת, אז אם יש לך אהבה, אתה לא מדבר על זה, אתה פשוט עושה את זה. אז אני באמת מרגיש שיש איזשהו משהו בשיחה של אתיקה, שהמון פעמים בדיאלוגים שלי, כאילו מדברים על אתיקה כאל מין הוראות הפעלה שהן גוברות על האינטואיציה שלך, ועל השכל שלך, ועל הכל. זאת אומרת, ברגע, זאת אומרת, אתה בעצם, בדיוק כמו שנניח סתם, אם אני רוצה שאיזשהו AI יכתוב את כל הסיפורים שלי...
4: זה הסייד נוטר שני כבר, ה-AI?
5: לא, לא, זה רק דוגמה. אז אני אומר, אז אם אני רוצה ש... אז אני יכול להגיד, יש לי בחירה, אני יכול שיהיה או צ'אט GPT או קלוד, אבל ברגע שבחרתי, זה שלהם. ומה שאני באמת מרגיש, זאת אומרת, שיש איזשהו משהו במיקור חוץ של האתיקה, שהוא קשור מאוד מאוד לירידה של האמפתיה, כי כאילו, בעצם באופן בסיסי, כחיה, כאדם, אני תמיד אומר לעצמי, אני אגיע לאיזשהו מקום, ואני אדע מה בסדר, אני אתייעץ עם כל מיני אינפורמציות, אני אקרא את עמנואל קאנט, אבל אני אדע מה בסדר, ואנחנו חיים בעולם, שכמו שאני לא בוחר את הסרטון שלי באינסטגרם, אז אני גם לא בוחר את האתיקה שלי, זאת אומרת, אני גם לא בוחר אם לסלוח לך כשעשית משהו רע או לא. וזה... מפלצתי.
3: רגע, אז אני רוצה להחזיר את זה לכאן ועכשיו, ולשאול אותך, שאתה עומד עם תמונה של ילד מהזה, מה אתה חושב שהיא?
4: אבל זה מאוד יפה, דרך אגב, הסטייה הזאת, זה היה מאוד מאוד יפה, זה לא היה רע, כי זה נורא מעניין, אבל היא אחראית.
3: אז אני שואלת במובן העמוק, לא הפוליטי, העמוק.
5: כן.
3: שאתה עומד עם תמונה של ילד בעזה, וחם לך ואתה מזיע. מה אתה מצפה שיקרה מזה, או שזה בשבילך בכלל, או...
5: זה לגמרי בשבילי. קודם כל, שוב, בגלל שאני איילה שאין על הפייסבוק, אז אני, רוב מה שאני עושה זה בשבילי ובשביל הסביבה הטבעית שלי. זאת אומרת, אני בדיוק הדוגמה הזאת, זאת אומרת, כדי לא, לא, כדי שהמוח שלי לא ינהל את הדברים, אני לרוב משתדל, זאת אומרת, אני משתמש בסטטיסטיקה כשאני צריך אותה. אני לפעמים שיש לי רעיונות שקשורים למצב בארץ, אז לפני הרעיון, כמו שילד לומד לשיעור, אז אני מתחיל ללמוד, ואני בא ואני אומר, כמה חיילים מתו, כמה היה זה, מתי הייתה עסקה, ואני קורא את זה כמו לבחינה, ואני עושה את הרעיון, ולרוב אחר כך אני גם שוכח את זה, כי באמת, זה לא ממש חשוב. עכשיו, אני נניח רוצה את הדוגמה באמת לגבי העניין הזה של אמפתיה ולהחזיק תמונה.
3: כן.
5: נניח, אני מהיום הראשון של המלחמה, לא ראיתי אף סרטון, של כלום, לא ראיתי סרטון, אף סרטון, לא בעזה, לא בזה, זאת אומרת, עכשיו, באיזה שלב שיש אתרים שקלטתי שמקפיצים עליי סרטונים, הפסקתי פשוט ללכת לאתרים האלה. עכשיו, אני בא ואני אומר, באמת, אני, מבחינתי, אף אחד לא צריך לתת לי דוגמה פרטית של הילדה הזאת, הקלריסה הרעבה הזאת.
4: רוקיה.
5: רוקיה, ואני אפילו את הוריה, אפילו את השם שלה, אני זוכר. אני בא ואני אומר, אני אומר לכם שאם תבקשו ממני לתרום כסף למשהו, אני אמציא איזשהו דימוי שהוא לא הרוקיה הזאת. ומבחינתי, אני חושב שאני מסתכל הוא שרת המלחמה שהוא התחבא יותר מ-600 יום בבור באדמה, שהוא לא יכול היה לעמוד בו, והוא לא יכול היה לשכב בו, ואימא שלי ניצולת שואה, ובעצם החוויה שהיא הכי תיארה מהשואה, זה היה רעב, היא הייתה ילדה ויתומה. אז אני בא ואני אומר, אז אנשים אומרים לי, אתה חייב לראות את הסרטון של התצפיתניות. אני אומר, אני לא חייב לראות, יש דבר כזה שקוראים לי דמיון. אני כאילו, תגיד לי, דמיין צנאי עם... חצי אבטיח על הראש בתור קסדה, אז אני אדמיין את זה, אני לא אבקש מצ'אט GPT שידמיין את זה. וכאן אני באמת אומר, שנניח אצלנו הגענו למקומות כאלה, שאני זוכר שהפרשן הצבאי של N12, אמר שזה חובתו של סמוטריץ' מעצם תפקידו, לראות את הסרטון של התצפיתניות. אז אני בא ואני אומר, אם סמוטריץ' חסר דמיון ורגש, ולא מסוגל להבין סיטואציה, מבלי שדוחפים לו קליפ בפרצוף, אז... שיראה את זה, אבל אני בא ואני אומר, אני לא חושב שצריך להיות קיים, ואני, בכל המאבק והמלחמה הזאת, אני ממש מרגיש שכל כך, שאנשים כל כך משחררים גם את האמפתיה שלהם למיקור חוץ, ואני אתן דוגמה באמת, באמת, אני בתור בן אדם שהפגין בהרבה הפגנות, לא רק שהוא מחזיק שטין של פלסטינים, אני ממש זוכר שנניח היה איזשהו, היה איזשהו רגע שפתאום כולם דיברו על הירש פולין. ואני זוכר שבאתי להפגנה, והיו שם המון אנשים, והם כולם החזיקו תמונה של הירש פולין. עכשיו, היו שם, יש הרבה חטופים, אבל זה בעצם בדיוק העניין הזה, מאשר שאתה בא ואתה אומר, האם אני מחפש תשובה או דרך בעצמי, או האם ברגע שעושים טריגר אני קופץ לשם. ואני אומר שכאילו...
3: רגע, אבל אתה לא חושב שהדימוי הוא חשוב? כלומר, יש לי שאלה, נגיד אפרופו, לא ננקוב בשם, כי הבטחנו לא להיות פוליטית, אבל נאמר, איזשהו שר מה...
5: קודם כל, זה בכלל סרט שלך עם עצמך, שהבטחת לא להיות פוליטית, וכן להיות פוליטית.
3: הכל פוליטי.
5: לא, אני לא פוליטי, אבל אני בא ואני אומר, אני אגיד דברים, כי אני גם אמרתי לביבי דברים לא פוליטיים, וזה בא לו לא טוב, זה לא משנה. אני אומר, ברגע שאת רוצה לבצע את ההבחנה הזאת, אז את כאילו באה ואת אומרת, דם בחדר, אז אנחנו לא יכולים להתנהג חופשי. כאילו, מה אכפת לי? כאילו, נדבר על מה שאנחנו רוצים. סגור, מה שלא, סגור. מה שלא טוב לו, שיום טוב לו.
3: סגור. אז אתה יודע, עלה גם הטיעון שאם החטופים היו מהציונות הדתית, אז היה יותר אמבטיה לשחרר אותם. זה לא, אתה לא חושב שהדימוי הזה או הדברים האלה הם...
5: שוב, קודם כל אני בא ואני אומר, אם זה נכון, זה לא חשוב. אני אגיד לך משהו, את יודעת, שקמה ברסלר הייתה הסמל של ההפיכה המשטרית. כן. למה? כי היא בלונדינית והיא גבוהה, והיא יודעת לנופף בדגל שעוצרים אותה, והיא פרופסורית, ויש לה 5 ילדים, ויש לה בן זוג בשבק שחושפים אותו וזה. וכל הדברים האלה הם תנאי מספיק בשביל להנהיג כזה דבר ברגע okay. כזה. עכשיו אני בא ואני אומר, אני... באמת, אני, מה שקוראים, גמד ונשוי באושר. אני לא הלכתי להפגנות בגלל שהייתה שם בלונדינית גבוהה ויפה. אני הלכתי להפגנות כי יש כל מיני נושאים שמטרידים אותי. עכשיו, אני יודע שלא כל האנשים, זאת אומרת, המנגנון הפעלה שלהם הוא כמו המנגנון הפעלה שלי. אבל אני בא ואני אומר שמבחינתי, זאת אומרת, את אומרת לי, בן אדם 600 יום במנהרה, בעזה, אזוק, בידיים וברגליים, שחררי, אני כבר יודע מה, אני אראה את זה. אני עשיתי איזה משהו כזה סתם בתלמידים שלי, אז אמרתי לתלמידים שלי, בואו נעשה כזה תרגיל לדמיין. אמרתי, כולכם תעצמו את העיניים שלכם, ונסו לדמיין את היטלר 10 דקות אחרי שהוא התאבד. כאילו כבר הגבייה, איך תנוחה על הצד, על הראש, על הגב, על הזה. 20 תלמידים, כל אחד, מה זה חוויה חזקה, חזקה, הוא... האצבע בפה, כמו תינוק, כאילו, הוא על הצד, דם, זה, זה, זה. אמרתי, אוקיי, יופי, עכשיו בואו, כולכם תשמו עיניים, ותדמינו את יחיא סנוואר 10 דקות אחרי שהוא מת. אז כמו, אבל ראינו את זה כבר. עכשיו, אני אומר, אנחנו חיים בעולם שהכל יראו לנו, ואם לא יראו לנו, אז ה-ChatGPT יצייר לנו את זה.
3: אז יראו לנו אם מקלקל את הדמיון?
5: מבחינתי... תראי, אני קורא לזה פורנוגרפיזציה של החיים. זה מותר, על פורנו מותר לדבר, על פוליטיקה אסור זה פורנו. אז אני אומר, מה הסיפור? מה הסיפור? באמת, תראי, נניח, אני יש לי פנטזיה רומנטית, כן? עכשיו בפנטזיה הרומנטית, אני הולך איתך לפינת הקפה, את אומרת לי כמה סוכר, נופלת לך הכפית, שנינו מתכופפים, הכתף שלנו נוגעת, דני נעל בשירותים, פתאום היצרים מתלהטים, זה שלי. את יודעת, זה לא חייב להיות בפינת קפה. דני יכול היה להיות שם איתנו ועם ברכתו. אני המצאתי את זה.
3: כן.
5: עכשיו, שאני אלך לאתר פורנו, כן? ואני אבוא ואני אגיד, אני אשלוט בכל מיני פרמטרים, אבל הדבר הזה הוא לא שלי. זאת אומרת, אני ו10,000 חרמנים מסביב לעולם מסתכלים על אותו דבר, ואנחנו אומרים, כן, כן, כן, כן. עכשיו, מה בעצם העניין? מה שחסר זה הסיפור. מה שחסר זה הדבר שאת מביאה לאינטראקציה. עכשיו, היום... הכל את באה ואת אומרת, אני רוצה לקחת את זה. עכשיו, לא אכפת לי, זאת אומרת, אני רוצה לקחת את זה אם זה פורנו, אני רוצה לקחת את זה אם זה שלט, אני רוצה לקחת את זה אם אני רשאית למחול ללוי סיקי או לא, אני רוצה, תגידו לי איזה מדף, ואני אוריד משם. אני אבחר מה להוריד, מאיזה מדף, אבל שזה לא יבוא ממני. וזה, זה מבחינתי, זאת אומרת, התאבדות, בספקטרום של כל מה שאנושי ויצירתי, זה כאילו, מבחינתי, זה כאילו העניין הזה שתמיד אמרו, האם הרובוט פעם, האם הטכנולוגיה פעם תהיה אנושית?
3: כן.
5: אז אני בא ואומר, אין צורך, אנחנו נהיה טכנולוגים, זאת אומרת, הם ייצרו את הצינור מספיק, ואנחנו נהיה כמוהם, וזה הכל יהיה סבבה.
3: אבל אולי זה הסופר פאוור שלך שאין אותו לאחרים, זה גם יכול להיות.
4: נכון, אז בואו באמת נגיד את הדבר הזה. אז באמת יש פה מין טווח כזה, שמצד אחד אתה אומר, מאכילים אותנו בדיוק בדימוי שאנחנו צריכים לעשות.
3: ואנחנו רוצים את זה.
4: רגע, רוצים זה כבר שאלה אחרת, okay. ובטווח השני אנחנו באמת מייצרים את זה בינינו. ויש פה כמה דברים שגורמים לזה. אז אחד מהם זה כמובן עצלנות קוגניטיבית. לקרוא, אנחנו יותר בצד של לייצר את הדמיון, לראות סרט, אנחנו יותר בצד של מאכילים אותנו. לקרוא לוקח יותר זמן, יותר מאמץ קוגניטיבי לעשות את זה. אף עכשיו... אבל אני רוצה, אני גם אגיד שאתה צודק, אבל אני גם אגיד שיש דברים שכל כך קשה לנו לעשות בעצמנו, שלפעמים אני, השאלה היא מה היה קורה בלי. אז אם אנחנו חושבים על החטופים, אני חושב שזה כל כך קשה וכואב, שאני לא יודע כמה אנשים היו יושבים ומאמצים את הדמיון לעשות את זה מול האופציות האחרות, ולכן אני חושב שה... איך קרצה הפורנוגרפיה של, של, של המציאות, אני חושב שיש לה איזשהו ערך, כי זה יותר טוב מלעשות כלום. אז, אז שאתה שואל, האם אנחנו רוצים שנבחרי הציבור שלנו יישבו שעות ויחשבו על זה, התשובה היא כן, אבל אם לא יחשבו שעות, האם עדיף שבכלל יהיו ערים ל...
5: לא, לדברים. אז זהו.
4: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
5: Okay.
4: מה שאני מאוד מאוד יודע שאתה צודק לגמרי, זה דווקא כן על פורנוגרפיה, כי שם המחקר מאוד מאוד עצוב, והוא מראה שאחרי שמראים למישהו את אותו סרטון שלוש פעמים, אנשים מאבדים את היכולת לפנטז בעצמם. וואו. זאת אומרת, בסוף, זה, זה מה, מהפנטזיות, זה, זה מסוג, כשאתה מדבר על, כשהדיגיטציה משתלטת על הדמיון שלנו, זה המקום שהוא קורה הכי חזק, ו, ומהר מאוד, זה פשוט משתלט על המחשבות, ואנשים מאבדים את היכולת של הפנטזיות שלהם. יש, כאילו, זה, זה קצת, אני, כשאני אפגש פעם בה, אני אספר סיפורים קשים על זה, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על הדור הצעיר, ואתה אומר, איפה הם למדו על מין? אתה אומר, פחות, בסוף הם למדו על מין במשהו שעשה איזה פנטזיות לכולם, פחות או יותר אותו דבר, שלא כל כך בריאות לאף אחד. אבל, את נסי להחזיר אותנו לאמפתיה?
3: אתה הלכת לפורנוגרפיה, אז כן.
4: כן, אז קדימה.
3: למרות הנושא הנחמד. לא, בעצם לא ענית לי על השאלה, אבל אתגר.
5: אוקיי,
4: זה בסדר.
3: אז אני רגע אחזור, כי זה באמת באמת מעניין אותי. כאילו, בסוף אתה גם אדם רציונלי, אז אני שואלת, אתה עומד שם עם השלט, ומה?
5: אז אני אספר את זה בעצם כאילו איך זה התפתח, כי זה לא איזה רעיון שהיה לי, פשוט מה שקרה. אני חושב שמאז המחאה המשטרית, אז אני הייתי בהרבה מאוד הפגנות, וגם הרגשתי צורך ללכת אליהם, וגם הרגשתי כל הזמן איזשהו מין תסכול מובנה, שכאילו, זאת אומרת, נניח, שבאים כולם בכיכר וצועקים את כולם עכשיו, ואני יודע שיש אנשים בכיכר שצועקים את זה, אבל שכל אנשים האחרים בעצם עכשיו אוכלים שטרודל, ושאנחנו נורא מחזקים את עצמנו, ואנחנו צועקים בוז לביבי, ובאיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, אני כאן באיזושהי קבוצת תמיכה, אני סיפרתי, הסיפור שסיפרתי עצמי כל הזמן, שאולי החטופים רואים את זה, וזה עוזר להם, ואז זה נתן לי איזושהי סיבה קונקרטית לעשות את זה, אבל החוויה הייתה באמת כאילו, שאני כאילו לא עושה כלום, אבל בגלל שאני לא עושה כלום, אז אני לא עושה כלום שם. והיוזמה הזאת, שלהחזיק את התמות האלה, היא בין השאר, יוזמה של, זאת אומרת, שתי נשים, ואחת מהן נשואה לאחי. אז נאורה, ונאורה היא בעצם, שהיא עשתה את הדבר הזה, אז אשתי אמרה, אני רוצה ללכת לזה. ואני לא רציתי ללכת. אז אני אמרתי לה, בגלל שאני כזה גבר כזה מה-70s ומרמת גם וזה, ובגלל שנראה לי שאנשים כאן מחורפנים, אז אני אבוא ואני אהיה שם שאם יהיה מכות, כאילו שאף אחד לא יגע בך. אז זאת אומרת, אתם תחזיקו את התמונות, ואני כאילו סתם יהיה ברקע, ואם מישהו יבוא, ואני כזה, אני לא טוב בלהרביץ, ואני טוב נורא בלריב כזה, ולהיראות כאילו מפחיד כזה.
4: אז, באמת?
5: כן, זה קישורים כאלה רמת גנים כאלה. אתה יודע, כאילו להעמיד פנים שיש לך איזה בן דוד מאוד מאוד מחובר, ושבגלל זה אתה לא מפחד שיתנו לך פה, אז אני טוב בזה. וגם בלהיים כאלה, בתביעות כאלה, וזה אם אני לוחצים אותי עם אגב לקיר. אז אמרתי, אני אבוא לשם, ואז באמת ויחסק את התמונות, והיו כל מיני אינטראקציות. עכשיו אני אומר, זאת אומרת, בין האינטראקציות גם כללו את האנשים, כאילו את הנשים כאלה כללות.
3: למה זה עורר כל כך הרבה זעם?
5: אז זהו, אז עכשיו
3: אני... כאילו עובדה גם שחשבת על זה שזה יעורר זעם.
5: אז
3: זהו,
5: לא, אז אני, באמת, בגלל שלרוב שאתה מדמיין דברים, זאת אומרת, אני לפחות מדמיין דברים הרבה פחות מעניינים ממה שהם קוראים. אז אני אמרתי, הם יבואו, ויש תמיד כאילו נניח כאלה בן גביריסטים, והם יבואו ויצקו עליהם, וזה, זה, זה, ואני... משהו כזה מכני. אבל בעצם מה שקרה זה שמה שאני ראיתי שהמפגש של האנשים עם התמונות, בניגוד למה שאני חשתי שאני צועק לכולם עכשיו, שאני כל שבוע צועק את זה, הוא היה נורא אותנטי. זאת אומרת, כל מה שהם אמרו היה אמיתי. זאת אומרת, כן. אנשים שבחו, הם בחו באמת. אבא שבא ואמר לידות שלו, בואו מתוקו, תראו, אתם רואים, את כל הילדים האלה צהל הרג, את כולם אנחנו הרגנו. איזה גיבורים אנחנו, והילדות עושות כיפה קיי. ואני אומר, ומצד שני, בא מישהו בא ואומר, כאילו, אתה כלב, אתה יותר גרוע מהיטלר, הלוואי שישחטו אותך, ומישהו בא ואומר, מה אתה מחזיק את התמונה הזאת? זה אידיוט, זה AI, זה אין כזה ילד. אני אומר, עכשיו, הכל קורה, אבל כל הדברים האלה שקורים, הם מאוד מאוד אמיתיים. עכשיו גם, בגלל שעושים את זה בשתיקה, ובגלל שאני שתיקה היא לא משהו שאני טוב בו, אז אני אומר, אז זה באמת, זה שם אותי, הסיטואציות שם אותי באיזשהו מקום שהוא מאוד מאוד לא טבעי לי. א', שאני לא יכול להתווכח ואני לא יכול להגיב.
4: בגלל השתיקה. כי השתיקה זה חלק מהחוקים של ה...
5: כן, מבחינתי, שוב, אני לא מצאתי שום חוקים, ואני מדבר על פוליטיקה, על הפכם ועל החמתכם, לא סתם את זה אומר, אז אני אומר, אני לא מצאתי שום חוקים, אבל הכלל שמנחה אותי, זה שאני שם כדי להחזיק תמונה, ושמישהו יפגוש את התמונה הזאת. עכשיו, אני שם לא כדי לריב עם הבן אדם הזה, אני שם לא כדי לשים את הראש שלי ליד תמונה ולהגיד לו מי יותר יפה, אני או הילד שמת. אני שם בשביל להחזיק את זה, זה מה שאני עושה. ואני אומר, והצמצום הזה, זה קצת כמו פעולה מדיטטיבית, הוא נותן לך אפשרות לקשב שאין לי אותו אף פעם בהפגנות. אני, אף פעם בהפגנות לא היה מצב שבן אדם עמד עליי שעה, בן אדם בבגד ים, וצעק לי באוזן. לרוב בהפגנות הוא צועק עליי דקה, אני דוחף אותו, אני מקלל אותו, אני אומר לו, אמא שלך, אני זה, אני הולך למקום אחר וזה נגמר. אבל שמה משמע לך שעה, אז גם הבן אדם עובר תהליך. כי זה תהליך של טיפול. זה תמיד מתחיל בסיסמאות, תמיד. למה אין לך תמונה של אביתר זה זה זה? אתם, אם היו זורקים אותך בעזה 5 דקות, לא הייתם מחזיק כבר, זה זה זה. והאחיין שלי, חזר מימי היום מילואים, אתה יודע? אתה יודע? אשתו לא מוכנה לדבר איתו. נהיה, הוא כל הזמן צורח. אתה יודע למה? אז האחיין שלי, אתה יודע שאני ביום כיפור, אתה יודע, אני ביום כיפור, אתה יודע מה היה לי ביום כיפור? עכשיו, זה כאילו מתחיל מאיזה משהו שמצאו באינטרנט, נמצא, נגמר באיזשהו בור כלא או בער עמוקה, כאילו שבה כל הפחדים והכאב והסבל יש. ואני כאילו בא ואני, אני, יש לי תחושה, סליחה שאני אומר, שאני נותן להם שירות.
4: כן. אני דרך אגב, אם אתה רוצה לבוא איתי, אני הולך להפגנות של החרדים. אני הולך להפגנות של החרדים לדבר.
5: כן.
4: וכבר כמה פעמים המשטרה לא רוצה לתת לי לדבר איתם, הם כאילו מנסים להפריד. לשמחתי, יש חרדים שתמיד מזהים אותי ובאים אליי, ואז המשטרה נותנת לי להיכנס. ובאמת, התחושה הפסיבית בהפגנות מאוד מאוד משתנה, בתחושה של לפחות אנחנו מנהלים איזשהו שיח. אנחנו לומדים משהו, הם לומדים משהו, יש איזשהו...
5: אגב, לגבי החרדים, אז אני מכיר את זה בצורה מאוד חזקה, כי אחותי היא בתשובה, היא גרה במאה שערים, יש לה יותר מ... יש 11 ילדים, יותר מ-50 נכדים, יש לה כבר נינה, בעזרת השם. אז אני אומר, אז אני מאוד מאוד מכיר את העולם, ואני חווה את זה מהצד שלהם, ובינינו, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד עוזר לנו בהיגיון השבטי הזה שאנחנו ממשיכים לנהל אותו כאן, כאילו באיזה אופן רצחני ואובססיבי, זה שאנחנו לא חווים את האחר. זאת אומרת, אני כאילו, אני, האחיינית שלי, היא באה לתל אביב לקנות איזו תרופה לבעלה שלא חש בטוב, וירדה מהאוטובוס וצרכו עליה איזה 20 אנשים, לך לירושלים, את לא רצויה כאן, את לא רצויה כאן. עכשיו אני בא ואומר, זה משהו שאני... בחיים לא הייתי רואה, כי אני לא חרדית שבאה לקנות תרופות לבעלה, אני כאילו בן אדם, אז אני, כשאני רואה חרדים, אני תמיד רואה מתעמתים לעמקים, שהם לא מתעמתים, אני לא רואה אותם, אז אני אומר, אז באמת אנחנו כל כך כאילו חזק בפיד שלנו, וכל כך חזק באיזה סיפור, וכל כך מאוימים מכל סיפור אחר, אז שזה באמת עצוב, זאת אומרת, התחושה שלי הייתה, היא שפעם חיינו בתוך העולם, ואמרנו, זה העולם, אלם חוקיו, היום אנחנו חיים בתוך עצמנו, ומתבאסים מזה שהעולם לא פועל לפי החוקים שאנחנו רוצים. עכשיו, אני אגיד לכם, באמת, שאני הייתי ילד, אז אהבתי כדורגל, והיה לי שכן, שהוא היה עובד באלעל, אז הוא תמיד היה נוסע, והוא יכול היה להוריד אותי במגרש של פתח תקווה לראות משחקים. עכשיו, אהבתי את השכן הזה, כל הזמן היה מדבר, הכי משעמם, שם מוזיקה, הכי גרוע, ריח רע באוטו. אבל מה, הביא אותי למשחק. עכשיו, מה אני חושב עליו? זה מורכב. אבל אני אומר, אבל סבב, אבל אני אשתה איתו גם עוד שבועיים. עכשיו, אני בא ואומר שאנחנו בפיד שלנו, שאפשר לעשות בלוק למישהו, כן? את לא תלויה באף אחד, אז את לא חייבת כלום לאף אחד, אז את גם לא נותנת כלום לאף אחד, ואז כאילו זה מתכנס לאפס.
3: וזה מגדיר את גבולות האמפתיה?
4: לא, אז
3: מה שקורה בתוכי?
4: תראה, אני ואת הסתכלנו על הרעיון של אדגר עם התמונה הזאת וחשבנו על אמפתיה, אבל בעצם אדגר חשב על ניסוי חברתי שהוא עושה על עצמו, ובעצם שאל את השאלה של איך הוא מייצר סביבה. אבל אני חושב שהנקודה הייתה באמת לייצר סביבה שהיא
5: אותנטית.
4: גורמת לתחושה שבה יש, קורה איזשהו משהו, קורה משהו לא, קורה משהו לאנשים אחרים, שמייצרת איזשהו עניין. עכשיו, כמובן שהקטליזטור לזה, זה האמפתיה. עכשיו, למה אנשים כל כך מתנגדים לזה? למשל, אם הוא היה שם סטטיסטיקה של כמה ילדים מתו בעזה, זה היה פחות משמעותי, כי בסוף, תמונה מעוררת אמפתיה, זה לא עובר דרך החשיבה. אז, ואנשים כועסים על עצמם שמתעוררת להם האמפתיה, והם כועסים עליו שהוא מעורר להם את האמפתיה, אבל בסוף זה קטליזטור. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו מבינים מה עשית, בעצם יצרת איזשהו קטליזטור לשיחה יותר, שיש לה יותר משמעות. יותר משמעות לך ויותר משמעות לאנשים אחרים.
5: וגם אני אומר, זאת אומרת, אחד הדברים שיש לך כאילו שאתה, לא יודע מה, יוצר ונרקסיסט, זה שאתה רוצה לחדש. זאת אומרת, אני אף פעם בחיים שלי לא רציתי לספר לך בדיחה שיצפן סיפר לי. אני רוצה לספר לך בדיחה שאני המצאתי, כן? עכשיו אני אומר, בפעולה הזאת, במרחב של ההפגנות, זה, בוא נגיד, קודם כל, זה נורא מאתגר להיות אתה. כי עם כל הכבוד לסולידריות, כאילו, אתה רוצה להיות אתה שהוא סולידרי, ולא משהו שהוא כאילו הופך להיות איזה, חלק מאיזה מוב כזה. אבל וואו, נהיה לי פלט של איזה חוויה ושכחתי על מה דיברתי, סליחה.
4: אתה התחלת להגיד שאתה כן רוצה לחדש.
5: אז זהו, אז מה שאני אומר, אז נניח שהייתי...
4: ורגע, סליחה שאני תוקע לך, אבל בעצם זה חלק מהתפקיד שלך בשביל כולנו. זאת אומרת, אתה, דרך החדשנות שלך, זה טוב לך, ואתה יכול להגיד שאתה עושה את זה, אבל כולנו נהנים מהחדשנות שלך, כי זה גורם לנו לחשוב אחרת.
5: אז זהו, אז החדשנות, אני באמת, זאת אומרת, מבחינתי החדשנות, זה לא שאני רוצה לעשות משהו יותר, אני פשוט רוצה להגיע למקום אותנטי, ואני יודע שאני עושה את אותו דבר הרבה פעמים, אז אני לא נמצא במקום אותנטי, ואני לא כך מסתכל. עכשיו, מה שאני אומר, שמה שגיליתי בשנייה באירוע הזה, אחד המשפטים שהכי הרבה אומרים לי, אגב, זאת אומרת שאני כאילו מחזיק את התמונה, וכמובן אני אף פעם לא עונה, כי אני לא יכול לענות כאן, אני יכול לענות, אז למה אתה לא מחזיק את התמונה של כפיר ביבס? והתשובה שאני רוצה להגיד, אחי, כי אתה יודע מי זה כפיר ביבס, הנה, אמרת כפיר ביבס, עכשיו אני הופך את התמונה, תגיד לי איך קוראים לעד הזה שמת? תגיד לי איך הוא נראה, אתה לא זוכר. אז אני מלמד אותך משהו שאתה לא יודע. נניח, אם אתה היית בא והיית אומרת לי, ביאליק היה משורר הלאומי, אז הייתי אומר, חמודה, אמרתי את זה כבר לפני שבוע, בוא תגיד לי משורר שאני לא מכיר, נכון? אז אני אומר, אז באיזשהו מקום, כאילו, התחושה היא שבעולם כזה, שבו אנחנו כל הזמן מהדהדים נרטיבים קיימים, אז כאן יש נרטיב שהוא בטוח מהודהד מאוד חזק בעזה, בעולם, בזה. אבל פה הוא לא מהדהד. ואני חושב שבאמת, זאת אומרת, ששוב, בניסוי החברתי הזה, אחד הדברים שנורא מעניינים, זה אנשים שרואים את זה ומאבדים את זה. זאת אומרת, פשוט מאבדים את זה. עכשיו, אני אומר, עכשיו, בפעמיים שאני ראיתי, זה בערך קרה, בשני המקרים אני ראיתי, זה לא נשים, אז היה מין משהו כזה, שהיה להם איזשהו מין תהליך הדרגתי, שהם הסתכלו על התמונות, והם סיפרו לעצמם סיפור. הם כאילו אמרו, אנחנו עכשיו רואות תמונות של ילדים מהעוטף, אלו, הוא ערבי, ילדים שהחמאס רצח, אלו, זה תמונות של מחבלים מהחמאס שהם היו ילדים, שנגיד להם, אתם כבר לא תהיו ילדים, כי הרגנו, לא, מה זה? עכשיו, ויש משהו בדבר הזה, זאת אומרת, שיותר ממה שהוא בא ואומר, הסיפור שלך הוא לא סיפור טוב, הוא אומר, אין סיפור כזה. איך אתה עושה? אתה עובר על החוקים. זה לא שאתה מתעמת איתי, זה לא שהכנסת לי גול עכשיו, אלא אתה פתאום כאילו חפרת מנהרה באדמה ויצאת מאחורי השופט ונתת לו מכה עם נבוט בו. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין, איפה אני חי? ואני חושב שזה באמת היכולת שלנו גם בעולם כמו שלנו, שהוא כל כך מרובה נרטיבים, להיות כל כך מונוגמים ולהתמסר באופן כל כך טוטלי, עד הסוף, לנרטיב אחד. אתה מבינה? עד הסוף, הנה, תראי את האיראנים, המטומטמים האלה, הם מראים סרטים שזרקו עלינו פצצות, והם בכלל לא פגעו בנו. זאת אומרת, הם כן פגעו בנו, ואסור להגיד בגלל צנזורה, אז הם לא פגעו בנו. אתה מבינה? כאילו, זה כאילו, זה היכולת שלך לבוא ולהגיד, אני דוהר כאן ב-200 כמה שברכב הכי טוב, למקום הכי טוב, בלי בכלל להסתכל לצדדים. זה, היא, בתקופה הזאת, היא, בוא נגיד, הרבה יותר נוכחת מאשר פעם.
4: היה לי שעה שיחה עם חבר'ה איראנים. אז האמת זה שקוראים המון את הספרים שלי באיראן, והם כותבים לי המון, אז כאילו...
5: גם אותי אגן.
4: וזה מרגש, ואני עונה לכל מי שכותב...
3: אתם מתורגמים לפרסית?
5: כן.
4: לא, אצלי אני חושב שהתרגום הוא לא חוקי. יש לי תרגום לערבית, יש לי תרגום לערבית, אבל התרגום לפרסית אני חושב שהוא...
5: התרגום שלי לפרסית הוא יצא באפגניסטן, והמתרגם שלי, אז הוא הקריא לי פעם שיצא איזושהי הודעה כזאת של משרד הביטחון ה... איראני, שהם אמרו שיש איזשהו ספר שהוא ממואר, שהוא הביוגרפיה שלי, אבל שאין כזה בן אדם, ושזה think tank של אנשי מוסד עשו את זה כדי לנסות לייצר אמפתיה בקרב העם הפלסטיני, ושכל מי שכאילו רואה את זה, הוא צריך להטריע.
4: אז אני גם בגרסה בערבית, רציתי לכתוב מכתב לקורא הערבי, אבל ההוצאה לא הסכימה. אבל היה לי שעה שיחה איתם, ו-50 דקות דיברנו על מדעי החברה. ואין מה לעשות, אנחנו במצב זה, הם במצב זה, אז על מה מדברים? חלק מדברים על דברים סטנדרטיים, וחלק מדברים על מיסאינפורמציה, חלק מדברים על אמון, זאת אומרת, זה. והעשר דקות האחרונות, אני אומר להם, טוב, אתם יודעים שאני עכשיו מדבר איתכם מישראל. אז אמרו שהם לא ידעו. ואז, כאילו, שואלים אחד את השני, מה שלומך? ואיך קורה? ומה קורה? הדבר הראשון שאמרו שהם, הם אמרו, תגיד, אתה חושב שישראלים יתקיפו אותנו עוד פעם? זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אבל אמרת מה אני חושב מהרחוב הישראלי, באמת תפיסות כל כך, כל כך שונות שהיה. עכשיו, אני רוצה לחזור למה שאמרת על האתיקה, כי אני חושב שבסוף הסיפור שלך על... לעשות דברים גם לעצמך וגם לכולנו, הוא קצת להרעיד לנו את מה שאמרת שאנחנו רוצים שיתנו לנו את חוקי האתיקה במקום להגיע למצב ולחשוב. ומבחינה קוגניטיבית, מאוד קל להגיד למה אנחנו רוצים את זה. בכלל, למה אנשים אוהבים חוקים? אנשים אוהבים חוקים כי זה יותר קל. למשל, דיאטה זה נורא קשה. כי קשה לעשות חוקים לדיאטה. אם אתה אומר, לא אשקם משקעות ממותקים, זה יחסית קל. אם אתה אומר, אני יוכל...
5: במידה.
4: במידה, איפה זה בדיוק? אז חוקים, ודת כמובן, דת עובדת יפה מאוד על זה שיש עשה ואל תעשה, אתה יודע איפה אתה נמצא. וככל שהמצב יותר מבלבל ויותר מלחיץ, אנחנו כן רוצים יותר שיגידו לנו מה לעשות. ואני חושב שמשהו מאוד יפה במה שאתה אומר, אתה אומר... זה מין אויב כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על זה שקל לנו לאחז בחוקים של זה, אבל אתה אומר, אני רוצה שכל אחד בסוף יגיע למצב, ויהיה מסוגל להגיד מה נכון פה ומה לא, וגם אם אנחנו מאבדים את היכולת לאתיקה אישית, איפה זה עוד מגיע?
5: אז באמת, אצלי, כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשור לזה שאני בן לניצולי שואה, ובאמת, זאת אומרת, יש דברים שאימא שלי אמרה לי, שהייתי יד, לא הבנתי אותם, ובעצם כשגדלתי הם הפכו להיות מאוד מאוד משמעותיים עבורי. אז אני אחד הדברים שאימא שלי אמרה לי, אימא שלי אמרה לי, בתקופות טובות, אם אתה הולך ברחוב, ואנשים צועקים, ומישהו צועק לכאן, לכאן, בוא לכאן, אז היא אמרה לי, אל תלך, תרוץ, כי יש שם אלכוהול, והוגות, ובחורות, ומוזיקה וזה וזה. היא אמרה, בתקופות רעות, אם מישהו צועק לכאן, לכאן, לכאן, אל תלך לשם, שם הורגים אנשים, ואני אומרת לך את זה, כי ראיתי את זה קורה. עכשיו, אני אומר, התחושה היא בעצם, זאת אומרת, שאם יש תקופה טובה, אני יכול להיות על אוטובוס, על איזה אוטובוס, לא משנה איזה אוטובוס, ייקחתי לאנשהו. עכשיו, אם יש תקופה רעה, אני עולה אוטובוס, אני יודע לאן הנהג ייקח אותי. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שבוא נגיד, אם יש נהג שהוא טראמפ, או נהג שהוא ביבי, לאן הוא ייקח אותנו? כי בעצם נניח שאני אוהב טראמפ, אז טראמפ אומר, אני בעצמי לא יודע מה אני אעשה מחר. אחי, אני כמו סרטון באינסטגרם, תפתח מחר, תראה מה יש, אני יכול להגיד לך מה יהיה הסרטון הבא, אין לי מושג. אז בעצם, כאילו, אנחנו חיים באיזשהו משהו שאומרים לנו, אתם יודעים מה, עזבו אפילו את הסיפור, בואו תעלו עם הנהג נחמד, הוא יספר לכם בדיחות בדרך, הוא ייסע לאן שהוא, הוא יעיף אתכם את צוק, הוא יחזיר אתכם, מה, יקרה משהו. ואני בא ואני אומר דווקא בתקופה כזאת, זה הרבה יותר חשוב לבוא, לבחור, לבצע בחירות, לדעת מה אתה עושה. הרי, אני אומר, הרי כמעט כל אחד מאיתנו, אולי חוץ מדן שיש לו כוח רצון של פלדה, המון פעמים ביום שמשעמם לנו ואנחנו לא יודעים על מה לחשוב, אז אנחנו הולכים את הטלפון שישהו יגיד לנו על מה לחשוב. עכשיו אני בא ואומר, זה כאילו ברמה הכי בסיסית, ושאנחנו רוצים לצרוך תוכן, אנחנו לוקחים את הטלפון, אנחנו אומרים, בוא תביא לנו תוכן. אז זה דבר שאם האנושות לא תצליח למרוד בו ולהתמודד איתו, זה בדיוק כמו כל שריר שמתנוון. זאת אומרת, זה אם אנחנו נבוא ונגיד, יאללה, אנחנו הולכים עם זה, זאת אומרת, אז המיקור חוץ הזה הוא באמת ימית משהו בעצמיות שלנו. ושוב, באמת, אני אומר, להיות סופר בימים האלה, זה כאילו בערך כמו להיות צייד נאצים במאה ה-22, כאילו, זאת לא בחירת קריירה טובה, אבל...
4: באמת? זה לא בחירה טובה? אין לך חיים מעניינים בטירוף?
5: לא, החיים שלי מאוד מעניינים, אבל אני אומר, אבל אם אני מסתכל באופק של לאן העולם הולך, אז אני בא ואני אומר, השירותים שלי... זה not needed anymore. אני רוצה גם להגיד משהו סתם.
4: דרך אגב, אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שאנשים אולי, באמת, שאני חושב על... אני חושב שהרבה דברים אנחנו עושים יותר מדי מהר. למשל, כשאני מלמד, אני חושב שמי שמלמד עם שקפים, עובר על החומר הלימודים יותר מדי מהר. כי הכל כאילו מוכן ופשוט עוברים. אני חושב שלכתוב בקצב של הכתיבה, על הלוח,
5: כן.
4: אתה מכסה פחות חומר בשיעור, אבל עברת לקצב הכתיבה הנכון של האנשים. ואני חושב שלקרוא, יש בזה משהו בקצב הכתיבה שנותן ערך שאנשים אולי לא מבינים אותו באותו ערך, אבל הוא מאוד אחר. אתה יכול להכניס את עצמך לדמיון, אתה יכול לחשוב איך אתה היית מחליט. זאת אומרת, קוראים הרבה דברים מאוד טובים. אנחנו קצת לא מבינים את זה. זאת אומרת, אחרי שמישהו קורא ספר, אני חושב שהתהליך הוא מאוד אחר מאשר לראות אותו דבר בסרטון של חצי שעה. אבל אז אתה אומר שאתה חושב שהשירותים האלה לא צריכים, אני חושב שאנחנו בתקופה של שהשירותים האלה לא מובנים מספיק.
5: נכון.
4: אבל אני חושב שהם כן מאוד צריכים אותם. ואנחנו נחזור לזה.
3: וכאן, זהו. אז כאן אני אכנס לתפקיד ואומר שלא נוכל לחזור לזה כי תם הזמן.
4: האנושות
3: תחזור לזה, אוקיי.
5: או בחלק שתיים.
3: בחלק שתיים.
5: בסיקוול.
3: אנחנו מסיימים במין שאלה כזאת של מה נאחל לך? שתגיע בזמן לפגישה הבאה.
5: אז זהו, אני כאילו אני אומר, תשמרו את זה מישהו אחר, אני מצוין.
3: אתה בסדר.
4: נראה שמצאת דרך שפשוט יהיה לך מאוד מעניין.
5: כן, שוב, אני אומר, זה לא רק ההפגנות, זה נניח זה שיש לי...
4: לחיים?
5: זה שיש לי ניוזלטר, נניח. אז המעבר שלי לניוזלטר זה היה מי להוציא ספרים ולדבר עם אנשים על מה שאני כותב פעם בשבע שנים, ללהוציא סיפורים ולדבר עם אנשים 10 דקות אחרי שהעליתי אותם. אני חושב שיש בזה איזשהו מין משהו שכמו באתיקה, זאת אומרת, אני אומר, החיים זה איזשהו סוג של תנועה. התנועה כרגע היא מרגישה קצת כמו... ליפול במדרגות, כן? אבל אני אומר, אבל גם כשאתה נופל במדרגות, אז
3: לפעמים... גם נאות.
5: אז אתה בא ואתה אומר, יו, רק לא לחטוף בשיניים, הנה זה דווקא הכתף הרכה, כן? זה כאילו, יש איזשהו סוג של שינוי, וצריך להיות ער לשינוי הזה, ואני מרגיש שבעולם שהוא כל הזמן משתנה, אז הרפלקס שלנו הוא דווקא לנסות כאילו לקבע, להחזיק במשהו, אבל כשאתה מחזיק במשהו, והדבר הזה גם משתנה, אז בוא תחזיק בעצמך, כאילו, זה... לברון מנחם זה עבד, אז אולי גם לך.
3: אתגר הקרת, תודה רבה שבאת.
4: תודה.
5: תודה לכם.
3: ותודה לך, דן.
4: תודה לך.
3: להתראות.

0: חושבים ביחד, לימור פנחסוב ופרופסור דן אריאלי עם דילמות במעגלי החיים.
1: שלום, בוקר טוב, פרופסור דן אריאלי.
2: בוקר טוב, לימור.
1: מה שלומך? זאת לא שאלה ששואלים?
2: לא, זה בסדר לשאול, כי אני חושב שהשאלה היא באמת, איזה אסטרטגיות אנחנו משתמשים בימים האלה בשביל...
1: לענות.
2: להמשיך. מה האסטרטגיה? ואני, יש לי את האסטרטגיה של שלושת העניים.
1: אוקיי.
2: אז כשהייתי בית חולים והיה לי מאוד מאוד כואב, פיתחתי את השיטה הבאה. והיה לי את העני שכאב לו, אבל ניסיתי שיהיה לי גם עני אחר שמתבונן על הכאב.
1: אוקיי.
2: ששואל את השאלה אם הכאב חד או מתגבר. והיה לי עוד עני שניסה קצת לשלוט על העניינים. תחליפו תחבושות יותר לאט, אפשר להתחיל ברגל במקום ביד. ואני עושה את אותם דברים עכשיו. יש לי את העני שסובל.
1: כן.
2: ויש לי את העני שמתבונן בעולם ואומר, וואו, לא יכול להיות. איך אנחנו, איך זה, כאילו, איך יכול להיות שאנחנו חיים בעולם שבו קורה, ותשלים את החסר.
1: כל מה שקורה פה.
2: כל מה שקורה. ויש לי את העני השלישי שמנסה קצת לשלוט, קצת להשפיע, ואני מוצא שזה לוקח לי את העוגה של הקשיים, מחלק אותה ועושה אותה לקצת יותר סבירה.
1: אז נראה לי אני אשאל את העני השלישי שלך,
2: כן.
1: אם הוא ממלא לוטו או טוטו או פייס או...
2: לא, אני לא ממלא לוטו, טוטו או פייס. התוחלת של הדברים האלה היא שלילית. זאת אומרת, נניח...
1: רגע, אבל זה אומר שאתה לא מאמין במזל?
2: אני מאוד מאמין במזל. אני מאוד מאוד מאוד מאמין במזל.
1: אז למה אתה לא מאמין בסיכוי שלך פתאום להרוויח מיליונים?
2: אז המזל שאני מאמין בו, זה המזל שאנשים יכולים לייצר לעצמם. ומה זה אומר? אז תחשבי על משהו כמו כדורסל. נניח שיש שני אנשים. אחד אומר, אני אחכה עד שאני ב-100% בטוח, שאני הולך לקלוע. אז הוא מנסה פעמיים במשחק, ומצליח פעמיים במשחק.
1: אוקיי.
2: בן אדם השני אומר, אני כמובן שיש 50% סיכוי, אני אנסה. אז הוא מנסה 40 פעמים, ומצליח 20. אז החלק הראשון של המזל, זה לנסות יותר. אז אני לא מאמין שיש אנשים שיש להם מזל לזכות יותר בלוטו, אני חושב שאנשים יכולים לייצר לעצמם את המזל, וזה לנסות יותר. אבל החיים הם לא כמו כדורסל. החיים יותר מעניינים מכדורסל, למה? כדורסל זה בינארי, סל לא סל.
1: כן.
2: החיים זה קצת יותר כמו להיות גנן, אתה מגדל עצים. ולגדל עצים לוקח זמן. אז נניח יש מי שאומר, אני לא אתחיל פרויקט עד שאני לא 100% בטוח שזה הולך לעבוד. אחד אומר, אני אתחיל.
1: אני איתה כמה עצים.
2: אני איתה כמה עצים. אז הראשון נוטע 2, ובאמת זה, השני נוטע 40. והיתרון, והחלק השני והשלישי במזל, זה אתה מנסה יותר, אתה רואה מה מצליח ועושה את זה יותר, ואתה רואה מה לא מצליח ומפסיק. זה גם מאוד מאוד חשוב,
1: הדבר הזה. כן.
2: אז אני מאוד מאמין במזל הזה, ואני חושב שצריך לחיות ככה. אני גם חושב שאנשים לא לוקחים מספיק סיכונים. אני חושב שאנשים לא מספיק מתחילים דברים חדשים, אין לאנשים מספיק אומץ ב...
1: כי יש אולי נטייה לחשוב שהמזל ייפול עלינו.
2: אני חושב שאנחנו מפחדים. אני חושב שלרוב ההחלטות שאנחנו מתעסקים שיש להם מזל, או אלמנט של מזל, יכול להיות או טוב או רע. ואנחנו מאוד מפחדים מהרע. אנחנו יותר... אני אגיד לך למה, דרך אגב. אנחנו אבולוציונית מפחדים מהרע. נניח שאת חיה בג'ונגל, וקרה משהו טוב, צד ארנב. כמה טוב זה יכול להיות? יום ימיים של אוכל. אם קרה משהו רע, נמר אכל אותך, כמה רע זה?
1: זה לנצח.
2: ממש רע. זאת אומרת, יש משהו מאוד לא סימטרי באבולוציה שלנו בין טוב ורע, ולכן אנחנו, יש לנו מה שנקרא שנאת הפסד, אנחנו, יש לנו פוקוס מאוד מאוד חזק על הרע, אנחנו מתבקדים בו יותר מדי, ולא לוקחים מספיק סיכונים. אנחנו מפחדים כל כך, אז אני חושב שזה יותר סיכונים, לנסות יותר, לראות מה מצליח ולהשקיע עוד, לראות מה לא מצליח ולהפסיק.
1: או...
2: או, יש אופציה אחרת?
1: כן, והיא יושבת איתנו כאן.
2: האופציה.
1: האורחת שלנו היום, שלום לאראלה ממפ...
3: אראלה.
1: אראלה, נכון, יותר יפה. ממפעל הפיס.
3: נכון.
1: אני חושבת ש... אין אחד במדינה שלא חולם שתתקשרי אליו.
3: לגמרי. לגמרי, אני מסכימה איתך. לא התכוונתי שזה יהיה, אבל כן. אז זה מגיע למצב שכשזוכים, ואני לא משיגה את האיש שזכה כדי להודיע לו, הוא כועס. כי הוא רוצה את כל החבילה.
1: הבנתי.
3: זה שיש לו 1.5 מיליון שיגיע אליו, הוא זכה ב1.5 מיליון והוא יודע שזה ייכנס לחשבון, אבל אני לא התקשרתי. לפני שבוע התקשר בן אדם 3 פעמים למוקד. הוא יודע שהוא זכה. הוא יודע ש...
1: אבל
3: הראלה לא התקשרה אליו. והוא כעס.
2: רגע, הוא חשב שזה לא אמיתי אם את לא התקשרת?
3: לא. הוא רוצה את השיחה.
2: הוא רוצה את השיחה.
3: הוא רוצה את השיחה. הוא רוצה להיכנס לקבוצה הזאת שהראלה דיברה איתם.
2: יש כזה קבוצה בוואטסאפ?
3: לא, אבל הקבוצה שזוכים, הראלה דיברה איתם. ופעמים הם אומרים לי, אני יותר שמח שדיברתי איתך, מאשר שזכיתי, ואני אומרת, נו באמת. לא, אבל זה לא משנה. הוא רוצה את השיחה, הוא רוצה את השיחה עם הראלה.
2: חלק מהמזל.
3: כן, חלק מה... כאילו, נגע בי, או זה עכשיו נגע בו, אז...
2: ונניח אנשים אומרים, בואי תקשרי אליי סתם, אולי זה יביא לי מזל אחר כך.
3: אבל בוודאי, אין בן אדם שיודע שזאת הראלה, כי לא בדרך כלל לא, אבל כשכבר יודעים שזאת הראלה, אז יש את ה... תתקשרי אליי, מתי תתקשרי אליי, הנה מספר הטלפון שלי.
2: כאילו שתהיה מוכנה.
3: לא, תתקשרי, הוא רוצה את השיחה.
2: הוא רוצה את השיחה.

0: אנשים מאמינים בוודו. נניח כולנו, היו נותנים לנו, נניח היינו תמונות של ההורים שלנו, תמונות של אנשים שאנחנו מאוד אוהבים, אומרים, תקשיבו, הכל דיגיטלי כבר וזה, לא צריך את התמונות הפיזיות האלה, בואו תשרפו אותם. קשה.
1: מאוד.
0: קשה לשרוף את התמונה.
1: לגמרי.
0: וזה כי חלק מהמשמעות של התמונה היא, כאילו, לא צריכים את התמונה, לא צריך כלום,
2: כן. אבל... כן, ויש לה איזה קיום.
0: זה כאילו לפגוע בבן אדם, יש לזה...
1: כן.
0: אז וודו זה נורא מעניין, או למשל היה מחקר נורא יפה, שמחו סוואטשרט שג'ורג' קלוני לבש.
1: אוקיי.
0: אז נניח הסוואטשרט שווה 100 שקל, כמה היית משלמת על אותו סוואטשרט, אבל ג'ורג' קלוני לבש אותו. כאילו, וזה. ומה קרה אם מחבסים אותו? אז אמרו שהקלוני, חלק מהקלולינס ירד, אבל משמעות קצת נדבקת.
1: כן.
0: אז
1: כן.
0: אני תוהה אם אנשים אומרים, תקשיב, אם את תקשרי לי 3 פעמים, יכול להיות שזה יעלה את הסיכוי.
1: קודם כל קרה שהתקשרתי לאותו בן אדם 3 פעמים.
0: לא, בשביל להעלות את הסיכוי, כאילו, אני הולך לקנות.
2: מישהו שלא זכה,
0: זאת הכוונה. תקשיבי, אני כל שנה זה קורה, תתקשרי אליי להביא את המזל שבעתיד אני אזכור.
1: גם, כאילו, התגובות הן רחבות, אבל הם רוצים את השיחה, הם רוצים את השלום, מדברת הראל ממפעל הפיס, שזה דרך אגב הפך, כמו שאמרתי לכם, לשם המשפחה שלי, אין לי שם משפחה, שם המשפחה שלי הוא ממפעל הפיס. הראל, ממפעל הפיס, וככה מתייחסים אליי.
2: אז אני אבל רוצה...
1: כיף לי, כן, לגמרי. לגמרי כיף לי. תשמע.
2: מה כיף לך? רגע, בוא נשאל, מה כיף לך?
1: אני נכנסתי לתוך המשפחות של אלפי אנשים, במהלך התקופה הזאת, במהלך השיחות האלה. אני הופכת לבת משפחה, מיד. מיד מספרים לי מה היה, מי יהיה, למה אני צריך את הכסף, למה אני כל כך שמח שהתקשרת.
2: השיחות הן שיחות ארוכות? השיחות הן ארוכות?
1: כן.
2: באמת?
1: השיחות הן ארוכות. לפעמים המפיקה אומרת לי, קצרו, קצרו. כאילו, יש לנו אולפן של 1.5 שעות, ועכשיו הוא מספר לי סיפור חייו. אני ממש נכנסת לתוך הבתים. אני הופכת לאחת מהמשפחה, חייבים לשתות איתי קפה. חייבים שאני...
0: את שותה קפה עם זה? כל מי שמבקש?
1: לא, אבל הם מרוצים. חייבים, אני חייב לשתות איתך קפה.
0: איך את יכולה להגיד לא? כאילו, מלאך זה...
1: מישהו אמר לי, אתה סנטה קלאוס של ישראל.
0: כן.
1: זה נחמד, זה נכון. כן.
2: רגע, אז אני אעצור ואחזור אחורה.
1: אוקיי.
2: כי אני ממש רוצה להבין איך הגעת לג'וב הזה, ואיך...
0: איך היה הטלפון שהתקשרו אליך?
1: לא היה כזה דבר.
2: איך, תספרי לנו, איך זה מתחיל?
1: אני הגעתי למפעל הפיס כשהקימו את מחלקת המנויים, מה שקראו לזה תוכנית המנויים. גדעון גדות, שהיה יושב ראש הדירקטוריון, שבינתיים נפטר, חשב על זה שהרבה אנשים לא מגיעים לדוכן, לקטע הזה של לרכוש כרטיס, ואחר כך לבוא ביום חמישי ולבדוק את הכרטיס. כאילו לא מכבודם לעמוד בתור הזה של לקנות כרטיסים. ואמר, בוא נעשה תוכנית מנויים. אתה פשוט תשלם פעם בחודש. המספר הזה ישתתף עבורך. אתה לא צריך לעשות כלום. וכשתזכה, זה ייכנס לחשבון. ואת הפרסים הגדולים, התקשרנו והודענו לאנשים שהם זכו, כי יש לנו את הפרטים, עושה מנוי, יש לנו טלפון, כתובת וכל מה שצריך.
0: אז רק המנויים יכולים להרוויח? או רק המנויים מקבלים טלפון ממני?
1: רק המנויים מקבלים ממני טלפון, כן.
2: רגע,
1: זה שמישהו פעם בא לקחת פרס בלוטו, שזה 20 מיליון, 30 מיליון, או כמה שזה לא יהיה, ודבר ראשון, הוא ביקש לראות את הראלה. עכשיו, זכית ב-30 מיליון, מה מעניין אותך לראות מישהו בכלל? אתם מבינים? אז כן, ואז הגעתי למחלקה בתור המזכירה, אז היה מנהל, סגן מנהל, ואני הייתי בערך המזכירה והמחלקה. והתחלנו להודיע, זאת אומרת, בימי חמישי כשהייתה הגרלה, הודענו לזוכים.
2: ממש במקרה זה היה התפקיד שלך?
1: לא, זה לקח קצת זמן, אני הייתי כמובן, לא הייתי המנהלת, אז קודם המנהל הודיע, ואחר כך איכשהו זה עבר אליי, אני לא זוכרת מתי, אני לא זוכרת איך, ומנהל חדש שהגיע למחלקה, עבר באיזה ערב ושמע אותי מודיעה על הזוכים, וזה הדליק אותו הרעיון שלפני כן עוד הדליק מישהו, כי ראיינו אותי בלאישה, מישהי כתבה ספר, ובספר היה דוכן פייס, והגיבורה של הספר זכתה או משהו כזה, וחברה שלי שהייתה עורכת של הספר אמרה, את יודעת שיש במפעל הפייס מישהי כזאת שמודיעה על הזכיות, ואז היא ביקשה לבוא ולעשות רעיון איתי בלאישה. משם זה התגלגל לכל מיני מקומות, כי אז עשו יחסי ציבור לספר, ואז ביקשו שאני אגיע לתוכניות בוקר. לאט לאט זה כזה, וכשהמנהל של...
0: מזל, בקיצור, הרבה מזל.

0: המזל.
1: אתה מבין שיש מזל. אתה מבין שאתה צריך מזל.
2: זה בדיוק המזל, נכון? זה לנסות הרבה דברים, להשתתף, להתראיין.
1: נכון. ואני תמיד אומרת, אני לא מאמין. אני לא מאמין, יש לי את המנוי כל כך הרבה שנים. אבל השארת את הדלת פתוחה. והמזל, ואיך אמרה משהו עתיק אמנם, אבל שאני מאוד מעריכה ומאוד אוהבת, שושנה דמרי, עברתי את משהו בינתיים, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב. ממש ככה. נכנסתי...
2: לך יש מנוי?
1: ברור.
2: מה המספר שלך?
1: לא זוכרת. לא זוכרת.
0: שאלה מי התקשר אליה.
1: ברור שיש לי מנוי. יכול להיות שאני גם אזכה. אני רק חושבת על השיחה שאני אעשה לבעלי.
2: אם זה יקרה. אז כיף לך? כיף לך להתקשר?
1: לגמרי, כיף לי לגמרי. זה גם מאוד מדבק, השמחה של האנשים. זאת אומרת, גם אם אני באה ואני אומרת, טוב, היום זה לא זה. לא, אני... קרה לי משהו בבוקר. אז אני אומרת, אני רק מעבירה את ההודעה. אני הרי לא כאן צריכה עכשיו להיות באושר. וואה, זכית, אם אתם שומעים את השיחות, השיחות הן לא... אני מודיעה, אני מוסרת את ההודעה, אני מעדכנת את זה.
0: וזה בכוונה, אבל... זאת הטכניקה מבחינתך.
1: לא, לא סתם. אני, זה יצא לא ככה? כולם, כן, לא כולם רוצים לשמוע עכשיו צהלות ו... התקשרתי, אני מעדכנת, מזל טוב, זכית, אני
0: התקשרתי. אבל איך באמת, איך הפרוטוקול של שיחה?
1: אין פרוטוקול.
0: אוקיי.
1: אין איזה משהו שאמרו לי, תעשי ככה, ככה או ככה.
0: אבל את אומרת שלום.
1: זאת... אני אומרת שלום, זאת... מדברת הרי למפעל הפיס, מה שלומך?
0: הם מיד מבינים.
1: אני חלק, כן? חלק, נו באמת. זאת אומרת, עוד לא אמרתי כלום, כבר אמרו, נו באמת. נו די, אוקיי. מי זה? אראלה. איך אני יודע שזאת אראלה? אבל לא כזה יודעים איך נראית אראלה, אז אני אומרת, בלונדינית עם עיניים כחולות, מה זה משנה? בוא תקשיב רגע להודעה. כן, ואז... איפה הייתי? למה אמרתי...
0: לא, כי שאלנו על הפרוטוקול של השיחה.
1: אין פרוטוקול. אבל יש איזה משהו שלי, של אני יכולה לדבר איתך, אתה עסוק.
0: את יודעת לפני למי את התקשרת?
1: בישיבה. בישיבה, אני יודעת מיד שהם... יש מסביבה, כן, עסוקים. אפשר כמה דקות? לא, תתקשרי אחר כך. אז אני כן, סוגרת ומתקשרת אחר כך.
0: את מבררת לפני מי הבן אדם שאליו את מתקשרת?
1: לגמרי. אני עושה זיהוי מלא, ואני מסרת את ההודעה אך ורק למנוי, שהכרטיס על שמו. והרבה פעמים היא אומרת, אבל אני אשתו. אני אשתו, את יכולה לדבר איתי. אנחנו ביחד, אנחנו ההוא, את יכולה לדבר איתי. קודם כל, אם לא עונה המנוי, נגיד אם זה איגל, וענתה אישה, אז אני אומרת שזה ממפעל הפיס, בקשר למנוי. אני לא אומרת אראלה, כי לא כולם רוצים שהמשפחה תדע. מסתבר. נכון?
0: לא.
2: יש המון מחקר מאוד מאוד עצוב על זוכים. של, לא אותו, אני לא ראיתי מחקר בישראל, אבל בארצות הברית, וזה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, רובם מאוד לא מאושרים. זה...
1: אתה מדבר על סכומים
2: כן, כן.
1: גדולים.
2: כן, כן. מדבר על מחקרים בארצות הברית, שאומרים שאנשים באמת, יש להם חלום אדיר לזכות, ומה שקורה מהזכייה, זה קורים דברים מאוד... מאוד מורכבים וקשים.
0: אז הכסף לא מביא אושר?
2: אז טוב, זו שאלה מאוד גדולה. השחקנית בו דרק אמרה פעם, אמרה באנגלית, אני זה, אם אתה חושב שכסף לא קונה אושר, סימן שאתה לא יודע איפה הולכת לקנות. אז התשובה היא שכסף יכול להביא אושר אם משתמשים בו נכון, אבל באופן אינטואיטיבי זה לא קל. ומה שרלה אמרה, שהוא מאוד חשוב, זה שהרבה אנשים מדווחים שפתאום הם מגלים הרבה קרובי משפחה, שצריכים הרבה דברים, מאוד התעשרו, מאוד רוצים לעזור, ויש להם, נהיים להם יחסים מאוד מאוד אחרים עם אנשים אחרים. אז קודם כל, אנשים לא חושבים נכון לעתיד, בהכרח, הרבה פעמים מוציאים הרבה יותר מדי ולא מבינים, למשל, שחקני פוטבול אמריקאים, שמרוויחים מיליוני דולרים בשנה, כמעט כולם פושטים את הרגל. הם מתרגלים לחיות חיים מאוד מאוד עשירים, מוציאים המון כסף, קונים בתים מאוד גדולים.
0: שנגמרת הקריירה.
2: נגמרת הקריירה, תוך 3 שנים הם בפשיטת רגל. אבל גם...
1: אבל במנוי פייס, הפרסים הם לא כאלה ש...
2: משנים.
1: כן.
2: מה הפרסים?
1: זה משחק סולידי. הפרס הראשון הוא 1.5 מיליון שקלים.
2: כן, תמרו בגיוני.
1: ואחר כך זה, לאורך החודש, זה הולך ומתחלק. זאת אומרת, 1.5 מיליון בשבוע הראשון. בשבוע השני, 1.5 מיליון לשלושה. אז כל אחד מקבל 500 ו-200, עד 30 של 50,000.
2: כן, אז זה סכומים מאוד מאוד יפים.
1: נכון, נכון. בעד... שמאוד עוזרים לאנשים. זאת אומרת, מצחיק הוא שמלבד אחת, ממש זוכה אחת, שאמרתי לה, מה תעשי? אז היא אמרה, הכל הולך עליי. אני הולכת לבזבז את הכל עליי. נהדרת. אני הולכת ליהנות מכל גרוש. אני. ממש, אני זוכרת אותה כי היא הייתה יוצאת דופן. לעומת זאת, שאני אומרת, מה אתה הולך לעשות? יש לך איזה חלום שאתה הולך להגשים? רצית משהו שעכשיו, הנה, יש לך את הסכום שאתה יכול לזה? 99% אומרים, המשפחה. הבת שלי בדיוק יצאה מהצבא, הבן שלי בדיוק צריך רכב, הקטנה בדיוק נרשמה לאוניברסיטה. כאילו משהו ישראלי כזה, שזה הולך למשפחה. עכשיו אני יכול לעזור למשפחה, ואני אומרת, ומשהו עבורך, משהו קטן עבורך, אז אם הם שמחים, אני שמח, אמר לי פעם מישהו.
0: ואת מאמינה להם?
1: לגמרי.
0: כי זה נשמע לי קצת משהו שאומרים.
1: לא, לגמרי, כי זה בדיוק באותו רגע.
0: הבנתי.
1: זה יוצא מהלב, זה לא חשבתי איך אני עכשיו אראה, האיש, כולם, גם נשים, גם גברים. הבת שלי, הבן שלי, המשפחה שלי. בדיוק אתמול הבן שלי אמר שהוא רוצה לקחת משכנתה, ועכשיו אני אוכל לעזור במשכנתה. זה לדעת, אני לא יודעת, אני חושבת שזה ישראלי.
2: דרך אגב, זה שאת שואלת זה גם טוב. ואני אגיד לך למה. יש איזה ארגון שבא לאנשים בקניה, ונותן להם $1,000. עכשיו, $1,000 בקניה זה פחות או יותר משכורת של שנה. והם גילו שאם פשוט באים לאנשים ונותנים להם $1,000, הם די לא מתנחסים לזה טוב, ולא משתמשים בזה כמו שצריך, ואיכות החיים שלהם בסוף לא עולה, כמו שהיינו מצפים. מצד שני, הם באים אליהם ואומרים, תקשיבו, אנחנו נותנים לכם עכשיו $100, ויש לכם זמן לכתוב תוכנית למה אתם רוצים לעשות, סליחה, 50 נותנים להם, $50, ויש לנו זמן לכתוב תוכנית מה אתם רוצים לעשות עם הכסף. אנשים באים עם תוכנית, והם לא אוכפים את התוכנית. זה לא שאומרים, אנחנו נבדוק שזה מה שעשיתם. אבל אנשים בזמן, אנחנו נתקן את הגג, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה, ובאמת יש יופי של שיפורים באיכות החיים. אני חושב, אז באופן אינטואיטיבי, מה שאת עושה, ולשאול אנשים מה אתם הולכים לעשות, זה יופי. זאת אומרת, אם היה נכנס לחשבון הכסף לבנק, בלי התוכנית הזאת, יכול להיות שהיו משתמשים בזה פחות טוב.
0: אני רוצה קצת ככה מספרים. כמה שיחות כאלה ניהלת עד היום?
1: וואו.
0: אלפים?
1: ברור.
0: כן? כמה שנים את עושה את זה?
1: גם וואו.
0: בהתחשב בעובדה שאת בת 20?
1: ברור.
2: כמה שיחות בחודש?
1: בחודש 60-70 בחודש.
2: כי אחד זוכר הגדול.
1: אחד ושלוש, ואחר כך השלושים של ה-50,000, ויש את הפרס השני גם.
0: ואת מתקשרת לכולם.
1: ואני מתקשרת לכולם, כן.
0: זה מה שאת עושה כל היום, מתקשרת
1: לאנשים. לא, ממש לא.
2: אז 70 בחודש.
0: יש לך די ג'וב.
2: 70 בחודש, זה 840 שיחות בשנה, וכמה שנים נגיע לנגיד 30?
1: נגיד 30.
2: אז יש לנו פה 25,000 שיחות.
0: וואו. ויש שיחה אחת שאת לא שוכחת? לא, אבל אחת ספציפית נגיד?
1: אחת ספציפית, ממש הייתי בחדרי הקטן, והודעתי למנויה שהיא זכתה, התכוונתי להודיע למנויה שהיא זכתה ב1.5 מיליון. ואמרתי הלו, והיא אמרה הלו, והלו, הלו, הלו, אני שומעת אותה, היא לא שומעת אותי. ואז, מאחר והיא לא שומעת אותי, היא מרשה לעצמה, והיא שרה, אלוהים, תן לי טיפת מזל.
0: באמת?
1: ממש ככה. עכשיו, אני בטוחה שעושים לי מצלמה נסתרת. לא ייתכן. אני, הדוברת של המזל...
2: טוב, 25,000 שיחות, משהו כזה צריך לקרות מתישהו.
1: כן. ואז אני מתקשרת שוב, ואני אומרת לה, היא שומעת אותי כבר, ואני אומרת לה, את שומעת אותי? היא אומרת לי, כן. אז אמרת לה, אז גם אלוהים שמע אותך, וזכית ב1.5 מיליון שקלים. והיא אומרת, ואז היא אומרת לי, איזה פדיחה, שמעת אותי שרה? כן. זאת שיחה... יש הרבה. יש כאלה, יש בחור שהודעתי לו, כשהוא אומר קדיש של אמא שלו, לא הודעתי, התקשרתי. והוא לא ענה, ואז התקשרתי שוב. ואז הוא אמר, זאת את היית? אמרתי, כן, אני הייתי, לא ענית. אז אמר, אני פשוט בדיוק אמרתי קדיש של אמא שלי, והוא לא האמין, הוא היה כל כך מיוסר, שהוא השאיר את הטלפון פתוח. זאת אומרת שירושה למישהו להפריע לו, כמובן שאחר כך היא שלך לי, היא זה, היא מאוד אהבה אותי, כאלה, יש המון סיפורים, המון, כאילו...
0: ומה זה נותן לך?
2: תשמעי, מגיעה בבוקר לעבודה, ואין, יש מישהו שמבשר בשורות יותר טובות בעולם ממך? כאילו, את...
1: אני מניחה שבהקטע של ההשתלות, שאתה, כאילו, שאתה ממתין להשתלה, ואתה מקבל את ההודעה...
2: נכון.
0: שאתה מקבל את ההודעה...
1: שזה, כאילו, זה מציל חיים.
2: אבל קשה להגיע למספרים שלך.
1: כן, נכון.
2: זאת אומרת, זה לא קורה כל יום.
1: נכון.
0: לא, אבל בכל זאת, מה זה נותן לך?
1: אני באנרגיה חיובית כזאת, כל הזמן. זה גם, כאילו, אני מלאה באנשים שרוצים שאני אהיה חלק מהמשפחה שלהם. זה נעים. בואי, הכנתי עוגיות, את חייבת לבוא עכשיו, אני שולח לך חיבוק וירטואלי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אבל שנייה התחתנת, אשתך לידך, אתם בתאילנד, ואתה לא יכול לצעוק למישהי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא, היא מפרגנת לי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, כאלה.
2: מדי פעם, את כן פגשת עם אנשים, או אף פעם לא?
1: לא.
2: למה?
1: זה לא, לא חושבת שזה... לא חושבת, זה... כאילו לסחוט מזה משהו, ככה אני מרגישה. נתתי את ההודעה. תודה, תודה, תודה. אני אומרת, למה תודה? תודה לך, אתה מחזיק את המנוי כל כך הרבה שנים. כאילו, תגיד תודה לעצמך, שאיזה נאמנות, אני מקווה שככה נאמן ככה גם בבית, לאשתך אתה ככה נאמן כל כך איזה...
0: וכמה פעמים התקשרת לאותו בן אדם, נאמר הכי הרבה?
1: קרה לי כמה פעמים. קרה לי בחור...
2: עוד פעם הוא.
1: לא, אני תמיד חושבת שהביאו לי בטעות את הרשימה. כאילו, הייתה...
2: תגידי, מי באמת יושב שם ומחליט מי? מה הסיפור האמיתי? זה ועדה של מי? אומרת, טוב, זה צריך.
1: קודם כל, חשוב שתדע, אין שם שמות, יש שם מספרים. זאת אומרת, אם מישהו מחזיק שני כרטיסי מנוי, הוא יכול תיאורטית לזכות פעמיים, mm-hmm. פעם בכרטיס הזה, פעם בכרטיס הזה, ובאותה הגרלה,
0: כאילו... טוב, איזה מזל בלתי נגמר, די. לא, כמה מזל יכול להיות זה בן אדם?
1: אני אומרת, תגידי, את יודעת שהמזל רודף אחרייך? זאת אומרת, זכית, ועכשיו זכית עוד פעם, ועכשיו זכית פעם שלישית.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פילוסופית, מותר?
1: אוקיי, בטח.
0: מה זה מזל בעינייך? איך את קרד, לעבר לכסף, בסדר, מה זה מזל?
1: שאת קורא לך משהו שהיית צריכה בזמן הנכון. בדיוק היית צריכה עכשיו, מישהו אמר לי, שזה מאוד עצוב, אני בכיתי בסוף השיחה הזאת, אני יכולה לבכות עכשיו. הודעתי לו שהוא זכה, והוא אמר לי, אני צריך ניתוח, ממש מרגש, אני צריך ניתוח מאוד מאוד נדיר, שעולה הרבה מאוד כסף. ופניתי לילדים שלי, והם אמרו, אנחנו לא יכולים לעזור. והוא קיבל את הכסף הזה. זה מזל. אני בכיתי איתו.
0: אבל אז זה גורם להאמין באיזו השכחה אלוהית, או מי נותן לנו את המזל הזה? מאיפה זה בא?
1: כן, השגחה אלוהית הייתי קוראת לזה.
0: באמת?
1: איזה משהו כזה שמישהו רואה אותך, הגורל רואה אותך, היקום רואה אותך, מישהו רואה אותך. לא תמיד, לא זה, אבל כן. שמישהו אומר לי דבר כזה. כשמישהו מבוגר, אני מתקשרת ואומרת לו, זכית. והוא אומר לי, בטוח שאמרו לך את זה כבר, כמה וכמה פעמים. את לא יודעת איפה זה פוגש אותי. זה מתחיל לפקוט. זה מזל, כאילו, זה פוגש אותו במקום שהוא היה צריך את הדבר הזה. אני אספר סיפור על בחור צעיר מתל אביב. בדרך לבנק, לבקש הלוואה, כי יש לו עסק לפרחים, חנות לפרחים, שעומד לקרוס. ובראש הוא, הוא מתרגל את איך הוא מתחנן, לא ישרו לו את ההלוואה, עכשיו הוא בדרך שוב, לבקש שוב, הוא מתרגל את איך הוא מתחנן לקבל את ההלוואה. ואני מתקשרת, כשהוא בדרך. והוא בוכה. אין, זה מה שמוציא ממנו. בכי, של הקלה, של הודיה, של לא יודעת למי, אבל בדרך כלל הם מודים לי, למרות שאין לי יד בזה, אבל אני מקבלת את ה...
2: אני בטוח שאת יושבת שם בחדר הזה הקטן, עם המספרים, ואת אומרת, המספר הזה אני רוצה...
0: רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה.
2: קצת להגיד משהו מדעי.
1: רגע, מן הסתם, צריך גם.
0: לא, כי אני רוצה, איך אמרתי לשאול?
2: כן.
0: מי שלא זוכר, מי שאין לו מזל, מה הוא אמור להסיק מזה?
1: איך אתה אומר שיש לך מזל? למה?
0: לא, כי אני לא... טוב, אין לי גם...
1: אבל מזל, אבל מזל, זה לא רק כסף.
0: לא, בסדר, אז נגיד, יש אנשים שמסתובבים את חושב שאין להם מזל,
1: לא? הרבה אלמנטים בחיים, לא, הרבה אלמנטים.
2: קודם כל, מדעית. קודם כל אמרנו שאפשר לייצר מזל. זאת אומרת, ההתחלה זה באמת, אני בעד לייצר מזל, זאת אומרת, זה לא, קורים דברים אקראיים בעולם. זאת אומרת, קורים דברים אקראיים בעולם.
0: לזכות בלוטו זה אקראי.
2: כן.
0: אבל עצם זה שיש לך את הכרטיס, זה לא...
2: כן, זה החלטת ההחלטה, אבל אחרי זה זה אקראי.
0: אוקיי.
2: יש דברים בגנטיקה שהם אקראיים, מה שנקרא birth lottery, נולדנו למשפחה אקראית, כן. כלומר, קוראים הרבה דברים אקראיים. בחרב, אני חושב שהלוטו הכי מדהים זה איפה נולדנו.
0: כן.
2: זה באמת. כן. את עם אבא שלך, בטח, איזה לוטו, זכית.
0: שלא ייבעלו פה, כן? לוטו של עצים, לוטו של עצים ונשמה.
2: נשמה מדהימה.
0: כן.
2: אבל...
1: זה מזל? זה מזל.
0: אבא שלי הוא מזל גדול.
1: אז הנה, אי אפשר להגיד אין לי מזל. זה מזל.
2: אני רוצה, יש דברים מקראים. יש את ה... אני חושב שכן יכולים להשפיע, ובאמת זה לנסות יותר ולהתאמץ, ולהחליט על מה להפסיק להשקיע.
0: כמו להביא את המזל.
2: אבל... אבל כמובן, הסיפורים המאוד מאוד מרגשים האלה, על אנשים שזכו, בשביל באמת להסתכל על זה, היינו צריכים להסתכל על הסיפורים המאוד מאוד עצובים, של אנשים שלא זכו. והנה כל האנשים ש... עכשיו, מי שזכה, קרה משהו שונה בחייו. מי שלא זכה, הוא לא יודע שהוא לא זכה.
0: כן.
2: עכשיו,
1: אז אין כאן עצב.
2: יש סוג של...
1: לא קרה משהו שלא ידעת שהיה אמור לקרות. אז אנשים לא מסתובבים בתחושת עצב שלא זכיתי.
2: אז זהו, אז תני רגע להגיד משהו על זה. אז יש סוג של הימורים, של לוטרי, שנקרא הימור חרטה, לוטו חרטה. עכשיו, מה זה לוטו חרטה? נניח ששתיכן, אחת, מישהו קונה כרטיס ומישהו לא קנה כרטיס. מי שקנה כרטיס יכול לזכות, מי שלא קנה כרטיס... הוא לא נכנס בכלל להגרלה. בלוטו חרטה, כולם מקבלים כרטיס. אני בבוקר נותן לשתיכן כרטיס, ואני אומר, היום בערב אני אגריל, אם המספר שלכם זוכה, אני אתקשר אליכם, ואני אגיד לכם שזכיתם. אם תשלמו את הכרטיס, גם תקבלו את הכסף, ואם לא תשלמו על הכרטיס, אנחנו נגיד לכם, אתם הייתם צריכים להיות הזוכים, אבל אתם לא זוכים.
0: איזה דילמה.
2: אז למשל, בהולנד, הם עושים מה שנקרא zip code lottery. במקום לבחור אנשים ספציפיים, הם בוחרים אזור מיקוד, שהוא די קטן בהולנד, וכל האנשים שקנו כרטיסים באזור מיקוד הזה, מתחלקים בפרס, ומי שלא קנה, פתאום הוא שכן של מישהו שפתאום נהיה יותר עשיר.
0: איזה מניפולציה נוראית.
2: אז בדבר הזה, אנשים חייבים לקנות. זאת אומרת, להגן על עצמם מהחרטה.
1: נכון.
2: אז באמת, ב-regret lottery, יש תחוש, אנחנו משתמשים בזה לפעמים בניסויים, אנחנו רוצים להעלות את כמות האנשים שעונים לאיזה סקר. אומרים, הנה מספר, אנחנו נדגום אותו אחר כך, אם תענה על הסקר, אתה אולי תזכה, אם לא תענה על הסקר, נתקשר אליך ונגיד לך, שהיית יכול להיות הזוכה. וככה. אל תעשי את זה. אתם, אל תשתמשו בזה, כי זה מאוד לא יפה.
0: רגע, שזה הדבר שמפעיל אותנו, דן?
2: חרטה, חרטה.
0: כלומר, יכולתי ופספסתי?
2: בטח, תחשבי שהייתי עכשיו קונה כרטיס לאיזשהו זה, ואני אומר, תקשיבי, אני מציע לך לקנות איתי חצי-חצי. אם את תקני חצי-חצי ונרוויח זה, אבל אם לא תקני חצי-חצי, אני אספר לך שהייתי יכולה לזכות. זה נורא.
0: כן.
2: זה נורא קשה. אז תראי, כל הדברים האלה בונים אחד על השני. אבל הלוטו חרטה הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד עוצמתי. אבל נחזור לשאלה של מי שזוכה יודע שהוא זכה, ומי שלא זכה כרגיל לא יודע שהוא לא זכה.
0: אבל רובנו נורא מתפללים, הלוואי ואני אזכה, הלוואי ויקרה לי המשהו טוב הזה, הלוואי והמזל יבוא אליי, ואז כשהוא לא בא, אז איפה זה שם אותנו?
2: אני חושב שזה תחושה של חוסר שליטה וחוסר עונים. זאת אומרת, יש משהו אפילו ברעיון של מזל, זה שאיזושהי השגחה עליונה
0: שלא חפצה בעיקרי. כן.
2: כן. אז... איוב.
0: כן, איוב כזה.
1: אז לא, אנשים חושבים שאין להם מזל כמשהו שמתחילים איתו את החיים. ככה זה נשמע, ככה מהחברים שלי. ויכולה להיות מישהי, שאני מודיעה לה שהיא זכתה, והיא אומרת לי, אין לי, כולם אומרים, אין לי מזל, אין לי מזל, חוץ ממכונית לא זכיתי בכלום. או, יש, יש גם למנוי פייס, יש גם זכיות שהן זכייה של החודשית, שהם טסים לניו יורק, או הם טסים לברצלונה, מין נסיעה כזאת, נסיעת חלומות, והיא יושבת באוטובוס, ליוויתי פעם קבוצה, והיא אומרת, אני אף פעם לא זכיתי. אבל היא יושבת בדיוק עכשיו באוטובוס, בברצלונה.
0: כלומר, זה מצב נפשי? כן, אני אף פעם לא זכיתי, זה מצב נפשי?
1: כן, אני אף פעם לא... זה. ואז הם מספרים איזה משהו, ואני אומרת, אבל הנה, תראה איזה... מספר לי ששלושה ילדים גאונים, שלושתם לומדים באוניברסיטה, עושים בהייטק זה, והם כמול עובדים וגם מרוויחים וגם זה. אז איזה... כאילו, הרבה אנשים יכולים להגיד שיש להם כאלה ילדים מוצלחים שמרוויחים, שהם לא רואים את זה כמזל.
2: מבחינים בין מה שאומרים לו רוח גבית ורוח קדמית. ורוח גבית זה דברים שעוזרים לנו בחיים. פתאום נפגשנו עם מישהו, הוא הציע לנו משהו אחר, והלכנו לאיזה רעיון, וכאילו דברים מתקדמות, כמו שאת סיפרת את הסיפור שלך, שזה רוח גבית כזאת.
1: כן.
2: התחלת בלהיות... מזכירה, ועברת, ופתאום יש לך 25,000 שיחות של לבשר לאנשים בשורות טובות. ואנחנו הרבה פעמים לא מבחינים ברוח הגבית. זאת אומרת, הרוח הגבית, אנחנו אומרים, זה אנחנו. זאת אומרת, זה לא נראה משהו שהוא בא מבחוץ. זה נראה שכאילו, כי זה הרבה פעמים, יש כאילו מזל חד פעמי. נפל לנו עץ מזל רע, זכינו במשהו מזל טוב. רוב המזל הוא צעדים קטנים שקורים הרבה. וכשהם קורים בכיוון של ההתקדמות שלנו, אנחנו לא בכך רואים את זה בתור מזל, זה נראה לנו כאילו אנחנו.
1: כן.
2: כאילו, איך אני הגעתי לאיפה שאני? האם זה מזל או האם זה אני? אנשים נוטים להגיד שזה אנחנו, פחות מזל ויותר כן. יותר אנחנו. אני מוכשר ואני זה ואני זה ואני הילדים שלי וכו'. ברוח קדמית, אנחנו כן שמים עליה יותר לב. זאת אומרת, בדברים שליליים,
1: כן.
2: אנחנו יותר ברור לנו שזה לא אנחנו, זה...
1: כן, אתה מתכוון שזה משהו שבא מבחוץ?
2: או מבפנים.
1: או משהו שבא מבפנים. ואם זה מבפנים, זה לא מזל. למרות שכמו שאמרתי, נגיד, דיברנו לפני שהתחלנו על שייק מהגשש, שעמד בפינת דיזינגוף, פינת בוגרשוב נדמה לי, וזה היה שמאלה לקאמרי, וימינה לפשנל. והוא פנה ימינה לפשנל. אז כאילו, איזה מזל. איזה, אבל יכול להיות שהוא לא רואה בזה בזל, הוא רואה בזה משהו שאני עשיתי, משהו שאני זה.
2: אז בדברים גדולים אנחנו מבחינים בזה שזה לא אנחנו, בדברים קטנים יותר, ודברים שקוראים לנו טובים, אנחנו חושבים שזה יותר אנחנו, דברים רעים, אנחנו חושבים שזה יותר בא מבחוץ.
1: כן.
2: לימור, לך יש מזל?
0: זהו, זה לא, עכשיו לא נעים לי לומר, אבל אני תמיד בתחושה שאין לי מזל, לא זכיתי בכלום מעולם.
1: לפני דקה היא אמרה משהו על אבא שלה, כן? אז בואו נזכיר לה את זה.
0: אז אני מודה שאפרופו לחשוב, אני פתאום מבינה הרבה דברים על המזל, ובאמת, לא, בגדול אני מרגישה שפשוט הייתי צריכה לעבוד נורא קשה, שום דבר לא נפל הלילה, אז זה למה? אבל אולי זה בגלל שאין לי כרטיס בכלל, אתה מבין? זה התחלת הבעיה.
1: בבקשה.
2: רגע, אז תסכמי, אבל יש לך...
0: אז אני אסכם שעכשיו אני מבינה שיש לי מזל, פשוט באמת צריך להגדיר אותו, נכון?
1: כמו שהוא אמר, כי זה משהו שלך פנימי, אז את לא מתייחסת על זה ככה, אבל אם זה משהו מבחוץ...
0: אבל מה שכן, האור בעיניים שלך, ובאמת כאילו... את יכולה להתקשר אליי, גם לא להגיד לי שזה חייתי, סתם להתקשר להגיד בוקר טוב.
1: תתקשרי אליי, אז אני אומרת, בחג, אני מבטיחה, אני מתקשרת ואומרת שנה טובה. כאילו.
0: לא, כאילו, איזה כיף לחברות שלה. תחשוב, החברות שלה שהיא מתקשרת אליהם כל יום, איזה כיף. כאילו, פשוט להיות נוכחים ליד האור הזה.
2: אני שומח לעשות את ההודעה הקולית בטלפון לאנשים.
1: כן, אני לא עושה את זה. אני אסביר למה. הדבר הזה הוא כל כך רגיש. השיחה הזאת היא כל כך רגישה, ו 90% לאנשים בטוחים שעובדים עליהם. הסרטים האלה של חייך אכלת אותה, או בוא נעשה צחוק על מישהו שאמרנו לו משהו והוא האמין, ואז אומרים לה, לא נכון, סתם עבדנו עליך וזה. כל כך מקשה על אנשים לסמוח מיד, כי הם לא רוצים להיות אחר כך במצב הזה המביך של נתתי את כל כולי, ועכשיו אמרו לי, נה, נה, נה, נה, נה. לא, לא רוצה להיות במקום הזה. לכן אני אף פעם לא אעשה, אפילו לא אתקשר למישהו ויגיד, היי, אריאלה ממפעל הפיס, חבר שלך ביקש, אני אמסור לך יום הולדת שמח, אוקיי?
0: כן.
1: כי לא עושים, לא משתמשת במשפט הזה, אם זה לא אמיתי. וזה היה חשוב לי שאנשים יאמינו לי, ולא יחשבו שעובדים עליהם. אז באמת, 1.5 מיליון הם האלה שהכי פחות מגיבים בוואו, והקטנים, 50,000, 150,000, הם נותנים ביטוי לשמחה. כי כן, זה בקטנה, וגם עם זה, אני לא ממש אתאכזב, זה רק 50,000.
2: מה היה קורה אם היית מתקשרת ואומרת, תקשיב, אני יודעת שמה שאני יכולה להגיד לך עכשיו, אתה תחשוד שמישהו עבד עליך, או שזה משחק או משהו כזה, תדע לך שזה פשוט לא נכון, אני רוצה להבטיח לך שמה שאני הולכת להגיד לך עכשיו, הוא באמת אמיתי. את חושבת שזה היה...
1: איך אני יודע שזאת את?
2: בסדר, לא, אבל אני, את מתחילה בלהגיד, אני יודעת שאתה חושש, אני יודעת שאתה חושש, ואני רוצה קודם כל להגיד לך שאל תחשוש.
0: אבל זה הורס את החלום שלי.
1: היה לי מישהו...
0: אלא ממפעל הפיס.
1: שהודעתי לו את מה שהודעתי לו, והוא בהתחלה אמר, מי זאת, מה זה, מי עובד עליי, חיים, זה אתה עוד פעם, משהו כזה. ואז אנחנו מדברים, ואני מדברת, ואני מספרת, ואני מעדכנת שתקבל מכתב בדואר רשום, וייכנס לחשבון הבנק שלך, ובלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה. וזה אומר, יופי. והוא שותף איתי פעולה. כאילו, הוא הפך את הקערה. עכשיו, הוא עובד אליי. הוא לא מאמין לי, אבל הוא, כאילו, אותו חיים שיהיה על הקו, שידע, אתה לא עבדת עליי, אני עכשיו משתף פעולה. כאילו, בסוף אמר, אוקיי, יופי, סיימנו, 100%. אני אומרת לו, אבל אתה באמת זכית. כאילו, זה לקח איזה רבע שעה, שהוא כאילו, כאילו משתף איתי פעולה, אבל לא מאמין שהוא זכה. אז יש את העניין הזה, באמת, ובאמת הקטנים, הפרסים הקטנים, יש ביטוי של שמחה מיידית, כאילו...
2: חבל שאנשים ככה חשדנים, אה?
1: וגם יש את העניין הזה של כאילו, האם אני... איך מישהי אמרה לי, אין לי פרצוף של מזל, אין לי פרצוף של 1.5 מיליון, ובכאילו בקטנה, שזה משהו שלא פתרתי לעצמי, למה כשזה קטן, אתה מרשה לעצמך לצעוק, לבכות, לצחוק, כפה עלייך! כל הדברים האלה.
2: אז אני חייב להגיד, תתקשי לכולם, תגידי שזה 50,000, שכולם ישמחו, בתור התחלה, ואז אחרי שהם אמרו לשמוח, תגידי, טוב, האמת זה שזה יותר. כאילו פח שכבר מאמינים לך. אז זה ההצעה שלי.
1: כן. זה צריך לפתור. זאת שאלה שנשארה אצלי, לפחות לא פתורה.
0: אנחנו מסיימים.
2: מסיימים, שיהיה לכולנו מזל.
0: שיהיה לכולנו מזל, ושנזכה לשיחה ממך.
1: אמן.
0: ושגם את תזכי למזל, ושיהיו לך חיים טובים כמו שאת נוערת פה.
1: תודה.
0: להתראות לבינתיים.
1: להתראות, היה כיף.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שאני מוצא אתכם בטוב ויחסית ברגוע, יש המון המון המון רעש סביבנו, ודווקא בימים כאלו יש לנו אחריות הרבה יותר גדולה לשמור על איזשהו שקט פנימי, כדי שנוכל להמשיך לתפקד, לישון יותר טוב, להיות רגועים. והערב הכנתי לכם מדיטת הצלילים בדיוק בשביל זה, לקחת פסק זמן, להירגע וגם לישון יותר טוב. גם אם אתם קמים באמצע הלילה, אז זאת הזדמנות טובה לתרגל מדיטציה פשוטה להקשבה. אנחנו נעבוד היום עם התדרים ועם הצלילים של הקערות טיבטיות העתיקות, שבבודהיזם כבר לפני מאות שנים היו משתמשים בתדרים שלהם על מנת להרגיע את המיינד ולהיכנס למצב של רוגע. מי שמצטרף ומצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים סוג של הקשבה לצלילים, ויחד עם זה אנחנו נרגעים. חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן אנחנו רק נקשיב לצלילים, והמדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. כמובן שאתם יכולים להישאר איתנו עד הסוף, מומלץ להישאר עד הסוף, אבל גם אם לא, העיקר שנרגעתם, לקחתם איזה פסק זמן, תרגלתם קצת, ואני מקווה שזה יעזור לכם קצת בימים מורכבים כאלו לשמור איזשהו תדר פנימי יחסית רגוע, מאוזן, וכמובן נשען יותר טוב. אז בואו נתחיל. אנחנו נעבוד עם הצלילים של הטנפורה שתהיה לנו ברקע, עוד צליל עתיק הודי. בכלל המדיטציה תהיה היום פשוטה, עם בעיקר על הצלילים של הקערות טיבטיות. אתם יכולים להתמקם, לעצום עיניים. אפשר לשבת או שאפשר לשכב, אם זה מאפשר לכם. יכולים כך תעשו לכם נוח. ובואו נתחיל עם כמה שאיפות ונשיפות. ניקח שאיפה עמוקה פנימה דרך האף. נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט דרך הפה. ושוב, שאיפה עמוקה וארוכה, שימו לב לאוויר שנכנס, ושימו לב גם לאוויר שיוצא מהפה.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה עמוקה. ויחד עם ההוצאה של הכל, אפשר לשחרר כל מתח שהצטבר בימים, בשבועות האחרונים, במהלך היום. כושיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. החזיקו את האוויר והוציאו. ממש כמו פיהוק, הקול שלנו עוזר להרגיע את מערכת העצבים, לסמן לגוף שיכול להירגע, הוא יכול להרפות. בואו נעשה עוד קצת עבודה עם הקול, קחו שאיפה עמוקה עמוקה פנימה, והוציאו צליל של הימהום, של המינג עדין, כזה נעים, מתחיל מהשפתיים, ומתפשט לכל הגוף.

רק תאפשרו לתדר לעבור בגוף, להירגע. נדמיין איך גלי הקול מתפשטים בגוף.

יש לכם תחושה מלאה של רוגע, שקט, שלווה. ורק שימו לב מה קורה בגוף, שימו לב לתחושות של הגוף, ואל תיתנו להם להשתלט, רק שימו לב אליהם. שימו לב לכל המחשבות שעוברות, חולפות, ושוב, מבלי לתת להם להשתלט, רק להתבונן,

לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. רק הרפו את הראש, כל השרירים בפנים, מסביב למצח, מסביב לעיניים. תרגישו איך העיניים שלכם רפויות, ותאפשרו לרפיון הזה לעבור לכל הגוף, לשפתיים, ללסת. תרפו את כל השרירים בפנים.

תרפו את הצוואר, את הכתפיים, שמצטבר המון המון לחץ. שימו לב אחד אחר שאתם לוקחים שאיפה ונשיפה, כתפיים מרפות עוד קצת. עוד שאיפה ועוד הרבה.

לרפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצידי הגוף. רק שימו לב למגע של המזרון עם הגוף שלכם. כך שבכל פעם שתרגישו את המגע עם המזרון, אתם תרגישו בטוחים ורגועים. שלווים, שמורים. עם כל שאיפה ונשיפה אתם נרגעים עוד ועוד. ככל שאתם נרגעים זה נהיה יותר נעים, ככל שזה יותר נעים אתם מרפים עוד קצת ועוד קצת, מרפים אל תוך הצלילים. כל צליל הוא הזמנה להרפיה עמוקה. כל צליל מביא איתו מסר של שקט ושלווה.

כל אחד בקצב שלו, כל אחד בקצב שלה. תסתנכרנו בקצב של הנשימה שלכם, נשימה רגועה.

קחי המים רגוע וממוקד. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במקום בטבע, זה יכול להיות כל מקום, בואו נבנה אותו ביחד בדמיון. דמיינו את עצמכם עומדים מסתכלים מסביב, זה המקום שלכם, מקום בטוח, מקום רגוע בטבע, רק תסתכלו מסביב, אם זה לילה או יום, מי נמצא שם איתכם, זה מקום רק

מקום שמסמל עבורכם שקט ושלווה. תפתחו את כל החושים, תסתכלו מסביב. איפה אתם נמצאים? מה אתם

בשקט. תאפשרו לגוף שלכם לספוג את האנרגיה של הטבע דרך הדמיון. ולהוציא.

דרך הרגליים, עם כל שאיפה ונשיפה דמיינו איך האנרגיה עולה מהאדמה וממלא את הגוף באנרגיה, בנשיפה דמיינו איך האנרגיה יורדת ואיתה כל הדאגות, כל מה שלא משרת אתכם, כל מה שהייתם רוצים להרפות ממנו. בנשיפה דמיינו איך הוא יורד ונספג אל תוך האדמה. בשאיפה תאפשרו לאנרגיה נקייה להיכנס לכם לגוף, ובנשיפה אתם מתרוקנים.

בכל מקום שאתם נמצאים בו כרגע, רק יהיו בתדר של הודיה, של הכרת תודה. על כל דבר, כל דבר שעולה לכם בראש,

על המשפחה, על החברים, ממש דמיינו בן משפחה או חבר יקר. ובדמיון תשלחו לו הכרת תודה על הנוכחות שלו, על הנוכחות שלה בחיים שלכם. ואולי יעלה עוד מישהו או עוד מישהי בדמיון. זהו זמן טוב להודות, לחשוב עליה, לחשוב עליו. קחו לכם כמה רגעים לתרגל תודות.

והתדרים היפים האלו של ההודעה, של הכרת תודה של כולכם, יוצרים בדמיון רשת יפהפייה שמתחברת, שומרת, מגינה,

מפה אני שולח לכם ברכות של שקט, של רוגע, של שלווה. שיהיה לילה טוב והמשך לילה שקט.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

התחלנו עם ממיוז, את עולם קטן להיום, one more time, ונמשיך בעוד קטע שלהם, מביאות לנו נחמה וטוב, קטע שנקרא Red Bud, מתוכם, Strange and Wonderful. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מאות החיים, שיהיה לנו הזנה משובחת ביחד.

0: המשכנו לשיתוף פעולה בין נסי גומז למירה ביסיבה, קאבר לקטע של Dead Can Dance, Song of the Stars. נמשיך עכשיו עם סטיב שיאן, מערך פה את גולדפיט פרני, קטע שנקרא יער, מתוך אלבום Hang With You.
1: סלחה.

جان آن است، مکانش لامکان باشد.

הרו ג'פתה מוחבת, ומתוך האלבום שלהם ולצ'ר פרינס. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, סורור.

שחר שוורצמן, הברס עלה, כמה זה יפה. נמשיך עם רותם בר-אור, מתוך האלבום האחרון שלו, עם קטע שכמעט סוגר את האלבום, ואני כל כך כל כך אוהב אותו. תקשיבו למילים, תקשיבו למה שקורה פה, שריקת הים.

חופשי, כמו נץ, כמו רוח, כמו נץ.

חרך בין העולמות, זה בא בהסך הדעת בזווית העין, זה בא בתורם ספור רסיסים של אור על פני

מיס אלאס, נתן רבין, הקטע שיצא ביסייד ל-Welcome Back to Your Life. נמשיך עכשיו עם אורי, היוצרת המקומית, עם קטע שנקרא אל קמינו. בוא נשמע אותו.

זוהר בר שלום, בוא נשמע עוד סינגל חדש שלה מה-EP שכנראה יצא, נקרא מי את בסוגריים עוד קצת.

כן, תפילות לשלום, חלום ער, ככה נקרא הקטע הזה. יאיר ברט ואוסנת לברי. אנחנו מגיעים לסיום עם התפילות שלום האלה, עוד תפילה לשלום, שנקראת שלום, מתוך Forest of My Heart של ליבי קוויטה. תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בן קלטר, פה ברדיו מהות החיים, נסיים עם שלום.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: שלום לכולם. כאן עמיתי מגד. אתם על רדיו מהות החיים, התוכנית היא שורשי הרגש, והיום אנחנו הולכים לדבר על הריקודים המקודשים של גורג'יאף.

לו יכול היה אדם לעבוד על עצמו, היה הכל פשוט מאוד, ולא היה צריך בית ספר. לא היה צורך בבית ספר. אך אין בחולתו, והסיבות לכך דעוצות עמוק מאוד בטבעו. אניח לפי שעה את חוסר כנותו עם עצמו, את השקרים התמידיים שהוא מספר לעצמו וכדומה, ודון רק במרכזים ובחלוקתם. דבר זה לבדו שולל כל אפשרות של עבודה עצמית. של עבודה עצמית של האדם על עצמו. עליכם להבין ששלושת המרכזים העיקריים, השכלי, הרגשי והמוטורי, מחוברים יחדיו. ואצל אדם נורמלי הם פועלים תמיד באופן סימולטני. סימולטניות זו היא הקושי העיקרי בעבודת האדם על עצמו. מה פירושה של סימולטניות זו? פירושה שפעולה ידועה של המרכז השכלי קשורה בפעולה ידועה של המרכזים הרגשי והמוטורי. כלומר, שמחשבה איזושהי קשורה באופן בלתי נמנע באמוציה איזושהי, או מצב מנטלי, ובתנועה או תנוחה איזושהי, ושהאחד מעורר את השני. במילים אחרות, אמוציה או מצב מנטלי מסוג מסוים מעוררת תנועות או תנוחות מסוימות ומחשבות מסוימות, ותנועה או תנוחה מסוג מסוים מעוררת אמוציות או מצבים מנטליים מסוימים, וכדומה. הכל קשור זה בזה, והאחד אינו יכול להתקיים בלי משנהו.

נקראתי כאן קטע מתוך ריפוס אחר המופלא שכתב אוספנסקי, והקטע הוא כמובן קטע של גורג'ף. אני שואל את עצמי האם אנחנו ערים לעד כמה המרכזים השונים שלנו מחוברים ומשפיעים אחד על השני. עד כמה המחשבות משפיעות על הרגשות, ועד כמה הרגשות משפיעות על התנועות, וכמה התנועות והתנוחות משפיעות על הרגשות ועל המחשבות. ועד כמה שינוי באחד מהם גורר שינוי באחר, ועד כמה אי שינוי באחד מהם גורר אי שינוי באחרים. אני שם לב לזה שאני הולך, שאני נמצא במשך היום בערך, אולי באיזה 4-5 תנוחות עיקריות. כלומר, יש לי את התנוחה שלי על השפה הזאת, ויש לי את התנוחה שלי מול המחשב, ויש לי את התנוחה שאני נרדם על יד המיטה, ויש לי את התנוחה שאני יושב מול כיתה של אנשים, ושאני עומד על יד הלוח. וזה פחות או יותר התנוחות העיקריות שיש לי. כלומר, התנוחות שלי מאוד מוגבלות. אין הרבה תנוחות, יש ממש ממש תנוחות מאוד מאוד מסוימות ומאוד מאוד מוגבלות, שאני יודע לעשות שאני עושה. ואם אני מבין באמת לעומק את עד כמה התנוחות שלי מושפעות ומשפיעות על הרגשות ועל המחשבות, אני יכול בעצם להבין שאין שום סיכוי שהרגשות שלי או המחשבות שלי ישתנו אם התנוחות שלי לא ישתנו.

וכעת תארו לעצמכם, ממשיך לכתוב אוספנסקי, דבריו של גורג'ף, שאדם מחליט לחשוב בדרך חדשה, אך הוא מרגיש בדרך הישנה. תארו לעצמכם שאינו מחבב את רייש, הוא הצביע על אחד מהנוכחים. חוסר אהדה זה לרייש מעורר מיד מחשבות ישנות, והוא שוכח את החלטתו לחשוב בדרך חדשה. או נניח שהוא רגיל לעשן סיגריות בשעה שהוא חושב. זהו הרגל מוטורי. הוא מחליט לחשוב בדרך חדשה. הוא מתחיל לעשן סיגריה וחושב בדרך הישנה, מבלי לשים לב לכך. והתנועה המורגלת של הדלקת הסיגריה החזיר את מחשבותיו אל תחומן הישן. עליכם לזכור שאף פעם אין ביכולתו של אדם לשבור את התאום הזה בכוחות עצמו. דרוש רצונו של אדם אחר, ודרוש מקל. אדם הרוצה לעבוד על עצמו, כל מה שהוא יכול לעשות בשלב מסוים של עבודתו הוא לציית. אין ביכולתו לעשות דבר בכוחות עצמו.

לריקוד הזה קוראים Songs, Song of the Izors. השיר של האייזורס, והאייזורס הם איזשהו עם באזור הזה של הבבלים והאשורים, שכנראה אולי עדיין יש לו, עדיין מתקיים באיזשהו אופן עד היום. את הריקוד הזה רקדתי, אני חושב, כבר שעות רבות. יש לי שעות רבות של ריקוד הזה. זה ריקוד שהרגליים בו הולכות באיזשהו סדר מסוים, מאוד, ריקוד עדין, ויש בו בעצם שלוש תנועות של הידיים, שלוש מחוות. זה ריקוד שהוא כמו תפילה. חלק, מחווה אחת ככה פונה למעלה, אפשר לומר אולי למשהו גבוה יותר, אולי לאלוהים. מחווה שנייה פונה פנימה, בתפילה או בכניעה. מחווה שנייה פותחת את עצמך אל העולם. מחווה שלישית. שלוש מחוות שחוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עם תנועות רגליים מאוד מאוד מורכבות. ואפשר לקרוא את הריקוד הזה שעות. פשוט שעות, הוא פשוט מכניס אותך למדיטציה מאוד מאוד עמוקה. אז כן, אנחנו מדברים היום על ריקודים המקודשים של גורג'ף, ומי שלא שמע עליהם או לא ראה אותם אי פעם, אז אולי כדאי שאני אגיד כמה מילים על הריקודים האלה, שנראים ומרגישים כמו שום דבר שאי פעם הכרתם, אם אתם לא מכירים את הריקודים האלה ספציפיים. הם אפילו לא דומים לריקודים, אולי לפעמים יש קצת דמיון בין חלק מהם לדברים קצת כמו טייצ'י או ריקודי מלחמה, אבל הם מאוד אחרים, מאוד מאוד שונים. אז המורה הארמני גורג'ף אמר, כתב איזשהו ספר שהוא היה שמח אפילו שהיו קוראים לו בעצם המורה לריקוד, או המורה למחול. כי בשנים הראשונות של העבודה שלו, גורג'ף מסר הרבה תיאוריה, ומסר הרבה את הפילוסופיה, אותה פילוסופיה שבעצם אוספנסקי הכניס לתוך הספר החיפושך המופלא. אבל לאט לאט, עם השנים, יותר ויותר הוא הפסיק להעביר את המסר שלו בצורה של דיבור, ויותר ויותר לימד דרך תנועה, דרך ריקודים. אנשים במרכז שלו בצרפת היו רוקדים לפעמים 5 שעות ביום את הריקודים האלה, אחרי יום העבודה. כלומר, כל היום הם היו עובדים בחוץ, בטבע, בכל מיני סוגים של עבודות, מהמטבח, דרך שדות, דרך בניית בניינים חדשים, בתוך המרכז הזה, בפונטבלו בצרפת, ובשעות הערב, אחרי המקלחת, הם היו הולכים ורוקדים הרבה מאוד שעות ביחד. ויש שם שתי תקופות שגורג'ף פיתח ריקודים. כנראה שחלק מהריקודים האלה הוא הביא מהמזרח, ממנזרים שהוא היה בהם. לפי רוב ההשערות של אנשים, את רוב הריקודים האלו הוא בעצם חיבר בעצמו. חלקם על סמך מנגינות שקיימות, חלקם ורובם על סמך מנגינות שהוא בעצמו כתב. הוא גם כתב את הריקודים האלה, את המנגינות של הריקודים, אבל בעצם הוא היה מזמזם אותם למלחין בשם דה הרטמן, שהיה מנגן אותם על הפסנתר, את הזמזומים, או של גורג'ף, או שגורג'ף היה מנגן אותם על הרמוניום, על מין אקורדיון קטן כזה, ודה הרטמן היה מעביר את זה לפסנתר, וגם מאבד את זה והופך את זה ליצירה עם מלודיה ו... הרמוניה וכל מה שצריך. וחלק מהיצירות הוא גם, דה הרטמן גם איבד לתזמורת שלמה, אבל רוב הדברים נוגנו בפסנתר, פשוט בפסנתר אחד, וזה גם מה שאנחנו נשמע היום.

פעם הראשונה ששמעתי את המוזיקה הזאת, היא ממש לא דיברה אליי. חלק מהמוזיקה הזאת, כמו שאתם רואים, נשמעת אולי קצת כמו מוזיקה עממית מהמזרח. חלקה מאוד מורכבת. אני חושב שלוקח די... היא אחרת. אנשים שלא קולטים מה יש במוזיקה הזאת, יכולים לחשוב שהיא סתם איזה מוזיקה פשוטה עממית. איזה... אחותי אמרה לי, זה נשמע כמו מחולות הונגריים. זה נשמע משהו לא מתוחכם, די פשוט. ולפעמים לא מובן, לפעמים לא מובן על מה, על, במה זה נוגע ובשביל מה צריך את זה. בשבילי המוזיקה הזאת זה אחת המוזיקות הכי מיוחדות שיש, שהכי נוגעות בי עמוק. אותו דבר לגבי הריקודים האלה. כשנתקלתי בהם בראשונה ועשיתי את הריקודים האלה באיזו קבוצה של גורג'ף שהייתי בה, זה נראה לי, זה היה כל כך מוזר בשבילי וכל כך בלתי אפשרי, ולא הבנתי מה רוצים ממני ובשביל מה זה טוב. אבל משהו בי משך אותי לזה. ואז כמה זמן אחרי כן, כמה שנים אחר כך, פתאום שמעתי שיש מישהו שעושה את הריקודים האלה במקום אחר, והלכתי גם לשם, והייתי פחות או יותר אולי הכי גרוע בקבוצה. הרגשתי שהידיים שלי יפות לכיוונים שונים, לא הצלחתי בכלל לארגן את עצמי. הריקודים האלה הם מורכבים, מאוד מורכבים, מי שלא עשה אותם הם מאוד מורכבים, והאמת היא שזה מוזר לדבר עליהם פה ברדיו, אפילו קצת הייתי מגוחך לדבר עליהם ברדיו, מכיוון שזה רדיו. וגם, האמת שגם לראות אותם אין טעם, כי גם שרואים אותם הם, אי אפשר להבין את ההיגיון שלהם. לפעמים אתה יכול להסתכל עליהם מבחוץ והם נראים, אוקיי, נו, אז מה הביג דיל? לעשות אותם זה מאוד מורכב, ויחד עם זה יש בהם גם משהו מאוד מאוד פשוט. מכיוון שברגע שאתה עושה את הריקודים האלה ונכנס אליהם, אתה מגיע, הם מובילים אותך למצב תודעה אחר. בעצם זאת המטרה שלהם, או אחת המטרות שלהם. אחת המטרות שלהם היא לארגן אותך בצורה כזאת שאתה כאילו עושה קפיצה ממצב התודעה הרגיל שלך למצב תודעה מיוחד ואחר, ולזה סוג של שקט מאוד מאוד מיוחד.

בוא ניקח לדוגמה את הריקוד הבא, שתכף אנחנו נשמע אותו. הריקוד הבא הוא ריקוד מאוד מאוד איטי, כמו שאתם שמעו, ויש בו תנועות של רגליים ותנועות של... בעצם כל הריקודים יש בהם תנועות של... כמעט כולם, תנועות של רגליים, תנועות של ידיים ותנועות של ראש. והתנועות לא מתואמות, כלומר, הם לא... יכול להיות שהרגל עושה קצב אחד, הידיים עושות קצב אחר, והראש עושה בכלל קצב שלישי. ומשהו בכלל צריך לתאם את כל הדברים האלה. אבל בריקוד הזה, כל מה שאתה עושה זה מושיט את הרגל קדימה, ומסיט את כף הרגל שמאלה וימינה מאוד מאוד בדינות, ואז מחזיר את כף הרגל. ואתה עושה את זה באיזשהו קצב מיוחד שחוזר על עצמו. אבל כל, אתה צריך פשוט להיות, בעצם זה ריקוד שיש בו די הרבה שיווי משקל, כי אתה חלק מהזמן עומד על רגל אחת, מושיט רגל קדימה, מזיז אותה ימינה, מזיז אותה שמאלה, מחזיר אותה אחורה, מכניס, מביא אותה קדימה, מזיז אותה ימינה, מזיז אותה שמאלה, ו... פשוט חש, פשוט חש את כף הרגל. בכל ה... זה נותן לך לחוש את כף הרגל בצורה שאף אחד לא, אף פעם לא עשית את זה לפני זה. כלומר, אנחנו, ביום יום, אם אנחנו חשים את הגוף שלנו, זה בעיקר בגלל שכואב. אבל פשוט להיות עם התחושה של הגוף שלנו, איכשהו זז, זה משהו שאנחנו כמעט לא עושים. ובריקוד הזה, מה שאתה חש, זה את כף הרגל שלך.

יותר מכל, כותב עומר גורג'ף, זקוק הבן אדם לפיקוח ותצפית מתמידים. אין הוא יכול להסתכל על עצמו בקביעות. כן זקוק הוא לכללים מדויקים, שמילויה מצריך קודם כל סוג מסוים של זכירת עצמו, אשר עתיד להביא לו עזרה במאבק נגד הרגלים. אדם אינו יכול לעשות כל זאת בעצמו. בחיים תמיד מסודר הכל, בצורה נוחה מדי, מכדי שאדם יעבוד. בבית ספר מוצא אדם את עצמו, בית ספר אזוטריה כוונה, מוצא אדם את עצמו בין אנשים שלא הוא בחר אותם, ושאולי קשה מאוד לחיות ולעבוד איתם. מה עוד שעל פי רוב נעשה הדבר בתנאים בלתי נוחים ובלתי מקובלים. דבר זה יוצר מתח בינו לבין האחרים. מתח זה גם הוא הכרחי לאדם, משום שהוא מעגל בהדרגה את זוויותיו החדות. יתר על כן, עבודה על המרכז המוטורי אפשר לנהל כראוי רק בבית ספר. כפי שכבר אמרתי, מונעת הפעולה הבלתי הנכונה העצמאית או אוטומטית, מונעת הפעולה הבלתי נכונה העצמאית או אוטומטית של המרכז המוטורי את המרכזים האחרים מלקבל סיוע, ואלה הולכים שלא מרצון אחר המרכז המוטורי. זה משפט ממש מרתק, שהפעולה הבלתי נכונה העצמאית או אוטומטית של המרכז המוטורי מונעת מהמרכזים האחרים מלקבל סיוע, מונעת מהרגש ומהשכל לקבל סיוע. תחשבו על זה. אפילו תחשבו על טיפול שעובד אצלי על הרגשות שלי, או על טיפול שעובד על החשיבה שלי, ואני עושה שם שינויים, ואחרי כן אני מתפלל לראות שבעצם שום דבר לא השתנה, ואני חוזר חזרה להתנהגות הישנה שלי ולהרגלים הישנים שלי. האם זה יכול להיות בגלל שהמרכז המוטורי בהתנהגות ובאוטומטיות שלו, בתנועה הרגילה והבלתי נכונה שלו, בעצם מחזיר את המרכזים האחרים לפעולה הלא נכונה שלהם? האפשרות היחידה, הוא כותב, לפיכך, לגרום למרכזים אחרים לעבוד בצורה חדשה היא, לעתים קרובות, להתחיל במרכז המוטורי, כלומר בגוף. גוף עצל, אוטומטי ומלא הרגלים טיפשיים מונע כל עבודה שהיא.

כעת אסביע בפניכם, הוא כותב, רק על צד אחד של תפקודו של הגוף שיש הכרח להסדירו בכל מקרה. כל עוד המשך תפקוד זה בצורה בלתי נכונה, לא תוכל שום פעולה מסוג אחר, גם לא מוסרית או רוחנית, להתנהל בצורה נכונה. זכרו לכם שכאשר דיברנו על פעולותו של בית החרושת התלת קומתי, בית החרושת התלת קומתי הכוונה לאדם שיש לו, חלק, שיש לו גוף, רגש ושכל וחשיבה. הצבעתי על כך שמרב האנרגיה הנוצרת על ידי בית החרושת מתבזבזת ללא תועלת. בין השאר מתבזבזת אנרגיה על מתח שרירי מיותר. מתח מיותר זה בולע כמות עצומה של אנרגיה. ובעבודת אדם על עצמו יש להפנות את תשומת הלב בראש ובראשונה לתופעה זו. בדברנו על עבודת בית החרושת בכללה, יש לקבוע שלא יכול להיות כל טעם שהוא בהגדלת התפוקה, כל עוד לא נפסק הבזבוז חסר התועלת. אם תגדל התפוקה בעוד בזבוז חסר תועלת זה, בעוד בזבוז חסר תועלת זה נותר בלתי מרוסן, ודבר אינו נעשה על מנת להפסיקו, תגדיל האנרגיה החדשה שנוצרה את הבזבוז הזה, והיא עלולה אפילו לגרום להופעתן של תופעות חולניות. לכן אחד הדברים הראשונים שעל אדם ללמוד קודם שיתחיל בעבודה גופנית כלשהי על עצמו, הרי זה להסתכל ולהרגיש במתח, במתח שרירים, ולהיות מסוגל להרפותם בשעת הצורך. כלומר, לרפות קודם כל את המתח השרירי המיותר.

בשישי שבת האחרון הייתי בסדנת ריקודים מקודשים אצל ג'יוון סונדרס, שהוא מורה לריקודים מקודשים, אני לא יודע, בטח כבר 20 שנה, הוא למד את זה בפונה, והוא נודד בעולם ומעביר סדנאות בטיוואן ובבולגריה ובטורקיה ובהולנד, אני לא זוכר בדיוק איפה, ובישראל, הוא אנגלי, אבל יהודי, עשה עלייה לארץ למעשה לפני שנתיים, וחי חצי שנה בערך בארץ, וג'יוון הוא בעיניי מורה נפלא, אני מאוד מאוד אוהב את ההוראה שלו, מאוד מאוד אוהב איך שהוא מלמד, והשיעורים שלו של הריקודים הם שיעורים לחיים. כלומר, בעצם מה שאתה קולט כשאתה עושה את הריקודים האלה, זה שלא מדובר פה בללמוד לרקוד. זה בכלל לא הנקודה, ללמוד את הריקוד. הנקודה היא איך דרך הלימוד של הריקוד אתה לומד משהו על עצמך, ואתה מפתח משהו בעצמך. והקטע האחרון שקראתי היה קטע שעסק באמת בהרפיה, וזה אחד הנקודות הכי חשובות בעבודה של גרוג'ה בכלל, ובריקודים בפרט, גם ביוגה, איך אנחנו לומדים להרפות. מה שמיוחד בעבודה של גורג'ף זה שאתה לומד להרפות תוך כדי תנועה, לפעמים מאוד מאוד קצבית ואפילו ככה אינטנסיבית, תוך כדי ריקוד. אנחנו התבקשנו במשך כל השישי שבת הזה שוב ושוב לשים לב ללשון שלנו, שתצנח לה בתוך הפה, לפתיחה של, של הגרון, של הצוואר, ולבטן, ששרי הבטן ככה ייפלו. זה מרתק להיות במשך יומיים שלמים, כל הזמן עם תשומת לב, לשלושת המקומות האלה, ללשון, לגרון ולבטן, וגם למקומות אחרים, ושוב ושוב להרפות אותם. פתאום אתה יכול לראות שאתה יכול לעשות את אותם פעולות בדיוק כמו שעשית לפני זה, רק עם הרבה הרבה פחות אנרגיה. ולמעשה אתה יכול לעשות אותם הרבה יותר ביעילות. כששמים לב לזה, מבינים שבעצם רוב היום אנחנו נמצאים בהשקעת אנרגיה עצומה לשווא, מבוזבזת לחלוטין. גם עכשיו ברגע זה שאתם מזימים לתוכנית הזאת, בין אם אתם יושבים או שוכבים או עומדים, יש סיכויים רבים מאוד שהמון המון שרירים שלכם ממש ברגע זה מתוחים או מקובצים ללא שום צורך. כלומר, אם אני נגיד צריך לשטוף כלים, אז אני צריך מספר מסוים של שרירים שיעשו את העבודה, ושאר השרירים יכולים להיות לגמרי בהרפיה, אבל זה לא המצב. המון המון שרירים פועלים שם ומופעלים ממש ממש ללא צורך, וזה בזבוז אנרגיה עצום. חוץ מזה שזה בזבוז אנרגיה עצום, יש משהו מיוחד בנושא הזה של הרפיה, ש... זאת אומרת, זה לא רק הרגשה נעימה, או באמת השימוש יותר נכון בגוף, אלא יש משהו בהרפיה שהוא גם כמובן מנטלי, כי כאשר אתה מרפא את עצמך באמת, אתה בעצם פחות אוחז בדברים. ביום-יום שאנחנו נמצאים בחשיבה הרגילה שלנו וברגשות הרגילים שלנו, אנחנו מזדהים עם דברים, אנחנו אוחזים בהם, אנחנו משתוקקים אליהם או דוחים אותם, יש לנו משהו אז כלפי הדברים, ואנחנו לא מתבוננים בהם בניטרליות. והחוסר ההתבוננות הניטרלי הזה בעצם גורם לנו להיות מאוד מאוד לא חופשיים. כלומר, ברגע שאנחנו מאוד מזוהים עם משהו, אנחנו בעצם אין לנו חופש. פשוט לראות מה נכון שם, מה לא נכון, איך אנחנו רוצים להתנהג, מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה. אין שום חופש. והרפיה, גם של הגוף וגם של החשיבה, יוצרת איזשהו מקום קצת יותר ניטרלי ופחות אחוז. בעצם אפשר לומר שהמתח השרירי נוצר מההזדהות עם הדברים. כשאני מזדהה עם משהו וחושב על משהו, אז כל השרירים שלי מכוונים על הדבר הזה. וכאשר אני נינוח ובעצם מרוכז אולי יותר בעצמי, במרכז הפנימי שלי, אז יש משהו שנוצר איזשהו מרווח ביני ובין הדבר, ואני יכול בעצם להתבונן בו הרבה יותר בנחת,

באותו עניין, הראה לנו גור ג'ף, כותב אוספנסקי, מספר תרגילים. מספר תרגילים שונים להשגת שליטה על מתח השרירים. וכן הציג לנו תנוחות מסוימות שהונהגו בבתי ספר בשעת תפילה או התבוננות. תנוחות שאדם אינו יכול לסגלן לעצמו, אלא אם ילמד לרפות את מתח השרירים המיותר. בין אלה הייתה גם תנוחת בודהה, כפי שמכנים אותה, שבה כפות הרגליים, או לוטוס, שבה כפות הרגליים מונחות על הברכיים, ותנוחה אחרת קשה עוד יותר, שג' סיגל לעצמו בצורה מושלמת, ושהיה בידינו לחכותה בצורה מקורבת בלבד. על מנת לסגל לעצמו תנוחה זו קרה גורג'ף על ברכיו, ואחר כך ישב על הכבב, ללא מגפיים, כשכפות רגליו לחוצות זו אל זו. אפילו דקה או שתיים קשה מאוד לשבת על הכבים בצורה זו. אז הרים את זרועותיו, ובהחזיקו אותם בגובה הכתפיים, התכופף לאחור ביתיות, ושכב על הרצפה, כשרגליו הכפופות בברכיים נשארות לחוצות תחתיו. מי ששכב במצב זה זמן מה, התרומם באותה איטיות, בזרועות פשוטות, אחר שכב שוב, וכן הלאה. הוא נתן לנו תרגילים רבים על מנת לרפות בהדרגה את השרירים, כשהוא פותח תמיד בשרירי הפנים. וכן הוא ראה לנו תרגילים להרגשת הידיים, הרגליים, האצבעות, וכן הלאה לפי רצון. רעיון ההכרח בהרפייתם של השרירים לא היה חדש. למיתו של דבר. אך באורו של ג' שהרפייתם של שרירי הגוף חייבת להתחיל בשרירי הפנים, היה חדש לי לחלוטין. מעולם לא נתקלתי בו בספרים על יוגה או בספרות העוסקת בפיזיולוגיה. מעניין מאוד היה תרגיל התחושה הסיבובית, כמו שקרא לו גורג'ף. אדם שוכב על גבו על הרצפה, אחרי שריפה את כל שרירי גופו, הוא מנסה ברגזו את תשומת ליבו לחוש את גופו. כשהוא מתחיל לחוש את אפו, מעתיק אדם את תשומת הלב ומנסה לחוש את אוזנו. כשהוא עושה דבר זה, הוא מעביר את תשומת הלב לרגלו הימנית, מן הרגל הימנית לשמאלית, אחר כך אל היד השמאלית, אחר כך אל האוזן השמאלית, ושוב בחזרה אל האף וכדומה. תחשבו על האפשרות לרפות את שרירי הגוף שלנו, או להרפות את שרירי הגוף שלנו, בזמן שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד מאוד, בזמן שאנחנו רוקדים איזשהו ריקוד קצבי. לזה יש, או בזמן שאנחנו עושים מין, סקס. זה גם כן מרתק מאוד לעשות את זה. לעשות איזה משהו דווקא מאוד מאוד אינטנסיבי, ובו זמנות להרפות את השרירים. הריקוד הבא שאני הולך להשמיע לכם, אולי ראיתם את הסרט פגישות עם אנשים מיוחדים, זה קטע של לקוח משם, וזה ריקוד דרווישי מאוד מאוד קצבי ומאוד מאוד גברי. ריקוד שמאוד מחבר אותך לגבריות שלך, מאוד מחבר אותך לאנרגיה עוצמתית, ולעשות אותו עם הרפיה, יש בזה חוויה מאוד מאוד מיוחדת.

אומרים שהמקור של הריקודים של גורג'ף, המקורות של הריקודים של גורג'ף הם מרובים. הריקוד הזה הוא דרווישי או סופי, כנראה, או לפחות אולי גורג'ף המציא אותו על בסיס ריקודים אחרים שהם דרווישים או סופים. ישנם ריקודים והריקודים האלה הרבה פעמים הם באמת גבריים כאלה, לוחמניים. ישנם, ואולי דומים אפילו קצת לאומניות לחימה. ישנם ריקודים מאוד מאוד נשיים, עגולים ורקים. ישנם ריקודי תפילה, שבהם יש ממש סדרה של תנועות של תפילה. ישנם ריקודים שלקוחים ממנזרים נוצריים. ישנם ריקודים שלקוחים ממנזרים טיבטיים. ישנם ריקודים פיתגוראים, אומרים, שעוד מזמנו של פיתגורס. ישנם ריקודים יוונים, ריקודים ארמנים. הריקוד הבא שאנחנו נשמע הוא ריקוד מאוד מאוד, ריקוד של תפילה. זה בעצם ריקוד שיש בו, יושבים בישיבה המזרחית על הרצפה או בישיבת לוטוס, ומזיזים את הידיים במעגלים. מזיזים את יד אחת במעגלים בקצב של 4, ואת היד השנייה מזיזים בקצב של 8. כך שבעצם כל פעם שיד אחת עושה מעגל שלם, היד השנייה עושה כבר 2 מעגלים. זה יוצר משהו מאוד מדיטטיבי, ומשהו שמאוד מזכיר את תנועת הכוכבים. כך שאתה עושה את זה, זה כמו מין הגות על תנועת הכוכבים.

לכל גזע אמר, לכל עם, לכל תקופה, לכל ארץ, לכל מעמד, לכל מקצוע, יש מספר מסוים של תנוחות ותנועות משלו. תנוחות ותנועות אלה בהיותם הדברים הקבועים ביותר והבלתי ניתנים ביותר לשינוי באדם, שולטים באופן מחשבתו ובאופן הרגשתו. אך האדם אינו עושה מעולם שימוש בכל התנוחות והתנועות האפשריות לו. כל אדם מסגל לעצמו רק מספר מסוים של תנוחות ותנועות, בהתאם לאינדיבידואליות שלו. לפיכך מוגבל מאוד רפרטואר התנוחות והתנועות של כל אדם ואדם. אופיין של התנועות והתנוחות בכל תקופה, בכל גזע ובכל מעמד, קשור קשר בלי נותק בצורות מסוימות של מחשבה ורגש. אדם אינו יכול לשנות את צורת מחשבתו או רגשותיו עד אשר ישנה את רפרטואר התנוחות והתנועות שלו. צורות המחשבה והרגש ניתן לכנותן תנוחות ותנועות של המחשבה ורגש. לכל אדם יש מספר מוגדר של תנוחות ותנועות של מחשבה ורגש. יתר על כן, תנוחות מוטוריות, מחשבתיות ורגשיות קשורות אצל האדם זו בזו, ולעולם לא יוכל להיחלץ מרפרטואר התנוחות המחשבתיות והרגשיות שלו, אלא אם כן נשנה את התנוחות המוטוריות שלו. ניתוח ולימוד מתואמים של מחשבתנו ורגשותנו מחד, ותפקודי התנועה שלנו מאידך, מראים שכל אחת מתנועותינו, הרצוניות או הבלתי רצוניות, היא מעבר בלתי מודע מתנועה אחת לאחרת, שתיהן מכניות באותה מידה. השליה היא לומר שהתנועות שלנו הן רצוניות. כל תנועותינו הן אוטומטיות. מחשבותינו ורגשותינו אוטומטיים הם באותה מידה. האוטומטיות של המחשבה ושל הרגש קשורה בבירור באוטומטיות של התנועה. אין האחת יכולה להשתנות בלא אחרת. כך, עם תשומת ליבו של אדם מרוכזת נאמר בשינוי המחשבות האוטומטיות, תפרן התנועות שבהרגל ותנוחות שבהרגל להלך מחשבה חדש זה, בצרפן אליו אסוציאציות נושנות שהוא רגיל בהם. בתנאים רגילים אין לנו כל מושג עד כמה תלויים זה בזה התפקודים המחשבתיים, הרגשיים והמוטוריים שלנו. אף כי ידוע לנו בו בזמן עד כמה עשויים מצבי הרוח ומצבינו הרגשיים להיות תלויים בתנועותינו ובתנוחותינו. אם נמצא אדם בתנוחה המתקשרת אצלו להרגשת צער או ייאוש, הרי ודאי שתוך זמן קצר ירגיש את עצמו עצוב או מיואש. פחד, בחילה, אי שקט עצבני או מדח גיסה שלווה עשויים להיווצר על ידי שינוי מכוון בתנוחה. אך מכיוון שכל אחד מתפקודיו של האדם, המחשבתיים, הרגשיים והמותרים, יש לו רפרטואר מסוים משלו, וכל הרפרטואר נמצאים בפעילות גומלין מתמדת, אין אדם יכול לשחרר את עצמו אף פעם ממעגל הקסמים של תנוחותיו.

אז כאן מגיעות הפרסומות. אם אתם רוצים לעשות איזשהו שינוי בר קיימה בתוככם, לשנות איזשהו הרגל, תתחילו לעבוד עם הגוף שלכם. ואחת הדרכים הנפלאות ביותר, גם יוגה כמובן וגם אומנות לחימה הן מצוינות, אבל אחת הדרכים בעיניי הכי נפלאות זה הריקודים המקודשים, שאותי מכל השיטות וכל הדברים שניסיתי הכי חיברו אל הגוף שלי, והכי חיברו בין הרגשות שלי והמחשבות שלי והגוף שלי.

הכי גרמו לי או עזרו לי למצוא חוויה אחדותית של עצמי. והריקודים האלה, מה שהם עושים זה, הם בעצם יוצרים איזושהי קורדינציה חדשה בין הגוף לרגש ולחשיבה. קורדינציה שבאיזשהו אופן מעלה אותנו למקום אחר, מאפשרת לנו איזושהי חוויה אינטגרטיבית של עצמנו, ומאפשרת לאיזשהו שקט וחוויה של אחדות ולא של פירוד ומתח להיווצר בתוכנו. ומתוך החוויה הזאת, זו חוויה של חופש. לוקח הרבה זמן להגיע למידה של, רבה של מיומנות בריקודים האלה, ולחוויה, וליצור את החוויה הזאת של החופש שהם יוצרים בתוך החיים. אבל בעיניי אין, זה אחת הטכניקות ואחת הדרכים הכי יפיפיות, הכי נעימות, הכי כיפיות, גם הכי קשות, הכי מורכבות, אבל הכי מתגמלות בדרך להתפתחות עצמית. אז אני ממש מלמיץ לכם על ז'יוון סונדרס שמעביר סדנאות, על איילה איילון שמעבירה קבוצות בבית לחם הגלילית, על יעקב גרינבלט שמעביר קבוצות בראש פינה, על נטלי טורג'מן שמעבירה קבוצות בבנימינה לפעמים. לדעתי זה אנשים שמעבירים קבוצות בארץ, אולי יש עוד, אני לא מכיר, אבל אני ממליץ לכם לחפש אותם. להתראות בשבוע הבא.

שלום לכולכם, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, כאן עמיתי מגד. התוכנית היא שורשי הרגש, ואנחנו היום הולכים לעסוק בשאלה של מה זה אומר לשהות עם שאלה.

המוח שלנו יכול כנראה לעבוד בשתי צורות מאוד מאוד שונות. אופן אחד של העבודה של המוח שלנו זה לתת תשובות, והאופן השני של המוח שלנו זה לשאול שאלות. רובנו מכירים רק את האופן הראשון, רק לתת תשובות, רק שהמוח שלנו ייתן תשובות לדברים, ומעט מאיתנו מכירים את האופן המופלא והמדהים שבו אנחנו שואלים שאלה עם המוח שלנו, ומפעילים אותו באופן אחר לגמרי מהאופן האוטומטי שהוא עובד בו תמיד. גורג'ף קרא לאופן הרגיל של החשיבה שלנו חשיבה פורמטורית. פורמטורי במובן של פורם, של צורה, תבניתית, במובן של תבנית. כלומר, בעצם רוב המחשבות שלנו, אני חושב שאם בן אדם יסתכל על עצמו בכנות, הוא יהיה חייב להבחין בזה, לראות את זה, שרוב המחשבות שלנו הן אכן פורמטוריות. כלומר, רוב המחשבות שלנו הן... הן תבניתיות. מה זה אומר מחשבות תבניתיות? זה אומר שיש כל מיני תבניות במוח שלנו מוכנות מראש, שנמצאות שם בעצם, והמוח שלנו פשוט, ברגע שאנחנו שואלים אותו שאלה, או אנחנו מתעניינים במשהו, או אנחנו מסתקרנים לגבי משהו, הוא פשוט נותן לנו את התבנית המוכנה שלו מראש. בואו ניקח דוגמה מחיי כמטפל. בא להם מישהו והוא... אומר לי שהאישה שלו נמצאת בחול, וכל הלילה הוא לא מצליח לישון, והוא מחכה לטלפונים ממנה, והוא לא יודע מה לעשות. אז האופן התבניתי שהמוח שלי יעבוד, זה אני אגיד, אוקיי, זה חדרת נטישה. כלומר, יש לי תבנית מוכנה מראש למצב הזה, והתבנית הזאת היא פשוט, אני פשוט אוציא אותה לפועל, אני פשוט אגיד אותה, וזה בעצם החשיבה של נתינת תשובות. כלומר, יש לנו המון המון כבר בילדות שלנו, ואחרי כן בחיים המקצועיים שלנו גם כן, אנחנו מכניסים, דוחסים כמויות של חומר למוח שלנו. לרוב, החומר הזה שאנחנו מכניסים אותו למוח, זה לא חומר שאנחנו חשבנו עליו בעצמנו. זה פשוט אינפורמציה, מלא אינפורמציה, שאת רובה אנחנו מקבלים כמובן מאליו, אפשר לומר, מבחוץ, ואנחנו פשוט מכניסים אותה פנימה ונותנים לה, ואחר כן מוציאים אותה ברגע שאנחנו מתבקשים להוציא אותה. העניין בסוג חשיבה הזה, זה שאנחנו חושבים באופן כזה, אנחנו בעצם מוציאים רק את הידוע לנו. כלומר, לדוגמה, אנחנו נפגשים עם מצב חדש, ואנחנו רוצים להכיר את המצב החדש הזה, אנחנו לא מבינים אותו באיזשהו אופן, אז אנחנו רוצים לשאול עליו שאלה, אנחנו רוצים להבין אותו יותר טוב. ואם אנחנו לא יודעים בכלל את האפשרות שיש למוח לפעול בצורה אחרת, שיש למוח בעצם, שהמוח יכול לחשוב אחרת ממה שאנחנו רגילים לחשוב, אז מה שיקרה זה שהמוח פשוט באופן אוטומטי ייתן לנו איזושהי תשובה. עכשיו, התשובה שהוא ייתן לנו, התשובה התבניתית שהוא ייתן לנו, היא תמיד תהיה תשובה שאנחנו כבר מכירים. זה אומר שבעצם אנחנו לא נפגשים עם המצב באופן טרי, באופן רענן. זה אומר שאנחנו נפגשים איתו באופן ישן. כלומר, אנחנו באים למצב חדש, אבל מביאים את כל האינפורמציה הישנה, ובהכרח אנחנו גם נגיב אליו, גם רגשית וגם חשיבתית וגם בהתנהגות, באופן האוטומטי הישן שלנו, באופן התבניתי שלנו. מה שיוצר בעצם חיים שלאט לאט הופכים יותר ויותר שחוזרים על עצמם. החשיבה התבניתית שלנו, כדרך אגב, זה החשיבה של הפטפוט היומיומי, אנחנו כל הזמן מפטפטים בחשיבה תבניתית. וכמו שכבר אמרתי פה בתוכנית, אם אנחנו ננסה לעשות תרגיל כזה של כל 10 דקות נגיד ביום, ילד יצלצל שעון, ואנחנו נרשום מה הייתה המחשבה האחרונה שרשמנו, ונעשה את זה במשך כמה ימים, ואנחנו נעשה את זה עוד חודש, ועוד חודשיים, אנחנו נראה שרוב המחשבות שלנו, אולי 95% מהמחשבות שלנו, זה בדיוק את המחשבות שחשבנו לפני יום ולפני יומיים ולפני חודש. אנחנו חושבים את אותן מחשבות בדיוק. אז אם אנחנו חושבים את אותן מחשבות בדיוק ונותנים את אותם מענים, את אותם מענים תבניתיים לחיים, אז החיים שלנו לא יכולים להתחדש. ואז איך אנחנו יכולים להתפלא על זה שבעצם החיים כל מה נראים אותו דבר, שאולי משעממים, שכל יום שאנחנו מתעוררים נראה בדיוק כמו הקודם. אז בתוכנית הזאת אנחנו הולכים לעסוק גם בהבנה יותר טובה אולי של מה זה אומר החשיבה התבניתית הזאת, וגם בניסיון להבין מה זה אומר חשיבה מסוג אחר, חשיבה ששואלת שאלות.

בגדול, המוח שלנו בנוי משלושה חלקים. חלק אחד ששותף לנו ולזוחלים, אפשר לקרוא לזה המוח הזוחל. חלק אחד שזה המערכת הלימבית, שקשורה יותר לרגשות, ובעיקר לפחד ותוקפנות ודברים מהסוג הזה. וחלק אחד שהוא פסגת ההישגים שלנו כבני אדם, שזה הקורטקס או הנאו-קורטקס, שזה קליפת המוח, שזה אותו חלק הכי מתקדם שיש ליונקים, יש קצת ממנו ולנו יש הרבה ממנו. אנחנו מאוד מאוד גאים בו שיש לנו דבר כזה, כי הוא כאילו לכאורה חושב באופן הרבה הרבה יותר, לא כאילו לכאורה, הוא חושב באופן הרבה הרבה יותר מורכב מהחלקים האחרים. אבל זה לא מספיק שהוא חושב באופן הרבה יותר מורכב מהחלקים האחרים. זה ברור שהמוח הזוחל והמוח והמערכת הלימבית מגיבים באופן הרבה יותר אוטומטי. הם פשוט, לא יודע מה, זברה רואה פסים של נמר, היא בורחת. יש שם משהו, משהו שפשוט אומר, אם ככה אז ככה ובורחים. אם ככה וככה זה אוכל ואוכלים את זה. והקורטקס חושב בצורה הרבה יותר מורכבת. אבל זה שהוא חושב בצורה מורכבת יותר לא אומר שהוא לא מכונה עדיין. גם הוא מכונה. כלומר, אם אנחנו נותנים לקורטקס לחשוב בעצמו, אז הוא חושב באופן יותר מורכב, אבל גם באופן אוטומטי לגמרי, ובאופן תבניתי לגמרי. תנסו לדמיין את הקורטקס כמשהו שיש לו שש שכבות, כל אחת בגודל של קלף, שמסתובבות ממש כמו מין שכבה בגודל של קלף סביב המוח, בעובי של קלף אני מתכוון, ואינפורמציה צריכה לעבור משכבה אחת לשכבה השנייה. עכשיו, תארו לעצמכם שיש לנו, העין שלנו לדוגמה, מופצצת בכמויות אדירות, אדירות, אדירות של אינפורמציה מבחוץ. ויש לנו על הרשתית של העין כמויות של קולטנים, מיליונים של קולטנים, שקולטים, חלקם קולטים צבעים, ברזולוציה פי, אני לא יודע כמה יותר מדהימה מאשר כל טלוויזיה שאתם יכולים לחשוב עליה. יש שם כמויות של קולטנים שקולטים יואנסים, קטנים, קטנים, קטנים, קטנים של צבע. ובנוסף לזה יש שם קולטנים שקולטים צורות, זה אין בטלוויזיה שלנו, שקולטים התחלות של צורות. עכשיו, אנחנו מקבלים אינפורמציה מבחוץ, אנחנו נופלת לנו על רשתית העין, אפשר לומר, ואז היא צריכה להיות מתורגמת בעצם, כלומר, הקולטנים האלה או שהם קולטים משהו או שהם לא קולטים, או שיש את הצבע הזה שם בחוץ, או את הצורה, או שאין. ואז יש או אוף או און, או שהם פועלים או שהם, לא, או שהם מופעלים הקולטנים או שהם לא מופעלים. ברגע שהם מופעלים, הם יורים מתח של עיריות עצביות אחורה. כך שבעצם מה שנכנס לתוך המוח עצמו הוא לא המראה, הוא לא המראה או הצורה, התמונה, כי במוח, המוח הוא מקום חשוך לגמרי, אין בו טיפת אור לא יכולה להיכנס אליו, כך שהתמונה עצמה לא נכנסת למוח בכלל, אין טיפת אור בתוך המוח, והוא מקום גם שקט לגמרי, כך שגם אפילו אף טיפה של קול לא נכנס למוח. מה כן נכנס למוח? רק תנועה עצבית. כלומר, רק יריות של פולסים עצביים נכנסים לתוך המוח ועוברים שם. עכשיו, נכנס כמות אדירה של פולסים עצביים לפי האופן און הזה, לפי מה שנכנס, ואז באיזשהו אופן המוח צריך לתרגם את זה ולדעת מה זה, מה הוא רואה. אז יש לי את השכבה הראשונה, התחתונה, נגיד, שדרכה, שהיא בעצם מקושרת לרשתית בקורטקס, ונכנס, ושם נכנסת אינפורמציה, ויש לי את השכבה העליונה ששם נמצאות מוכנות מראש התבניות. בעצם האינפורמציה עולה למעלה, במעלה התבניות האלה, ואינפורמציה נוספת עולה, יורדת מלמעלה למטה, בצורה של תבניות, והן צריכות להיפגש האינפורמציות האלה, עד שיש איזושהי התאמה. אני כמובן אומר את זה מאוד מאוד בפשטנות, אבל תנסו לדמיין את זה בכל זאת. עכשיו אני, לדוגמה, נמצא בחוץ ורואה, אני נמצא בקניון, ואני רואה מישהי מסתובבת ובדיוק נעלמת לי מהעין, אבל ראיתי את השערות שלה ואולי את השמלה שלה. עכשיו, השערות שלה נורא נורא דומות לשערות של חברה שאני מכיר טוב מאוד. אז אני ישר נרשם, והמוח מכיר את זה כתבנית, זה זאתי וזאתי. אבל השמלה שהיא לבשה, לא הייתה בדיוק שמלה שאני רגיל לראות את החברה הזאת שלי, לובשת. אז זה אומר לי, אז כנראה זה לא היא. ואז אני צריך לעשות משהו עם הדבר הזה. כלומר, יכול להיות שאני אוותר ואני אגיד, טוב, זה כנראה לא היא ואני לא אגיד כלום או לא ארוץ לשם, ויכול להיות שאני עכשיו, אולי זה כן היא, ואז אני אצעק לה. היי, רותי, ואני צועק את רותי, ואז אני מחכה לראות אם היא מסתובבת ולא מסתובבת. אם היא מסתובבת, יש לי פה אישור נוסף לזה שהתבנית הזאת היא נכונה. אני צריך בעצם לקבל כל מיני אישורים מבחוץ לזה שהתבניות שהורדתי מלמעלה, ממעלה, מהשכבה השישית העליונה, למטה הן נכונות.
בעצם אפשר לומר שהמוח קורא מנחש. מנחש, יש לו תבניות והוא מנחש מה קורה, ואז יש או התאמה או לא התאמה. עכשיו המוח הוא מכונה כמכונה, הוא פועל בצורה, אפשר להגיד, עצלנית. כלומר, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. הוא מנסה למצוא משהו יותר מהר תבנית. ורוב הזמן מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מסתפקים בתבנית הראשונה שעולה. רק שהיא מוכיחה את עצמה, רק שהיא מוכיחה את עצמה כלא נכונה, אנחנו נחפש תבנית אחרת. אבל כשאנחנו נגיד נכנסים לתוך מערכת יחסים, או עבודה, או לא משנה מה, בתוך החיים שלנו, הרבה פעמים המוח שלנו מתעקש על התבנית הראשונה שמצאנו, וחושב שהיא הנכונה, ולא מעניין אותו שמגיע המון המון אינפורמציה שאומרת, לא, התבנית הזאת היא לא נכונה, זה לא רותי, או זה לא חרדת נטישה, או זה לא מה שחשבת קודם. כלומר, יש משהו במוח שלנו שנוטה לכיוון של העצלנות, או לכיוון של לחשוב על דברים בצורה... לקחת כמובן מאליו את התבנית הראשונה שמגיעה, והוא לא עושה חיפוש, אבל יש לו יכולת לעשות חיפוש. כלומר, יש לנו יכולת להפעיל את המוח ולהגיד לו, לא, זה באופן עצמאי, אני יכול לבוא ולהגיד למוח, היי, מוח יקר שלי, זה כנראה לא זה, או אולי זה זה, אבל זה לא בטוח זה, ובוא תחפש עוד תבניות. זה אומר לי שהמוח בעצם, הוא לא מסוגל לחשוב בצורה לא תבניתית. הוא מסוגל רק לחשוב בצורה תבניתית. זה מה שהוא בנוי. המוח בנוי כתבניות, תבניות, תבניות. אבל אני יכול להיות זה שמנהל אותו או לא מנהל אותו. כלומר, אם אני לא מנהל אותו, אז התבנית הראשונה שמגיעה, או לפחות או שנייה שמגיעה, אני מקבל אותה כמובן מאליו וממשיך ללכת איתה, למרות שהרבה פעמים יכול להיות שאני אקבל אינפורמציה שאומרת לי, זה לא מתאים בכלל, אבל אני פשוט אתעלם. למוח יש יכולת מופלאה להתעלם ממה שלא מתאים לו. אבל אם אני בעצמי אומר למוח שלי, היי מוח יקר, אל תסתפק בתבנית הראשונה. בבקשה תמשיך את החיפוש ותחפש עוד ועוד תבניות, עד שנמצא תבנית יותר מתאימה ויותר מתאימה. אולי אפילו נרכיב תבנית חדשה. אולי ניקח שתי תבניות או שלוש תבניות ונעשה לנו תבנית שיותר מתאימה למקרה הספציפי הזה. כי ככל שהתבנית שאנחנו נמצא תהיה יותר מותאמת, אישית אפשר לומר, אינדיבידואלית למקרה הספציפי, ככל שאנחנו ניקח חומרים מכל מיני תבניות מוכרות שלנו, ונרכיב לנו תבנית חדשה שמותאמת ישר למקרה המיוחד שלפנינו, ככה אנחנו ניתן מענה יותר נכון למה שקורה לפנינו. אבל אנחנו לרוב לא עושים את זה. לרוב אנחנו, המוח שלנו מעדיף, או אנחנו מעדיפים, לא לעשות את העבודה הקשה הזאת, אנחנו מסתפקים בתבנית הראשונה שעולה.

אתם יודעים, ברדיו אסור לשתוק. אסור אפילו שתי שניות לשתוק. כי אם אתה שותק כמה שניות ברדיו, זה נשמע מאוד מוזר. אנשים לא מבינים מה קורה, ואולי אפילו ירצו להעביר תחנה. אבל אנחנו הולכים היום לדבר על מה זה אומר להפעיל את המוח בצורה אחרת, שזה להפעיל את המוח בצורה של שאלה, או בצורה של הקשבה. ובשביל זה אנחנו צריכים גם לשתוק. עכשיו, בפעם האחרונה שהייתי פה ברדיו, מנהל התחנה אמר לי שהוא מבסוט מזה שאני מתחיל ללמוד את המדיה הזאת של הרדיו, ואני מתחיל להיות יותר קצבי, ולעבוד יותר בקצב הנכון של הרדיו. אני מקווה מאוד שהוא לא יתאכזב ממני היום, מכיוון שאנחנו היום, אני צריך לשתוק קצת. כי אם אני רוצה להבין מה זה אומר לשהות עם שאלה, חלק מהעניין זה העניין של השתיקה. וחלק מהעניין זה לשים מוזיקה כזאת, שהיא כדרך אגב כמעט ברובה תהיה היום מוזיקה של גורג'ף ודה הרטמן, שהיא מוזיקה שאולי משאירה אותנו יותר עם שתיקה, יותר עם שהות. אז אמרנו שהמוח שלנו עובד בצורה תבניתית, אבל אני יכול לבקש ממנו לעבוד לא בצורה תבניתית, אני יכול לבקש ממנו לחפש עוד. ומה זה אומר לחפש עוד? זה אומר שאני עושה שם איזשהו מהלך שבו אני ממש חוסם, אפשר לומר, או שולל. אני שולל, אפשר לומר, את התשובה שעולה לי בראש ראשונה, את התבנית שעולה לי, ואני אומר, אני לא רוצה את התבנית הזאת, אני רוצה משהו אחר. אז בוא נתחיל בשאלה כזאת. בוא נתחיל בשאלה הזאת של מה זה אומר לשהות עם שאלה? מה זה אומר לשהות עם שאלה? אם הייתי עכשיו פה בתוך סדנה או שיעור, לא הייתי מדבר כל כך מהר, הייתי נשאר עוד הרבה הרבה יותר זמן בשקט, אבל במגבלות הרדיו הזה אני אסתפק בשתיקות קצרות יחסית. אז יש שאלה, והשאלה היא, מה זה אומר לשהות עם שאלה? עכשיו, ברגע שאני אומר לעצמי מה זה אומר, אני שואל את עצמי את השאלה, מה זה אומר לשהות עם שאלה? אז מה זה אומר לשהות עם שאלה? מה זה אומר לחשוב בצורה אחרת? לא לחשוב בצורה תבניתית, אלא לשהות עם שאלה. ברגע שאני שואל את השאלה הזאת, אז ישר יעלו לי תבניות מסוימות לראש. אולי זה כמו שהייתי שם ושם. אולי זה כמו מגלי הקשבה. אולי זה כמו, לא יודע מה, בטיפול. אולי זה כמו מדיטציה. אולי זה כמו זה, אולי זה כמו זה, אולי זה כמו זה, אולי זה כמו זה. אולי באמת זה כמו זה. וכמו, כל הכמו זהים האלה, הם תבניות שעולות לי במוח. שאומרת לי, לשאות עם שאלה זה ככה וככה. אבל מה שאני מבקש מאיתנו לעשות היום, זה לשאות עם השאלה. ולשאות עם השאלה אומר, לא לתת תשובה מיד. או להזיז הצידה ולשלול את התשובה שעולה מיד, ולהמשיך לשאול, לשאות עם השאלה. אז מה זה אומר לשאות עם שאלה ולא לתת לתשובה? האם אתם מוכנים להרהר בזה? מה זה אומר? מה זה האפשרות הזאת? מהי האפשרות הזאת של לשאות עם שאלה ועכשיו לא לתת לה תשובה, אלא רק לשאות עם השאלה? נסו לשים לב בקטע המוזיקה הבא, עד כמה כשאתם מנסים לשאול את השאלה הזאת, אפשר הרי להתעלם ממנה ופשוט להמשיך לשמוע את התוכנית או להעביר לתחנה אחרת. אבל אם אתם רוצים לבוא איתי עם המאמץ הזה, המסוים הזה, ורוצים לנסות לראות מה זה, מה הפירות של דבר כזה מביא, הפירות של לשהות עם שאלה. אז אם אתם רוצים לשהות עם לראות מה הפירות של המאמץ הזה, אז בואו תשימו לב לנטייה האוטומטית שתהיה לכם לסגור את זה באיזשהו אופן. כי לשהות עם שאלה זה אומר להשאיר אותה פתוחה באיזשהו אופן. ואנחנו רוצים, זה קשה לנו, אנחנו רוצים לסגור את העניינים, אנחנו רוצים לשאול לתת לזה תשובה ולסגור את זה. לסגור משקיט את הסיפור, ואנחנו רוצים לסגור. אז השאלה פה היא, מה זה אומר לשהות עם שאלה פתוח, בלי לסגור אותה בשום צורה?

0: ברגע שאני שואל שאלה, נוצר מתח. וברגע שאני נותן תשובה, המתח, יש פריקה של המתח. בדיוק כמו ביחסי מין. ברגע שאני מתחיל אצלי מתח מיני, הדבר שאני הכי רוצה לעשות זה לפרוק אותו ולגמור אותו. ופה אנחנו מתבקשים להישאר עם המתח שהשאלה יוצרת ולא לפרוק אותו. אנחנו מתבקשים לשהות איתו, לשהות עם המתח ולראות מה הוא מביא. כי ברגע שאני שוהה עם המתח ולא מחפש לו ישר תשובה, אני בקשב. נוצרת הקשבה. נוצרת הקשבה מסוג אחר לגמרי. המוח נפתח, אפשר לומר. תשובה סוגרת ושאלה פותחת. אז כשאני שואל שאלה ונשאר איתה הרבה זמן, שוהה איתה, ואני יכול לשאול אותי עם שאלה המון המון זמן, וככל שאני שוהה עם השאלה יותר זמן, ככה המוח שלי בעצם פתוח יותר. אני ממש פותח את המוח. האם אתם יכולים לחוש את זה? האם אתם יכולים לחוש את האפשרות הזאת שהמוח נפתח? הוא קשוב הרבה יותר. הוא קולט הרבה יותר. ואז הוא בעצם גם מחפש, ואז הוא גם מחפש הרבה יותר ומוצא הרבה יותר. הוא מוצא דברים חדשים. הוא פתאום מגלה דברים חדשים. אם לדוגמה תסתכלו בחדר שלכם מסביב, ועכשיו אני מבקש מכם, נגיד להסתכל בחדר ולראות כמה דברים צהובים יש בחדר שלכם. אז אתם תזהו כל מיני דברים צהובים. ניקח איזשהו זמן, תזהו אולי 10-15 דברים צהובים בתוך החדר שלכם, בין אם זה כתם צהוב בחולצה שלכם, ובין אם זה כוס צהובה, או כתם צהוב באיזה ציור, או משהו כזה. ואז אני מבקש מכם לעצום את העיניים, ולהיזכר כמה דברים צהובים ראיתם, ואתם תוכלו לראות שזכרתם 8 דברים צהובים, או 12 דברים צהובים. ואז אני מבקש מכם, תוך כדי עיניים עצומות, עכשיו אני אומר לכם, עכשיו תחפשו, תזכרו כמה דברים כחולים ראיתם, ופתאום אתם לא יודעים כמה דברים כחולים היו שם, כי לא חיפשתם אותם. אבל אם תפתחו שוב את העיניים ותחפשו את הדברים הכחולים, אז פתאום יצוצו לכם מלא דברים כחולים, פתאום תגלו שיש מלא דברים כחולים שלא שמתם לב אליהם. ברגע שאני נשאר עם שאלה, אפילו עם השאלה הזאת, מה זה אומר לשהות עם שאלה, ברגע שאני מפנה תשומת הלב שלי לאן שהוא פתוח, ואז מתחילים רמזים מהסביבה להגיע, כל מיני רמזים מגיעים, ואני פתוח לראות אותם. זה רמזים חדשים שלא שמתי לב אליהם לפני זה. מגיעים עוד ועוד רמזים, עוד ועוד דברים שנותנים לי חומר בשביל לגבש תשובה חדשה, או תבנית חדשה, אפשר לומר. תבנית רעננה. ואז התשובה שמתקבלת תהיה תשובה חדשה שלא הייתה שם לפני זה. אני אתן תשובה חדשה שלא הייתה שם לפני זה. ואז אנחנו מפעילים את המוח. אני לא יודע אם אתם מבינים, רובנו לא מבינים את זה, שאנחנו בעצם רוב היום לא מפעילים את המוח. אלא הוא פועל בעצמו, המוח פועל על אוטומט, הוא יודע כבר לעשות את זה. אולי מגיל 16-17 הוא כמעט ולא פעל באופן יזום. אולי חלקנו, אם למדנו איזשהו דבר חדש, מקצוע חדש, אז בתחום המקצועי הספציפי שלנו, שם כן הפעלנו את המוח באופן יזום. אבל לגבי כל שאר החיים שלנו, אנחנו כבר לא מפעילים את המוח די הרבה שנים, אולי. יכול להיות שכבר הרבה שנים אנחנו לא הפעלנו את המוח באופן יזום. ולהישאר עם שאלה, זה אומר להפעיל את המוח באופן יזום, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לעשות.
1: מה התכלית

האם אתם יכולים לחוש שבזמן שאנחנו שוהים עם שאלה, אם אנחנו באמת משוהים איתה, ולא מחפשים לתשובה, משהו קורה ממש פיזית בתחושה של המוח, הוא נרגע באיזשהו אופן, הוא נהיה יותר שקט, הוא מפסיק לטרטר כל כך הרבה. יש איזו פעולה דומה למדיטציה. גם במדיטציה בעצם המוח נרגע ומפסיק לחשוב כל כך הרבה. במדיטציה אנחנו מתרכזים באיזה אובייקט או משהו, בגוף, בתחושות של הגוף, בנשימה, במנטר או משהו כזה, וגם אז המוח משתתק. אבל במדיטציה, ברוב שיטות המדיטציה, המטרה במדיטציה היא רק השקטת המוח. ופה יש מטרה נוספת, היא השקטת המוח לשם הקשבה, לשם מציאת תבניות חדשות. עצם זה שאני שואל את השאלה, מה זה אומר לשאול עם שאלה? עושה משהו, אתם מרגישים? זה עושה משהו, זה עושה איזשהו כיוונון אחר למוח, הוא פועל פתאום בצורה אחרת, הוא פועל בצורה יותר שקטה. בכלל, אנחנו חושבים הרבה הרבה הרבה יותר מיני מחשבות, אתם לא חושבים? רוב היום, מה שקורה זה שיש לנו שם טרטור בלתי פוסק. בעצם, במצב אידיאלי, אם לא היה לנו איזשהו נושא לחקור אותו כרגע, אז המוח היה צריך להיות בשקט, לא? לגמרי בשקט. ואנחנו בעולם המערבי ממש לא יודעים איך עושים את זה, שהמוח יהיה לגמרי בשקט. וכשהוא צריך לפעול, אז הוא צריך לפעול בצורה ערנית, חדשה. עכשיו, יש לי שם מלא מלא מלא תבניות, וזה בסדר, זה לא אמור להיות אחרת. טוב מאוד שיש לי מלא תבניות. אני לא אמור עכשיו כל רגע להיכנס ולהיפגש בתוך סיטואציה טבול הרסה, ריק לגמרי. נפלא שיש לי תבניות. אבל אני לא רוצה להיות בכלא של התבניות האלה, אסיר של התבניות האלה. אני רוצה שאני יהיה זה שמשתמש בהם ועושה בהם כרצוני. כלומר, מה שאני רוצה בעצם לעשות, זה אני רוצה, אני בתור מטפל לדוגמה, אני מטפל, נפגש עם הרבה מאוד סיטואציות, אני נפגש עם אנשים חדשים כל יום. לא רק שאני נפגש עם אנשים חדשים, אלא גם כל בן אדם הוא חדש שבוע אחרי כן בפגישה הבאה, הוא כבר בן אדם חדש, הוא בן אדם אחר. משהו קרה לו שם. וכל פעם הוא כבר עבר איזשהו תהליך, בפעם שעברה דיברנו על משהו, משהו קרה לו, אני רוצה להיפגש איתו באופן רענן. ואני יודע באופן ודאי לגמרי בתור מטפל, ודאי לחלוטין, שאם אני נשאר עם אותו סיפור על המטופל שלי, עם אותם תבניות, אותם תשובות משבוע לשבוע, אז הטיפול לא יעזור לשום מקום. אני חייב להתחדש, אני חייב. יש מטפל אחד דגול, שקוראים לו מילטון אריקסון, אולי יום אחד נדבר עליו פה, שאמר שצריך למצוא תיאוריה חדשה לכל מטופל. הוא מוצא תיאוריה חדשה לכל מטופל. זה כל כך שונה מרוב המטפלים, שרוב המטפלים בעצם מה שהם עושים, זה מנסים להכניס את המטופל שלהם לתוך התיאוריה שכבר יש להם. הוא אומר, לא, בוא נחפש תיאוריה חדשה לכל מטופל. ואנחנו צריכים לחפש תיאוריה חדשה, או תבנית חדשה, לכל סיטואציה בחיים שלנו. תחשבו כמה זה נפלא היה יכול להיות, אם היינו מחפשים תבנית חדשה לכל סיטואציה בחיים.

הרגלתי את עצמי לשאול שאלות ולשאות איתם. ואני סוחב איתי שאלות או מסתובב עם שאלות לפעמים ימים ולפעמים חודשים רבים. בתקופה האחרונה הסתובבתי עם השאלה האם ישנם חוקים או כללים שיכולים לאפשר לזוגיות לפעול בצורה, לשמר בתוך האהבה ותשוקה וחיוניות וחושניות ושותפות ואינטימיות. האם יש איזה שכללים שיכולים לסייע בדבר הזה? פשוט הלכתי עם השאלה הזאת, פשוט הסתובבתי איתה. שבועות רבים הסתובבתי עם השאלה הזאת. כל פעם שהייתה לי הזדמנות, פתחתי את עצמי לשאלה הזאת, מה שיצר איזשהו שקט והקשבה. וברגע שאני עושה דבר כזה, ברגע שאני הולך עם שאלה כזאת, אז מה שקורה זה שהיקום ממש ממש עוזר לי. הוא מביא אליי את הבן אדם שיגיד לי מילה כזאת או מילה אחרת שתעזור לי בחיפוש שלי, או את המאמר הנכון, או את הספר הנכון, נופלים לידי בדיוק הספרים המדויקים והנכונים בשביל לתת לי תשובות לשאלות שלי.

0: מה, מאיפה אני יודע? אנחנו הולכים למישהו חכם, והוא ייתן לנו את התשובה. נגיד, גם השאלות הכי גדולות של החיים שלנו, כמו מה משמעות החיים שלי, או מה הייעוד שלי, אנחנו הולכים לאנשים אחרים לתת לנו את התשובה לזה. זה קצת, זה מגוחך, לא? מישהו יכול, אחר יכול לתת לי את התשובה לשאלה, מהי משמעות חיי, או מה הייעוד שלי? אז אנחנו הולכים לאנשים שכאילו מקושרים למשהו, עם כל מיני מתקשרים למיניהם, ומורים רוחניים למיניהם, או מטפלים למיניהם, והם כאילו אמורים לראות אותי באופן שאני לא רואה את עצמי. עכשיו, אני לא פוסל את זה, אני בעצמי מטפל, ואני מתפרנס מזה שאנשים יבואו אליי וישאלו אותי שאלות. אני לא פוסל את זה שנלך למישהו בשביל לשאול אותו, אבל המישהו הזה שנותן לנו תשובה, זה צריך להיות רק מין רמז כזה. זה רק צריך להיות עוד אינפורמציה, עוד משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו. על השאלות המהותיות של החיים שלנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות בעצמנו, ולחפש את התשובה, ולהאמין שאנחנו גם יכולים לקבל אותה. אני ממש מבקש מכם לחשוב על מה השאלות שלכם בתקופה הזאת. במה אתם עסוקים? זה יכול להיות מדברים הכי גדולים, כמו מה האינטימיות? מהי אהבה? מהו חופש? וזה יכול להיות גם דברים מאוד מאוד, מאוד מאוד ספציפיים, כמו אני רב עם בת הזוג שלי תקופה ארוכה, ואנחנו כל הזמן נכנסים לתור ריב, ושום דבר לא זז שם. ואני יכול לשאול את השאלה, על מה אנחנו רבים באמת? על מה באמת אנחנו רבים? מה נמצא בבסיס של הריב הזה? כל סיטואציה קונפליקטואלית או בעייתית או קושי יכולים להפוך לשאלה. מה נכון במה שבן הזוג שלי אומר לי כרגע? או אפילו מה נכון בטענה של בת הזוג שלי אליי? מה נכון בטענה הזאת? או מדוע הבן שלי כועס באמת? מה הוא רוצה באמת לומר לי? אז כל סיטואציה כזאת, אז אני לא מציע, אני לא אומר שאני תמיד עושה את זה, אבל אני יותר ויותר עושה את זה, יותר ויותר מנסה לעשות את זה. ברגע הראשון שנגיד הבן שלי כועס אליי או משהו כזה, אני אולי, יש לי איזשהו שריר ואני כועס אליו בחזרה, ואני עונה לו, ואני מתגונן, מרגיש מותקף וכו' וכו'. אבל אולי שנייה אחר כך אני נזכר, יש פה משהו, יש פה הזדמנות. מה באמת הוא מנסה לומר לי? עכשיו, אני יכול לענות על השאלה הזאת, מה באמת הוא מנסה לומר לי, גם כן באופן מאוד מאוד פורמטורי, תבניתי, ולהגיד, אני אפרש אותו, לפרש אותו בכל מיני צורות פסיכולוגיות. אני יכול לעשות את זה בקלות. אני מומחה בלפרש אנשים בצורות פסיכולוגיות. ואני יכול גם להקשיב. אני יכול לשבת, ונסות להקשיב מה הוא אומר לי. וככל ש... ככל שאני מאומן יותר בגישה הזאת, בהסתכלות הזאת, אני רואה שיותר ויותר אני מצליח להגיע ל... יותר מהר לפתיחה הזאת של הראש ולרגיעה הזאת ולזה שמשהו יתחיל שם להתבהר. יותר ויותר מהר. משהו יותר ויותר מהר מתחיל להתבהר. אז נגיד אני לוקח את השאלה, אנחנו רבים, אתם רבים בבת הזוג שלכם או בן הזוג שלכם ואתם אומרים לעצמכם, אני אקח את זה כשאלה. על מה באמת הריב הזה? מה הוא מנסה לומר לנו? או מה המשבר בחיים שלי כרגע מנסה לומר לי? או מה יש לי פה ללמוד מהמשבר הזה? אני לוקח את זה כשאלה, ואני אומר לעצמי, אני אשאל אותה עכשיו. וכל פעם אני אשאל את עצמי את השאלה הזאת. אני פשוט תעלה אותה כשאלה, וארחיב את הטווח, את הרגעים, את הזמן שאני יכול לשאות עם זה כשאלה, בלי לתת לזה תשובה. זה עושה נפלאות, כי משהו מתחיל לקרות, משהו מתחיל להתבהר. ואתם צריכים לסמוך על עצמכם בזה, מכיוון שזה יקרה. יכול להיות שזה לא יקרה כל כך מהר, יכול להיות שזה לא יקרה כל כך, התשובה לא תבוא כל כך מהר, אבל אם אתם סומכים על עצמכם שהיא תבוא תשובה, ומשהו יתבהר, היא בסוף
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: שלום לכולם. אתם מאזינים לרדיו מהות החיים. הרצועה היא שורשי השמחה. לי קוראים עמיתי מגד. והיום אנחנו הולכים לעסוק באהבה מודעת.